0: propio partido, pero pide defender o bo nome de Zapatero. Os socialistas e o goberno pechan filas pedindo que se respecte a presunción de inocencia. Lembrando unhas palabras do expresidente José María Aznar, os socialistas ven unha manobra política tras a imputación. Fala o voceiro parlamentario Pachi López.
1: Desde que alguien dijo aquello de que el que pueda hacer que haga, se han hecho demasiadas cosas para atacar a los socialistas.
0: No, Pepe, din que ese magistrado dá o paso porque ten indicios sólidos, afirman que o executivo de Sánchez está inmerso no ciclo do delito, descartan que vai a convocar eleccións e descartan presentar eles a moción de censura que lles pide Vox porque non lles dan os números, por iso poñen o foco nos socios. Van a escoitar a portavoz parlamentaria Esther Muñoz.
2: Zapatero hoy no estaría imputado si Sánchez no hubiese puesto a su servicio al gobierno de España. Son los socios los que tienen que decidir cuánta corrupción más están dispuestos a tragar.
0: Eses socios de gobierno de legislatura pechaban este martes filas con Zapatero. Van a escuitar a Verónica Barbero de Sumar, Ione Belarra de Podemos, Rufián de Esquerra.
3: Podemos tener algunas dudas acerca de esta imputación.
4: La derecha le tiene muchas ganas a Zapatero.
5: El PP ya gana elecciones. No hace falta que hagan política,
0: Estados Unidos, o Senado avanza nun proxecto para debater unha medida que obrigue o presidente a acabar coa guerra en Irán ou a obter a autorización do Congreso para seguir adiante. Un grupo de republicanos uníronse aos demócratas para impulsar a resolución que leva meses bloqueada. Despois de dicir que aprazou un ataque previsto para este martes a petición dos seus socios do Golfo, Donald Trump advertía allí nas últimas horas a Irán que só ten uns días. Exíxelle que acepte un pacto que implique que non terá armas nucleares. Teherán rexeitou en repetidas ocasións as condicións para que frear o enriquecemento de uranio. Presentoulle unha contraproposta nunha visita ás obras do novo salón de baile da Casa Branca. Trump dicíalle que ten moi pouco para evitar unha acción a grande escala. Dous, tres días, pode que o venres, sábado, domingo, quizáis a comezo da semana que ven un período de tempo limitado porque non poden ter unha arma nuclear, repetía o seu mantra. Aquí en Galicia falamos disto dun accidente laboral no que morreu un operario de 34 anos en San Cibrao das Viñas. Sucedeu na parroquia de Rante. Foi un particular quen avisou o 112, relatou que o home estaba facendo labores de poda cando lle caeu unha árbore en riba. Os servizos de emerxencias mobilizados non puideron facer nada por el. Tiña 34 anos, era veciño do concello ourensán de Vilamarín. E a Garda Civil seguiría buscando hasta ahora dúas persoas que atracaron unha sucursal bancaria no concello Pontevedrés de Pazos de Borbén. Foi pouco antes do peche da oficina, entraron encapuchados, ameazaron os empregados cunha pistola, non se sabe se real ou simulada, cun coitelo, para que lles abrisen a caixa. Explicaban os familiares dun cliente que retiraba cartos no caixeiro.
6: Díxome que só estaba a directora, e ir o caixeiro, estaba sin servicio, e ir os que lle dixeron paso para dentro, que lle puxeron un cuchillo, é verdad que estaban encapuchados.
7: Meteron unhas bridas e lle dixeron paso para dentro. El pasou para dentro, dixe, eu non tiña medo, porque como non fixeron nada o home. E nada, mandaron ali para dentro, e ali estuvo hasta que, pero dice que la arracharon con todo.
0: Tras facerse co botín, fuxiron nun coche que queimaron despois. 20 de maio de sol, non pola mañá, néboas e nubes baixas, sobre todo en comarcas de interior, o que nos avanza Meteo Galicia, pero si pola tarde, ceo prácticamente despexado, coas máximas chegando aos 29 graus en Ourense, 26 son os que se agardan en Lugo, 25 en Santiago Ferrol.
8: Pois novas declaracións de tamén de Donald Trump, que non deixa, como sempre, de dar titulares, pero o que non avanza é a resolución da guerra.
0: E vamos polo día 86, a novidade neste caso, porque xa dicía eu que el repite sempre o presidente estadounidense o seu mantra de que Irán non pode ter unha arma nuclear. E lembremos que esta guerra, unha das primeiras explicacións que deu era porque estaba a piques de ter unha arma nuclear, era o que dicía o propio Trump. Agora xa foi mudando a cousa e entón xa é para que non a teña.
8: Vai como cambiando o discurso
0: a
8: medida que lle interesa. Vaya.
0: E o que repite, dende o réxime iraniano, veñen repetindo tamén que eles non queren ter unha arma nuclear, pero tampouco queren renunciar ao uso de uranio enriquecido para fins pacíficos. En esas estamos, con propostas, contrapropostas, contrapropostas, e así podíamos seguir, xa non sei por cal vamos, pero o certo é que contaba eu onte que dende te

0: Teherán dixeran na véspera que se ven Donald Trump cualificara de inaceptable a última iniciativa que eles lle fixeran chegar a través dos mediadores paquistanís, logo resulta que lles mandou unha versión corrixida e con algunhas cousas que quería que se cambiasen. Entón, viñan dicir dende Teherán que ante o público di unha cousa e logo
1: en privado fai outra, claro.
0: E dende Washington o que acusan é a Irán de non moverse do sitio. Como ben distín, esas estamos cando levamos xa, imos camiño dos tres meses. É certo que nestas últimas semanas, con ese alto fogo fráxil, delicado, podemos poñerlle moitos máis cualificativos da mesma liña, nesa mesma liña, pois non está habendo mortos en Irán, pero seguimos con todos esos buques e todos esos tripulantes que están parados en
1: Hormuz, claro.
0: Por aí segue sen pasar prácticamente nada, por non dicir nada, e temos a Israel no Líbano, pois xa por riba dos 3.000 mortos no sur dese país e no centro dese país dende comezos de marzo, así que complicada está a cousa. Como dicía eu, a novidade é que non quero dicilo porque xa non sei cantas levaban tampouco, pero é certo que os demócratas veñen presentando sistemáticamente nas últimas semanas iniciativas no Senado para conseguir que se debata se hai que obrigar a Donald Trump a rematar a guerra ou non, porque lembremos que hai unha lei que di que son 2 meses o que se pode manter unha guerra sen autorización do Congreso. O que dixo Donald Trump cando se fixeron eses 2 meses era que, como agora estamos en alto fogo e hai tregua, pois que non hai guerra.
1: Non conta como...
0: Non hai guerra, pero consecuencias da guerra sí que hai. Entón é un pouco complicado. En todo caso, sí que desta volta creo que por pouca diferenza, non sei se me equivoco, non quero meter o zoco, pero penso que era 50-47, pero sí conseguiron que algún senadores republicanos se unisen a eles, porque dentro das filas do partido polo que se presenta Donald Trump, non digo o seu partido porque non está moi claro, el vai normalmente vai por libre,
1: sí,
0: entón,
1: xustamente iso que el acusano de que el toma as decisións de xeito totalmente unilateral,
0: claro,
1: pero veremos tamén cando cheguen esas como as middle season.
0: Sí, as eleccións de medio mandato,
1: sí,
0: que son en novembro, de aí que xa haxa xente nas filas do Partido Republicano que está máis que preocupado porque isto non avanza, e máis que preocupadas porque isto non avanza, non ten visos de solución. Parece que non, pero xa quedan 3 meses menos para que cheguen eses comicios de novembro, nos que, se ben é certo que Donald Trump se xoga perder o apoio de alguna das dúas cámaras ou das dúas, elas xóganse o seu posto, moitos, porque lembremos que se renovan unha cámara e parte doutra, entón, de aí que estean bastante máis preocupados e preocupadas que o mandatario, que segue insistindo, e non movemos de aí, ademais, nin se move de aí, que non quere que Irán teña unha arma nuclear. Dalle igual o que lle digan do outro lado, el non quere iso, claro, no que quere cada quen, aí xa sabemos que non nos podemos meter.
1: Tal cal, non só podemos contalo. Pois moitas grazas, Isa. Ata as 3 da madrugada con máis actualidade. Non estábamos falando con Olga. Segues aí, verdade, Olga?
2: Sí. Sigo.
1: Estábamos falando de esa importancia de que, bueno, pois ter esa rede de seguridade familiar, de amizades, que nos axude a sobrelevar este tipo de doenzas que non se ven, pero sí que se sinten, e sí que nos influen no noso día a día, no xeito que temos de relacionarnos con noso entorno, e que ao final trátase de facernos a vida máis levadeira, vaya.
2: Sí, a verdade que sí. Eu si podo axudar a alguén, tamén, pues, contando as minhas vivencias, o mellor podo axudar a alguén, pues, mira, tamén é moi importante. Uh-huh. Porque, claro, si me queren preguntar algo a través de antena ou calquer cousa, tampouco teño problema.
1: Uh-huh. Pois pues é moi importante tamén eso que estás facendo, non? Que te poñas, como quen di, pois, a disposición da audiencia, porque o mellor hai alguén que sinte mesmo, pois non sei, vergoña en recoñecer que está pasando por un proceso mental que é o máis normal do mundo e que a veces non existe nin sequera un detonante. Quero dicir que,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: pois, evidentemente, sí. O máis normal é que cando un pois perde a un ser querido, cando un ten un disgusto, cando un rompe unha relación afectiva, pois pode caer ou entrar en depresión,

0: porque estuve un pouco depresiva, e claro, cando me poño, son unha muller, teño 75 anos, gústame moito facer cousas, sempre, sempre procuro facer cousas.
1: Que guai.
0: E gústame, o que pasa cando estou así, pues non teño ganas de nada.
1: Normal.
0: Entonces, ahora non da, hombre, non vou dicindo por aí.
1: Claro.
0: Como dices, os catro ventos, uh-huh. Pero estas compañeiras que ves que se preocupan por ti, oye, Olga, canto tempo estuvete sin vida e tal, eu, bueno, pues, que estuve en cada depresión, dices tú.
1: Claro.
0: E digo, sí, eu sou pues, unha persona, bueno, que me gusta uh-huh. a cuerda, que me gusta uh-huh. estar
1: sí, que eres activa, que seguramente eres unha persoa pues, positiva, eso, dinámica.
0: Sí,
1: entón sí. Seguramente se nota moito máis o cambio cando estás en ese proceso de baixón, claro, por contraste, sí. Quizáis a xente cho nota sí. máis. Sí. Que pasa? Que tamén é moi importante iso, non? Que a xente do teu entorno saiba manexar, saiba xestionar sí. eses momentos, porque, e isto digo por experiencia, a veces as persoas do noso entorno non saben abordar a unha persoa con depresión, e ao mellor de xeito erróneo, pois insisten, che, veña, que hai que sair, veña, que vamos tal, e é o que menos precisas, sí. non? O mellor que precisas é pois unha conversa que te escoiten, poder desafogar, uh-huh. Non sei, que te saquen a dar un paseo, que te saquen da cama, pero non que te forcen a veces a facer cousas que non che apetecen, non? Tes que ir, cada un ten os seus tempos.
0: Sí, a veces o meu marido, bueno, vai tomar o café con uns amigos e díxeme moitas veces cando estou así mal. Mm. Dice, non te levantes, tú que ven eu, que entre os dous xa facemos a comida.
1: Claro.
0: Estas cousas, estas pequenas cousas que te axudan muchísimo.
1: Claro. Mira, quería aproveitando que estou falando contigo, ler un comentario que nos acaba de deixar Cris de Neda no Facebook, que bueno, é moi representativo disto que estamos falando. Diela, que a saúde mental está deixada da man de Deus, nunca será comprendida se non pasas algunha vez por algo así, porque a mente non se ve, non se perde sangue, é dicir, que é o que eu dicía, que non hai realmente algo que dende fora se exteriorice, pero que pode ser tan incapacitante ou máis que outra enfermidade, totalmente de acordo, e que soen ser enfermedades onde a xente acábate deixando de lado ou dinche, veña, anímate, que era o que dicíamos, non? Que a xente pensa que dicir, veña, non esteas na cama ou tal, e pero que a veces que non fai falta facer nada, nada máis que acompañar, a veces nin sequera falar, con facer esa compaña xa un se sinte aliviado, verdad?
0: Sí, sí. Eu teño un grupo de WhatsApp, bueno, de amigos e tal. Uh-huh. Hai máis amigos que me conocen así máis. E cando vexo, ven, que non lles dou buenos días.
1: Uh-huh. se preocupan por ti, non? Xa o mellor che din, a ver, como estás, sí, Olga?
0: Sí, sí, efectivamente. Sí, me mandan ao mellor un audio de voz, porque, claro, non tes gana de falar, non tes gana de nada.
1: Claro.
0: E mandan un audio, e eu cando vexo que estou, ao mellor un pouquinho mellor, pois os chamo. Mm. Entonces, decir, bueno, estou aí, vou pouquinho a pouco. É así.
1: Pois, mira, eu quero darche as grazas, Olga, por contarnos un pouco algo da túa historia, por compartila, por ter a amabilidade de compartila co resto da familia do Pensando en Ti, e sobre todo por esa xenerosidade de poñerte a disposición da audiencia, por si alguén precisa ser escoitado, precisa consello, precisa que lle fales un pouco máis da túa experiencia, porque tamén é importante, cando en outras ocasións dicimos que a veces hai que ser quen de dar o paso, porque a veces pois non nos atrevemos, non? Decimos, bueno, non sei, é que ao mellor se digo que estou mal, tómanme de tolo, ou din, bueno, non che pasa nada, que va, hai que atreverse. Ahora igual que para outras cousas, tamén é necesario dar o paso, para isto é moi importante.
0: Ahora neste momento o que é a depresión está bastante comprendida. Está, vamos, que a xente xa non a xente en sí, sino incluso os médicos e todo eso, pois colle un interés, porque por desgracia hai moita xente.
1: Sí.
0: Entonces eu vexo que

0: que bueno, que temos moi bons médicos en general.
1: Sí.
0: É moi importante. Outro día decía, llevo unha doctora, porque houve aquí unha temporada que había falta de médicos, que cada vez había un. Entonces preguntou unha doctora por que tardara tanto. E dixen, bueno, pues pasábame este, bueno, pues ahora xa vou a quedar eu contigo. Digo, jolín, pues agradecese, porque, a ver, todas as enfermedades ten o seu aquel, pero unha depresión que tens a empezar a contar, porque a veces non mira un ordenador por tempo, por lo que sea, e que tens que empezar a contar toda a historia, pues tampouco te apetece moito. Bueno, hoxe é bastante comprendida, xa digo, non sei se a palabra é exacta, pero bueno, vos entendedes, tens un programa maravilloso, a verdad, o meu marido a veces oi na radio. Sí, sí que oi na radio, que lle gusta moito.
1: Que ben.
0: Sí, sí, a verdad que sí, até me falou dele. Pero, desto que bueno, eu a radio así de noite non a poño moito, hasta que outro día, aquel día que non dormía, puxen a tele, vindo, dixen, ay, mira.
1: Bueno, pois... Pues...
0: Sí.
1: Alégrome moito de que nos atoparas, Olga.
0: Sí,
1: aquí estamos para cando
0: contenta.
1: Ti queiras, como sempre. Xa sabes que esta é unha gran familia, que
0: sí,
1: todos sodes
0: que
1: ben
0: sí.
1: recibidos e recibidas, e que é un placer, sobre todo, poder conversar contigo este anaquiño de radio. Que teñas boa
0: vale.
1: noite e moitas grazas de
0: pues
1: novo pola túa xenerosidade.
0: Gracias a vos. Vale.
1: Un bico.
0: Dios.

0: a Son das Tabernas.
1: Sí, faltou unos Pepe.
2: Pepe de Moaña, que xa se excusou, chamou onte para pedir disculpas, pero bueno, que ha de ir a vindeiras actuacións, claro que sí. Oi, que increíble como empatades coa audiencia do programa e o cariño que vos ten a xente. Mira, de feito, está aquí Puri de Leirado escribíndonos no WhatsApp, pon: "Viva a xuventude destas Azúcar Moreno".
1: É que,
2: vai haber que facermos un clube de fans.
1: Bueno, a poder ser, non, por favor.
2: O sea, coñecida sí, pero non moito, non?
1: A ver, vamos á pregunta de hoxe.
2: Ah, tedes pregunta. Tedes
3: a ver, claro.
2: Dilema.
1: Temos dilema.
2: Vale, pois, atención, dilema das Azúcar Moreno no Pensando en Ti.
3: Abrir orellas.
2: Veña.
1: A ver. Sí. Ven, imagina que mañán, cando te despertes, xa non eres un home, eres unha muller.
2: Ajá.
1: Os órganos dunha muller, claro.
2: Sí, o sea, unha muller
1: totalmente completa. Funcional.
2: Completa, es decir, con sexo de muller.
3: Exacto.
1: Que sería o primeiro que farías?
2: ¿Qué sería o primeiro que faría? O despertar.
1: Sí, claro, despertar.
2: Pues,
1: non vale decir abrir os ollos.
2: No, o primeiro que faría, honestamente, eu, se me preguntades...
3: A ti?
2: Probar se os órganos sexuais son funcionais.
1: Correcto.
3: Vale, vale.
2: Probaría o que é, gustaríame probar isto con total honestidade. Querería probar o que é un orgasmo feminino.
3: Muy bien.
2: Eso é o que faría eu.
3: Claro, claro. Sí.
2: Despois a audiencia pois que nos conte. Se fose, quero decir, se as mulleres fosen homes ao espertar, que farían tamén, non?
3: Sí.
2: Entendo, porque por exemplo, vos se fosedes homes, que faríades?
1: Pois a ver, eu primeiro saber como funciona iso, o sea, tamén,
2: non?
1: Tamén. E despois xa, non sei, eu creo que ir mexando por a calle,
2: pero vamos a ver, que somos cans os homes para ir marcando territorio aí por todas as macetas.
1: Ai, bueno.
3: No, pero a ver, eu creo que, obviamente, o primeiro que máis curiosidade pode dar é o que se sinte, non? Porque, en teoría, sentimos diferente. Entonces,
2: supostamente, hai moitos estudos ao respecto que din que, claro, pues que se vive o goce, o prazer de forma diferente. Que son mecanismos similares, pero logo, claro, pois pues, é diferente.
3: Claro, entonces, pues, como...
1: Dirían, sí.
3: Que dijo que como eso es algo que se no no probas ti nas túas carnes, no sabes cómo es, pues se usaría tocarme, claro.
2: Claro.
1: Claro. Imagina que tocache o corpo dunha muller que multiorgásmica, que ten moitos orgasmos.
2: Bueno, pues ese día o mellor non iba a traballar.
1: Claro, pero imagínanos como homes ter un orgasmo dun home así como xa está, que quedas así como bueno.
3: No, eu, o sea, o primeiro que se me pasa pola cabeza é que claro, a ver, igual non sempre, pero en algunha das ocasións levantadervos
2: sí, animados, contentos.
3: Sí,
2: con contentos. Con jaiteiro entonces... querendo tocar, vaya.
3: Xusto. Entonces, eso xa, esa sensación xa ten que ser rarísima para alguien que non a viveu nunca.
2: Claro. Claro, a ver, para non ser normal, pero para vos imagino que será toda unha sensación.
3: Claro, será en plan, pero que está pasando aí?
2: Claro. É unha parte do corpo que esperta por libre.
3: Que maravilla eso.
2: Bueno, que eu xa non me acordo, vaya, pero que... Cando un era novo, estas cousas pasaban.
3: Sí, claro.
2: Eu agora xa, bueno, xa o jaiteiro toca en playback. Xa non...
1: Como?
2: Claro, xa, eso é, eran tempos, agora xa nada.

0: ¿Cómo?
1: ¿Cómo?
0: Que en playback, ¿cómo vais a tocar un cantante?
1: A ver, que eso ya no... Quer decir, que xa a cousa non... Como dicilo? Pois que xa non hai o mismo ímpetu que antes, vaya.
0: O mismo despertar.
1: Sí, podes dicir que sí.
0: Bueno, pois xa che poden decir tamén os ointes como funciona o paso dos anos a cousa, o despertar.
1: A ver, claro, aquí temos audiencia de todas as idades. Poderán claro. Contarnos como vai indo a cousa.
0: Claro que eu, a medida que vou escoitando o programa, doume conta que os problemas que teño agora nesta idade, dentro de uns anos vou seguir tendo os mesmos problemas e ainda algúns peores. Como pode ser que o gaiteiro toque en playback.
1: Pero oiches, hoxendía hai moi vos
0: fármacos.
1: No, dijo, pa cando unha está sola tamén hai moi vos CDs de música de gaita. Non sei se me estou explicando.
0: Sí, explicas de perfectamente.
1: Pois pues eso, que un vai á tienda e compra un disco, no, pero... compras un disco de Carlos Núñez. Compras un disco de Budiño.
0: Eu son máis de Evia.
1: De gaita electrónica, claro, que a gaita electrónica esa non se acaba a pila, eh.
0: Aí está.
2: Claro.
0: Pero bueno, mola máis que chorrejalen, eh.
1: Tamén. Ay, pois é un bo dilema, que eu creo que é un dilema que se plantexou, penso que moitas veces, que todos nos preguntamos algunha vez, non? Todos tivemos dúbidas de como sería eso.
0: Tive unha vez un soño.
1: Ajá.
0: Aquí contando a miña vida.
1: A ver, tiveches un soño, como dicía Martin Luther King, I have a dream.
0: Soñei que era un home.
1: Uh-huh.
0: Entón, bueno, eu vim aí mi má. Tiña ben, estaba ben.
1: O sea, estabas ben dotada.
0: Iba a decir, non era unha gaita de Evia, pero bueno.
1: Bueno, tocaba.
0: Bueno, o primeiro que fago, efectivamente, bueno, é un soño, o sea, no...
1: Claro.
0: Tiña unha recua de mulleres esperando para acostarme con elas. Vale. Entón...
1: Esperade, porque... Acabo de chegar un comentario que di... Que podedes ir á tenda a mercar un disco duro. Ay, xa está, seguimos. Ay, Dios mío, a xente a veces é tan graciosa. Gracias, Isabel Silva.
0: Vale, tiña unha recua de mulleres esperando para acostarse conmigo. Entón, antes eu de acostarme con nadie, tiña que saber como funcionaba o asunto. Entón, poño aí a probar como funciona. Claro, isto non un soño. No soño non me fajo diante dun espello, porque será a imaxe que teño eu que vexo eu, vamos, como uh-huh. Sei. Consigo terminar o traballo en min, non sentín nada, porque claro, non teño o recordo dun orgasmo masculino.
1: Claro.
0: Non sentín nada, e quedei así como... Vaya,
1: quedaches como estabas, non?
0: Quedei, dixe, claro. Pues nada, as mulleres todas que estaban esperando, pues non sei que farían, pero no meu soño non pasou nada, eh?
1: Nada de nada. Bueno, pois pues mira... Unha mágoa non poder saber o que é. Pois é un bo debate. Bueno, debate. digamos, un comentario, porque aparte tamén, como dicíades vos, tamén nos sirve para, bueno, mellor comentar como se pode vivir a sexualidade ou o sexo en diferentes momentos da vida, diferentes idades, etapas, e que é un tema que nós agora podemos estar aquí facendo brincadeira porque somos dunha xeración ou dunha idade, pero que ao mellor a xente máis maior lle custa un pouco abrirse e falar abertamente destes temas. Vos que pensades? Credes que a xente maior se sincera falando disto, que ao mellor lles dá vergoña?
2: Pero en que sentido? De encoller agora e ter unha conversación fluida sobre o tema?
1: Claro, por exemplo. Por exemplo, en dicir abertamente que falan de sexo ou que saben o que é un orgasmo ou saben ou falar de masturbarse, non? Que, non?
2: Home, pois eu creo que hai de todo.
1: Claro, pero a miña percepción, que ao mellor é errónea, creo que hai moita xente que ten este tema como tabú.
2: Sí,
1: que lles dá vergoña, ou que pensan incluso que é de mala educación falar disto.
2: Ou pecado.
1: Bueno, claro.
2: Sí, claro, porque bueno. A ver, que claro, todo depende de... Eu, por exemplo, vai parecer aquí que... Pero bueno, da igual. Na que a miña familia, sí que é certo que cando estamos solos, rollo, pois, eu solo con miña nai ou eu solo con unha de miñas irmáns, pois non é tan común. Pero cando temos unha comida familiar, é como que todos nos vimos así un pouco máis arriba e sempre nos metemos con algún da familia, o sea, ao que lle toque ese día. E sobre todo as que creemos que lle molesta máis falar do tema. E teño unha tía, máis a meu tío, que a él no, pero a él así, que é como que... da máis reparo.
1: Síntese pudorosa.
2: Sí, é como que te vou contar eu a ti eso. E entonces nós pois metémoslle cizaña seguido. E decímoslle barbaridade, rollo, esperades a que marche os fillos para facer dar voz, ta ta. E meu tío, claro, danos polo pé. Ela no, ela queres calar a boca, non sei que.
1: Sí, por iso que eu penso que hai moitos puntos de vista, pero que os que somos xa de xeracións máis mozas, e canto máis mozos que nós aínda, pois máis normalizado ou máis naturalizado, pero que creo que aínda segue sendo un tema que nos dá certo reparo, certa vergoña, e que debería ser como máis normal ou máis natural. Non digo que estemos todo o día falando de sexo e que ao final perda a importancia que ten que ter, pero que sí que podemos perder a vergoña porque é tamén un proceso natural do corpo, non? E que forma parte dos nosos desexos, tamén de unha expresión de afecto, de amor cara a outra persoa, que non ten por que ser só algo meramente físico.
3: E que ademais eu no meu traballo, que me contan moitas cousas, moitas mulleres que os homes, pois, por problemas físicos ou enfermidades ou o que sea, pois, non, no tema sexual, pois non van arriba, e culpanas a elas.
1: Claro, o sea, que boa expresión, non van arriba.
3: E culpanas a elas, o sea, claro, como que elas pídenlle como, bueno, pero hai solucións, podemos... probar xoguetes, podemos ir, pois eles a maioría, en no meu caso, como o que eu escoitei na peluquería, como que lle culpan, como que lle din, eso é de porcas. Esa frase a mí matoume.
1: Claro, e aparte que por desgraza, creo eu, e isto falo tamén dende a miña visión, vaya. Que por descoñecemento ou por precisamente por ser un tabú o sexo, a maioría da xente pensa que é só o que é o coito, a penetración, non? E xa está, pero afortunadamente o sexo é moito máis que iso. Hai moitas maneiras de darse prazer, de quererse, de amosar afecto, que non ten por que o home... pois penetra a muller para que sexa unha relación sexual satisfactoria. E que tampouco hai que ser egoísta e pensar no prazer de un mesmo. E que non hai que culpar ao outro, non? Da nosa pois, disfuncionalidade, que pode ser pois, un problema de estrés, pode ser un problema de saúde, pode ser un problema de idade, pode ser un problema de moitas cousas. É que é erróneo culpar a outra persoa, non?
3: Claro, sí, bueno, sí, claro. É un pouco o rol que houbo sempre pois machista de culpar a muller, é decir que que es como eres como unha fresca por falar destas cousas ou eres como unha porca por querer satisfacer as súas necesidades.
1: Claro, por querer explorar o teu propio corpo e os teus desexos, non? Ao contrario, eu creo que o que é bonito é coñecerse un mesmo, é coñecer os desexos da túa parella. É que, bueno, é que realmente que tampouco tens que culpar a outra persoa de que ti non poidas, non?
3: Por sorte non todos son así, o sea, hai xente claro. maior que sí que disfruta da súa sexualidade e que fala abertamente destas cousas, pero bueno, hai outra minoría.
2: Dijo que a xente que afortunadamente pois xa o disfruta e o ve o ten como lenguaje natural e todo, non che dá a sensación de que cando escoitas a alguén así, pois máis maior, falar tan libremente do tema, que che sorprende?
1: Sorpréndeme para ben, pero si, si é verdade que sorprende. De feito, aquí, nos últimos tempos, houve unha ointe, creo que era Loli de Monforte, pode ser, Juanra, que nos chamaba e falaba moito pois de como ela se sentiu liberada, con creo que era casi 80 anos que tiña, como se sentiu liberada de cando comezou a pois a autoexplorarse, a coñecerse e a probar o sexo de forma máis libre, non?
2: Sí, sí, que recuerdo que dijera que era que ahora que disfrutaba moitísimo.
1: Sí. O sea,
2: sí, sí. Pues claro, es raro. Eu tamén creo que vai en función de como vas criado. E eu, bueno, pues criáronme, meus pais son máis maiores do que suelen ser os pais das personas da miña edad. E entonces, pues estou criada como a bella escuela. E ese tipo de temas na casa eran tabú.
1: Xa.
2: E entonces claro, cando ti sales, pues cando viñan a estudiar para Pontevedra e tal e bueno, pues falar algunha conversación así pues con Ana, a mí nada, me moitísima vergonza decir esas cousas, era como que se ría outra.
1: Claro, no, pero é como... curioso porque isto pasa sobre todo coas mulleres, quero decir, o tabú existe sobre todo nas mulleres porque os homes a priori como que comparten máis, non? Experiencias, dúbidas entre eles, digo, ¿eh?
2: Sí, pues seguramente, sí, claro.
1: Y quizás o mellor, como dicía Ana, son esos momentos de confidencias, por ejemplo, en el salón de peiteado, donde aproveitan las mujeres para, bueno, pues plantear ciertas dudas o, entre aspas, confesar, ¿no? Ese tipo de situaciones.
2: Sí, o típico de una amiga contoume. es el ti, ¿no? Sí, sí.
1: Ese tipo de... Sí, no, pasó yo una amiga.
2: Sí, sí, sí. Que mira que una amiga cuando me esto, ¿tú qué opinas, Ana? Qué bueno.
1: Pues la verdad es que esto da para falar longo e tendido porque entre o cómico da situación despertar un no corpo do outro sexo, penso que aquí hai... Hay tema de conversa, hay para dar ya lengua o que queiramos.
3: En todos los sentidos, a lengua.
1: Bueno, eso ya... Eu ya sabes que son un gran defensor da lengua galega.
2: Eu tamén.
1: Que por cierto, mira, que está xente, ollo, está xente hoxe, Dilois de Marín, que opinades da castidade voluntaria, claro.
2: Pois que se a persona decide castrarse voluntariamente, fai ben.
1: Claro.
3: No, da castidade voluntaria, esas mulleres estas que deciden ser o celibato.
1: Sí, casto. Hay, agora tamén hai un movimento de rapaces destes que son os gym bros que só se enfocan en adestrar, erguerse ás 5 da mañá, facer moitos burpees e demais, e non manter relacións sexuais para non perder enerxía vital.
3: Amén, tamén. Pero bueno, hay un grupo de mujeres también que optan por los celibatos
1: voluntariamente, ¿no?
3: Voluntariamente, para non aguantar ghostings ni nada de eso.
1: Bueno, eu creo que eso ten máis que ver co tema afectivo e non tanto sexual. Pero bueno, o final, o sexo é unha expresión máis de afecto, creo eu, o que opino. É que hai xente que decide voluntariamente non manter relacións sexuais pois por moitos motivos, que para min é totalmente respetable, claro.
2: Sí,
1: mentre
2: claro,
1: estea cómodo nesa situación.
2: Y a ver, yo creo que todo el mundo en algún momento, o mejor antes no, pero ahora actualmente en algún momento decidimos
1: sí.
2: pasar y centrarnos más en nuestra vida y ya más adelante ya miraré lo que pajo.
1: Claro, sí, así sí, porque tes diferentes etapas, ¿no? Y bueno, pues ahora estou como máis ao meu aire, paso de ter interaccións, ¿no? Con xente.
2: Sí. Sí, sí. Entonces, pues a mí me parece, me ven, cada uno que fajo que quiera con su cuerpo. Mientras no moleste o remain.
1: Eso es. Si quieres coitar un disco de Jaita, pues que os coite.
2: Sí, correcto. Que
1: si quiere ir a un concerto en directo, pues que vaya.
3: También. Si quieres coitarlo con más gente, pues también que os coite con el cinto.
1: Claro, también. Hai pa todo, nese sentido, bueno, hai así sitios onde hai foliadas.
3: Ahí
2: está.
1: Hai unha zona ali na autovía na zona de Coirós, na A6, que hai ali foliadas na área de servicio, vamos.
2: Sí, no, aquí na AP9 tamén hai unha.
1: Sí.
3: Sí,
1: ah, pues outro día falamos diso, das foliadas.
2: Vale.
1: Veña, moitas grazas, rapazas, un bico.
2: Venga, chao.
1: Chao.

0: Hola, buenas noches. Yo puedo comprender que esas personas que no saben o qué es un juicio. Fulano es tal, fulano cual, fulano es tal, fulano me gusta, fulano no me gusta, etcétera, ¿no? Suicidio hay que hacerlo siempre con conocimiento de causa, es decir, qué es o qué causa ese suicidio. E ainda así andar con cuidado porque un suicidio puede darte un disgusto, ¿no? Si tú acusas a alguien de una cosa y no tienes pruebas para hacerlo, puede causar un disgusto. Comprendo que no todos somos iguales. Sí que tenemos los mismos derechos, pero no todos somos iguales. Un más altos, un más bajos, unos más listos, otros menos listos. Sí, y en esa pluralidad pues es donde se falla a sociedad. Pero me pediría allí a ciertas personas que les gusta ensuiciar que tuvieran un poco de precaución o educación. Seguiendo en esta línea, también quiero llamar la atención de que no esquezamos que la presunción de inocencia es un derecho que está en la relación, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Venga, conto, pues, por ejemplo, que hoy se ensuiciouse a un político sin ter sentencia. La única persona que puede ensuiciar a ese político es o suiz. Y o suiz, de momento, o que dixo fue que o van a investigar. ¿Sí? Entonces, mientras no esté ensuiciado, no se le puede acusar. A mí ni me va ni me ven la política de esa persona. ¿Sí? Pero sí que me va y me ven que últimamente a todas las personas que cogen por la rúa o, en fin, en un presunto delito, o sea, rápidamente están condenadas. Y eso no es así. Presuntamente tienen que aguantar hasta que se sean condenadas. Cualquier persona que cogen por la rúa y tenga una multa, ya está condenada. Pues no, señor, no es así. Presuntamente tienen que aguardar hasta que sea condenada, hasta que sea juzgada con garantía de ser condenada. Es importantísimo, ¿no? Y como veo que más una vez no se está haciendo, a esa persona o ese persuadero se lo condenaron a 5 minutos, es decir, que estaba siendo investigado, quiero llamar la atención, bueno, de quien quiera escuchar para que contribuya a que ese derecho, que es fundamental, pues no se pierda, porque hoy por mí y mañana por ti. Gracias.
1: Boas noites, capelán, a mala compañía que facelo programa. Eu non sei se o sabrás seguramente, pero chamo-te para dicirte que a residencia de Vimianzo chamanlle Domus Vi, V-I, Vimianzo. Xa o nombre dela. Efectivamente, está baixando, vindo da parte da zona de Carballo, entrando en Vimianzo, está ali á esquerda, pois 50 ou 60 metros así hacia o monte, non?
2: Sí, xa o dixemos onte. Ten
1: unha pista para hasta ela. Depois hai efectivamente ali abaixo ten un supermercado, ten un bar restaurante, ten unha piscina que abre no verán. E depois sí, a gasolinera está un pouquinho máis para baixo, non? A dereita. E depois tamén, creo que eu, non creo non, teño un baile todos os fins de semana. Os maiores, que creo que eu fai o concello de Vimianzo. Agora o mar sí que non, o mar ten que desplazarse 15 km se quer verlo. E nada máis, bom programa e boas noites.
3: Chámame un pouco a atención que ninguna haya dito que o primeiro que fixeran o despertar no sexo oposto sexa facer o helicóptero. Digo,
2: o trompa,
3: é o
2: trompa
3: primeiro que se me ocorre a mí. Biquiños.
2: Moitas grazas, Carla. O trompa, trompa de Xinchán. Ai, bueno, creo que por alusión, segundo Medín polo pinganelo, vai entrar Galega Fernández dende o Grove para falarnos de sexo en unha idade pois xa un poquinho diferente. Boas noites, querida, como estás?
4: Boas noites, querido capelán. É que sempre me pinchas donde me doy.
2: Bueno, esperemos que sexa metafórico tamén, ¿no?
4: Sí, tamén, porque si non, no. Entonces, a ver...
2: Claro, porque a ver, se falamos de sexo e de repente decimos que si, que te pincho... En fin.
4: Bueno, ves, ti como falas nun idioma, eu falo no outro, daste cuenta? Uh-huh. Pero entendémonos, non? Entonces, vamos a ver, o botar un polvo é unha cousa. Uh-huh. Eu, sabes que eu son moi, moi clara, non? Uh-huh. Non ando con palabras aí, en fin, con educación, pero botar un polvo é unha cousa. Uh-huh. Facelo amor é outra cousa. Uh-huh.
2: Eu concordo completamente contigo neso que dis. Agora ben, o acto do coito, sí.
4: mecánicamente
2: un pouco, como acto físico, non é o mesmo. Logo que varía é a implicación emocional.
4: Exactamente. Porque, a ver, o desagogo sexual, eso é parte do corpo, porque na que ti non queiras, llega un momento que o corpo que se desahoga solo, queiras ou non queiras. Uh-huh. Esa é unha parte do sexo. Uh-huh. E despois está o típico polvo, uh-huh, que o mellor que te apetece porque conoces a unha persona, bueno, por lo motivo que sea, non? Uh-huh. Que se lle chama o típico polvo.
2: Sí, o que sería, sí, poder, para galeguizalo, xa que polvo en galego é outra cousa, podemos chamarlle un foguete.
4: Exactamente.
2: ¿Qué te parece si lo acuñamos como botar un fojete?
4: Botamos un fojete.
2: Porque claro, aparte, ollo, porque pode ser un fojete destes que fai ruido na máis, pode ser un de sete estalos, pode ser un de lucería, que se botan de noite porque non se ven de día. Hai moitos tipos de fojetes.
4: É que eu enténdote, hostia, nin que te parira, tío.
2: Pero daste conta, non? Entendes por onde vou.
4: Pero como non me vou a dar conta que eu xa son maior? Non sou maior. Teño a edad como para ter non moitas experiencias, porque non son de tal, pero sí, lógicamente, para opinar en ese sentido, pois sí. Entonces, non, a min as chavalinhas esas que chaman, uh-huh, encantanme. Porque é moi bo tocar ese tipo de temas tamén. É moi importante, porque aínda que a maioría da audiencia somos personas entradas en unha edad donde tuvemos experiencias de todo tipo, pois tamén está ben que as personas de menos edad que nos escoiten a nós, porque parece que non, pero todo axuda, e todo aprendemos. Todos aprendemos algo de alguén. Todos. Nadie nacimos aprendidos. E a edad, en ese sentido, non ten nada que ver. E eu, por eso digo que o polvo, sí, e tal, é o que diste, o foguete, todo o que queiras. Uh-huh. Pero o importante é facer o amor. Uh-huh. E aí é donde notas a diferencia, uh-huh, de botar un polvo e de facer o amor, porque non é o mismo... unha caricia que te vai levando unha cosa a outra.
2: Claro.
4: Me entendes? Uh-huh. Esa é a diferencia.
2: Caramba, se te entendo.
4: Mike, así, a mínima prova de nós.
2: Eu xa dixen antes que eu son partidario de facelo amor.
4: Sí.
2: E xa facelo con xente ten que ser a leche.
4: No, bueno, no, é que, vamos a ver, ahora hai os ogos os xogos estes muñequitos sexuales que hai para todo. Eu conozco todo ese tipo de cousas, pero non as quero. Uh-huh. De feito, ainda non hai moito tempo que fun a unha reunión de venta de xogos de sexo, non?
2: De un que chaman agora un tupper sex.
4: Exactamente. Que é un,
2: no canto de venderche recipientes de plástico para a comida... Véndenche gaitas electrónicas.
4: Sí, sí. Te venden bolitas que según te mueves, tal.
2: Pero, ollo.
4: Le das tienes el mandito en la mano y mueves... a ver, ¿qué?
2: ¿Puedo decir una cosa? Permítesme.
4: Por favor.
2: Que, por ejemplo, este tipo de aparatos, os chamados xoguetes sexuais, por exemplo, son moi útiles, algúns deles, para o reforzo do solo pélvico, que é algo que as mulleres de xa certa idade é moi importante que o teñades moi reforzado, pois para evitar perdas de orina, para evitar pois prolapsos, etcétera, etcétera. É moi importante que exercitedes o solo pélvico e grazas precisamente a este tipo de aparatos pois podedes exercitalo. Entón, hai que perder tamén a vergoña a falar disto e que de forma
4: no,
2: clínica
4: nada.
2: Son moi útiles tamén, eh?
4: De feito, as bolas chinas penso que son as que mellor funcionan.
2: Sí, exactamente.
4: A ver, eu non as utilizo, pero que non as utilice non quere decir que non sepa que non existen. Como vos, por ejemplo, que tamén hai que contar non solamente para as mulleres, sino para os homes.
2: Claro.
4: Os homes tamén a veces, depende do tamaño, da forza, do problema que poida ter, pois necesita un punto de apoio. E que compran? Pois tamén compran un cousiño destes que lle das o botonciño e van inflando, por exemplo, non? Enténdesme, non?
2: Sí.
4: Bueno, eso é moi, moi importante. Eu cando tiña... eu teño un neto que ten 21 anos. E cando tiña 16 anos, en Reyes, hai, sabes que hai desas caixiñas con... Bueno... Os condóns.
2: Sí, espera, non lo contes condón. Agora, que veñen as noticias non. Das 3 da madrugada.
4: Vale.
2: Despois do informativo, que me está gustando o tema.
4: A la hora.
2: Son as 3.
5: Última hora, Radio Galega.
6: Susto, esta madrugada no Concello Coruñés de Padrón, un incendio declarado nunha casa obrigaba a movilizar ogues da propia localidade e os bombeiros de Boiro. Pensábase que podía haber alguén dentro, pero, por sorte, non era así. Explicábanolo o responsable do Grupo de Emerxencia Supramunicipal, Mingos.
7: Recibimos a chamada do 112 informando en particular que había unha vivenda que estaba incendiada e que sospeitaban que podía estar persona que ocupa vivienda adentro. Chegamos e xa estaba o lume totalmente esterilizado, parte do tellado xa había colapsado, unha das habitacións, pois procedemos a facer tendidos, a acceder á vivenda, rastrexar as habitacións, non localizamos a ninguén, en ninguna delas, e nada, procedemos a extinguir un incendio, chegaron bombeiros de Boiro.
6: Non había casas preto, como lles dicimos, todo quedou nun susto, nos danos materiais, claro. Terceiro día da cuarta semana de folga indefinida e intermitente dos facultativos para reclamar o Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio está convocada pola Confederación Española de Sindicatos Médicos e aquí tamén polo Sindicato Médico de Galicia. Segue sen haber avances e o Comité de Folga insiste en rexeitar a interlocución da ministra de Sanidade. Volve pedir que o presidente do Goberno lidere a negociación, Miguel Lázaro, e o presidente da Confederación Española de Sindicatos Médicos.
8: Teniendo en cuenta que este anteproyecto está en el Consejo ya de Ministros y que además interviene el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Función Pública y el Ministerio de Sanidad, es que habrá una mesa de negociación interministerial con que además que tengan una actitud real y buena fe de negociar.
6: O Hospital Gómez Ulla de Madrid ultimaba este martes todo preciso para que 13 dos 14 españois que ían no MV Ondius poidan sair canto antes dos seus cuartos onde gardan corentena e recibir a visita dos seus achegados. O protocolo para manexar o gromo de antivirus así o prevé logo de que desen negativo nas últimas PCRs. Como lles contábamos onte, van escoitar o delegado do Sindicato de Enfermaría CESIF nese hospital, José García.
9: Están todos moi ilusionados, é unha buena noticia. Esto significa que vamos hacia adelante, que estamos trabajando bien porque no ha habido ninguna contaminación transversa fuera del barco. Estamos haciendo un buen trabajo y nos congratulamos por los trabajadores que trabajan en este centro.
6: Algo máis deberá agardar o español que deu positivo por antivirus. O seu estado é bo, segundo confirmaban dende este sindicato, logo de que nos primeiros días presentase síntomas leves, como lles contamos aquí, na Radio Galega. A plataforma Ulloa Viva exíxelle á Xunta que protexa a veciñanza e denegue xa as autorizacións administrativas pendentes e en tramitación para a macrocelulosa de Altri en Palas de Rei. Faino tras saberse que a multinacional lusa presentou alegacións ao arquivo do proxecto. Asegura que sobran datos técnicos para facelo. Greenpeace considera injustificable a insistencia en destruir o medio ambiente en ir contra a vontade popular. Exixe que o Executivo galego denegue como paso previo ao arquivo as solicitudes de concesión de augas e de autorización ambiental integrada relativas a ese proxecto, así como que revogue a súa declaración como proxecto industrial estratégico. O domingo hai convocada unha nova protesta en Pontevedra reclamando o arquivo definitivo. As alegacións de Altri chegaban cando a Xunta está a piques de arquivar o plan porque non dispón de electricidade abonda para o seu funcionamento tras o rexeitamento do goberno central. A filial da compañía Green Fiber propón recorrer a coxeración para procurar enerxía cun sistema para xerala con combustión de madeira. Di que hai argumentos xurídicos, técnicos e administrativos para seguir adiante. Dende a Consellería de Industria apuntan que as alegacións se examinarán a nivel técnico e que despois se emitirán a súa resolución, como fan sempre. Era o que dicían dende a Xunta este martes. Hoxe, mércores, día de sol, o que temos por diante, con temperaturas moi altas, esas máximas, achegándose aos 30 graus en Ourense, 29, e o que nos anuncia Meteo Galicia pola mañá, iso sí, néboas e nubes baixas en puntos do interior. Teñan en conta se van coller o coche nesa primeira parte da xornada por eses puntos e por esas comarcas do interior do país.
10: Moi atentos tamén a esa actualidade dos españois, sobre todo do noso veciño galego
6: de cariño
10: que ten que se, bueno, están afectados por esta crise do antivirus, non afectados pola enfermidade.
6: No, pero sí pola crise, efectivamente, como ti ben dice, que xa onte contábamos que en teoría xa podían sair deses cuartos, desas habitacións e comezar a recibir visitas, pero no Hospital Central de Defensa pois estaban ultimando porque querían telo todo baixo control para evitar males maiores e calquera problema, sobre todo tendo en conta ademais que as familiares e os familiares que fosen visitalos teñen que vestir eses EPIs, pois, digamos, telo todo o máis controlado posible para evitar máis sobresaltos, que seguro que o que non queren ningún e ningunha das que están pasando por esta difícil situación.
10: Por suposto, nos o que desexamos é eso, que pronto poidan volver aos seus fogares. Imagino que este veciño de cariño tamén estará recibindo moitas chamadas e moitas comunicacións por parte dos medios de comunicación e, bueno, pues, evidentemente aquí ten a súa casa se algún día quere vir e contarnos a experiencia, que dende logo será canto menos interesante.
6: Sí, para él seguro que non foi tan interesante, no. pero sí que estaría ben que se dese esa posibilidade de que chamase por teléfono él ou algún parente, pues, para contar como está pasando.
10: Pois sí, aquí contaremos tamén como vai evolucionando todo ese tema.
6: Como tamén estaremos moi pendentes de todo o que ten que ver con Altri, con esa macrocelulosa en Palas. Estaba a punto de rematar o prazo para ese arquivo porque o goberno central pois rexeitou ese proxecto non dispor de electricidade abonda e xusto pois cando estaba a piques de chegar ese arquivo do goberno galego, pois a súa filial Green Fiber presentaba esas alegacións con esa proposta dun sistema para xerar enerxía con combustión de madeira que di que sería abondo e que lle permitiría leválo adiante, e esa reacción pois da plataforma Ulloa Viva e tamén de outras organizacións como Greenpeace, pedíndolle o Executivo galego que canto antes peche xa esa porta.
10: Sí,
6: en todo caso, os trámites son os trámites. Había un período de alegacións, as alegacións chegaron dentro dese prazo, como dicían dende a Consellería de Industria, iso é o que se espera que faga sempre a Administración, sexa local, sexa galega, chegase xa a central con esas garantías, analizalo técnicamente e decidir en función do que determinen as técnicas e os técnicos.
10: Igual que se fixo a toda agora, pois agardamos que se resolva tamén canto antes, porque hai inquedanza a todos os alumnos.
6: Sí, porque na comarca, non só no Concello Lucense de Palas, nesa comarca e noutras que se poderían ver afectadas tamén por esa macrocelulosa, pois lembremos que hai unha contestación popular máis que importante, de aí que se repitan eses chamamentos dos que están en contra a que a isto se lle poña fin xa dunha vez, pero insistimos, hai uns trámites, hai uns prazos e o que hai que facer é seguilos para que haxa todas as garantías, porque do contrario a propia empresa podería recorrer ante os tribunais e ante a xustiza e isto podería se alongar aínda máis, co cal andaremos e veremos, como dicimos sempre.
10: Contaremoslo aquí. Moitas grazas, Isa. Ata as 4 da madrugada. Son as 3:08 e nos estábamos falando coa nosa ouvinte do Grove, o Grove, porque así o temos que dicir, non é?
11: Grove con H intercalada. Bueno, H, si queres poñer, ya poña, si non dame igual.
10: Se non vale con JR, non? Grove, así como son.
11: Sí, sí, con JR xa me checa. Non hai problema.
10: Oye, que hai que non escribe con G, GH.
11: Sí, que escriban como queiran, pero eu son do Grove con J punto.
10: Muy ben, como aqueles que dicen, soy de lujo e non lo niejo.
11: Sí, e lo digo con arrogancia.
10: Eso é. Bueno, estábamos falando de...
11: Algo moi importante.
10: De algo moi importante, que non debemos tomalo a lixeira. Que,
11: non, para nada.
10: Pues bueno, as diferentes maneiras de amosarse e demostrarse afecto. Neste caso, as diferencias entre botar un foguete ou facelo amor. Pero antes comentabas, non? Que para os homes tamén había uns aparatos e non entendín moi ben.
11: Sí.
10: A que aparatos te referías? Porque aí despisteime un pouco.
11: Eso pasa como nos pode pasar a nós, que tes un problema de salud, non? Uh-huh. Que o mellor o teu aparato reproductor, por chamarlo de esa maneira...
10: O pene.
11: Eso, o carallo, tamén. Como queiras. Uh-huh. Tamén, porque está posto na Real Academia Española, uh-huh, galega.
10: Sí.
11: Por quen foi, que non me acordo. Entonces, que pasa nese sentido? Que hai, bueno, eu, por lo que me explicaron e por lo que vi, non? Uh-huh. Que hai un aparato que, lógicamente, a veces, o pene non ten a suficiente forza, uh-huh, non? Como para levantarse.
10: Claro.
11: Vamos a falar así de claro.
10: Sí, que pode ser, por exemplo, pois sobre todo en determinadas idades, pois morde unha enfermidade, sí, como pode ser un cancro de próstata, unha hiperplasia...
11: A eso iba.
10: Claro, quer dizer, próstata, que é unha circunstancia médica... É que eu penso que o que ti te refires é un dispositivo que se implanta,
11: sí,
10: no propio, sí, pene, é que accionase con unha bomba para inflar, o sea, nunca mellor dito, efectivamente, que infla.
11: Exactamente. Mira como me entendes.
10: Claro, a ver, porque estas son cousas que
11: eso,
10: forman parte,
11: pero
10: que hai que normalizarlas, que non pasa nada, non?
11: É que é natural. Claro. Antes, os embarazos se tiñan xóvenes, por qué? Uh-huh. Porque era un tabú. Era un tabú. Non podías, madre mía, que unha muller fixera un comentario ou que te quedaras embarazada porque non estabas casada, porque tuvestes... Era un tabú. Uh-huh. Non. E hai personas que inda hoxe, desgraciadamente... Non entenden.
10: Pero que quería, xa que estamos falando contigo deste tema, quero poñer o foco nunha circunstancia paralela que ten que ver coa sexualidade, coa liberación sexual das persoas que xa entran nunha segunda, nunha terceira idade, e é que aumentou exponencialmente o número de ITS, de infeccións de transmisión sexual, entre maiores de 65 anos, porque non se toman as precaucións axeitadas.

0: Saúdos, bos días. Aínda que non comparten cores políticas, si demandas para os seus territorios como o impulso ao corredor atlántico. Reclaman vontade política, presuposto e equilibrio co corredor mediterráneo. Son as posicións de Alfonso Rueda, do socialista Adrián Barbón e de Alfonso Fernández Mañueco.
1: El ministro Óscar Puente se comprometió a aquí va a haber concreción en licitaciones. Yo, mi opinión es que no ha habido nada de nada. Por lo tanto, falta voluntad política y lo que nos queda es seguir exigiéndolo.
2: Es que se ejecute, evidentemente, el compromiso con el corredor atlántico. Y además, es fácil de discernir. En los presupuestos, que eso ya se vio la modificación, se viene reflejando, o tiene que reflejarse un equilibrio.
3: Sin compararnos con nadie, simplemente por aquello que necesitamos. Yo creo que el interior necesita una apuesta clara por las infraestructuras.
0: Instan ao Goberno Central a que acelere o corredor atlántico e a que libere as peaxes das autoestradas AP9 e AP66.
2: Si no hay avances por la vía de la política, que yo creo que debería de haberlos, porque es una cuestión de justicia y además de legalidad, vamos a hacerlo por la vía judicial.
1: Es mucho más caro mantener la concesión hasta el final que rescatarla.
0: No financiamento autonómico discrepan sobre a condonación da débeda, pero coinciden os tres en que as súas autonomías están infrafinanciadas e en que está plenamente vixente a Declaración de Santiago.
2: Esa declaración del año 21 sigue plenamente vigente y cuando haya que negociar es lo que vamos a poner encima de la mesa nosotros.
3: Tener en cuenta la población, sí, pero todas las circunstancias de la población, el envejecimiento.
1: No puedes permitir una propuesta como la que estamos viendo, donde se dice que cada uno se las componga como pueda. Es que si nosotros hiciéramos lo mismo, los ciudadanos del Ayuntamiento de La Coruña o de Arteixo, pues no tendrían por qué estar financiando servicios que se prestan al Ayuntamiento del Interior de Orense. Es que es exactamente lo mismo.
0: Voces de tres presidentes autonómicos que sí ven una vez más a súa sintonía y que aspiran a seguir colaborando en retos y oportunidades como la demografía, a innovación o turismo.
4: Máis asuntos, a Xunta cifra en 378 millóns de euros o prexuizo para a nosa terra, para Galicia, ata abril, polo atraso nas entregas a conta nestes primeiros meses de 2026. O conselleiro de Facenda era quen ofreció o dato nunha comparecencia no Parlamento para informar do superávit fiscal da Xunta en 2025. Miguel Corgos tamén aproveitou a súa intervención para exixir a retirada da nova proposta de financiamento autonómico. Valeria Salazar, bos días.
5: Bos días. O conselleiro Miguel Corgos denuncia as consecuencias negativas para Galicia pola reiterada destacou a ausencia de orzamentos xerais do Estado. Lembra que son cartos que lle corresponden a Galicia están sendo retidos sin justificación ninguna. Segundo Miguel Corgos, as incertezas económicas para Galicia veñen da guerra de Irán, da reforma do financiamento autonómico a medida dos intereses de Cataluña, indicou, e do atasco das entregas á conta do Estado. O conselleiro de Facenda asegura que Galicia sería unha das autonomías máis prexudicadas, perderían 600 millóns de euros de ingresos.
6: 7 comunidades autónomas perderían recursos, en particular unha desas 7 sería Galicia, que perdería 600 millóns de euros. Esa é a calidade e a boanza do sistema de financiamento autonómico. E agora di vostede, agora vai a Madrid vostede e levante iso, 600 millóns de euros de perda na proposta dun sistema dictado por Esquerra Republicana de Cataluña para defender os seus intereses, pero en contra de outras comunidades autónomas que ten unhas circunstancias moi diferentes como Galicia.
5: Denuncias todas estas nunha comparecencia na que Corgos dixo que Galicia cumpre cos obxectivos de estabilidade en 2025. Destacou unha execución do 97,4% do orzamento do ano pasado.
4: O Concello Xerondense de Figueras ten convocada para hoxe unha concentración de repulsa polo último crime machista do que é constancia en España. A muller tiña 33 anos e matou na coitelada en plena rúa a súa exparella de 48, Isa Vázquez.
7: A veciñanza retivo ata que chegaron a Garda Urbana e os Mossos de Escuadra que o arrestaron. Había unha orde de protección en vigor. Segundo explica o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, o luns celebrouse un xuizo rápido no que o home aceptou unha pena de medio ano de cadea por maltrato e no que se lle impuxo unha orde de afastamento e a prohibición de comunicarse coa súa exparella durante 16 meses. Horas despois, volvían o deter por lesións á muller que quedaba citada para declarar e para unha exploración forense este martes, a que non acudiu. El foi posto en liberdade e matou na pouco despois. O alcalde de Figueras, Jordi Masquef, condenaba o crime.
8: Condenar aquest crim masclista i sobretot com a alcalde el que em toca és donar el pes a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir.
7: Para esta mañana hay convocada una concentración de repulsa como las que se celebran.

0: Celebraban este martes na capital Navarra, na vila de Arguedas, polo crime de Saida, de 44 anos, a súa parella, que se presentou ante a Garda Civil dicindo que a agredira e a deixara inconsciente, está a espera de pasar a disposición judicial. Van a escoitar ao rexedor José Luis Sanz.
1: Nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia machista. Cada agresión contra una mujer supone un atentado contra su dignidad, su libertad y sus derechos fundamentales. Y cuando esta violencia llega hasta la muerte, nos encontramos ante la expresión más cruel y extrema de una desigualdad que todavía persiste en nuestra sociedad y que no podemos tolerar.
0: Con estes dous, ese se confirma como tal, o da pasada fin de semana na Vila La Cantina de Dolores serían 22 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade. As autoridades lembranlles as vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfono os que chamar para informarse e asesorarse, que son de balde e non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
2: En Cataluña, a xuiza que investiga a morte do dono de Mango considera que seu fillo, Jonathan Andic, o matou premeditadamente pola súa obsesión cos cartos ao sospeitar que ia cambiar o seu testamento. Jonathan Andic saía onte en liberdade provisional tras pagar unha fianza millonaria imposta pola xuiza, despois de comparecer perante ela en calidade de investigado e acollerse ao seu dereito de só respostar ás preguntas do seu abogado.
3: A xuiza que investiga a morte de Isaac Andic, cofundador da marca Mango, concluiu que existen indicios de que o seu fillo, o fillo do empresario Jonathan Andic, o matou de forma premeditada por unha suposta obsesión co diñeiro, polo que a maxistrada acordou prisión pro suposto agresor, eludible cunha fianza dun millón de euros que tardou uns minutos en pagar. Segundo as pesquisas, Jonathan, obsesionado coa fortuna do seu pai, ante o medo de que este cambiase o testamento para destinar unha parte do seu patrimonio a unha fundación de axuda social, asasinou nunha ruta de montaña no municipio de Collbató, en Barcelona, en decembro de 2024. Entre os indicios recompilados neste caso, a maxistrada subliña a mala relación entre pai e fillo, a petición de Jonathan o escolta do seu pai que os deixara sós para falar o día dos feitos, que o fillo acudira tres veces antes o lugar días previos ao suposto accidente, diversas contradiccións nas testemunhas de Jonathan e a conclusión da unidade de montaña dos Mossos, que esclareceu que para deixar pegadas similares ás dos días do accidente e que facelo conscientemente e exercendo presión no chan. Outro indicio que salienta a xuiza é o cambio de teléfono de Andic fillo, 25 de marzo de 2025, despois de que presuntamente llo roubaran en Quito, Ecuador, nunha viaxe que coincidiu coas novas sobre a reapertura da investigación xudicial. Polo que a xuiza conxectura que o móvil do suposto homicidio podería ser económico e vinculado á súa mala relación. Como medidas cautelares ata a celebración de xuizo, o presunto autor dos feitos non poderá sair do país e terá que se persoar ante o xuiz semanalmente.
2: E hoxe, día de loito oficial no municipio almeriense de Elixido, tras o tiroteo mortal do luns anoite que deixou dúas persoas mortas, os pais do tirador, e outras catro feridas, dúas delas menores de idade. A Garda Civil vincula o tiroteo a un caso de violencia doméstica e sinala que o detido tiña 16 antecedentes por drogas e armas.
3: Fontes próximas á investigación sinalaron que os feitos ocorreron sobre as 11:15 da noite do luns, cando a Garda Civil recibiu unha chamada dunha veciña por disparos no municipio de Elexido, en Barcelona. Ata o lugar mobilizáronse efectivos da Garda Civil, da Policía Nacional e sanitarios do 061. Ao chegar, os axentes avistaron un vehículo con impactos de bala e no seu interior a un matrimonio xa falecido que resultaron ser os pais do presunto tirador, un home de 25 anos veciño da localidade. No tiroteo, ademais, foron feridas outras 4 persoas, unha muller con varios impactos de bala, un home tamén ferido de gravidade, un bebé de 7 meses, fillo do autor que tamén viaxaba no vehículo tiroteado, e unha nena allea a familia de 21 meses. A nai do bebé de 7 meses tamén ía no vehículo, pero logrou fuxir a pé. Fontes sanitarias indicaron para EFE que un dos adultos foi trasladado ao hospital universitario deponiendo en Elexido, mentres que outro foi derivado ao hospital Torre Cárdenas de Almería, o que tamén foron trasladados os menores. Dende este último centro sanitario trascendeu que un adulto e un bebé se atopan ingresados na UCI en estado crítico. A Garda Civil, que lidera a investigación, apunta a que un caso de violencia doméstica e dende a Comandancia de Almería precisouse que o home podería padecer un trastorno mental, unha declaración a que acompañou o alcalde da localidade, Francisco Góngora, que sinalou que o agresor podería padecer dun cadro severo de esquizofrenia. A Unidade Orgánica da Policía Judicial da Garda Civil de Almería está analizando todos os feitos e intenta esclarecer, entre outras cousas, a procedencia da arma de fogo xa co suposto

0: O tirador non tiña permiso algún, aínda que este non é un feito illado, así o comenta o alcalde da localidade almeriense.
1: Al menos en 16 ocasiones le hemos aprendido sustancias estupefacientes e armas blancas.
0: O Concello, ante a conmoción polo sucedido, decretou hoxe o día de loito oficial e convocou un minuto de silencio na Praza Mayor.
2: E a Policía Nacional detivo ontem o Bieu a un home polo presunto asasinato da súa irmá e do seu cuñado. O agresor aseverou que as dúas vítimas estaban ocupando ilegalmente a súa vivenda.
0: O achado dos falecidos tivo lugar nunha vivenda da rúa Vázquez de Mella da capital asturno barrio obetense de Vallovín. Segundo confirmou a delegada do goberno en Asturias, Adriana Lastra, a Policía Nacional detivo un home familiar das vítimas como presunto autor dos feitos. Lastra tamén declarou ante os medios que os falecidos trátanse da irmá e o cuñado do arrestado. Ademais, apuntou que a Policía Científica e a Policía Judicial aseguraron o esteario deste dobre homicidio para desenvolver a investigación. Mentres, os corpos foron trasladados durante a mañá de onte ata o Instituto de Medicamento Legal de Asturias para facerlles autopsia. A xefatura da Policía da Comunidade de Asturias apuntou que os axentes aínda estaban a solicitar probas para poder realizar o peche das dilixencias. Ato inmóvel desplazáronse axentes da Policía Científica e da Xudicial, posto que o caso se atopa xudicalizado, segundo apuntaron fontes da xefatura. O xulgado da Garda do Oviedo é o que leva o caso e que decidirá sobre a situación do arrestado. Dúas veciñas do edificio relataron co presunto autor dos feitos queixarase de que tiña de ocupas na súa casa a súa irmá e o seu cuñado. De feito, chegara a dicir que os ía matar.
2: En a nosa terra, un operario de 35 anos morría onte tras lle caer en riba unha árbore mentres facía labores de poda no municipio de San Cibrao das Viñas, na provincia de Ourense.
0: A voz de alarma de unha un particular sobre as 3 menos 20 do mediodía de onte, alertando de que un home lle caera un árbore encima mentre realizaba traballos de poda na zona de Rante, no municipio ourensán de San Cibrao das Viñas. Segundo explicou o alertante, o home xa fora liberado, pero atopábase inconsciente e precisaba asistencia sanitaria. A tal lugar desplazouse o Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia, un helicóptero medicalizado con base en Ourense, o gués do Pereiro da Guiar e axentes da Garda Civil. Pero peso os esforzos dos sanitarios, só se puido confirmar o falecemento do traballador no propio lugar dos feitos.
2: En Redondela, unha octoxenaria foi evacuada ao hospital por inhalación de fume tras ser rescatada do seu domicilio na parroquia de Chapala por mor dun incendio. O lume empezou no baixo do imoble. Segundo informa o 112, recibiron aviso pouco antes das 7 da tarde. Un particular alertaba de que estaba ardendo un edificio do lado do seu na avenida de Vigo de Chapela. O 112 mobilizou bombeiros de Porriño de Vigo, o Gués de Mos e o 061. Tamén avisou ás policías nacional e local. Na chamada dicía que vían sair fume das fiestras e lume, pero descoñecíase se había alguén no interior. Outros veciños chamaron para dar conta de que había unha muller no balcón do segundo andar sen poder baixar debido á fumareda. Foi rescatada polos bombeiros de Vigo, que empregaron unha escada para auxiliarla. Foi trasladada a un centro hospitalario de referencia. E a Garda Civil seguiría buscando hasta ahora a dúas persoas que atracaron un banco no Concello Pontevedrés de Pazos de Borbenisa.
3: Foi pouco antes do peche da sucursal situada na parroquia de Moscoso. Entraron encapuchadas e ameazaron os empregados cunha pistola, non se sabe se real ou simulada, e cun coitelo para que lles entregasen o diñeiro. Explicaban os familiares dun cliente que tentaba retirar cartos no caixeiro no momento do atraco.
4: Díxome que só estaba a directora e ir o caixeiro. Estaba sin servicio. E eles que lle dixeron pasa pa dentro, que lle puxeron un cuchillo, é verdad que estaban encapuchados.
5: Meteron unhas bridas e lle dixeron pasa pa dentro. El pasou pa dentro, dixe, eu non tiña medo, porque como non fixeron nada o home, e nada, mandaron ali pa dentro, e ali estuvo, hasta que, pero dice que arracharon con todo.
3: Tras facerse co botín, os ladróns fuxiron nun coche que despois queimaron. A sucursal bancaria xa fora atracada en outubro do 2023. Daquela roubaran 30.000 euros e practicaranse arrestos.
6: Radio Galega, onde estás ti?
7: Descubrí tarde las cosas importantes.
2: A voz de Enrique Bumburi para estes minutos previos ás 6:30 da mañá, para lles anunciar que xa están á venda as entradas para o único concerto que o zaragozano dará en Galicia no marco da súa xira Nuevas Mutaciones Tour 2026. Será o 10 de decembro no Coliseum da Coruña. Bumburi a priori só tiña datas en Madrid, Valencia e Zaragoza e agora inclúe este concerto na nosa terra.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Seis e media, Rodríguez Zapatero imputado por primeira vez en democracia, un expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. Sitúa o xuizo Rodríguez Zapatero á fronte dunha presunta trama de tráfico de influencias pro rescate de Plus Ultra, da que o expresidente tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore en Dubai. O magistrado, un demoledor auto de 85 páxinas, atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. Citado a declarar o próximo 2 de xuño. O expresidente nega a maior, negou todo nun vídeo difundido aos medios, nega ter mediado pro rescate da aerolínea hispano-venezolana e nega ter feito nada ilegal. Asegura que todas as súas actividades públicas e privadas son legais. Novo terremoto, e non menor nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Nunca antes un expresidente en democracia fora investigado por acusacións desta natureza e magnitude, pero é xa o enésimo caso de corrupción que salpica a figuras clave do sanchismo e non calquera Zapatero, corazón núcleo duro do PSOE, usado como activador electoral, aínda na última campaña das andaluzas protagonizara el 7 mítins, un deles incluso co propio Pedro Sánchez, que tamén o tiña enviado a Suiza, lembrarán, a reunirse con Puigdemont, a tratar de facilitar as relacións con Waterloo cando caera Santos Cerdán. Peso pesado, nome de confianza Zapatero do presidente, que ordenou pechar filas con él. Edito efeito, os socialistas volven recorrer o comodindo Loufer, como cada vez que saltan destes novos escándalos que salpican o entorno político e persoal de Pedro Sánchez. Para o Partido Popular, é a gota que desborda o vaso. Xa nas últimas horas, Urxía Núñez fixou a Sánchez a dar explicacións e a dimitir. A única saída digna que lle queda, de o líder do Partido Popular, que hoxe ten cara a cara con Núñez Feijóo. Veremos que di Pedro Sánchez hoxe nesta sesión de control, veremos que reacciona o presidente do goberno. De momento, o Partido Socialista sae en tromba a defender a Rodríguez Zapatero. De momento, os propios socios parlamentarios de Sánchez, quen os vivo e quen os ve, saen a defender a Rodríguez Zapatero e pedir prudencia e dicir que hai que escoitar o expresidente. O expresidente xa deixou que era inocente, veremos que di agora no xulgado próximo día 2. Hoxe podemos ler xa completo o auto, longo e detallado auto, demoledor auto este do xuiz que imputa a Rodríguez Zapatero a primeira vez que un expresidente do goberno ese considerado investigado por un caso de corrupción en España.
0: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Nos deportes, o Celta retoma hoxe o traballo para preparar o último partido da temporada, que enfrontará o sábado ante o Sevilla. Un punto chegaría lles aos vigueses para certificar a súa participación na vindeira edición da Europa League. Unha Europa League que vivirá hoxe a súa gran final entre o Friburgo, equipo que eliminou a Celta, e o Aston Villa, adestrado por Unai Emery. Partido que será ás 9 da noite. Entre tanto, na segunda división, o Deportivo tamén traballará hoxe en Abegondo, coa mente posta no choque do domingo en Zorrilla ante o Real Valladolid. Unha victoria significaría o retorno dos herculinos á primeira división 8 anos despois. No baloncesto, máis anuncios do Breogán. Ontem, a renovación de Mihailoš Andrić, a segunda no club lucense despois da de Aranitović. O director deportivo do Breogán, Tito Díaz, espera poder contar para a vindeira temporada coa metade do

0: Os xogadores da actual campaña, se o dicía.
1: Está sendo unha moi boa campaña, ademais estamos rematando, o equipo está rematando moi ben. A continuidade do adestrador, a continuidade do estilo, que os xogadores se atopan ben con nós, bueno, pues, tratando de renovar os máis posibles, sería moi moi bonito, e sería moi bo tamén para nós conseguir que polo menos chegar o ano pasado, que conseguimos renovar a mitad do plantel, non seis xogadores sobre dos.
0: Do tenis, Carlos Alcaraz anunciaba nas últimas horas que por mor da lesión no pulso tamén vai ser baixa no torneo de Wimbledon do vindeiro mes de xullo, así que nin Roland Garros nin agora Wimbledon contará con Carlos Alcaraz.
2: Radio Galega, servizos informativos.
0: Imos mirar agora a prensa editada na nosa terra, xornais galegos, para sabermos cales son os titulares destacados. Evidentemente, esa investigación ao expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero aparece en todas as primeiras, Valeria, non si?
3: Efectivamente, as cabeceras galegas nesta xornada deciden abrir portada coa imputación do expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero. Lava de Galicia, en concreto, sinala que o xuízo sitúa como líder dunha estrutura criminal xerarquizada no rescate de Plus Ultra e de cobrar 2 millóns de euros en mordidas. Ademais, esta cabeceira tamén informa do requerimento do actual presidente do goberno Pedro Sánchez a que todo o Partido Socialista saia na defensa de Zapatero. O Atlántico amplía información e sinala que a policía registrou o despacho de Zapatero e as empresas das súas fillas. Outra noticia que tamén abre portadas hoxe é a da posta en liberdade de Jonathan Andico, fillo dono de Mango, como acusado pola súa suposta relación coa morte do seu pai, Isaac Andic, que falecerá en decembro de 2024. Segundo a xuiza, o móvil do homicidio sería a obsesión do fillo pola fortuna do pai ou sospeitar que ia modificar o seu testamento e doar parte do seu patrimonio a unha fundación de axuda social. Seguindo, páxina de xuizos, pero máis preto da nosa comunidade, la región de Ourense informa sobre que o xuiz ratifica que o alcalde da cidade, González Pérez Jácome, deberá sentarse na bancada por un presunto delito de prevaricación. No que respecta as folgas abertas na nosa comunidade, o Diario de Ferrol abre portada co paro masivo do metal, no que talleres de os polígonos e a industria auxiliar pecharon as súas portas onte. Segundo informa o xornal, os paros teñen xa nova convocatoria para os días 26 e 27 de maio. E o Atlántico decide subliñar que debido á folga de médicos en Vigo xa hai 2.100 pacientes en atender. En páxina económica, Faro de Vigo sinala que os estaleiros de Vigo e Marín engaden novos pedidos grazas a Navalia, contratos asinados por un total de 8.000 millóns de euros. Unha noticia da que tamén se fai eco Atlántico. Pola súa parte, el Correo Gallego de Iro de Pontevedra deciden levar que a cadea forestal na nosa comunidade consolídase con casi 2.500 millóns de euros en facturación. El Progreso de Lugo informa de que Altri segue sen renunciar ao seu proxecto Propales e defende recurrir á coxeneración eléctrica. En páxina política, o Diario de Pontevedra suliña o nomeamento de Raquel Arias como nova vicepresidenta do Parlamento Galego tra la marcha de Candia á Alcaldía de Lugo. E con relación ao ido universitario, o Atlántico informa de que a Universidade de Vigo contará con profesores de medicina xa pro vindeiro curso. En consonancia con este tema, la Opinión de Coruña salienta de que a UDC terá 4 profesores xa co inicio da descentralización.
2: Galicia por diante,

Tras mirar o presente, a actualidade, viaxamos agora ao pasado dos 20 de maio. A nosa primeira parada temporal lévanos 520 anos atrás. Un 20 de maio de 1506 morría en Valladolid Cristóbal Colón, explorador e navegante que descubriu o que chamou América en 1492. En 2024, a Universidade de Granada confirmaba a autenticidade dos restos expostos na Catedral de Sevilla, asegurando que se trataban de Colón. Chegamos agora a

Comezos do século XX, un 20 de maio de 1903, morre o autor dunha obra que conxuga lingüística e literatura en galego no século XIX. Falecía Marcial Valladares Núñez, o lexicógrafo e escritor nado na parroquia estradense de Berres, que é autor da considerada primeira novela moderna en galego, da primeira novela do Rexurdimento, Maxina ou A filla espuria. A él tamén lle debemos o dicionario gallego-castellano con 11.000 vocablos que recolleu entre 1850 e 1884. Avanzamos no século XX e chegamos a 1940. Un 20 de maio dese ano, chegan ao campo de concentración de Auschwitz os primeiros prisioneiros. Son 30 delincuentes alemáns reincidentes vindos de Sachsenhausen. Rematada a Segunda Guerra Mundial, un 20 de maio de 1946, nace en California, Estados Unidos, Cheryl Sarkisian. Como todo mundo a coñecería despois, nace Cher, a cantante estadounidense que hoxe fai xusto 80 anos. É considerada unha das artistas máis icónicas da industria musical. Saltou a fama mundial nos anos 60 do século pasado, cantando co daquela seu ame Sonny Bono. Formaban o dúo Sonny and Cher e deles seu éxito mundial I Got You Babe, aínda que nestas efemérides quedámonos con algo máis actual de Cher en solitario, este Strong Enough.

0: Radio Galega.
1: Estamos a mércores e toca falar de libros. A proposta literaria deste mércores está en forma de recompilación de relatos do autor John Bilbao. O título é bastante sorprendente. Antes del volcán, los cuentos recuperados. En él preséntanos 28 textos, tres deles inéditos, que sobre todo nos trasladan dende a cotidianeidade ata a máis escura da incerteza sen solución de continuidade.

0: Radio Galega, onde estás ti.
1: Imos falarlles agora de espías, pero non de espías precisamente de película, senón que lles falamos dos espías do Vaticano, dos axentes secretos do Papa, porque existen, traballan hoxe, móvense entre sotanas e despachos con moita discreción, pero saben quen son realmente e como operan? Javier Romero, contánolo.
2: Poucos o saben, pero tanto a Xendarmería Vaticana como a Guardia Suiza manteñen contacto con axencias de inteligencia de todo o mundo para tratar de garantir a seguridade do Papa en, por exemplo, as viaxes que realiza, como a España. Algúns dos seus axentes móvense vestidos de paisano entre peregrinos, turistas e xornalistas nos eventos públicos tanto fora como dentro do Vaticano. Controlan accesos, investigan filtracións e supervisan cámaras, aínda que cumpre destacar que oficialmente non existe ningún servizo secreto vaticano. Iso sí, expertos e historiadores levan décadas falando doutra cousa, dunha estrutura discreta coñecida con nomes como a Santa Alianza ou l'Entità. Non hai que esperar operacións espectaculares. A súa forza, máis ben, estaría na información. E aí entra en xogo unha das maiores redes diplomáticas do planeta. Nunciaturas, bispos, sacerdotes, misioneiros e contactos repartidos por case todos os países do mundo. Durante décadas, esa rede foi clave para seguir guerras, revolucións ou a expansión do comunismo no leste de Europa. Incluso hai autores que falan de colaboracións puntuais coa CIA durante a Guerra Fría.
1: E falamos xa agora dun final non feliz, a historia de Timi, a balea corcovada que durante semanas mantivo en vilo a Alemanha e media Europa e de calles, falemos tamén aquí. O animal apareceu morto na costa de Dinamarca poucos días despois do seu complexo traslado dende o mar Báltico cara ao mar do Norte, María Calvo.
3: Timi converteuse nas últimas semanas nun símbolo da loita por salvar a fauna mariña. A balea, de máis de 12 metros e unhas 12 toneladas, quedará atrapada nas augas pouco profundas do mar Báltico, un lugar no que esta especie prácticamente non pode sobrevivir. Durante máis dun mes, equipos de rescate intentaron axudala. Chegou a liberarse soa varias veces, pero volvía a quedar encallada nos bancos de area da costa alemá. Cando xa parecía imposible, púxose en marcha unha operación inédita, trasladala nunha enorme gabarra semiafundida ata mar aberto, nun rescate seguido por millóns de persoas en toda Europa. A iniciativa, financiada por dous empresarios, costou máis dun millón e medio de euros. Pero, finalmente, tras ese operativo para deixala en liberdade, Timi faleceu. Apareceu morta na costa danesa este pasado xove.

0: pero non puideron confirmalo ata que as condicións meteorolóxicas permitiron á Axencia Danesa de Protección Animal inspeccionar o cetáceo. Nel atoparon un transmisor GPS, cuxa localización e aspecto permitiron identificar ao animal e confirmar o peor dos desenlaces para Timmy, a balea que durante semanas conseguiu movilizar a todo un continente pendente do seu destino. Os expertos xa advertiran de que a súa supervivencia non estaba garantida. Agora tentan determinar se o animal morreu polo estrés acumulado, pola debilidade extrema tras semanas atrapada ou por complicacións derivadas do traslado.
1: No capítulo de variedades culturais. En marcha no Porriño unha nova edición do Festival de Cans. Xa van 23 edicións. A primeira xornada do festival comezou onte coa inauguración da tradicional Rúa Efémera, dedicada a Celso Bugallo. Está situada no camiño do Jalpón de Aurora, nas proximidades do Torreiro de Cans. É a homenaxe póstuma ao actor que falecía en decembro e ao que a organización do festival considera unha das figuras máis queridas e recoñecidas do audiovisual galego. Hoxe mércores está previsto que se estrea a curta do proxecto 303, no que participaron máis de 40 persoas precisamente da parroquia de Cans. Tamén se vai celebrar o Día das Novísimas, dedicado ás novas xeracións do cinema galego. No capítulo literario, hoxe hanse coñece as obras finalistas do 30º Premio Literario San Clemente promovido polo Instituto Rosalía de Castro de Compostela. E o Consello da Cultura Galega recibe o legado de Jesús Vázquez Galloso, escritor, abogado, ministro da Segunda República no exilio, nado no Concello da Ponteneva, na provincia de Lugo, exiliado en México, onde morreu. Tamén se lle a render homenaxe na súa localidade natal, na Pontenova. Falamoslle tamén da novela negra do sueco Andrés de la Motte, o seu título Los Crímenes del Bosque, unha nova entrega da Unidade de Casos Perdidos dos de Sen Resolver. A inspectora Leonore Asker comezaba a poñerlle orden esta Unidade de Casos Perdidos e o seu ascenso parece iminente. Decidido evitalo, o comisario Jonas Hellman tenta cun asasinato antigo e sen resolver, convencido de que a súa complexidade a vai levar a traspasar límites e poñer así en perigo a súa carreira. O caso remonta a 10 anos atrás, unha muller asasinada nunha fábrica abandonada no medio do bosque, cun dedo cortado e cunha runa gravada no chan, a mesma runa que acompañaba o corpo da doncela gris, unha momia lendaria asasinada e enterrada nese bosque hai máis de 1000 anos. E darte, se tivesen uns 38 millóns de euros de man, puderon animarse a participar na poxa que se celebrou onte en Sotheby's, en Nova York, por 42,6 millóns de dólares. Vendeu salí o cadro Arlequín de Picasso e da música Unha Nova para Nostálxicos. O agora dúo Camela rende homenaxe aos seus inicios e vai distribuir en gasolineiras copias en formato casete do seu último sinxelo que se chama Tu Mirada. Un sinxelo do seu vindeiro álbum que sairá a finais de ano. Con eles quedamos.
2: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos traseiros de polo, quilo, 2,59 €. Aceite de oliva El Bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. E panda aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
6: Me siento hoy.
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de junio. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo. Son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal. Son Galicia Radio. Onde estás ti?

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7:02, cordiales y muy buenos días. Desperta Galicia con algunas nubes en comarcas do interior, pero iránse disipando, deixando ceos hoxe bastante despexados en toda a comunidade, coas temperaturas en ascenso este mércores, xa vai sendo mércores 20 de maio. Zapatero imputado, yo goberno en shock. Por primeira vez en democracia, un expresidente do goberno é investigado por un caso de corrupción. O xuiz sitúa a Rodríguez Zapatero a fronte como líder dunha presunta trama de tráfico de influencias pro rescate de Plus Ultra, la que o expresidente tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore en Dubai. O magistrado, nun demoledor auto de 85 páxinas, atribuye a José Luis Rodríguez Zapatero 3 delitos, organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. Él nega a maior, nega o todo, nega ter mediado pro rescate da aerolínea hispano-venezolana e asegura que todas as súas actividades, públicas e privadas, son legais. O xuiz citou o expresidente para declarar o próximo 2 de xuño. Un novo terremoto nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Nunca antes un expresidente en democracia fora investigado por acusacións desta natureza e magnitude, pero é xa o enésimo caso de corrupción que salpica a figuras clave do Sánchez. Bueno, non calquera Zapatero, e corazón, núcleo duro do PSOE, usado como activador electoral, protagonizou aínda na campaña das Ataluzas 7 Meetings, un co propio Sánchez, que tamén o tiña enviado a Suiza a reunirse con Puigdemont cando caera Santos Cerdán. Peso pesado e home de confianza do presidente que ordenou pechar filas con Rodríguez Zapatero. Dito e feito, socialistas volven a recorrer o comodín do Loufer, como cada vez que salta un novo destes escándalos que salpican o entorno político e persoal de Sánchez, que ten, ademais de a Zapatero imputado, a 2 secretarios de organización acusados tamén por corrupción, a súa muller procesada, o seu irmán camiño tamén do banquillo, e o seu fiscal xeral xa condenado, cercado, o presidente atrapado no escándalo permanente. Veremos que di hoxe, se que di algo Sánchez na sesión de control ás 9, cara a cara con Núñez Feijó, que xa nas últimas horas urxía o presidente a dar explicacións e dimitir tras este novo terremoto que sacude o goberno nesta legislatura colapsada e a deriva. Un caso este de Zapatero que salpica directamente o goberno de Sánchez, porque o que se investiga nesta causa é o rescate de 53 millóns de euros que lle concedera o Executivo Central a Plus Ultra durante a pandemia. O xuiz sostén que Rodríguez Zapatero tería posto os seus contactos persoais e a súa capacidade de acceso aos altos cargos do goberno ao servizo da trama corrupta para facilitar e acelerar ese rescate. Xestións por as que tería cobrado el o 1% do rescate, atribúe o magistrado expresidente ter cobrado ata 2 millóns en mordidas, cartos que tería Rodríguez Zapatero pretendido lavar a través dunha sociedade en Emiratos Árabes. E o esquema que debuxa o magistrado nun auto cheo de detalles sobre a operativa da trama, unha estructura estable e xerarquizada de tráfico de influencias que, segundo sostén o xuiz, lideraría o propio Rodríguez Zapatero obtendo beneficios económicos da intermediación e exercizo de influencias ante instancias públicas, para, entre outras cousas, ese rescate de Plus Ultra. O instructor explica que os directivos da aerolínea intentaron obter esa axuda de 53 millóns mediante mecanismos alleos aos cauces legalmente establecidos, con 2 liñas en paralelos, unha a través de Ábalos, a outra a de Zapatero, que foi esta a do expresidente

0: a que finalmente tería prosperado, segundo detalla o magistrado no auto, que recolle unha conversa entre directivos da compañía aérea 30 de marzo de 2020 na que falan de como chegar o expresidente e se abren a pagar mordidas a cambio de conseguir o rescate. Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín, chega a dicir nada veladamente o actual presidente da aerolínea hispano-venezolana. E o caso é que case un ano despois, 6 de febrero do 2021, están estes directivos de Prosulta celebrando o éxito das xestións. Camilo estuvo hoy con ZP y le dijo que todo va viento en popa. Escríbense entre eles, aludindo ao expresidente como nuestro pana Zapatero, co que falarían a través de Julio Martínez Alcumado, el lacayo, que sería quen yestería confirmado a aprobación do rescate 4 días antes de que o goberno aprobase formalmente. Martínez era Seica Ponte, este amigo de Rodríguez Zapatero, sería o enlace entre o expresidente e a trama, e sería tamén o que montaría a consultora, análisis relevante, que tería servido de ponte pros pagos. Cobraba de Plus Ultra e pagaba allí o expresidente. Unha operativa que os exdirectivos da aerolínea tildan de Finance Boutique, e que, segundo falan entre eles nestas conversas cazadas pola UDEF, tería artellado o propio Martínez para cobrar esas mordidas, que tería percibido en parte directamente Rodríguez Zapatero, pero en parte derivado a empresa das súas fillas, Wotefab SL. O expresidente tería cobrado él directamente 490.000 euros e a sociedade das súas fillas outros 239.000. Pero é só un dos pagos, baixo sospeita que sinala o magistrado no auto, que identifica un entramado con outras dúas empresas, presuntamente pantalla tamén, das que recibe cartos Zapatero. En total, segundo o xuiz, o expresidente podría ter cobrado 1.525.000 euros, a súas fillas outros 423.000, todo a través dunha estructura societaria internacional que o magistrado considera acreditado, que ordenou artellar o propio José Luis Rodríguez Zapatero para canalizar fondos de orixe ilícita, ocultando a titularidade dos activos e desprazando capitais fora do territorio nacional. En Román Paladino, unha operación de branqueo de capitais para levar mordidas presuntamente ilegais polas influencias exercidas no goberno de Sánchez para facilitar e vehiculizar o rescate millonario da aerolínea Plus Ultra en pandemia. E non é a única acusación que desliza o xuiz no auto, que lle atribúe tamén o presidente ter intervido en operacións internacionais de alto valor económico con petróleo e ouro. Esta causa, de feito, que investiga é a rede internacional que supostamente puido ter branqueado cartos do chavismo a través do rescate este concedido polo goberno de Sánchez á aerolínea hispano-venezolana. Unha inxección de 53 millóns controvertida de o primeiro momento, e que non tardou, de feito, en empezar a ser investigada primeiro nun xulgado de instrucción de Madrid e logo, co avance das pescudas, xa saltou a Audiencia Nacional, caendo nas mans do xuiz José Luis Calama, que é quen onte levantaba o segredo de sumario e imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. Citado Zapatero, 2 de xuño a declarar, a primeira vez en democracia que un expresidente do goberno está imputado por corrupción. Él nega todo.
1: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Nun vídeo enviado aos medios, Rodríguez Zapatero nega ter feito xestión alguna para o rescate de Plus Ultra e defende tamén a legalidade de toda a súa actividade profesional e a transparencia de todos os seus cobros e patrimonio.
1: Quero reafirmar que toda a miña actividade pública e privada se ha desarrollado sempre con absoluto respeto á legalidade. Mi actividade privada e os ingresos e remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Negando específicamente Zapatero ter ninguna sociedad de mercantil para branquear cartos.
1: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación

0: 14. Buscando claves de esta operación, de este caso, analizámoslo con Paula Chouza, xornalista do Diario El País. Hola, Paula, moi bons días.
1: Bo día, Luis. A imputación do expresidente Zapatero caeu onte como unha bomba no goberno e na dirección do PSOE, que a primeira hora do martes inda estaban a procesar o descalabro electoral andaluz. Como xa pasou...

0: un segundo plano, foi rehabilitado como un activo político polo actual líder do partido para a campaña do 2023. Era unha figura clave, por exemplo, nas relacións con Carles Puigdemont, primeiro acompañando a Santos a reunións e logo en solitario. Non se entende neste contexto que o PSOE tirara de Zapatero tamén para a campaña dos comicios do pasado domingo, cando xa moitas informacións cuestionaban os seus lazos co empresario Julio Martínez, investigado no marco do rescate da aerolínea Plus Ultra tras a pandemia. Pero malia as críticas do PSOE, os socios do Executivo contra a decisión do xuiz, José Luis Calama non é sospeitoso de nada e ten fama de exhaustivo nas súas investigacións. Foi o encargado de outras pesquisas delicadas, como as do apagón, a espionaxe o goberno de Sánchez ou a causa contra o eurodiputado ultra Alvise Pérez por financiamento ilegal. Non haberá sentencia ata dentro de moito, pero o xuízo mediático xa está en marcha e contribúe a alimentar a sensación de fin de ciclo.
1: Sete 16 máis cousas. Os presidentes de Galicia, Castilla e León e Asturias, dous do PP, un do PSOE, volven facer todos xuntos fronte común para urxir avances no corredor atlántico e a eliminación das peaxes das autoestradas de competencia estatal no noroeste. O escenario da reivindicación foi esta vez Oviedo, no marco do Foro Noroeste organizado polo Grupo Prensa Ibérica, onde os presidentes da Xunta, da Junta e do Principado reivindicaron un financiamento xusto e a vixencia da Declaración de Santiago. Rocío Pernas.
2: Que tal, saúdos, bos días. Aínda que non comparten cores políticas, si demandas para os seus territorios como o impulso ao corredor atlántico. Reclaman vontade política, presuposto e equilibrio co corredor mediterráneo. Son as posicións de Alfonso Rueda, do socialista Adrián Barbón e de Alfonso Fernández Mañueco.
3: El ministro Óscar Puente se comprometió a que iba a haber concreción en licitaciones. Yo, mi opinión es que no ha habido nada de nada. Por lo tanto, falta voluntad política y lo que nos queda es seguir exigiéndolo.
4: Es que se ejecute, evidentemente, el compromiso con el corredor atlántico. Y además, es fácil de discernir. En los presupuestos, que eso ya se vio la modificación, se viene reflejando, o tiene que reflejarse, un equilibrio.
5: Sin compararnos con nadie, simplemente por aquello que necesitamos. Yo creo que el interior necesita una apuesta clara por las infraestructuras.
2: Instan ao Goberno Central a que acelere o corredor atlántico e a que libere as peaxes das autoestradas AP9 e AP66.
6: Si no hay avances por la vía de la política, que yo creo que debería de haberlos, porque es una cuestión de justicia y además de legalidad, vamos a hacerlo por la vía judicial.
3: Es mucho más caro mantener la concesión hasta el final que rescatarla.
2: No financiamento autonómico discrepan sobre a condonación da débeda, pero coinciden os tres en que as súas autonomías están infrafinanciadas e en que está plenamente vixente a Declaración de Santiago.
4: Esa declaración del año 21 sigue plenamente vigente y cuando haya que negociar es lo que vamos a poner encima de la mesa nosotros.
5: Tener en cuenta la población, sí, pero todas las circunstancias de la población, el envejecimiento.
3: No puedes permitir una propuesta como la que estamos viendo, donde se dice que cada uno se las componga como pueda. Es que si nosotros hiciéramos lo mismo, los ciudadanos del Ayuntamiento de La Coruña o de Arteixo, pues no tendrían por qué estar financiando servicios que se prestan al Ayuntamiento del Interior de Orense. Es que es exactamente lo mismo.
2: Voces de tres presidentes autonómicos que siguen una vez más a su sintonía y que aspiran a seguir colaborando en retos y oportunidades como la demografía, a innovación o turismo.
1: 7-19, o Concello Xerundense de Figueres ten convocado para hoxe unha concentración de repulsa polo xa último crime machista do que hai constancia en España. A muller tiña 33 anos, matou na coiteradas en plena rúa a súa exparella de 48, Isa.
7: A veciñanza retivo ata que chegaron a Garda Urbana e os Mossos de Escuadra que o arrestaron. Había unha orde de protección en vigor. Segundo explica o Tribunal Superior de Xustiza de Cataluña, o luns celebrouse un xuizo rápido no que o home aceptou unha pena de medio ano de cadea por maltrato e no que se lle impuxo unha orde de afastamento e a prohibición de comunicarse coa súa exparella durante 16 meses. Horas despois, volvían a deter por lesións á muller que quedaba citada para declarar e para unha exploración forense este martes. Non acudiu. El foi posto en liberdade e matou unha pouco despois. O alcalde de Figueras, Jordi Masquef, condenaba o crime.
8: Condenar aquest crim masclista i sobretot com a alcalde el que em toca és donar el pes a la família i intentar que xacres com la violència masclista no es tornin a repetir.

0: Para esta mañá hai convocada unha concentración de repulsa como as que se celebraban a pasada xornada na capital navarra, en a vila de Arguedas, polo crime de Saida, de 44 anos. A súa parella, que se presentou ante a Garda Civil dicindo que a agredira e a deixara inconsciente, está a espera de pasar a disposición judicial. Van escoitar o rexedor José Luis Sanz.
1: Nuestro rechazo absoluto a cualquier forma de violencia machista. Cada agresión contra una mujer supone un atentado contra su dignidad, su libertad y sus derechos fundamentales. Y cuando esta violencia llega hasta la muerte, nos encontramos ante la expresión más cruel y extrema de una desigualdad que todavía persiste en nuestra sociedad y que no podemos tolerar.
0: Con estes dous, ese se confirma como tal, o da pasada fin de semana na vila Alacantina de Dolores serían 22 os crimes machistas contabilizados polo Ministerio de Igualdade. Neste 2026, as autoridades lembranlles ás vítimas e a súa contorna que teñen dous números de teléfonos que chamar para asesorarse e informarse, que son de balde non aparecen na factura, pero deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
2: Caso Andic, o xuiz que investiga a morte do dono de Mango considera que o fillo, Jonathan Andic, o matou premeditadamente pola súa obsesión cos cartos, ou sospeitar que ia cambiar o seu testamento. Jonathan Andic saía onte en liberdade tras pagar unha fianza millonaria imposta pola xuiza despois de comparecer perante ela e acollerse o seu dereito. Valeria Salazar, de só respostar ás preguntas do seu abogado.
3: A xuiza que investiga a morte de Isaac Andic, o fundador da marca Mango, concluiu que existen indicios de que o seu fillo, o fillo do empresario Jonathan Andic, o matou de forma premeditada por unha suposta obsesión co diñeiro, polo que a magistrada acordou prisión pro suposto agresor eludible cunha fianza dun millón de euros que tardou uns minutos en pagar. Segundo as pesquisas, Jonathan, obsesionado ca fortuna do seu pai, anto medo de que este cambiase o testamento para destinar parte do seu patrimonio a unha fundación de axuda social, asasinou nunha ruta de montaña no municipio de Colbató, en Barcelona, en decembro de 2024. Entre os indicios recompilados neste caso, a magistrada suliña a mala relación entre pai e fillo, a petición de Jonathan o escolta do seu pai que os deixara sós para falar o día dos feitos, que o fillo acudira tres veces antes o lugar os días previos ao suposto accidente, diversas contradiccións nas testemunhas de Jonathan e a conclusión da unidade de montaña dos Mossos, que esclareceu que para deixar pegadas similares ás do día do accidente e que facelo conscientemente e exercendo presión no chan. Outro indicio que salienta a xuiza é o cambio de teléfono de Andic fillo 25 de marzo de 2025, despois de que presuntamente llo roubaran en Quito, Ecuador, nunha viaxe que coincide un coas novas sobre a reapertura de investigación judicial. Polo que a xuiza conxectura que o móvil do suposto homicidio podería ser económico e vinculado á súa mala relación. Como medidas cautelares ata a celebración de xuizo, o presunto autor dos feitos non poderá sair do país e terá que se personar ante o xuiz semanalmente.
2: E contámoslles tamén que hoxe día de loito oficial no municipio almeriense de El Ejido, tras o tiroteo mortal do luns á noite que deixou a dúas persoas mortas, pais do tirador, e a outras catro feridas, dúas delas menores. A Garda Civil vincula o tiroteo a un caso de violencia doméstica e sinalan que o detido tiña 16 antecedentes por droga e armas.
3: Fontes próximas á investigación sinalaron que os feitos ocorreron sobre as 11:15 da noite do luns, cando a Garda Civil recibiu unha chamada dunha veciña por disparos no municipio de Elegido, en Barcelona. A tal lugar movilizaronse efectivos da Garda Civil, da Policía Nacional e Sanitarios do 061. Ao chegar, os axentes avistaron un vehículo con impactos de bala no seu interior a un matrimonio xa falecido que resultaron ser os pais do presunto tirador, un home de 25 anos, veciño da localidade. No tiroteo, ademais, foron feridas outras 4 persoas. Unha muller con varios impactos de bala, un home tamén ferido de gravidade, un bebé de 7 meses, fillo do autor que tamén viaxaba no vehículo tiroteado, e unha nena allea a familia de 21 meses. A nai do bebé de 7 meses tamén ía no vehículo, pero logrou fuxir a pé. Fontes sanitarias indicaron para EFE que un dos adultos foi trasladado ao Hospital Universitario de Poniendo de Elegido, mentres que outro foi derivado ao Hospital Terre Cárdenas de Almería, o que tamén foron trasladados os menores. Dende este último centro sanitario trascendeu que un adulto e un bebé se atopan ingresados na UCI en estado crítico. A Garda Civil, que lidera a investigación, apunta que é un caso de violencia doméstica e, dende a Comandancia de Almería, precisouse que o home podería padecer un trastorno mental. Unha declaración a que acompaña o alcalde da localidade, Francisco Góngora, que sinalou que o agresor podería padecer dun cadro severo de esquizofrenia. A Unidade Orgánica da Policía Judicial da Garda Civil de Almería está a analizar todos os feitos e intenta esclarecer, entre outras cousas, a procedencia da arma de fogo, xa que o suposto tirador non tiña permiso algún, aínda que este non é un feitillado, así o comenta o alcalde da localidade.

0: de almeriense.
1: Al menos en 16 ocasiones le hemos aprendido sustancias estupefacientes y armas blancas.
0: O Concello ata conmoción polo sucedido, decretou hoxería de loito oficial e convocou un minuto de silencio na Praza Maior.
2: En outro crime, en Oviedo, a Policía Nacional detivo onte un home polo presunto asasinato da súa irmá e do seu cuñado. A agresora aseverou que ambas as dúas víctimas estaban ocupando ilegalmente a súa vivenda.
0: O achado dos falecidos tivo lugar nunha vivenda da rúa Vázquez de Mella da capital Astur, no barrio betense de Vallovín. Segundo confirmou a delegada do Goberno en Asturias, Adriana Lastra, a Policía Nacional detivo un home familiar das víctimas como presunto autor dos feitos. Lastra tamén declarou ante os medios que os falecidos son a irmá e o cuñado do arrestado. Ademais, apuntou que a Policía Científica e a Policía Judicial aseguraron o escenario deste dobre homicidio para desenvolver a investigación. Mentres, os corpos foron trasladados durante a mañá de onte ata o Instituto de Medicina Legal de Asturias para facerlles autopsia. A xefatura da Policía da Comunidade de Astur apuntou que os axentes aínda estaban a solicitar probas para poder realizar o peche das dilixencias. A to inmoble despazáronse axentes da Policía Científica e da Judicial, posto que o caso se atopaba xudicalizado, segundo apuntaron as fontes de xefatura.
2: E ainda lles contamos que a Guarda Civil busca a esta hora dúas persoas que atracaron un banco no concello pontevedresa de Pazos de Borbén.
3: Foi pouco antes do peche da sucursal situada na parroquia de Moscoso. Entraron encapuchadas e ameazaron os empregados cunha pistola, non se sabe se real ou simulada, e cun coitelo para que lles entregasen o diñeiro. Explicaban os familiares dun cliente que tentaba retirar cartos no caixeiro no momento do atraco.
4: Díxome que só estaba a directora e ir o caixeiro estaba sin servicio, e ir os que lle dixeron pasa pa dentro, que lle puxeron un cuchillo. É verdad que estaban encapuchados.
5: Meteron unhas bridas e lle dixeron pasa pa dentro. El pasou pa dentro, dixe, eu non tiña medo porque como non fixeron nada o home, e nada, mandaron ali pa dentro e ali estuvo hasta que, pero dice que arracharon con todo.
3: Tras facerse co botín, os ladróns fuxiron nun coche que despois queimaron. A sucursal bancaria xa fora atracada en outubro do 2023. Daquela roubaran 30.000 euros e practicaranse arrestos.
6: Servizos informativos. Radio Galega.
2: 727, vaya mencionando en Galicia, imos ver como sergue o país, como sergue a Coruña. Cristina Novoa, bons días.
7: Muy bons días, pois por fin con sol, ceo completamente despexado, temperaturas polo momento fresquiñas, 12 graus tanto na Coruña como en Ferrol, onde iso sí, o tráfico é fluido.
2: Sol tamén en Lugo, en Malón, sola, bons días.
8: Pois hai que esperar un pouquiño a que asome o sol, pero está acabando de despexar. Vese o ceo pois limpo en parte da cidade, pero noutra parte da cidade hai bancos de néboa. 7 graus de temperatura, tráfico fluido, pero acaba de registrarse unha saída de vía en Fazai, na LU530, que non deixa feridos.
2: E como está a cousa en Ourense, Alberto Rivera? Hola, que tal, bons días.
9: Que tal, moi bons días, Ruiz. A primeira hora da mañá temos sol ártico, digo, ya a última hora da tarde teremos sol tropical, e explicamos por qué. Agora mesmo 7 graus temos en Ourense, menos un en Calvos de Randín. Pero a previsión é que hoxe cheguemos aos 29 graus, cunha alta volatilidade térmica aquí na cidade de Arburgas. Ceos, como evidentemente, totalmente despexados, non cae unha pinga de auga. E en canto tráfico estará da mañá, fluido e sen ningún tipo de problemas.
2: En as Rías Baixas, como vai a cousa? Xosé Manuel Pérez, moi bons días.
10: Bons días, pois xa está aquí o anticiclón. Hoxe as Rías amencen co ceo despexado, 13 graus de temperatura en Vigo, 10 en Pontevedra. Atención, conductores, porque hoxe a partir das 9 pecha o tráfico a rúa Lepanto por obras de asfaltado, polo que non se poderá acceder a autoestrada por ese lugar.
2: En a zona de Compostela, Valeria Salazar, hola, que tal, bo día?
0: Bo día, Santiago esperta tamén cos ceos despexados e os termómetros algo máis altos que nestas pasadas xornadas, marcan pouco máis de 11 graus coa previsión de chegar aos 25, con relación á circulación fluida, sen incidencias nin accidentes.
6: Radio Galega.
11: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
2: María Sautora, moi bons días.
12: Que tal, bons días? Temos por diante un mércores cunha situación meteorolóxica de moita estabilidade. Arrancamos con bancos de néboa, sobre todo en puntos do interior, que deixarán paso a ceos pouco nubosos ou despexados, día de sol con algunhas nubes altas pouco significativas. Vento frouxo do sur nesta primeira hora da mañán que irá virando a compoñente norte. Oxo máis destacado, dende logo, son as temperaturas máximas. Tivemos valores frescos na madrugada, pero destacamos os rexistros durante a tarde que quedarán en xeral entre os 25 e 30 graus.
11: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900 833

0: 909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
1: Galicia por diante.
2: Sete e media. Un protagonista hoxe claro de todas as portadas de prensa escrita, José Luis Rodríguez Zapatero. El País, a cinco columnas. Zapatero imputado. ABC, a toda plana. Zapatero lideró unha trama criminal. El Mundo, Cazado, comisionista internacional Zapatero. Son algúns dos titulares que lemos hoxe en prensa. Un caso que ocupa boa parte das portadas, con todo tipo de detalles do auto. En El País, por exemplo, le van a primeira algunhas das mensaxes cazadas polos investigadores entre os directivos de Plus Ultra, aludindo ao expresidente como nuestro pana Zapatero. E en ABC, outra frase destas, Zapa e o noso contacto a intentar que nos den os permisos, sin entreres nesas conversas. En ambos xornais, en outros moitos tamén, poden ver hoxe detalladas infografías co esquema que tería montado o que a trama chama boutique financiera, a través da que tería cobrado e lavado os escartos Rodríguez Zapatero. Entre as acusacións apunta El Confidencial, outra derivada: os compradores de petróleo de Venezuela debían pasar por Zapatero para pechar a operación. O xuiz vincula ao expresidente con múltiples operacións internacionais de alto valor económico e o cobro de mordidas por valor de 1,9 millóns de euros. Citado Zapatero o 2 de xuño nos xulgados. Hoxe apunta El Independiente que a UDEF espera ordes do xuiz para deter o expresidente. Hai carga probatoria para facelo, din, nesta unidade de delincuencia económica e financiera da Policía Nacional. El Confidencial desvela esta mañá en exclusiva que Zapatero tiña billete para irse a Caracas ás 4 e 10 onte con Air Europa por motivos privados, que o expresidente xa planificara un desplazamento de urxencia, pero que a Audiencia Nacional e a UDEF se adiantaron con esta imputación e o estourido de toda esta operación Tíbet, que como lle chaman a este caso. O xornal El Debate apunta que Zapatero se reuniu 3 días antes desta imputación cun emisario do PSOE que xa o alertara de que habería rexistros. Derivadas políticas de todo este caso, moitas. En El País, di Carlos Cue, esta imputación reventa o plan de Sánchez para recuperar o pulso tras o fiasco andaluz. O presidente mantén o seu apoio a Zapatero e confía en que poida probar a súa inocencia, di o xornal El País. Ainhoa Martínez en ABC: Sánchez fala co expresidente e ordena o peche de filas no PSOE e o goberno. De ABC que Ferraz se lanza en tromba con acusacións de lawfare, mentres Moncloa se limita a confiar na inocencia do expresidente. Javier Portillo en La Razón: o PSOE de Sánchez entra en modo guerra contra o xuiz Calama. O presidente ordena defender o bonome de Zapatero. Raúl Piña en El Mundo: a caída do Zapatero, inspirador de Sánchez, deixa orfa a esquerda para que foi todo un referente durante anos, subliña este xornalista del Mundo. Fernando Garea en El Español sinala que o goberno e o PSOE temen que o caso Zapatero sexa a bala de prata que acabe con Sánchez. Conforme se coñecían detalles do auto, di Garea, o nerviosismo estendíase pola Moncloa, Federación C. Ferraz, o presidente dará o xa cara, anuncia Garea, por Zapatero este mércores no Congreso. Veremos que dá de si esa sesión de control logo ás 9. En editoriais, o gran protagonista segue sendo este caso en todos os xornais. Por exemplo, en El Mundo, onde din que cae o terceiro home de Pedro Sánchez. O golpe impacta de cheo no corazón ideolóxico e de poder do sanchismo e faino por terceira vez, despois dos escándalos de Ábalos e Santos Cerdán. A excepción parece revelarse como norma e todo apunta que a corrupción non foi unha anécdota, senón un elemento indivisible do proxecto político de Sánchez. A responsabilidade política non admite evasivas, di El Mundo. Sánchez debe explicar por que o goberno que el presidía aprobou unha operación baixo sospeita, por que o seu partido se apresurou a defender o expresidente antes incluso de coñecer os indicios e por que o mesmo ordenou protexer o bo nome de quen acaba de ser situado polo xuiz como presunto líder e principal comisionista dunha rede internacional de tráfico de influencias. El País: a investigación xudicial por tráfico de influencias exixe respostas inmediatas do goberno e do expresidente. Non é hora de excusas, e si de decisións que atallen a inquietude e o desconcerto. España xa viviu demasiados escándalos, di El País. Se non hai unha resposta convincente, os beneficiarios poden ser os enemigos da democracia, advirte o xornal de Prisa. ABC, a crise moral e penal do socialismo español, denuncia ABC que a imputación

0: De Zapatero sitúa a PSOE ante una crisis histórica que amenaza directamente o gobierno de Pedro Sánchez, que afronta, di este xornal de Vocento, una crisis que excede ampliamente o ámbito judicial. O que está en xogo é a credibilidade institucional dun proxecto político que fixo da superioridade moral un dos seus principais argumentos de lexitimidade naquela moción de censura de xuño do 18, cando un expresidente resulta imputado por corrupción. Non basta con pechar filas nin con denunciar conspiracións. A democracia exixe, di ABC, transparencia, exemplaridade e respeto pleno á xustiza. Todo o demais agrava a desconfianza cidadá e profundiza na erosión institucional. É o gran caso que protagoniza todas as portadas e boa parte das páxinas interiores dos xornais, pero tamén contan eses periódicos outras cousas. Por exemplo, do acordo orzamentario en Cataluña, dirá a Vanguardia que ella se garantiza a legislatura co pacto de orzamentos co Junquera. Das negociacións en Andalucía, lemos dúas cousas distintas. En El País, que Moreno plantea a Vox un acordo parlamentario, e en La Razón, que Vox quenta para entrar no goberno e que hai voces no PP que se preguntan por que non darlles un posto que defenden que mellor entregarlles xa algún sillón. Tamén moito espazo pro caso Endic. La Vanguardia, acusado de homicidio pola morte do seu pai, o sucesor de Mango. El País, un testamento e tres visitas a Montserrat acorralan o fillo de Endic. O dono de Mango e o seu primo xénito levábanse mal, segundo a Suiza. Moitos asuntos hoxe na mesa de debate do Galicia por Diante.
1: Radio Galega.
0: Con María Cadaval, hola, moi bos días.
2: Hola, que tal,
0: Roy Rodríguez, hola,
3: moi bos días. Que tal, moi bos días.
0: Imos ter tempo de analizar as distintas aristas e cuestións do caso Zapatero, pero dademe un titular. Con que vos quedades de todo isto que sae hoxe en prensa, de todo o que se foi coñecendo ao longo das últimas horas?
2: Pois eu diría que non era un consultor, presuntamente traficaba con influencias.
3: Bueno, eu creo que o presidente do Talante, pois, efectivamente, está acusado de delitos moi graves. A min me gustaría que o presidente do meu país non liderara unha organización criminal e que todo isto sexa falso, pero ten moi mala pinta o Partido Socialista en shock, porque Zapatero non era un presidente retirado, senón que un actor central da vida política agora mesmo é en España.
0: Hai casi 24 horas saltado o caso, dende entón protagoniza, claro, toda a vida política e sacude, deixa en shock o goberno e o Partido Socialista.
2: Sí, eu coido que onte houbo dúas partes no día, non? A primeira parte, cando se coñece a noticia, e cando non se coñecía o auto do xuiz, onde pois o Partido Socialista e os membros do goberno saen en tromba a apoiar a Zapatero. El mesmo publica un vídeo, que xa veremos é unha boa estrategia ou unha mala estrategia de cara á súa defensa, pero publica un vídeo dicindo que é completamente inocente, que non ten nada que ver con eso que se lle imputa, etcétera, etcétera. Mesmo por parte da ministra portavoz sae unha especie de falsidade, ou non sei se chamalo bulo, non, cando lle atribuyen a acusación a manos limpias. A primeira cuestión que diferencia este caso dos demais que salpican de xeito directo ao presidente do goberno é precisamente que neste caso a acusación non é unha acusación popular, non é un sindicato de extrema dereita, ni nada que se lle pareza, senón que é a Fiscalía que tira dun fío dunha investigación internacional que procede de terceiros países, na que parece ou nos que parece que esta trama pois blanqueaba cartos, non? Entón, ese é o fío conductor que leva a que o xuiz Calama pois asine un auto de 88 páxinas onde dá todo luxo de detalles. Evidentemente, de momento non hai probas, de momento non hai declaración aínda de Zapatero, que está prevista para o día 2 de xuño, pero dá unha serie de detalles que pintan mal, non, moi mal para o expresidente Zapatero, para o seu núcleo familiar, porque lembremos que aquí están pois incluída, non, unha empresa supostamente pantalla da que están ao frente dúas das as súas dúas fillas, unha persoa moi próxima a él, que é a súa secretaria, e o seu, non sei se chamar amigo da alma, subordinado, home para todo tamén, o señor Martínez, non? Que lembremos que este señor Martínez foi aquel que se fotografiou ou que fotografiaron con Zapatero alá polo mes de decembro, non? Cando ian a facer unha camiñata xusto antes de que este fose detido, non? Entón, bueno, digamos que o auto de xuiz envolve todas esas informacións parciais que se ian coñecendo, ou sospeitas sobre Zapatero que se ian coñecendo, e dende logo queda todo por probar, queda un xuizo por diante, queda unha sentenza por dictar, pero Hoxe Zapatero debeu dormir mal, non moi

0: mal, e Pedro Sánchez dáme a sensación de que tampouco pois pudo facelo a perna solta, non? Porque hai unha cuestión de que aínda nos está a falar, pero que é determinante en este suposto caso de tráfico de influencias. Con quen traficaba esas influencias? Quen concede o rescate a Plus Ultra? De quen depende a decisión para que esa aerolínea fose rescatada? Falamos da SEPI, falamos do Ministerio de Facenda, falamos de María Jesús Montero e falamos do Consello de Ministros e Ministras. E ollo que estamos a falar de todo isto nun contexto que a ningún de nós se nos esqueceu. Estamos a falar de marzo do ano 2020, abril, maio, xuño, é dicir, cando todos estábamos pechados nas nosas casas, a xente falecendo, moita xente temendo pola súa vida, e, bueno, pois vese xente que había xente que estaba preocupada por outras cousas, presuntamente, non? Entón, son cousas gravísimas que, de demostrarse, dende logo, non solamente botan abaixo o que é un presidente, non sei se chamalo fetiche, mito do socialismo actual, pero, dende logo, un referente para Pedro Sánchez, e non hai máis que botar unha ollada a estas últimas campañas electorais, non? Atribuíaselle a Zapatero a victoria, bueno, a vitoria, os resultados electorais do ano 23 de Pedro Sánchez, non? E a partir de aí, pois todo foi increchendo. Entón, esa conexión co goberno de Pedro Sánchez, dende logo apunta a que o fin de ciclo que xa se viña cheirando, parece que agora se pode acelerar.
1: Bueno, o rescate de Plus Ultra xa foi controvertido e polémico desde o principio, non? Falamos dunha aerolínea absolutamente irrelevante, desde logo non era unha aerolínea estratégica, tiña, me parece que, dous avións operativos, catro rutas, e xa estaba en perdas desde o ano 2014, bastante antes da pandemia, non? Entón, isto chamou a atención desde o principio e se puso foco nese rescate desde o principio, non? Agora vamos coñecendo o porqué de tanto interés de rescatar esta aerolínea. Evidentemente, o Partido Socialista e o Goberno están en shock porque, claro, eles viñan a regenerar a democracia, desalojaron ao Partido Popular mediante unha moción de censura precisamente para regenerar a democracia, e agora ven como un deses grandes activos e referentes para o partido que foi Rodríguez Zapatero, presidente do Talante, que leva anos dando leccións de ética e de moral, pois está nun problema el, efectivamente, Pedro Sánchez, non? Porque ao final a decisión de rescatar Plus Ultra pois é do Consello de Ministros e de Pedro Sánchez, do presidente en exercicio. Desde logo, o Suiz Calama, que é un suiz experto en delitos económicos e que é un suiz moi minucioso, debe ter o asunto suficientemente atado como para tomar unha decisión complexa como a de imputar por primeira vez a un expresidente do goberno, non? Hai un auto extenso de 81 páxinas onde efectivamente hai uns empresarios que delatan a Zapatero con esas conversas que o sitúan como cúspide nesta operación de rescate, e onde se fala de máis cousas, non? Tamén se fala dos cartos do petróleo, en fin, se dan moitísimos detalles. Entón, pois, xa non falamos de operacións de información xornalística, xa non falamos de intereses da oposición, xa non falamos de Audiencia Nacional. Falamos de que aquí están metidos os suíces e, desde logo, Zapatero. Hai que decir que unha imputación non equivale a unha condena, que é inocente ata que se demostre o contrario, pero eu, desde logo, non poñería a man no lume por el, e entendo perfectamente o nerviosismo do goberno do Partido Socialista.
2: Hai dúas reaccións matizadamente distintas entre Moncloa e Ferraz, tanto un goberno como partido saen en defensa da presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero, pero o goberno quedase aí. En Ferraz, no Partido Socialista, dende a propia Secretaría de Organización para baixo, hai distintas voces que, sin dicilo, din, suxiren, abren a porta a que estemos diante disto, ou como dindo fango, do loufer, da campaña de acoso judicial contra Sánchez e o seu entorno.
0: Xa, pero esa estrategia desmontase inmediatamente coñecendo quen fai a acusación, a fiscalía, e coñecendo a persoa que elabora ese auto, que non é sospeitosa de darse a este xogo, non? Que en outras ocasións pois podese apuntar. Coido que o resumo da mensaxe que onte Pedro Sánchez lle mandaba aos seus, parece ser que a través dun chat interno, decía que son momentos duros defender o nome de Zapatero, que temos que facer, pero debemos reafirmarnos, seguir loitando para avanzar co noso país e defender o bo nome de Zapatero. E aí se quedou, bueno, despois dáballe unha aperta forte e decíalle orgullo e enteireza. Orgullo e enteireza ante unha situación que Sánchez vai a ter moi difícil de defender. Veremos o que fai hoxe na sesión de control, non? Porque hoxe ten a oportunidade de explicar, porque dende logo este vai a ser

0: O tema estrela da sesión de control, supoño que non estaba no guión, pero entrou onte de xeito forzado, e veremos a posición que ten. Non? Sánchez pode adoptar dúas posicións, a que adoptou con Ábalos e Cerdán, desvinculándose, dicindo que paguen o que teñan que pagar, que a cousa non vai con el, ou tomar a posición que tomou xa cando foi o caso do fiscal xeral do Estado, defendendo ata o último momento, defendendo despois dunha sentenza condenatoria, que me dá a sensación de que isto é o que vai a facer hoxe con Rodríguez Zapatero, non? Dá má sensación de que a liña vai a ir por aí, pero, bueno, veremos como fai, porque calquera cousa inconveniente que diga, pois pode acabar salpicando.
1: Bueno, Pedro Sánchez terá na sesión de control a oportunidade de explicarse con respecto a Zapatero outra cousa que o faga, non? Sabemos que Pedro Sánchez é experto en que se lle poña o foco nunha cousa falar de toda a contraria, non? Seguramente o mellor ten máis protagonismo Ayuso na sesión de control que Zapatero, non o desbotaría, non? En todo caso, esto do comodín do fango, do loufar, en fin, aquí esta mancha vais estendendo, non? O Suiz Peinado, a Suiza Viezma, o Tribunal de Madrid, que non parou o Suiz Peinado, agora tamén o Suiz Calama, que insisto, é un Suiz experto en delitos económicos, é un Suiz moi minucioso. Aquí estamos a falar ademais dunha investigación da UDEF solicitada por anticorrupción, en fin, eu creo que isto non dá máis de sí, non, este comodín non dá máis de sí. En todo caso, pois o mesmo se decía ao principio do caso Ábalos, que agora é un gran descoñecido para Pedro Sánchez. Veremos se Zapatero tamén é un gran descoñecido na súa vida persoal, non? O mellor era un activo político moi importante, pero Pedro Sánchez tampouco tiña nin idea do que facía Zapatero no seu tempo libre. E tamén se decía de Cerdán, non? Ábalos e Cerdán pois están na cadea, tamén eran absolutamente inocentes, e todo isto pois era unha conspiración. Bueno, eu creo que isto da conspiración, en fin, está moi visto, tamén se dixo, non? Co tema do fiscal xeraldo do Estado, tamén condenado, pois todo era unha conspiración oscura. Aparece o nome de Aznar agora tamén, polo visto, Aznar na sombra, maniobrando. En fin, eu creo que todo isto é moi pouco crible cando ves efectivamente a Elma Saiz mentindo onte, dicindo que todo isto parte dunha denuncia dunha organización ultra de manos limpias, cando non é así, cando todos sabemos que isto parte de dous suplicatorios que lle piden información a Fiscalía, que lle piden que investiguen España, pois en fin, credibilidade a deste goberno pois moi, moi pouca, e con este tipo de explicacións menos todavía.
2: Sesión de control ás 9 de Rodríguez, de Pedro Sánchez e de Alberto Núñez Feijóo, claro, centrado no caso de Rodríguez Zapatero, nun momento no que veremos que di Sánchez, veremos que lle di tamén Alberto Núñez Feijóo a Sánchez, con Vox xa volvendo a resucitar a idea dunha moción de censura que Génova xa descarta porque seguen sen dar os números.
0: Dúas reaccións moi distintas antes, non? A do Partido Popular, evidentemente, que vai aproveitar este tema para exprimilo ao máximo e para seguir noqueando ao Partido Socialista, pero conscientes da aritmética parlamentaria e da posición dos socios do goberno que, polo que dixeron onte, pois non pensan soltalo, canto menos polo de agora, non? E Vox pedindo, forzando ao Partido Popular a que presente esa moción de censura, cando saben perfectamente que a suma non vai a dar. É dicir, Vox segue dedicándose ao mesmo que se viña dedicando, que tratar de retratar ao Partido Popular, apretarlle os parafusos a Núñez Feijóo, pero coido que o PP ten que ter efectivamente a cabeza fría. Se a suma aritmética non lle dá, pois é un pouco absurdo, non, a presentación desa moción de censura. Sin embargo, no Partido Socialista eu coido que a situación podemos describila como de noqueo, non? É dicir, hai xente que estaba tocada polo resultado das eleccións en Andalucía e onte isto veu a rematar a moral, acabando estando tocados e afundidos, non? Este noqueo non sei canto tempo lle vai a durar, pero dende logo a situación para o partido, non só para o goberno, é tremenda neste momento.
1: Bueno, evidentemente Alberto Núñez Feijóo porá o foco en que esta imputación de Zapatero pois sea a gota que colma o vaso. Pedirá seguramente a dimisión de Sánchez, pedirá eleccións, abogará porque veña un novo goberno a rexenerar España da situación na que se atopa. Pedro Sánchez seguramente pois falará de Díaz Ayuso, ou falará de Trump, ou de calquer outra cousa, pero o tema da moción de censura, aí concordo, non? Con María, que efectivamente o que pretende facer Vox é poñerlle unha trampa ao Partido Popular. Sería unha trampa para o Partido Popular porque os números non dan, non? Os números non dan e os socios, ademais, sabemos cales son as súas reaccións co tema de Zapatero. Os socios están absolutamente atrincheirados. Ninguén vai deixar caer este goberno, van a aguantar aí.

0: que se afunde absolutamente de todo, en todo caso, pues sería unha maniobra para reforzar a Sánchez, non? Presentar unha moción de censura fallida, eu creo que non leva a ningures, o Partido Popular, eu creo que non vai caer nesa trampa en ningún caso, non? A Vox valelle para seguir tendo foco, para seguir tendo protagonismo, pero o Partido Popular non pode caer aí, porque eu creo que é unha trampa, ademais, pois, descarada.
1: Comentario propio merecen tamén, apuntaba de los dous, os socios do Partido Socialista, que optan por unha mensaxe calmada, dende a prudencia, e que escoitar o que diga Rodríguez Zapatero, ton un tanto distinto, bastante distinto, o que tiñan cando os casos de corrupción salpicaban a outras cores políticas.
2: Sí, bueno, algúns deses socios da oposición, entre eles Rufián, antes falaban de lawfare, non sei se antes ou despois de coñecelo o auto, pero dende logo o que non parecía que fosen a soltar ao goberno, o apoio vai a seguir. Veremos por canto tempo, non? Porque o día 2 de xuño Zapatero vai a declarar, pero de aquí o día 2 de xuño estou segura de que imos seguir coñecendo detalles de moitas das cousas que se apuntan nese auto do xuiz, e vai a complicar, non? Cada día máis a eses socios, pois, seguir mantendo a acusación de lawfare ou seguir dicindo que todo isto é unha inventada, precisamente para botar abaixo este goberno. De momento, a sensación que dá é que van a aguantar, porque apuntaba Roy, non? Porque a ningún deles lle ben unha convocatoria electoral ou un adianto electoral neste momento, e moito menos unha moción de censura. Por lo tanto, cal é a alternativa? Pois a alternativa é aguantar, e veremos con que tipo de argumentación.
0: A ver o que di Zapatero 2 de xuño, terá que convencer o xuiz, terá que prepararse esa declaración, non vai a ser que, ademais do primeiro expresidente do goberno imputado, se sea o primeiro expresidente do goberno que acabe durmindo, o mellor, en Soto del Real. Veremos o que acontece. En todo caso, o de Rufián é un auténtico chiste, non? Decir que todo isto é unha operación para sacar do medio Rodríguez Zapatero, porque un gran activo electoral do PSOE, despois das eleccións andaluzas e despois do resultado, pois parece xa de cachondeo, non? Me parece que Zapatero participou en 7 mítines en Andalucía, máis que Pedro Sánchez, e os resultados pois están á vista, non? Se faláramos de lawfare, falando de Andalucía, tamén o lógico sería que toda esta operación se desencadease en plena campaña das andaluzas, non? Se fora lawfare, se houbera un interés aquí oscuro por perxudicar o goberno de España. Isto, a Audiencia Nacional fixo despois das eleccións andaluzas, non? Incluso foi coidadosa nese extremo para non interferir no resultado. Bueno, creo que isto desbota todas estas posibilidades de lawfare, pero bueno, os socios onde van a estar mellor, non? Mentras a vaca siga dando leite, pois ninguén a vai matar, e mentras podan seguir exprimindo a Pedro Sánchez, pois aí van a estar, porque ademais as perspectivas que lle dan as enquisas, por exemplo, as perspectivas de futuro fora do goberno, pois non son nada alentadoras, non? Entón, pois van seguir aí ata o final, e se poden un pouco máis alá.
1: Profesor Miguel Anxo Bastos, hola, moi bons días.
3: E bo día.
1: Buscando tamén claves económicas, todo este caso de Rodríguez Zapatero come o resto, pero onte o goberno daba pasos para reciclar fondos europeos a través de ese fondo soberano do que xa outras veces falamos.
3: Sí, falamos moitas veces del. Mervyn King, o que foi presidente do Banco Central Británico, ten un libro que se chama O fin da alquimia monetaria, e que é un libro moi recomendable, pero o problema é que a alquimia monetaria sigue funcionando en España, porque eles collen 2.000 euros, 2.300 millóns de euros que non teñen sin gastar, teñen 10.000 euros en créditos, que tal, teñen 12.000, e os multiplican hasta 120.000, así como por unha especie de maxia ou cosas que fan así. O sea, estes 12.000 euros os usan, danllos o ICO, emite débeda. Cuidado, e amais unha cousa que non computa. Porque un día había que facer un programa sobre a deuda pública que non computa, o sea, que non computa como deuda. Os avais e todas as... Todos os avais, por exemplo, o sector eléctrico, e isto non computa, o ICO non computa. Entón, emite débeda. Eso supoño que os 3.000 millóns serán para pagar os juros de esa débeda, pero o teñen a cambio 60.000 millóns de euros, e 60.000 millóns de euros despois se multiplican por dous, porque cando fan os préstamos os investimentos do novo vehículo que vai ser o ICO, é un por un. A cada persona que pida un crédito, obligan a poñer outro. O sea, para que aquel investimento... Mira, temos aí... Vai multiplicar por aí. Bueno, máis xa decir, España crece, como se chama o programa. Pero claro, ao final, emitir débeda. Emitir débeda con outro nombre, con camuflada, basicamente. Eso, e depois, a ver en que o investen. Economía circular, economía resiliente, economía verde, todo... para facer vivendas... O sea, para todo, hasta defensa, todo que meter o mismo saco. O sea, pareceme máis unha cortina de fume, porque se foron capaces de ter gastado os catos, os terían gastado antes, e non foron capaces.
1: Grazas, profesor, saudamos.

0: Perico Obradoiro, moi bons días. Coa crónica deportiva da xornada e a voltas en Vigo coa renovación de Aspas.
1: O celtismo pendente da renovación da súa gran lenda. O Moañes desvelará o seu futuro esta semana. Veremos se continúa unha tempada máis ou non. E que esa clasificación europea seguro que anima o capitán a quedar. E se en vez de Conference League e Europa League, esa sumará puntos na súa decisión. Para iso vale o empate o sábado. Xornada de festa en Balaídos, concertos dende as 12:30 nos aledaños do estadio, e é que para Aspas pois celebrar unha segunda clasificación de xeito consecutivo é algo moi destacado. Claudio di que o ve ben, que pensa que quedará. En agosto cumpre 39 anos, veremos se se suma o último baile europeo.
0: Crees que haberá último baile?
2: Eu creo que sí que haberá último baile, que Aspas ten que renovar, pero non só por ser unha lenda, non só polo que pode conlevar pois a nivel de vestiario, senón polo que aporta futbolísticamente, non? Eu creo que Aspas non é a primeira vez que sae ao campo e mellora o equipo, non? Contribuiu este ano con goles, con asistencias, un xogadorazo, bueno, creo que dosificando, desde logo non está para xogar 90 minutos todos os domingos, dosificando, pero dándolle protagonismo, e ademais con esa participación por segundo ano consecutivo na competición europea, eu creo que sí que se vai animar, sí que vai a renovar, e ademais merece ir despedíndose tamén de todos os campos de España, sabendo que non vai estar a temporada seguinte, para que, bueno, pois se lleve moitos casos unha ovación a toda unha trayectoria que eu creo que sería moi merecida.
3: Un último baile merece, e non só que o mereza por toda a súa trayectoria, senón pola propia temporada que vende facer, non? Então, bueno, eu non vería ninguna razón para que non tivese esa oportunidade, como di Roy, de despedirse.
0: No deportivismo no que andan é buscando entradas.
1: Buscando entradas, porque o sábado é o Celta, e o domingo a 6:30 no José Zorrilla de Valladolid o Depor xoga polo ascenso. Unha victoria significa subida de categoría. 1057 deportivistas estarán con entrada en Pucela. A demanda é 12 veces maior. Solicitáronse máis de 12.000 peticións, e a policía alerta da estafa na revenda de entradas. Usuarios que solicitan un bizum e unha vez se lles fai, pois bloquean o suposto comprador. Non hai hotéis en Valladolid. O que sí que haberá é fanzón en Coruña, pero, ollo, fanzón sin pantalla xigante, posto que a Liga non o permite. A cidade está volcada, non é para menos. O Depor non sube a primeira dende o ano 2014.
0: Optimista, nerviosa?
3: Non teño entrada. Non vou a Valladolid. Pero cautela. Eu coido que falámoslo durante toda a semana, quedan dúas balas. Non hai que esperar a gastalas. O gallá, eses tres puntos se suben en Pucela, e o día 31 pois poida ser a festa rachada na Coruña, non? Porque non hai retransmisión do partido, que a Liga non o permite, pero tampouco hai nada programado no caso de que sumen eses tres puntos, por dúas razóns evidentes. A primeira, porque en ocasións anteriores gafouse a victoria, co cal, mellor, todos quietos, primeiro asegurar os puntos e despois festexar, e en segundo lugar, porque a xente que se desplaza a Valladolid, pois evidentemente ten dereito, non, a celebrarlo tamén, e a celebrarlo como se merece, que o gallá poida ser o día 31.
2: Home, hai que xogar o partido, evidentemente a festa ten que ser despois, non? Pero eu creo que todo está alineado para que o Deportivo acabe subindo en Valladolid, non? O Valladolid non se xoga nada, a xente está movilizada, o equipo cree no ascenso. Bueno, eu creo que ao final, pois o fin de semana vai ser unha festa, non é para menos, non? Despois de moitas temporadas fora da elite do fútbol, pois unha vez que se sube a primeira, pois hai que celebrarlo como se merece, porque estar pois entre os grandes do fútbol español, do fútbol europeo, en moitos casos do fútbol mundial.
0: Contamos isto tamén rápido do fútbol europeo. Primeiro, que hai final hoxe de Europa League.
1: Final no Tupras Stadium de Istambul, ás 9, o Friburgo vai se medir o Aston Villa. O verdugo do Celta contra o equipo do Unai Emery, a revelación da competición contra o favorito.
0: Un español na final da Europa League, un español campeón da Premier.
1: O Arsenal, que tamén estará na final da Champions, gañou a Liga onte despois de 22 anos. O Arsenal de Mikel Arteta, que cunha xornada de marxe pois consigue con proclamarse campeón.
0: Todos titulares no tenis. Alcaraz di non a Wimbledon.
1: Renuncia a Wimbledon e ao torneo de Queens pola súa lesión no pulso.
0: Sí, está complicando. E non se me esqueza, señor Balado, da nova renovación unha máis no equipo do Breo.
1: O Mikhailo Andrić, o ala pivote serbio, que renova e será a segunda tempada en Lugo.
0: Trará moi exitosa campaña que protagonizou no equipo lucense. Grazas, María, grazas, Roy, grazas, Perico.
1: Agora xeito
0: seguimos contando noticias na Radio Galega.
4: Radio Galega, servizo público ás 24 horas.
0: Son as 8.

0: Saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Desperta Galicia con algunhas nubes agora a primeira hora en comarcas do interior, pero conforme avance o día iránse disipando e queremos hoxe en toda a comunidade de ceos bastante despexados, ademais coas temperaturas en ascenso este mércores, xa vai sendo mércores, 20 de maio. Zapatero imputado e o goberno en shock. Por primeira vez en democracia, expresidente do goberno investigado por un caso de corrupción. O xuiz sitúa a Rodríguez Zapatero a fronte como líder dunha presunta trama de tráfico de influencias pro rescate de Plus Ultra, da que o expresidente tería trincado 2 millóns en mordidas que tería escondido a través dunha sociedade offshore en Dubai. O magistrado, nun demoledor auto de 85 páxinas, atribúe a José Luis Rodríguez Zapatero 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. El nega a maior, negou todo, nega ter mediado pro rescate da aerolínea hispano-venezolana e asegura que todas as súas actividades públicas e privadas son legais. O xuiz citou o expresidente a declarar o próximo 2 de xuño, un novo terremoto nesta legislatura das primeiras veces e os moitos escándalos. Nunca antes un expresidente en democracia fora investigado por acusacións desta natureza e magnitude, pero é xa o enésimo caso de corrupción que salpica a figuras clave do sanchismo. E non calquera, ademais, Zapatero e corazón núcleo duro do PSOE, usado como activador electoral, protagonizou ainda na campaña das andaluzas 7 mítins un co propio Pedro Sánchez, que tiña tamén enviado a Suiza a reunirse con Puigdemont cando caera Santos Cerdán. Peso pesado, home de confianza Zapatero do presidente Sánchez, que ordenou onte pechar filas co expresidente. E dito feito, socialistas volveron recorrer o comodín do loufer, como cada vez que saltan destes escándalos que salpican o entorno político persoal de Sánchez, que ten ademais de a Zapatero imputado, a 2 secretarios de organización acusados tamén de corrupción, a súa muller procesada, o seu irmán camiño tamén do banquillo e o seu fiscal xeral xa condenado. Cercado o presidente, atrapado no escándalo permanente, veremos que di hoxe, se que di algo na sesión de control ás 9 cara a cara con Núñez Feijóo, que xa nas últimas horas Urxía Sánchez a dar explicación se dimitir tras este novo terremoto que sacude o goberno nesta legislatura colapsada. Un caso este de Zapatero que salpica directamente o goberno de Pedro Sánchez, porque o que se investiga nesta causa é o rescate de 53 millóns de euros que lle concedera o Executivo Central a Plus Ultra durante a pandemia. O xuiz sostén que Rodríguez Zapatero tería posto os seus contactos persoais e a súa capacidade de acceso aos altos cargos do goberno ao servizo da trama corrupta para facilitar e acelerar ese rescate. Xestións polas que tería cobrado el ou 1% do rescate, atribuí o magistrado expresidente ter cobrado ata 2 millóns en mordidas en total. Cartos que tería Rodríguez Zapatero pretendido lavar a través dunha sociedade en Emiratos Árabes. É o esquema que debuxou o magistrado nun auto cheo de detalles sobre a operativa da trama, unha di estructura estable e xerarquizada de tráfico de influencias, que, segundo sostengo o xuiz, lideraría o propio Rodríguez Zapatero, obtendo beneficios económicos da intermediación e exercicio de influencias ante instancias públicas para, entre outras cousas, ese rescate de Plus Ultra. O instructor explica que os directivos da aerolínea intentaron obter esa axuda de 53 millóns mediante mecanismos alleos aos cauces legalmente establecidos, con dúas liñas en paralelo, unha a través de Ábalos e outra de Zapatero, que foi estado expresidente a que finalmente tería prosperado, segundo detalle o magistrado no auto que recolle unha conversa entre directivos da compañía aérea 30 de marzo de 2020, na que falan de como chegar o expresidente e se abren a pagar mordidas a cambio de conseguir o rescate. Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín, chega a dicir nada veladamente o actual presidente da aerolínea hispano-venezolana. E o caso é que, case un ano despois, 6 de febreiro de 2021, están xa estes directivos de Plus Ultra celebrando o éxito das súas xestións. Camilo estuvo

0: con ZP y le dijo que todo va viento en popa. Escriben centrales, aludiendo o expresidente como nuestro pana Zapatero, co que falarían a través de Julio Martínez, o amigo de Zapatero, alcumado el lacayo, que sería quen, y estaría confirmado a aprobación de ese rescate 4 días antes de que el gobierno aprobase formalmente. Martínez era seica aponte, este amigo de Rodríguez Zapatero, sería o enlace entre o expresidente e a trama. Sería tamén o que montaría o que tería artellado a consultora esta análisis relevante que tería servido tamén de ponte. Neste caso, pros pagos. Cobraba análisis relevante de Plus Ultra e pagaba análisis relevante a Rodríguez Zapatero, unha operativa que os exdirectivos da aerolínea tildan de Finance Boutique, boutique financiera, e que, segundo falan entre eles nestas conversas cazadas pola UDEF, tería artellado o propio Martínez para cobrar ese tipo de mordidas. Que tería percibido, por certo, esas mordidas en parte directamente Zapatero, pero en parte derivando a empresas das súas sillas. Gotevaz, SL, os presidente, tería cobrado el directamente, en concreto, 490.000 euros, e esa sociedade das fillas, outros 239.000. Pero este é só un dos pagos en cuestión e baixo sospeita, que sinala o magistrado no auto, que identifica un entramado con outras, ademais, dúas empresas, presuntamente pantalla tamén, das que tería recibido cartos Rodríguez Zapatero. En total, votando conta, segundo o xuiz, o expresidente tería ter cobrado 1,5 millóns de euros, 1,525,000 euros, as súas fillas outros 423,000, todo a través dunha estructura societaria internacional que o magistrado considera no autoacreditado que ordenou artellar o propio Rodríguez Zapatero para canalizar eses fondos de orixe ilícita, ocultando a titularidade dos activos e desplazando capitais fora do territorio nacional. En Román Paladino, unha operación de branqueo de capitais de manual para lavar mordidas presuntamente ilegais polas influencias exercidas no goberno de Pedro Sánchez para facilitar e vehiculizar o rescate millonario da aerolínea Plus Ultra durante a pandemia. E nin sequera é a única acusación que deslizou xe no auto, que lle atribúe tamén o expresidente ter intervido en operacións internacionais de alto valor económico con petróleo e con ouro. Esta causa de feito que investiga en unha rede internacional que supostamente puido ter branqueado cartos do chavismo a través do rescate concedido este polo goberno de Sánchez a aerolínea hispano-venezolana, unha inxección de 53 millóns, controvertida dende o primeiro momento, e que non tardou de feito en empezar a ser investigada, primeiro no xulgado de instrucción en Madrid, e logo co avance das pescudas se asaltou a Audiencia Nacional, caendo en mans deste xuiz, José Luis Calama, que en onte, levantado o segredo do sumario, imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero 3 delitos: organización criminal, tráfico de influencias e falsidade documental. Citado, Zapatero, 2 de xuño, declarar a primeira vez en democracia que un expresidente do goberno está imputado por corrupción. Él negou todo.
1: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra.
0: Nun vídeo enviado aos medios, Rodríguez Zapatero nega ter feito, escoitaron, no xestión alguna pro rescate de Plus Ultra, e defende tamén a legalidade de toda a súa actividade profesional e a transparencia de todos os seus cobros e patrimonio.
1: Quero reafirmar que toda a mi actividad pública e privada se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad. Mi actividad privada y los ingresos y remuneraciones que he tenido han sido declarados vía IRPF con absoluta transparencia y legalidad.
0: Negando específicamente Zapatero ter ninguna sociedad de mercantil para blanquear cartos.
1: Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España, ni he participado en ninguna operación de este tipo.
0: Todo falso, di Zapatero, que amosa no seu comunicado a súa disposición a colaborarse coa xustiza e anuncia unha comparecencia pública nos próximos días para defender a súa inocencia e sair o paso das acusacións vertidas contra él. Esta imputación do expresidente deixa en estado de xoco o goberno. Zapatero é unha figura clave do sanchismo, vende participar

0: o presidente, esta legislatura cada vez máis imposible, colapsada, ya deriva.
1: Radio Galega, onde estás ti?
2: Bos días. No sorteo de Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi...
3: 10, 36, 37, 39 e 47.

0: Sara, bos días.
1: Bos días, pois van levantando as néboas que permiten velo o ceo prácticamente despexado. Temos 8 graus de temperatura e tráfico que empeza a ser máis denso, complícase por momentos na rúa Miguel de Cervantes, no resto normalidade.
0: Ourense, Alberto Rivero, hola, que tal? Moi bos días.
2: Hola, bo día. Algo máis que unha chaqueta compra agora mesmo en Ourense. Temos 7 graus de temperatura, predominan os ceos despexados con nubes altas e algún banco de néboa, o tráfico fluido.
0: Era Pilar Abraldes, non Alberto Río. Imos ata Vigo, Xosé Manuel Pérez, hola, bos días.
3: Bos días, ceo despexado, 13 graus en Vigo, 10 en Pontevedra, e moito que dicir sobre o tráfico. Un accidente que se produciu a saída do túnel de Beiramar mantivo cortado un carril ata aí uns momentos, e o tráfico xa se está normalizando, pero aínda é lento pola zona. Comezan as retencións na A55, altura do Porriño, en sentido Vigo, tamén na VG20, no viaduto do Porto. En ambos os casos, o motivo son as obras que se executan na calzada. E tamén obras de asfaltado obrigan a cortar hoxe a partir das 9 a rúa Lepanto de Vigo, polo que non se poderá acceder á autoestrada por ese lugar, onde xa está ahora a circulación é lenta.
0: Nos deportes, Vigo a volta coa renovación de Aspas.
4: O celtismo pendente da renovación, o Moñés desvelará o seu futuro esta semana.
0: En o Depor, buscando entradas.
4: 1057 deportivistas estarán en Pucela, hai unha demanda 12 veces maior.
0: Final hoxe da Europa League.
4: Entre o Friburgo e o Aston Villa a partir das 9.
0: O Arsenal campeón da Premier.
4: Tras 22 anos sen facelo.
0: Alcaraz non vai a Wimbledon.
4: Renuncia a Wimbledon e o torneo do Quis pola súa lesión no pulso.
0: Renova Andrić.
4: Unha temporada máis para o serbio en Lugo.
5: Radio Galega.
6: Volve o Festival Oullea. O 6 de xuño en Espourense, Loquillo de Rapans e Kitty de Asian Luis. Música, territorio e gastronomía de cociña ourense. Entradas en ataquilla.com. Co apoio da Xunta de Galicia a través de concertos do Xacobeo, da Deputación de Ourense e do Concello do Carballiño.
7: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
8: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
9: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
10: Traseiros de polo, quilo, 2,59 €. Aceite de oliva El Bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. E panda aboa, 360 gramos, 65 céntimos.
11: Gadis, en confianza.
12: Hai persoas con enerxía propia que iluminan o mundo. Coñécense porque transmiten optimismo a quen as rodea. E tamén porque aforran e consomen enerxía de forma máis eficiente e iso fainas máis felices e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
13: KWS presenta as variedades de semente Hipólito, Saverio e Lusitano. Para a máis alta produtividade e calidade de silo, con tratamento Bird Protect, protexe as túas parcelas de paxaros e xabarís, sementes aseguradas fronte ás inclemencias meteorolóxicas. KWS, un millo á altura das túas expectativas.
14: Me siento hoy... El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda. Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
15: Faladoiro no Galicia por diante con Luis Ojea.

prensa nun caso que ocupa boa parte das portadas, con todo tipo de detalles do auto. En El País, por exemplo, levan a primeira algunhas das mensaxes estas cazadas polos investigadores entre os directivos de Plus Ultra, aludindo o expresidente como nuestro pana Zapatero. E un en ABC subliñando outra desas frases, entre eles, Zapa é o noso contacto, vai intentar que nos den os permisos. En ambos xornais, e tamén noutros moitos, ven hoxe unha detallada infografía co esquema que tería montado o que a trama chama boutique financiera, a través da que tería cobrado e lavado eses cartos José Luis Rodríguez Zapatero. Entre as acusacións apunta ainda outra derivada del confidencial hoxe: os compradores de petróleo de Venezuela debían pasar por Zapatero para pechar calquera operación. O xuiz vincula o expresidente con múltiples operacións internacionais e el confidencial de alto valor económico. 2 de xuño será a data na que está citado Rodríguez Zapatero, primeiro presidente do goberno imputado por un caso de corrupción, citado 2 de xuño nos xulgados. Apunta el independiente que a UDEF, a Unidade de Delitos Económicos e Financieros da Policía Nacional, espera ordes do xuiz para proceder á detención de Rodríguez Zapatero, porque entende a UDEF que hai carga probatoria suficiente como para facelo. El confidencial desvela esta mañá en exclusiva que Zapatero tiña onte billete para irse a Caracas ás 4:10 da tarde con Air Europa por motivos privados, que tiña planificado de antes ese desprazamento de urxencia a Caracas, pero que a Audiencia Nacional e a UDEF se adiantaron a súa marcha con isto da imputación e o estourido de toda esta chamada Operación Tíbet. El debate apunta que Zapatero igual sabía algo antes, que Zapatero se reuniu 3 días antes del debate da súa imputación cun emisario do PSOE que o alertou de que habería rexistros. Derivadas políticas do caso, moitas. Lemos, por exemplo, a Carlos Cue en El País, sinalando que a imputación reventa o plan de Sánchez para recuperar o pulso tras o fiasco andaluz, e que o presidente mantén, al menos de momento, o seu apoio a Zapatero, confiando en que poida o expresidente probar a súa inocencia. Ainhoa Martínez en ABC: Sánchez zala co expresidente, ordena pechar filas no PSOE e o goberno. Ferraz lánzase en tromba con acusacións de loufar, mentres Moncloa se limita a confiar na inocencia do expresidente. Javier Portillo en La Razón: o PSOE de Sánchez entra en modo guerra contra o xuiz Calama. O presidente ordenou defender o bo nome de Zapatero, de Portillo. Fernando Garea en El Español: o goberno e o PSOE temen que o caso Zapatero sexa a bala de prata que acabe con Sánchez. E apunta Garea que conforme se foron coñecendo ante os detalles do auto, o nerviosismo se foi estendendo pola Moncloa, as federacións do PSOE e o propio Ferraz. En editoriais hoxe, este é o asunto clave sobre o que reflexionan todos os articulistas. Por exemplo, en El Mundo titulan o seu editorial: cae o terceiro home de Pedro Sánchez. Di este diario que o golpe impacta de cheo no corazón ideolóxico e de poder do sanchismo, e o fai por terceira vez, logo dos escándalos de Ábalos e Santos Cerdán. A excepción parece revelarse como norma, e todo apunta que a corrupción non foi unha anécdota, senón un elemento indivisible do proxecto político de Sánchez, di El Mundo, que engade: a responsabilidade política non admite evasivas. Sánchez debe explicar por que o goberno que el presidía aprobou unha operación baixo sospeita, por que o seu partido se apresurou a defender o expresidente antes incluso de coñecer os indicios, e por que el mesmo ordenou protexer o bo nome de quen acaba de ser situado por un xuiz como presunto líder e principal comisionista dunha rede internacional de tráfico de influencias. Coincide El País que esta investigación judicial exixe unha resposta inmediata e pública do goberno e do expresidente. Di El País que non é hora de excusas, e si de decisións que atallen a inquietude e o desconcerto que a corrupción provoca entre os cidadáns. España xa viviu, di El País, nos últimos meses demasiados escándalos, e se non hai unha resposta convincente ante esta nova sacudida, os beneficiados poden ser os enemigos da democracia, di no seu editorial El País. En ABC denúnciase o que tilda o editorial deste xornal como crise moral e penal do socialismo español. A imputación de ABC de Zapatero sitúa o PSOE ante unha crise histórica que ameaza directamente o goberno de Pedro Sánchez. Sánchez afronta, de ABC, unha crise que excede ampliamente o ámbito judicial. O que está en xogo é a credibilidade institucional dun proxecto político que fixo da superioridade moral un dos seus principais argumentos de legitimidade na moción de censura do 18.

0: cando un expresidente resulta imputado por corrupción, non basta con pechar filas nin con denunciar conspiracións. A democracia exixe transparencia, exemplaridade e respeto pleno á xustiza. Todo o demais agrava a desconfianza cidadá e profundiza na erosión institucional, conclúe o editorial do xornal ABC. E outras cousas, a máis deste caso de Zapatero, tamén en portadas o acordo orzamentario en Cataluña. La Vanguardia titula Illa garantiza xa legislatura co pacto de orzamentos con Junqueras. El periódico Illa e Junqueras sellan a estabilidade del mundo. Fixas en que Esquerra evitou que as súas bases votaran o pacto presupuestario con Illa, a pesar de que militantes como Joan Tardá exixiron a porta pechada someter ese acordo a votación dos militantes. As negociacións tamén en Andalucía, hoxe, con dúas informacións en sentido contrario en prensa. En El País din que Moreno plantea a Vox un acordo parlamentario, en cambio en La Razón din que Vox quenta para entrar no goberno andaluz porque hai voces dentro do PP que se preguntan por que non darlles un posto, que defenden que é mellor entregarles algún sillón. Caso Andic, tamén hoxe en prensa. En La Vanguardia, acusado de homicidio pola morte do seu pai, o sucesor de Mango. En El País sinalan que un testamento e tres visitas a Montserrat acorralan o fillo de Andic. O dono de Mango e o seu primo xénito se levaban mal, segundo a Suiza. En a prensa galega, hoxe protagonista Alfonso Rueda, con Barbón e con Mañuecos, presidentes de Galicia, de Asturias e de Castilla y León, o foro noroeste artellado por Prensa Ibérica, segundo foro do noroeste, por un noroeste dono do seu futuro, titulan todas as cabeceiras de Prensa Ibérica, Faro de Vigo, El Correo Gallego hoxe nas súas primeiras, con destacados dos tres presidentes. Alfonso Rueda, non unirse fronte á proposta de financiación do goberno un disparate. Adrián Barbón, o noroeste, foi leal durante 48 anos de andadura constitucional. E Alfonso Mañueco, a conexión con Galicia, Asturias e Portugal é imprescindible, reivindicando os presidentes do noroeste o futuro deste territorio. Moitos asuntos hoxe en prensa, moitos asuntos hoxe na mesa de debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Ola, moi bos días.
1: Bos días.
0: Juan Méndez, bos días.
2: Bo día.
0: José Luis Jiménez, bos días.
3: Bo día.
0: E Xosé Vázquez Galgo.
4: Que tal?
0: Moi bos días. A primeira lectura, como cada maña destas horas, a de Vieito Rubido. Ola, que tal, Vieito? Moi bos días.
5: Bos días, Luis. Bos días, amigos ouvintes da Radio Galega. A imputación por parte do xuiz Calama da Audiencia Nacional de Xosé Luis Rodríguez Zapatero por tres graves delitos é sin dúbida impactante, pero non inesperado. Non por poñernos ahora ningún trofeo, pero o certo é que nesta columna matinal eu humildemente dixen varias veces que isto iba a ocurrir polas informacións que máis ou menos manexábamos dos entornos xudiciais de Madrid, e por outra banda porque xa se sabía que a labor lobística que ten feito o señor Zapatero, tanto con Plus Ultra, con Venezuela, con China, con Guinea e incluso con Marruecos, algún destas actividades presuntamente poderían ter carácter delictivo. E, ainda que llevamos a, e é a obriga nun Estado de Dereito democrático a recoñecer a presunción de inocencia, o que sí é certo é que non é o habitual por parte do PSOE, sobre todo do PSOE de Zapatero, que era que é o embrión do que hoxe é o PSOE sanchista, que é unha esquerda que curiosamente non lle recoñece ao rival político nunca ningún dereito, por exemplo, a presunción de inocencia, que sí lle vamos a recoñecer agora a Xosé Luis Rodríguez Zapatero. O que pasa é que estamos ante o primeiro presidente da democracia imputado polos tribunais nunhos casos de corrupción. Fai xa tempo que se revelou o expediente secreto desa operación de Plus Ultra que liberou por parte do goberno de España nada máis e nada menos que 53 millóns a unha empresa hispano-venezolana que non cumplía cos requisitos legais e que carecía de avións propios e ata de viaxeiros. E queda moito por coñecer desta historia que excede o caso concreto de Plus Ultra e que, como dixen ao principio deste comentario, tamén ten que ver con Venezuela, con China, con Marrocos e incluso con Guinea Ecuatorial. Xa veremos o que dá de sí e tamén xa veremos como a investigación da Fiscalía Anticorrupción pode salpicar a outros exministros do seu goberno implicados nestas operacións. Bos días e ata mañá.
0: Moi bos días, Vieito, unha aperta forte ata mañá. Ten moitas aristas este asunto, por onde lle metes o dente, José Luis, a isto?
2: Pois eu considero que o golpe cuasi definitivo ao discurso da rexeneración ética e moral co que o PSOE presentou a moción de censura desbancou o goberno de Mariano Rajoy, que se ven podría ter motivos

0: daquela para ser censurado e ser sustituído, a día de hoxe os motivos para que o fixera o actual PSOE co actual presidente do goberno pois quedan completamente desacreditados, non? Isto non só é un golpe ao PSOE, isto é un golpe, como escribían onte en El País, un golpe ao corazón do sanchismo, porque Rodríguez Zapatero a día de hoxe funcionaba pouco máis ou menos que como padrino moral de, do sanchismo, como o enganche entre o sanchismo e o PSOE, era como o referente histórico do actual PSOE logo de que Sánchez rompera relacións con ese señor que se chama Felipe González e que non de golpe por razo converteuse nun señor de dereitas, non? Rodríguez Zapatero non é só un presidente calquera. Rodríguez Zapatero é un referente electoral para o actual PSOE, un referente estratégico para o actual presidente do goberno, e isto é o golpe definitivo. Imputados dous secretarios de organización, un expresidente do goberno, o irmán, a muller e o fiscal xeral do Estado, quen máis queda por quedar pringado por la presunta corrupción?
1: Bueno, ocurreme algún nome, pero pero bueno, claro, pode ser, o sea, quero decir, na parte do executivo vixente todavía non hai ninguén, non, pero eu coincido que un golpe, non sei se o definitivo, pero logo un golpe moi duro, quita todos os referentes a unha organización, quita o último referente a unha organización que está, quero decir, se un sai do ruido, non, ou do embrollo, o que ve é que o PSOE está pois disminuído ao PSC. Decir, e agora perde o seu referente moral principal, porque con Felipe González, como dixeron, José Luis non se conta, e Pedro Sánchez non é eu creo que máis que referente de si mesmo, é dicir, con el o partido chegou aos mínimos no que está agora, no? Entón Zapatero era como Pope, non sei como decirlo, como a referencia moral, foi empregado moitas veces para marcar distancias cos gobernos pois do Partido Popular, que tiveron casos de corrupción, de suceder, ele nunca tivo un caso de corrupción, bueno, xa o ten, eso non quere dicir que se xa culpable, porque estamos nunha fase todavía de instrucción e todo é presunto. Pero a parte política, eu creo que xa é suficiente, non? Onde eu tiña a sensación de estar no Día Internacional da Presunción de Inocencia, máis que no día de imputación dun expresidente do goberno, porque ese concepto que moitas veces olvida, hai que recordar que neste país machacamos a presidentes en activo porque lles regalaran uns traxes, non? Pero durante meses, tras, e ali non existía a presunción de inocencia a presidentes autonómicos. Neste caso sí, neste caso hai que ter moito cuidado co que se di, moito cuidado con tal e con non vulnerar a isto e aquilo e outro. Políticamente políticamente a responsabilidade é evidente, é clarísima, porque non se pode, quero decir, a imaxe que se dá da democracia española cun expresidente nesta situación é funesta, a imaxe que se dá da organización é funesta, a imaxe que se dá de que ninguén se entera de nada é incrible. É decir, por lo visto, Zapatero presuntamente cometeu todo isto dentro da oficina en Ferraz. En Ferraz parece ser que ninguén se entera de nada. E logo se aproba no Consello de Ministros, e parece ser que no Consello de Ministros ninguén se entera de nada. O Poder Executivo, que é o Consello de Ministros, está hoxe mesmo, converteuse hoxe na ferramenta para que uns señores fagan cartos, non? Se todo isto é certo, o Consello de Ministros é o organismo que 4 días despois se aproba que uns señores dixeron vamos a facer moitos cartos aquí, cando aproben estes señores que temos ali os nosos empregadiños no Consello de Ministros, fagan o que teñen que facer. Ese é o resumo da situación da democracia. O Consello de Ministros é unha ferramenta para que uns cantos fagan os cartos, non? Por ordes de un pope do partido ao que se deben cousas a nivel electoral. Todo isto presuntamente. Entón, estou de acordo co editorial do País. Coa sensación xeral que teñen, creo que todos os columnistas e todos os opinólogos que aínda teñen algo de independencia, non? Como non pase algo, como non cambie o discurso, a que vai acabar pasando algo raro, porque a imaxe que dá a xente, a que ten a xente, é tremenda. É dicir, de quen se pode fiar? Quedan os suíces, porque do resto, é dicir, se no Consello de Ministros, o que vai decir o Consello de Ministros, que supostamente é segredo, as deliberacións, xa o saben 4 días antes, uns señores, que logo acaban todos no xulgado, claro, é que a penetración da corrupción no sistema, xa non só na organización, no PSOE, senón no sistema, é absoluta. Entón, claro, é que iso é dinamita pura para

0: no sistema. Entón, teñen que cortalo. E o presidente do goberno faría ben hoxe, estes días, en deixar de facer vídeos, a mandar whatsapps, comportarse como un tuitero e sair en público a dar explicacións, que xa o dixen moitas veces, nunha roda de prensa aberta, con preguntas ilimitadas, e se non pode darlas, pois tenda que ir para casa.
1: Juan. Pois, por arrancar co que decías, eu xa penso que precisamos unha comparecencia monográfica sobre isto, obviamente, iso como pouco. Despois Zapatero prometeu que dará explicacións.
2: Eu, sí, como Cerdán.
1: Claro, é que aí va a miña dúbida. Zapatero dará explicacións, ele é moi transparente, iso non o podemos negar. Pero dará explicacións antes do 23 de abril. Digo 23 de abril porque por agora o secreto sumario estará vixente hasta o 23 de abril. Non sei ata que punto é inteligente ponerse a falar cando non sabes como están atados todos estes fíos. Non por reiterar o que dixeron os meus compañeiros, pero este é un caso que hai unhas semanas estamos preocupadísimos por se nunha trama corrupta podía chegar a estar, por exemplo, Armengol. Vimos preocupadísimos dun caso no que dous secretarios xerais do PSOE están enlamados. Agora vemos que mediáticamente, simbólicamente, moito máis poderoso este auto contra Zapatero. Zapatero, se me permitide a metáfora, agora mesmo en termos de movilización nacional, o puño é a Rosa, o puño sería Sánchez e a Rosa era Zapatero, era o referente en termos de LGTBI, o referente tamén do non á guerra que estaba protagonizando este rexurdir lixeiro de Sánchez na esfera internacional. Entón, unha cousa clara que hai que deixar nesta primeira observación é que veño un pouco cabreado polo que vin esta mañá nas redes sociais de varios contertulios empregando a querela de ese pseudo sindicato para quitar importancia ao que temos diante. Isto non é unha cuestión de loafer, isto non vende ese pseudo sindicato, aquí hai unha investigación, e despois, se queremos, podemos falar das dúbidas que teñamos sobre o das lecturas, pero
2: o argumentario averiado que onte o PSOE puxo en circulación, sí, pero para intentar desacreditar, porque desacreditando a orixe preténdese desacreditar o contido da denuncia.
1: Non, pero que ademais o fixeron dun modo delirante, porque é obvio que Moncloa di que eles non apoian a versión do loafer, pero sen embargo teñen a todo o partido dicindo iso. Despois fan unha nova comunicación, polo que sei eu, coa Televisión Pública Española, e 5 minutos despois está o exministro López Aguilar falando abertamente dunha trama en contra do PSOE. Entón, que Moncloa obviamente está no que está no PSOE, e despois, como non vai estar niso, se ao final isto pasou por un consello de ministros, están todos dentro.
3: Toda. Bueno, hai tantos sitios por onde meter yo dente que non sei por onde empezar. A marxe do que dixeron os meus compañeros, que evidentemente estaba eu tamén lendo ese editorial do País, do que fala de seísmo inédito, ¿no? Quero dicir, o editorial do País de onte e de hoxe, esas palabras que emprega do corazón do sanchismo, dese seísmo inédito, desa figura de referencia que Zapatero, non sei se vos destes de conta, pero vos dixestes era Zapatero como referente, ¿no? Que si xa o dades un pouco por morto, ¿no? Pareceme curiosa maneira de Zapatero é o referente do actual goberno. A min, por coller un dato por onde coller esta macro historia, o momento no que se produce esta imputación de Zapatero, ¿no? Que precisamente xusto despois de que se xan as eleccións andaluzas, que a min pareceme un dato importante que se decidira, teño bastante claro que se decidiu esperar a que foran as eleccións para que se xa o xuiz leva toda esa acusación de loafer e todo ese peso de ser de dereitas e todas esas cousas que sempre se din cando un xuiz vai por onde non lle gusta a un partido, o feito de que xa era, bueno, eleccións, porque se non hai risco de fuga, porque entendo que Zapatero ten difícil escapar, porque todo o mundo coñece a Zapatero, vamos, en 5 minutos saberíamos onde está. Se non hai eses riscos, entendo que o xuiz esperara uns días a que se votara e que non se poida decir que o xuiz tiña intención de influir nas eleccións e nas urnas. A xente votou o que tiña que votar e agora é o momento no que estamos a falar disto, así que o tema

0: de Loafer, pareceme que está moi pouco traído, tendo en conta ademais que se esperou a que se votaran as, porque este tema podía facerse aí unha semana, 15 días, eu teño bastante claro que se esperou a que terminaran as eleccións.
1: Voces do Partido Socialista falando de Loafer, dicindo sin dicir que hai unha campaña de acoso judicial contra o goberno de Pedro Sánchez, o goberno sen falar directamente de Loafer na rola de prensa onte do Consello de Ministros. Que estrategia credes que vai seguir Pedro Sánchez agora ás 9:10 minutos na sesión de control?
2: Pois quen pode adivinalo, é dicir, eu non sei se audacia, entre audacia e temeridade. Eu sospeito que vai atacar o Partido Popular dicindo que o que lle molesta é que Zapatero foi un referente dos avances sociais, dos dereitos sociais, todo este mantra, como se ser un presidente con moita conciencia social fora incompatible con ser un expresidente corrupto. É unha cousa máis a outra, non son incompatibles. Imos ver se hai unha sentencia que acaba demostrándolo, non? O problema do discurso do Loafer é que ao final é como un músculo, non? Ti vas entrenando para cando chega o momento que estea en plena forma. E como este discurso vense entrenando dende fai meses, porque xa dixen o fiscal xeral, a muller, o irmán, o señor Ábalos, o señor Cerdán, todo isto, a señora Leire, non hai que esquecer, por favor, non esquezamos que este o PSOE que contratou a Leire Díez para desacreditar, para abrir o caixón de Lama contra xuíces, guardia civís e xornalistas, porque estaban a investigar o Partido Socialista e os membros do Palacio da Moncloa. Cocal, rectitude de este Partido Socialista en concreto, eu creo que non cabe agardar moito. Este é o PSOE que lle ofreceu contrapartidas a José Luis Ábalos, sabendo o que sabía do propio Ábalos, para que deixara a acta no Congreso. Entón, onte coñecimos o auto, pero eu creo que dentro de non moito imos coñecer o sumario. O sumario son 2 anos de pescudas de investigación judicial, non derivada de ninguna denuncia dun pseudo sindicato ni ninguna pseudo organización de ultradereita, non, dunha denuncia de Estados Unidos que non comeza por Zapatero, senón que comeza por Plus Ultra e por os directivos de Plus Ultra, que asume a Fiscalía e que recae nun xulgado da Audiencia Nacional onde un xuiz fora de toda sospeita comeza a indagar. Entón, imos ter un pouco de respeto, aínda que sexa por unha vez neste país, por como funcionan a Administración de Xustiza. A día de hoxe os xuices é o único que queda medianamente respetable neste país, porque, como comentaba Gago, o máis perigoso de todo isto é trasladarlle a cidadanía a imaxe de que o sistema está podre, de que se ti acudes ao sistema con cartos e podes corromper a persoas do sistema, obtés beneficios. Pero se ti es un cidadán calquera que pagas os teus impostos e que Facenda te va contra o lombo se che retrasas a declaración do IBE, pois vas dao, porque non vas ter unha resposta, non? Entón, esta sensación de podredume do sistema, a min pareceme o máis grave. E esta podredume chega, o máis tráxico de todo, ao Consello de Ministros que preside o señor Sánchez, onde se aproba un rescate a unha aerolínea considerándoa estratégica cando tiña un avión en propiedade e non era nin sequera española. En fin.
3: A ver, eu creo que Sánchez, pese á situación que ten, señor José Luis, todos os casos que veñen xa de antes, o tema do fiscal xeral, o tema da familia de él, o tema do partido, o tema de Col, de Ábalos, etc. O sea, todo, despois de todo o listado, aínda hoxe vai ter unha comparecencia relativamente cómoda, porque os seus socios, que en caso de que todo isto logo se resolva con sentencias condenatorias, haberá que considerar os cómplices, por lo menos dende o punto de vista político. Agora son socios, logo saberemos se son cómplices. Se lle deron onte o visto bo a continuidade. Entón, unha vez que tes ese visto bo, pois podes facer un discurso máis ou menos cómodo. Entón, eu que espero que dea exemplo. Onte ordeou pechar filas co expresidente,

0: O cal entendo que hoxe no discurso aproveitará pois para decir que confía na súa inocencia ou que está convencido de que non pudo facer as cousas que se sospeita que presuntamente fixo, e logo pois falará de outra cousa, non sei se da parte económica ou de Ayuso ou de México ou de outra cousa, pero non creo que centre o seu discurso exclusivamente niso, non? Xa ten o aval, non necesita, non precisa convencer aos que o manteñen ali, que son os seus socios, non? E logo o que dicía antes, non, por destacar algo dos socios, esta parte que fala do Lofer, que estarían, digamos, alineados co Partido Socialista, esta parte, digamos, PNV Junts, que fala máis de prudencia, que estarían máis alineados co goberno, co argumentario do goberno, que non fala de Lofer, e logo chamame moita atención a posición do BNG, que non falou do tema, para nada, que eu creo que é algo curioso, cando acontece algo tan grave que non te dirixas aos teus electores para dicir o que pensas dende o partido, non? Cando ademais noutros casos sí que se actúa con prontitud para condenar ou descondenar ou para pedir responsabilidades, non? Neste caso non se fixo. Supoño que fará que ocurrirá hoxe, non?
1: Pois a pregunta orixinal que agardaba do que vai acontecer agora en minutos no Congreso, pois o que agardo é a un Sánchez que, supoño, isto é por suponer, non pode cambiar a dirección das súas palabras de onte, nin a súa directriz ao PSOE en canto a pechar filas con Zapatero, pero intentará...
2: Non pode decir unha cosa a súa contraria.
1: Sánchez, no mesmo día igual, no mesmo día igual é moi estranho para él, non
3: sei. Onte que hoxe.
2: Puido perfectamente cambiar de opinión.
4: Reflexionar
2: lendo o país e cambiou de opinión.
1: Sí, sí,
2: es que, claro, cousas peores veramos en este goberno.
1: Estamos no terreo da especulación, pero sería moi violento que en tan pouco tempo soltara lastre ou bueno, o seu enlace co que foi o seu negociador con Puigdemont,
2: que
1: por exemplo.
2: Pode soltar lastre.
1: Por eso digo. Co que foi o seu negociador para según que temas en Venezuela, incluídas pois la liberación de algunhas persoas, por que non dicilo, e despois agardo que intente neutralizar un pouco todo este escándalo basicamente con o típico ti máis, e ademais hai roupa tendida para todos, porque o PP tamén ten a kitchen aí no horno, o de Vox de onte pedindo unha moción de censura, unha parvada absoluta, entón o que verei, o que agardo se será un pleno bronco, pero no que Sánchez non entrará o detalle neste auto de onte.
4: Bueno, unha parvada absoluta de pedir a moción de censura, o Partido Socialista chegou ao goberno cunha moción de censura por unha corrupción que defendeu, cada vez que o lembramos, danos a risa, pero é verdade que o defendeu José Luis Ábalos. Entón,
1: digo parvada simplemente porque non dan os números.
4: Non dan os números, claro. É unha parvada
1: moi valente por parte de la reclamar, claro, algo para o que les
4: para que saben, bueno, é especialidade de Vox,
1: bofetada,
4: non pedir as cousas que saben que son imposibles para quedar ben e non tal. Eu espero que Pedro Sánchez diga que era un descoñecido no personal, porque bueno, foi o que dixo de Ábalos, non quero dicir, o sea, quizás non hoxe, pero espero que nos próximos días se as informacións seguen confirmando o que parecen probas de peso que hai nesta investigación, pois un desconhecido personal que foi o que dixo precisamente de Ábalos. Non sei ata onde pode resistir, pero bueno, estaba mirando que dixera Iván Redondo a ver se me daba algunha pista de por onde poderían ir os tiros, pero Iván Redondo dixo que hai que distinguir as amistades persoais das responsabilidades políticas, así que o camiño debería ser ese.
5: Xa está Pedro Sánchez sentado no seu asento no Congreso dos Deputados ao lado de Sagrada Exésimo, se faltan varios ministros nesta sesión de control. Acompañan a Sánchez, non está a vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, non está o vicepresidente primeiro, Carlos Cuerpo, está con a Egesen e con Bolaños falando, bromeando agora o presidente do goberno, espera de que arranque agora nuns segundos a sesión de control con Alberto Núñez Feijóo. Que esperades tamén da posición do líder do Partido Popular? Vai ser moi duro? Vai poñer o foco só nisto? Vai abrir o foco a outros asuntos?
2: Hombre, eu entendo que se Feijóo se non pide directamente eleccións, un basta xa eleccións, pois eu sentiríame un tanto decepcionado e defraudado por os seus guionistas, non?
0: A ver, eu creo que ten que ser moi duro. Es que tamén creo que o que pide o corpo xeral do seu electorado, non? Porque Zapatero doulle moi forte ao Partido Popular durante moitos anos, non? Entón, a final a tropa o que quere tamén é que o seu representante pois os represente cando chega o momento con dureza.
1: É que toca atacar, ademais hai que ter en conta unha cousa. Independentemente, supoñamos que Zapatero judicialmente

0: unha cousa máis a outra. En fin, isto só se explica porque Sánchez está falando para os máis cafeteiros, que hoxe pola mañán necesitan, seguramente non lles chegue o que poida a homilía de Ángeles Barceló, e necesitan un pouco máis, non? Pois Sánchez aporta ese pouco máis.
1: Sí, a ver, por orden de prelación, eu creo que Feijóo estivo no previsto, con frases, eu creo que efectivas, como isto de o que poda roubar que roube, que é gráfico, o entende todo o todo mundo, e máis de contraataca o argumentario conte despregou o PSOE con esta cita de Aznar, non? E logo o presidente o vin moi tocado. Eu digo, vamos, moi moi tocado, cun discurso deslavazado. Eu creo que a defensa do ti máis é ineficiente, é un recurso da rabia, vamos, mal asesorado incluso. Creo que o das fotos non me na conto de nada. Creo que cando defende a Zapatero, defende dicindo que hai 20 anos foi moi bo, o cal, quer dizer, pode aplicarse a todo o mundo, quer dizer,
0: que terá que ver o que fixo como presidente co que fai como comisionista.
1: Ademais, todo o mundo 20 anos antes de facer unha fechoría ou unha presunta fechoría foi moi bo, seguramente. Igual estaba xogando no parque, que entón cando eran cativos, ¿no? Os que agora rouban, quer dizer, o que fixo como presidente non ten nada que ver, excepto polos contactos que puido coller para facer o que supostamente estaba facendo agora. Entón creo que é unha defensa completamente ineficiente. É certo que vincula o seu futuro político de Zapatero. É dicir, él defende claramente a Zapatero, co cal, se mañan Zapatero vai para a prisión provisional, que esperemos pola saúde do país que non, etc., pois o presidente terá que dar explicacións de por que casou con él. Xa odiantou tamén Feijóo, non? Cando dixo aplaudiron a Ábalos o de Santos Cerdán, etc. Non pasou nada, iso sí, porque, como digo, os socios están onde están, ¿no? E creo que solamente ao final pois fixo o que tiña que facer, que era falar outras cousas e minimizar, tratar de, porque eu creo que a estrategia única que pode ter o goberno é minimizar na medida do posible, aguantar a ver se surde algo, eu que sei, se Netanyahu fai algo raro e se pode falar de outra cousa, ¿no? Que esperanza que lles queda. Entón, solamente ao final púsose a falar de outras cousas, entrou de cheo, co cal eu creo que fixo unha defensa deslavazada que demostra que están moi tocados.
2: Juan. Sí, de feito, o único que está un pouco pegado á realidade do que dixo o presidente Sánchez sobre o PP, digo, pegado á actualidade, preguntarse por que a señora Ayuso sabía que isto ia suceder, porque foi ela que dixo veñen curvas para Zapatero, non? Ou como adiantou isto Feijóo, tanto me ten, quero decir, pero tamén é unha cousa a salientar, foi o único no que
1: todas as tertulias, decir, igual a Ayuso viu nunha das múltiples
0: tertulias. Isto publicouse a semana pasada en El Confidencial, claro, quero decir, sí, que non fai falla ten un topo na UDEF, e que isto publicouse en xornais.
3: Tamén se fala de que alguén do entorno do goberno tamén falou con Zapatero para decir que isto iba a sair, quero decir que non é unha cousa que for un segredo, seguramente nos mentideiros madrileños andaba ese run tanto, seguramente o estaba o tanto Ayuso que tanto estaba o tanto o goberno, quero dicir que non penso que este saber que andaba por aí, a ver, todo o mundo sabía que isto se non ia pasar hai unha semana, ia pasar dentro de dous, pero ese run estaba aí, seguramente o sabía Ayuso e seguramente tamén o sabía
2: pero a señora Ayuso é unha persoa que está moi sensibilizada, non a nivel persoal, con que non se filtren cousas, non demostrou aí ter un mínimo,
3: como todos depende,
2: un mínimo de tranquilidade agora de non facer esa caixa de resonancia. Despois, sobre o resto, unha cousa que non falamos, pero me gustaría deixar na mesa, a postura de Podemos onte facendo certa valentía, non sei que intervención terán onte, pero se está mal o dinheiro de Venezuela, lembremos que o señor Monedero fixo unha paralela para xustificar un cobro duns informes que xa máis vimos, porque en teoría estaban suxeitos a un segredo, non sei se intelectual ou que, así que ben, quero dicir con isto, o Congreso non está para dar exemplo, nin sequera o PP. O PP non pode andar falando de comisionistas cunha superioridade moral tremenda cando temos o caso Quirón, cando sabemos todo o que hai. O que quero decir é que non hai moita madurez, porque estamos asistindo a un diálogo que non vai servir para nada.
4: 9:15. Veremos tamén que posición van despregando os distintos socios do Partido Socialista. Apuntaba antes Gago a esta cuestión, pero hai unha primeira declaración de Rufián, tanto distinto que a reflexión que facía onte logo de ler onte pola tarde xa este auto do xuiz.
5: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto.
6: ¿Su opinión sobre el auto?
5: Que está moi ben escrito.
0: Os socios están nunha posición moi comprometida.

Algúns porque saben que se este goberno cae, todo o rédito que poidan obter remata. Es decir, estamos a vivir nun cambio sociolóxico en España. O próximo goberno, salvo catástrofe, vai ser de dereitas, e mentras poidan van seguir

0: posible cando se chega a determinados puntos de non retorno, non? O fixo co goberno de Rajoy, precisamente foi o PNV que decantou a moción de censura. Se o PNV detecta que o clima social volvese irrespirable contra este goberno, seguramente faga valer a súa capacidade de influencia para que o goberno Sánchez liquide o goberno e convoque eleccións. Ocurre outra cousa. Ningún goberno convoca eleccións, ningún presidente convoca eleccións para perdelas. Agás que ti non te presentes, que foi o que fixo Zapatero mandando a Rubalcaba ao matadoiro, non? Como Sánchez pretende presentarse, pois é moi lóxico que non quera facerse o araquiri. O perigo que ten todo isto é que se Sánchez ata a súa credibilidade, o seu prestixo, o pouco ou moito que lle quede, a figura de Rodríguez Zapatero, imos ver se isto non se o leva tamén a él por diante.
1: Está intervindo agora Rufián, onte apuntaba esa vía do Leufer, pero xe dixo que está moi ben escrito ese auto que está ensinando agora na sesión de control.
2: Por él. Pero tamén tengo ojos en la cara. Tamén tengo ojos en la cara. Que esto no existiría si Zapatero no fuera un enorme activo electoral para la izquierda. Sí. Y tanto. ¿Que existe una cacería judicial? Sí. Y tanto. ¿Que Felipe, que Aznar y que Rajoy se lo merecen mucho más? No 88, sino 188. Sí, también. Pero, señorías, la izquierda es que somos otra cosa. Somos otra cosa. Así que la pregunta que yo les hago, la pregunta que yo le hago, señor presidente, es ¿dónde acaba el lobismo y empieza el tráfico de influencias? ¿Dónde? Si esto es verdad, si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces, demasiadas veces. Pero merece una respuesta. Tienen que entender que hay mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto le rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa. Así que la pregunta es,
3: señor Rufián, se le ha terminado el...
1: Pues acabou o seu tempo, está falando, pero non se escoita porque cortou o micrófono a presidenta do Parlamento.
4: Está máis sobreactuado que Al Pacino naquela de pactar con o diabo. O que non quere decir que no fondo non teña razón. É dicir, que a esquerda onte defender a actividade lobística, non? A mesma esquerda que di que os empresarios teñen que estar vixadísimos, supoñendo que todo sexa legal, se non me vou poñer en que sexa legal, defende a actividade lobística do expresidente, cando logo falan de portas giratorias e tal. Claro, igual o se despertou, non? Deu-se conta, anda, pero estamos defendendo cousas que hai cinco minutos criticábamos. E logo debeu ler o acto, o auto, perdón, non? Entón, debeu dizer, carai, aquí hai cousas, non? Non é o que nos dixeron de principio. Entón, hoxe fai, eu creo, con a sobreactuación total, demostra como está a esquerda o feito de que un sobreactuado tal sexe un referente e unha persoa que onte di unha cousa e hoxe di a contraria, sen despeinarse en absoluto. Demostra como está a esquerda, que se demostra a situación de falta de guía moral que tenga agora mesmo, porque é completamente, é decir, normal, pero bueno,
0: que a esquerda está de tal xeito, sí, que un exministro comunista deste goberno estuvo a un cuarto de hora de fichar pola consultora de Pepe Blanco e que non o fixo logo do escándalo que supuña ese mesmo fichaxe. Entón,
4: claro, es que non hai,
0: seamos un pouco honestos, claro, pero no fondo o que di Rufián non está mal tirado, pero non só dende a óptica de esquerda. Na óptica en xeral do sistema, onde acaba o lobismo, empeza o tráfico de influencias. Onde empeza o feito de que un expolítico cunha axenda de teléfonos e capacidade de comer con ministros e secretarios de Estado poida influir, xa veremos, se de palabra ou por acción ou por omisión, para obter determinados beneficios para os seus clientes.

0: que empeza e remata no Código Penal. Dicir, o Código Penal e as incompatibilidades co cargo o que queras. Dicir, a ética,
1: hai tantas zonas de sombra.
0: A ética, sí, que para eso están os xulgados. Porque dicir, a cousa a esquerda, o que era sorprendente era que onte defendera toda esta historia como se non pasara nada, non? Que o presidente ande mediando para empresas privadas, eso era impresentable absolutamente. Pero hoxe parece ser que expertou, bueno.
2: Home, pero que Rufián hai tempo que é unha figura de libro de actuación populista, da igual que se xa de esquerdas. Ás veces tardamos, parece que identificamos a estes modelos de personaxes máis fácil coa dereita, un populista. Lembremos que este señor pasou de ser Wilfredo el Velloso, catalanista, independentista, a querer ser o Cid Campeador e agrupar as esquerdas de España.
1: Este é representar señor... a xente de esquerda de Cádiz.
2: Sí, por exemplo. Por eso digo, de Wilfredo el Velloso ao Cid Campeador. Agora ten moitos problemas coas comisións e demais, pero os 2 kilos e pico de euros que desapareceron mentre organizaban o procés estaban ben perdidos porque eran a favor dun obxectivo superior, supoño. Entón eu o que non tolero é tanta hipocresía. De todos os xeitos, supoño que, digo, esta situación tanto no Congreso da figura de, sobre a figura de Zapatero, supoño que as tempos son achicaranse agora, porque temos unha fronteira de 2 semanas nas que coñeceremos o que declara Zapatero, e despois moito ollo ao que di doña Gertrúdez Gertrú, chamada por ela Alcaraz, María Gertrúdez Alcaraz, a secretaria de Zapatero. Se esta señora declara agora en sede judicial que efectivamente dou a orde para que se cree unha sociedade nos Emiratos, pues entón xa acabou a defensa de Zapatero. En ese caso, despois de 2-3 semanas o que dure a defensa de Pedro Sánchez, non vexo nada ético que non sexa convocar eleccións. Imposible.
3: Eu, Rufián, hai tempo que o vexo como representante, non sei se do Club da Comedia ou un candidato forte a levar un late night en algunha televisión, porque
1: de ese mesmo. Rufián represéntase sí. A ese mesmo.
3: Sí, pareceme que evidentemente ese populismo que apuntabas tira as cousas ben tiradas e co outra man. Sempre lle gusta ter cousas na man para ensinalas e para facer o seu discurso. A mí o que me chama tamén a atención é unha cousa que os que estean a escoitar a radio non están a ver, non? Que son todas as cousas, están escoitando o que din e as palabras e como din os cando os da bancada do Partido Popular, cando decía que, bueno, ese palo para a esquerda, decían todos, oh, como que mágoa e tal, pero non están a ver as imaxes, non? A linguaxe non verbal tamén parece importante, non? Por exemplo, ese momento no que Pedro Sánchez está con tres escanos vacíos, non? Están pegados a él, están a Gesen e Bolaños, que un pouco que lle queda, María Jesús Montero xa non está aí sentada, Yolanda Díaz, bueno, tería cousas que facer, tampouco está Cuerpo. Quero dicir, esa soidade que se ve nestes momentos duros é importante. E despois tamén unha cosa que tampouco se pode, o que ten a radio que non se pode ver, é o momento, as caras que teñen a bancada socialista, teñen unhas caras sí. Pero moi longas, o sea, teñen un aspecto, están todos francamente serios, a mí pareceme que eso tamén reflicte moitísimo o que está a pasar no partido.
1: Porque seguramente moitos fixeron, perdona Luis, o mesmo que fixo Rufián, leerse o auto. Que non é o mesmo ler o titular,
3: claro,
1: nun digital, unha alerta en Xe ou onde seña, que baixar a terra e coller o auto e empezar a ler 88 páxinas dun xuiz
3: ben argumentadas,
1: ben documentadas,
3: claro.
1: Entón, que non é o mesmo que no momento en el que deixamos o eslogan, o titular, e entramos no contido, aí onde a cousa empeza a poñerse fea.
4: Digo, por completar a foto, Sánchez xa non está. Sánchez acabou de responder a Rufián e marchou.
0: Sí, por certo, estaba con unha cara cando falaba Rufián, pero completamente desencaixada. Eu, bueno, por botarlle así un cable Rufián, debe ter boas conexións, porque a mí me parece que un tipo simpático, ¿no? Debe estar ben informado relativamente.
3: O curioso é que lle parece casi máis simpático aos votantes de dereitas que aos votantes, claro, de esquerda. É unha cousa curiosa.
0: O que quero dicir é que o movimento que fixo hoxe, ele sigue falando de todo isto do lofer e tal, da persecución social, que o presidente, por certo, deixou entrever no seu discurso, dicías antes, eu creo

0: lo que é gravísimo, pero bueno, por agora non pasa das insinuacións. Pero quero dicir que se fai este movimento é porque algo cree que vai pasar, porque un, a ver, el hoxe teria que ser deputado da República Independente de Cataluña, non? Según nos dixo, no seu día non é, pero naquele momento era a moda, logo xa cambiou, foi cambiando. Entón, se hoxe fai este movimento é porque ve que vai pasar algo, ve que a cousa vai complicarse, entendo eu, non? Esa é mala sinal para o goberno, claro.
1: Eu concordo que está claro que a lectura do auto é un, basicamente, indiciariamente moi potente. Agora ben, non concordo con Rufián en que este moi ben escrito, é como unha película de Nolan, sobranlle un pouco, faltanlle, sobranlle 20 pasiniñas, tranquilísimamente, porque ademais nun documento judicial deste tipo a reiteración dos mesmos feitos non apunta a proba. Así que temos neses 70 folios 20 que podíamos quitar de enriba. Sí que é certo que é moi, moi cedo para dar tres cousas por probadas. Tamén é certo que o auto recoñece que estamos nunha fase embrionaria, pero aquí quedan por demostrar moitas cousas, eh? Tamén hai que telo en conta. Que pasa? Que é moi difícil pensar un contexto no que, por exemplo, a día de hoxe carecemos de indicios concretos de que Zapatero participase, digo, nas comunicacións que coñecemos, pero hoxe temos o volcado dun teléfono. Entón, volvo a idea de que os tempos poden acelerarse moitísimo, moitísimo nos próximos días. Despois, non me gustaría dedicarle máis tempo a reflexión de Rufián, porque onte a noite lín unha un tanto distinta ás 11 da noite, esta tarde a 7 probablemente lea outra lectura de Rufián.
2: Sí, a mí me parece que na parte do discurso de Rufián a parte interesante é a parte do lobismo, non? Quero dicir, é algo que realmente a marxe do que está a pasar sí que temos que plantear como se fai esa saída dos presidentes e dos ministros, como se encaixa que teñan esas asencias para influir no goberno, eses contactos, e como se marca esas liñas que ás veces, como dicían Gago e José Luis, teñen tantos claros como sombras, non? É unha maneira, está a parte ética, claro, pero a parte ética non é a parte legal, non? Sabemos, precisamente eu penso que o que soubemos onte foi esa morte política, esa morte ética de referente moral da esquerda de Zapatero, porque inda que sexa xulgado e o mellor é absolto de todo, esa parte moral xa queda bastante tocada.
3: Rufián, sobre todo, incidiu nesta superioridade moral que a esquerda neste país exhibe de tanto en tanto e que xustifica todo o que fai, non? Pois, evidentemente, o auto de onte decreta a podredume desa superioridade moral na figura de Zapatero.
4: Iremos descontando nos servicios informativos da Radio e da Televisión de Galicia que máis reaccións vai suscitando. Este caso de Rodríguez Zapatero, media bancada, máis de media bancada do goberno baleira nesta sesión de control. Está agora, acaba de intervir o ministro de Presidencia, Félix Bolaño. Este vai ser o tema do día, outro día máis, outra xornada máis marcada por este caso de Rodríguez Zapatero, primeiro expresidente do goberno imputado en España na historia da democracia por corrupción. Analizámoslo nesta tertulia con José Luis Jiménez Vázquez Gago, con Juan Méndez e con Loda Vázquez. Grazas aos catro. Unha aperta, Seria Rúa, bo día. Días.
5: Ata mañá.
4: Volvemos mañá a 6. Agora seguen a Radio Galega Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan bo día. Esa dos correis.
6: Radio Galega, servizo público.
7: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con Cubo e Capital. Do xoves 21 ao domingo 24, arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcia.gal e nas nosas redes sociais.
8: Me siento hoy...
7: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
9: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
5: continúa a ilusión no show de tele con noso gran festival.

0: tengo ni crequis. Historias que cobran vida, personajes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de mayo esperamos tengas cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Vengas cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
1: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e a hora que queiras. Nos teus altofalantes intelixentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
2: Radio Galega, servizo público.
3: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega.

0: chega, xa está aí, as portas, o anticiclón, a estabilidade atmosférica, o sol, a calor. Bueno, os poucos, que isto vai tamén por barrios. En todo caso, grazas por acompañarnos, por elixir a Galega como sempre, porque con sol o con chuvia aquí estamos, dándolles a matraca a todos vostedes, contándolles o que pase por aí fora, pendentes sempre da actualidade, de calquera asunto informativo, sobre todo incidencias nas estradas. Lembren que temos un WhatsApp aberto no 627-75-1970. Temos preparado un programón, sin que sirva de precedente. Xa verán vostedes, van a pasar ben, esperemos que o gocen e que compartan conosco as mañás da Radio Pública. Estamos a 20 de maio, 9:33 minutos, hoxe é mércores. E o mércores xa está avanzado, así que están pasando cousas, por exemplo, en Vigo Pontevedra. Xosé Manuel Pérez.
1: Pois sí, o anticiclón, como dicías, veunos visitar, non sei se por moito tempo ou se será unha visita fugaz, pero nos próximos días teremos sol e temperaturas altas. Hoxe amenceu co ceo azul, aínda que de momento a mañá está fresca, 14 graus en Vigo, 11 en Pontevedra. E en canto ao tráfico, temos avisos importantes. Durante toda a xornada vai estar pechada a rúa Lepanto por obras de asfaltado. Iso implica que non se pode acceder á autoestrada por ese lugar e xa agora moitos condutores que ignoraban esta situación están atascando a Gran Vía entre a Praza de España e Urzaiz. Tamén a causa de obras na calzada hai retencións na A55 altura do Porriño nos dous sentidos de circulación. E lembramos que segue cortado un dos taboleiros do viaduto do Porto na VG20 o que ralentiza a circulación na circunvalación de Vigo.
0: E que contamos tamén hasta ahora na Coruña de Ferrol, Cristina Lombao?
2: Pois na Coruña pasan cousas e algunhas ben raras, Kiko. Empezamos por aí porque hai aproximadamente media hora un vehículo resultou accidentado na zona do Portiño ao embestir unhas embarcacións, tal cual vos lo conto. A policía local non sabe explicar moi ben como foi o suceso. Desprázanse neste momento ata o punto que si sabemos que o único ocupante...
0: Pero conductor... coche caeu o mar?
2: No, é que non chegou a caer o mar.
0: Pero como é posible?
2: Golpeou embarcacións, o coche quedou moi danado, as embarcacións tamén, e o conductor único ocupante do vehículo foi trasladado ao hospital en estado grave, digno, se iso si dende a policía local, que en principio non se temía pola súa vida, pero sí que ten fracturas importantes. Por eso digo, cando dicías pasan cousas, digo, Kiko, intúe que pasan cousas e algunhas tan raras como a esta que tentaremos ir desenmarañando a ver que nos conta a policía local ao longo da mañá. En outra orde de cousas, temos o ceo prácticamente despexado, algunha nube alta, pero non impide o paso do sol e os termómetros xa nos 15 graus.
0: Que contamos en Ourense, Alberto Rivero?
3: Canto tempo levábamos sin pronunciar a palabra oscilación térmica elevada? Pois hoxe sí, oscilación térmica elevada na provincia de Ourense, na cidade. Partimos de 7 graus aquí na cidade, chegaremos aos 29 a media tarde. Menos un tiveron a mínima de Galicia en Calvos de Randín, ceos totalmente despexados, pero aventúranse para mañá pasado 34 graus de temperatura contra a media tarde na cidade e provincia. En canto a tráfico, esta da mañá fluide sen problemas, pero cun aviso dun accidente que se producía ás 4:15 da mañá na estrada de Padernia de Llariz. Resultaba ferido

0: grave un motorista o petar contra un vehículo.
1: Vaya, en Lugo, Beatriz Sánchez.
2: ¿Qué tal, boas? Pois de momento a mañá tamén fría. Por aquí 7 graos temos nestes momentos, cos ceos azuis. Aínda poden atopar algún resto de brétema preto das canles fluviais que rodean a cidade, o Miño e o Rato. A primeira hora da tarde sumaremos aquí 20 graos, tamén moita oscilación térmica. Polo tanto, en Lugo eses 20 graus acadaránse a primeira hora, a primeira hora da tarde acadaremos aos 26, sumaremos 20 os que temos agora mesmo. E para mañá tamén se prevé máis calor, chegando aos 30 aquí en Lugo. O tráfico fluido nestes momentos, Kiko, un poquinho máis lento, por Miguel de Cervantes.
1: Como está a vida por Santiago, Emilio Blanco?
3: Pois Santiago inicia a xornada con ceos despexados, sol e temperaturas iso si parecidas ás donde a esta hora o termómetro marca 13 graus, nunha xornada na que se espera unha máxima de 26. Meteo Galicia sinala que a calidade do aire está nun nivel favorable en xeral e no tráfico a esta hora hai circulación intensa e lenta nos arredores da Praza de Galicia e nunha das entradas ao centro de Santiago desde a SC20 cara a Volta do Castro.
1: Vale, posimos cara a Meteo Galicia a ver que previsión nos agarda.
4: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: Xa vemos como o sol está chegando, certa caloriña, certa estabilidade. María Souto, que teremos nas próximas horas? Meteo Galicia, bos días.
5: Hola, que tal? Bos días. Pois sí, efectivamente, como xa están comentando os compañeiros, a para hoxe se agarda xa esa entrada progresiva de aire cálido que irá máis co avance da semana. De momento arrancamos aínda cun ambiente bastante fresco. Arestora temos puntos de Galicia onde o termómetro aínda non chega aos 10 graus, puntos de zonas do interior que tamén pois irán recuperando e, bueno, agardamos un mediodía unha tarde non solamente de sol, aínda que vai haber algunhas nubes altas, por momentos o ceo máis branco que azul, pouco significativo. En todo caso, agardamos unha tarde, polo tanto, xa podemos decir esa palabra de calor, non? Calor, sobre todo, lóxicamente, no interior da comunidade, máximas que na provincia de Ourense, centro e sur da provincia de Lugo e tamén en todo o interior das provincias da Coruña e de Pontevedra. Hoxe xa nos imos ir por riba dos 25 graus. Na franxa costeira, os valores quedarán en 22, 23, un ambiente un chisquiño máis suave, pero en todo caso tamén cálido. A tendencia é que nos próximos días continúe entrando este aire cálido e, polo tanto, os termómetros van ir cara arriba para mañá e tamén para pasado. De momento, o que son as precipitacións non se agardan para tanto para hoxe mércores como para xoves ou para venres. Despois, xa sabemos que en Galicia varios días de calor de tormenta acaban chegando esas tormentas, veremos que día chegan, pero de momento, como mínimo, hoxe máis mañán, pois, dende logo, paraugas fora, e ambiente, dende logo, casi casi de verán.
1: Moi ben, iremos os poucos. Seguimos falando, María Souto, moitas grazas.
5: Bo día, chao.
4: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades, tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
8: Murprotec. Para que empecemos o día con boas noticias, velaí van as oportunidades para hoxe.
9: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
10: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
11: traseiros de polo, quilo, 2,59 €. Aceite de oliva, el bareo, botella, 1 litro, 3,75 €. E panda a boa, 360 gramos, 65 céntimos.
10: Gadis, en confianza.
12: Galicia por diante, na Radio Galega.
13: Compartimos las tuas ganas de xeado caseiro e máis. Por iso, sorteamos 225 xeadeiras ninja, un gañador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra do 14 ao 30 de maio. Gadis.
14: O que hoxe é un menú con verduras de temporada, ou recuperar unha bici bella. O que hoxe é un instrumento adaptado, ou recuperar unha paisaxe. Mañá a ser un país que se construe desde o ben común. Cada proxecto, cada persoa conta para construirmos xuntos o mañá que queremos hoxe. Ministerio de Dereitos Sociais, Consumo e Axenda 2030. Goberno de España.
15: Se a maioría dos profesionais son clientes del mundo del pintor, será porque exixen produtos de calidade eficientes e máis saudables. Pola súa ampla gama de pinturas, ferramentas e cores. Porque fabrican as súas marcas Iversa e Caparol cuns prezos supercompetitivos. El mundo del pintor. 23 tendas en Galicia.

0: cunha superoferta para pagar la metade. Detergente en po Ariel original 30 lavados, segunda unidad de metade de precio, 6 euros. Colacao original bote 383 gramos, segunda unidad de metade de precio, 2,50 euros. Super ben de precio, siempre.
1: Pensando en renovar o teu fogar? Con máis de 80 anos de experiencia en Pinturas Pro, axudámosche a transformar fogares ou oficinas con acabados de calidade profesional. Pinturas Pro sempre está contigo. Localiza os nosos distribuidores máis próximos ou entra en pinturasproa.com. Visita as nosas novas instalacións na Estrada de Camposancos 20 en Vigo.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Filetes de lombo de porco, 4,75 euros o quilo. E pemento vermello, 2,35 euros o quilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en autoservicios familia.

0: Galicia por diante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Ya saben que en cualquier momento pueden dirigirse a nos para contarnos cualquier tipo de incidencia. Contanos que hay caballos soltos en la estrada entre Teixeiro y Sobrado. Caballos soltos en la estrada entre Teixeiro y Sobrado, así que precaución, se circulan por esa zona del país. Esta mañana almorzamos con dos creadoras muy novas de xeracións cercanas que destacan por la su capacidad de creativa de dos espacios que tienen muchos puntos de conexión, o diseño y o teatro. Por una banda, tenemos a diseñadora boirense María Alborés, que gracias a una colección con inspiración completamente galega, acaba de llamar la atención de la mítica firma Dior, gracias a su proyecto de fin de máster dos estudios que realiza en Bélgica. María ten 28 años, demuestra que el camino más curto para llegar a Universal es a través do propio, do más cercano. A colección de Alborés inspírase en cordas, en redes de pesca, en caixe, en una aposta polo sustentable y a contorna. Agora Dior aposta también por ela, también polo luxo, que esto no deixa atrás. Con inspiración, eso sí, galega, incorpora esta creadora de boiro con un contrato que estamos seguros será de longa duración. Dicíalles que hoxe almorzamos con dúas creadoras de xeracións parecidas. Unha é diseñadora, María Alborés, e outra a dramaturga e actriz coruñesa Laura Bello, responsable dunha academia de teatro na súa cidade, que mañá está de estrea cunha peza da que la mesma é autora e escritora. Experimenta coas redes sociais, impulsa campamentos de teatro, crea espazos creativos para a mocidade. Contaranos, Laura, saben vostedes que unha persoa inqueda que necesita facer moitas cousas ao mesmo tempo, e a ver como podemos nos tamén enchuparnos desa forza e esa vitalidade. De seguida tamén estará aquí uns minutos na radio. En este mércores 20 de maio, temos o Día das Abellas, Día da Estrea do Albia de Lugo a Madrid, día no que Renfe recuperou a parada na Gudiña, día no que moitos deportivistas andan a procura tamén de aloxamento en Valladolid, así que o día ben cargado de moitas historias neste mércores. Cristina García, moi bos días.
2: Moi bos días. E moitas delas teñen que ver co tren, non? Porque así como a Gudiña volve estrear a súa conexión madrugadora a Madrid a partir de hoxe, pois hoxe tamén hai máis cambios. E non todos, atención, contentan por igual en todos os sitios en Galicia. Te contado, estaremos na Gudiña, como ti adiantabas, para saber eles como valoran isto. Pero en Vigo xa sabemos que hai certo descontento porque os cambios nos horarios salí fan que os trens a partir de hoxe que van a Madrid pasen das 4 horas de duración dende Vigo. Hai un tren que se está falando moito del que suprimiu, un dos trens que vai a Vigo, que suprimiu a parada en Zamora, pero aínda así non tarda menos. É dicir que ao final a duración non se viu reducida a pesar de suprimir esa parada. Bueno, imos tentar buscar como está o sentir dos usuarios e usuarias. De contado contaremos cales son eses cambios que entra en vigor en Vigo. Oxe, recordamos que tamén en Lugo estará a piques de chegar a Madrid ese primeiro tren madrugador que se inauguraba esta mesma mañá, saía de Lugo pasadas as 5 da mañá, e se todo vai ben chegará sobre as 10:30 a Madrid. E outro dos cambios que están hoxe en marcha a partir de hoxe 20 de maio. Bueno, non só imos falar dos trens no sentido dos usuarios deste

0: medio de transporte, senón que tamén imos falar de como afecta a convivencia dos veciños que ven como o tren pasa polo medio das localidades nas que viven. Recentemente, isto é das últimas horas, autorizáronse novas obras de retirada de pasos a nivel na provincia de Lugo, en concreto en Sarria. Hoxe imos estar nunhas obras tamén de retirada de paso a nivel tamén na provincia de Lugo, neste caso Monforte de Lemos, en concreto en Río Seco e Juan Montes. Son lugares nos que os veciños tiñan que cruzar a pé ou en coche a vía do tren, pero que con estas obras poderán facelo de xeito subterráneo. Pois ben, mentres en Lugo se adxudican novas obras e se desenvolven outras para retirar pasos a nivel, en Ourense, en concreto no barrio do Peliquín, levan tempo pedindo o mesmo, sen conseguilo, sen éxito. E hoxe, pois, despois destas novas adxudicacións, imos a estar tamén con eles para saber cal é o sentir. Non soimos falar de tren, lóxicamente hoxe temos máis puntos de directo. Imos a estar, por exemplo, no Instituto San Clemente de Santiago de Compostela, un lugar que é coñecido, entre outras moitas cousas, este instituto, por convocar cada ano os premios San Clemente. Son premios de literatura concedidos polo propio alumnado. Esta mesma mañá coñeceremos os finalistas, escritores e escritoras que son candidatos a recibir este premio San Clemente, que son os favoritos dos alumnos e alumnas.
1: Sí, sí. Como andamos de presupuesto para Manduca hoxe?
2: Bueno, había que mirar, ay, estamos a mércores, hai que reservar algo para o domingo, porque igual hai que celebrar, entende?
1: Hai que celebrar antes, que nunca se sabe.
2: Bueno, efectivamente.
1: Por
2: bueno,
1: acaso.
2: Pues veña, vamos a soltar algo.
1: Mira, mariscos e peixes, seguro que os mellores prezos aí no mercado de Fisterra, na peixería Cris. Cris Canosa, como está?
3: Hola.
1: Hola, Cris. Témola por aí?
3: Non está.
1: Tiñámola. Sí, sí, hola, Cris, sí. Está por aí, non?
4: Hola.
1: Ahora sí. Hola. Bueno, a ver, contanos entón, que ten por aí mariscos e peixes? Que nos destaca hoxe do expositor, Cris?
4: Pues mira, hoxe destaca a centola máis o boi de Fisterra, xunto ca navalla tamén de marisco, e despois temos peixe máis fino como un mero, palometa, besujo, e despois tamén xurelo grande, merluza.
1: E a centola?
4: A verdade é que hoxe temos, a centola sí.
1: E que tal
4: centola
1: está?
4: Centola de Fisterra.
1: Pero un pouco tarde, non? Un pouco cedo para centola.
4: No. Hai algúns mariscos que están cerrados ahora mismo, que están en veda. Ah. Pero bueno, se en tole voy, ainda dispoñemos dele. Na galla tamén.
1: E están ben, así, de material por dentro. Notase que están cheas.
4: Sí. Non hai problema ningún.
2: E o boi tamén?
4: Tanto unha como outra.
2: Ah, vale. A mí gustame moito o boi, eh?
1: Sí, parece como se fose de segunda categoría ao lado da centola.
2: No.
1: E está boísimo.
0: A zapateira. Que eu
4: prefiro a centola, a verdad.
0: Como por preferir, eu tamén.
1: Ah, bueno, claro. Bueno,
0: pero está moi bo o boi tamén.
1: E de prezos, como andamos?
4: De precios, pues mira, temos a pequena sobre 10, 12 euros o quilo, e despois a máis grande anda sobre 30. E despois o boi desde 20, 21, depende un pouco tamén do día de como vai a subasta, claro, porque nós dependemos da subasta, cae o día anterior.
2: Apetece meu boi,
4: Sí.
1: Que ben. E despois de peixe, dicíasnos, así, se nos ten que recomendar algo das maravillas que nos contou, que sería?
4: Eu recomendo un mero ou un bo besujo, verdad.
1: Claro.
4: Feito na parrilla, a verdade é que destaca polo seu sabor e a calidad que temos aquí en Fisterra, claro, tanto do peixe como do marisco.
1: Claro, porque iso traenos xa directamente, non, Cris?
4: Correcto, sí, eu compro pues un día antes pola tarde, porque a subasta empeza as 4 da tarde na lonja de Fisterra. Entón, eu compro un día antes, o sea, eu comprei onte pola tarde para vender hoxe pola mañá.
1: Oh, que maravilla.
4: Nada, 24 horas, non ten nin 24 horas fora do mar.
1: Hai 24 horas, menos de 24 horas, estaba aí paseándose polo mar.
4: Correcto.
1: Que maravilla.
4: Aquí hai calidad asegurada.
1: Eso está claro.
2: No, podo dar fe, porque estive en alguna ocasión con algúns amigos en na zona e cómese, bueno, en todo, en calquera sitio cómese, pero se queres aí da zona, hai peixe, marisco, bárbaro.
1: Sí. E os prezos tamén andan ben?
4: Sí, a verdade é que, a ver, o peixe fino, como pode ser o que nombre antes, tanto mero como besujo, lubina. Bueno, a lubina xa anda tamén sobre 40 euros o quilo, vale, pero despois, claro. Por exemplo, unha merluza anda xa 8, xurelo grande a 8 tamén. Despois tes fanecas a 6, 7 euros. Claro, non ten moito que ver unha cousa con outra, pero bueno. hay para todos los bolsillos.
1: Muy bien.
4: La verdad.

0: Pues muy bien, na peixería Cris. ¿Canto tempo leva co negocio, Cris? Hai cinco anos, non?
1: Dixéronme. En febrero, sí. En febrero deste ano fixemos cinco anos.
0: E antes que facía?
1: Pois antes eu traballaba nun supermercado.
0: Ajá,
1: eu traballei en varios supermercados, pero sí, den un salto aí a ser autónoma.
0: Muy bien,
1: abrir unha
0: empresa. E contenta?
1: Sí, moi contenta, verdad.
0: Que traballaba? Tamén na zona de Fisterra ou veu de fora?
1: Traballaba cerca de Fisterra. Ajá. Traballei no supermercado en Fisterra e despois noutro supermercado cerca de Fisterra.
0: Muy bien. Pues ahí está Cris, con esas ganas de compartir o seu produto extraordinario que ten aí na Praza de Abastos de Fisterra. Saben vostedes, con peixe e marisco fresquérrimo, poden achegarse e preguntarlle directamente a Cris. Busca Peixería Cris na Praza de Abastos e aí está Cris Canosa, encantada da vida.
2: Non te perda.
0: Ah, non?
2: Non te perda.
1: Non.
2: Claro.
0: Cris, moitas grazas, moita sorte. No.
1: Gracias a vos, que
0: teñades
1: bo día.
0: Igual, servizo a domicilio, que está xente...
2: Que unha pasada.
0: Que unha maravilla.
2: Por que non lle pediche soltache un billetiño...
0: Pensei, no. O que pasa é que hoxe anda a cousa un pouco tesa.
2: Anda rascado.
0: Estamos en casa fin de mes, hai que esperar un pouco.
2: Bueno,
0: temos unha musiquiña e un queixo.
2: Sí, temos un queixo. 981-540-979. Por o momento, ninguén acertou estas pistas que dan unha palabra. Pero bueno, 981-540-979, porque o queixo xa está repartido. O primeiro é o máis rápido que chame. Ou rápida, claro. Canción.

0: Minotauro, pero que
1: claro, pero que non, eso é es unha, es unha pista, Mino.
0: Sí, sí,
1: Minos.
0: Minos é
1: maravilla. É maravillas.
0: Que va,
1: a verdad que o que pensou esta este concurso.
2: No, está na rúa xa. Sí, sí. Agora mesmo no irem.
0: Que va, non sei que.
1: Bueno, pois mira, que cando te chegue o queixo, bueno, dalle unha volta antes, porque igual tardou uns días en chegar, entendes? Entón, dalle unha voltiña antes e pensa, porque seguro que ao final, claro, ao final, cando un día, bueno, pois sí, por aí podían ir aos tiros. Sí. Sí, efectivamente.
2: Pero vostedes xa tengo que ir, José.
1: Vale.
2: Que é máis importante.
0: Se agradece un montón.
1: Grazas por chamar, grazas por chamar por primeira vez, José da Pobra. Sí, señor.
2: Grazas, José.
3: Hola. Pero, onde están os peregrinos?
4: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
5: Sí, outra ración para nós tamén.
3: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
6: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: 10 en punto de mañana.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Imos cara ao Congreso, que temos sesión de control, unha sesión marcada pola investigación o expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, na causa judicial sobre o rescate da aerolínea Plus Ultra. O titular do Executivo, Pedro Sánchez, traslada o seu total apoio a Zapatero e apela a presunción de inocencia. Descarta Sánchez un adianto electoral e a dimisión que lle pediu hoxe de novo o líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, que acusou o presidente de ser o líder, dixo, dun goberno corrupto. Madrid, Cruz Martínez.
2: O presidente do Goberno deulle efectivamente todo o seu apoio a Rodríguez Zapatero no cara a cara con Núñez Feijóo na sesión de control. Pedro Sánchez facía unha defensa do seu tempo como presidente, que non é a etapa pola que está sendo investigado. Apelaba a presunción de inocencia e aseguraba que seguirá gobernando ata 2027, logo de que o líder do PP lle pedise marchar para non luxar máis a presidencia. Escoitámolos.
3: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí, manchando un día más la presidencia del Gobierno de España?
4: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
3: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. Usted nunca ha llegado al poder para limpiar nada, sino para saquearlo todo, incluso la decencia. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez.
4: ¿Qué información le pasa a usted? La misma persona que se le pasa al jefe de gabinete de la señora Ayuso, al señor Miguel Ángel Rodríguez, con sus famosos palantes. Pues yo le digo una cosa, señor Feijóo. Palante, lo que va después de 8 años de gobierno de coalición progresista, es el crecimiento, la creación de empleo y los avances sociales. Lo que va para atrás son sus acuerdos con la ultraderecha. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
2: O portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, pedíalle pola súa banda a Sánchez que reaccione dunha vez tras esta imputación, malia que dixo terlle respeto e afecto a Zapatero.
0: Tamén destacamos nesta maña que un motorista resultou ferido grave nun accidente de tráfico no concello orensán de Paderne de Allariz, en Rosana Rei.
5: O sinistro rexistrouse pasadas as 4 da mañá. Un particular alertou o 112 de que un motorista colidira contra un vehículo na estrada OU-101 o seu paso por Paderne de Allariz. A todo lugar desplazáronse persoal sanitario e garda civil. O home ferido de gravidade foi trasladado en ambulancia ao complexo hospitalario universitario de Ourense.
0: E Renfe axusta dende hoxe horarios dos trens entre Galicia e Madrid.
5: Unha das principais novidades é o Alvia directo de Lugo a Madrid, que saiu ás 5:18 da mañá. Perdeuse o do mediodía e adiántase, segundo Renfe, para facilitar as viaxes de ida e volta no mesmo día. O servizo manterá as paradas habituais e o Concello da Gutiña recupera o primeiro servizo cara a Madrid cun Alvia que parará ás 7:44. Por outra banda, Renfe reorganiza outros servizos entre Vigo e Coruña con Madrid. O primeiro tren entre a cidade olívica e a capital adianta a súa saída 10 minutos e incluirá unha parada en Santiago. Sae tamén antes o AVE entre Coruña e Madrid. Ademais, o primeiro tren entre Madrid e a cidade herculina sairá ás 6:30 da mañá, antes facío ás 8:25.
0: Pois justamente imos cara a Gudiña, porque aí levaban un ano pedindo a recuperación da parada matinal e logo das mobilizacións de todos estes meses, da veciñanza, as protestas do Concello. A coñecida como Porta de Galicia volve ter parada do Alvia destino Madrid. A 7:42 estaba prevista esa primeira parada. Alcalde Néstor Ogando, bos días.
6: Hola, moi bons días.
0: E vemos por fin esa parada.
6: Pois sí, además celebrámolo.
0: E de que xeito? Como celebraron, alcalde?
6: Pois mira, fomos a Portas de Galicia, a estación, un grupo de xente dos que estuvemos loitando para que isto se conseguira. Fixamos acto de presencia no primeiro día. Veu o secretario xeral do PSOE desde Lugo, fixo parada e volveu regresar no propio tren, e bueno, para nos é unha alegría e unha satisfacción que houéramos recuperado este servicio. Foi un servicio que mellorámolo, porque era pasa a 8:45, bueno, menos 44, e chega a Madrid pois 3/4 de hora antes que chegaba o anterior. que, o cual, para facer as gestións, foi unha maravilla. Moi ben, o sea, comprobamos que hoxe culleron o tren hacia Madrid sobre 35 viaxeiros.
0: 35 viaxeiros, o cal demostra xa na práctica a necesidade da parada, claro.
6: Hombre, que isto era esencial para a comarca toda, Barco, Xinzo, norte de Portugal, pois todo isto, moita xente, moita población a que colle Porta de Galicia a Gudiña, moita población. Bueno, a loita que tuvemos desde o Concello e tamén ca plataforma da ciudadanía, que tamén se presionou e estuvemos aí, pois entre todos conseguimos uns horarios que son moi moi factibles, porque ás 8:30 ahora pásanos un tren hacia Orense para ir por servicios, bueno, hacia Orense, Santiago e Lugo, o sea que vai hasta o final, pero nos a ciudadanía de aquí da Gudiña da zona, para ir a un servicio médico ou calquer cosa a Orense, ás 8:30 é unha hora pues maravillosa, porque chegas en tempo para ir a calquer gestión que

0: tiñas que facer algún claro. médico a cualquier cousa.
1: Que lle dicían estes viaxeiros, os 35 viaxeiros que regresaron a esa nova parada, a volta da parada da Gudiña?
0: Pues todos encantados, claro, porque este é un servicio que facía muchísima falta, porque todas as gestións que se vayan a facer a Madrid non tiña sentido salir ás 11 da mañá, chegar ás 2 da mañá da tarde, ás 2 a Madrid. A esa hora habría que pernoctar en Madrid para facer as gestións o día seguinte e non era factible. Non había outro remedio, había que facelo, pero agora con este horario, a verdade que se acomoda positivamente as necesidades da ciudadanía. E agora tamén faltanos que coordinar un pouco os servicios por carretera que os novos horarios.
1: E esa, digamos que a seguinte reivindicación xa tamén, non, alcalde?
0: Si non, aí xa estamos pedindolle a Xunta, xa é cuestión da Xunta, pero eu penso que tamén hai moi boa voluntad. Entonces, claro, se antes os autobuses do barco chegaban ás 11, para coller o tren agora teñen que chegar ás 8, ás 7 e media, 8 menos algo. Simplemente ese motivo.
1: Bueno, todo isto demostra, alcalde, que o sentido común e tamén a forza dun concello pequeno da súa veciñanza son capaces de facer mover a toda unha Renfe, non? Que é unha superinstitución.
0: Bueno, loitamos todo o que estaba na nosa man, co apoio de todos os concellos, desde Xinzo, Verín, Villar de Bor, Ríos, a Mezquita, todos os concellos da contorna, e incluso a Cámara de Viñais e a Cámara de Chaves, que nos apoiou nos escritos a Renfe. Entonces, entre todos, e a Plataforma Ciudadana, conseguimos o que nunca nos tiñan que haber quitado. Hai que decirlo.
1: Iso da Unión fai a forza, demostrouse un día como hoxe. Alegrámonos moito, alcalde.
0: Venga, gracias a vos por interesarvos.
1: O alcalde da Gudiña, que xa confirma de que efectivamente houve xa tren un ano despois, regresou a parada o tren a Gudiña, a Porta de Galicia, que así se chama, con 35 viaxeiros que están, lóxicamente, encantados. De seguida, facemos un par de paradas máis, que temos aí pendentes, pero antes, lembren, que se queren, antes de coller o tren, ter unha boa casa, tranquilidade dunha vivenda ben acondicionada, teñen que chamar a Berea.
2: Para faceres fronte ás inclemencias do tempo, protexe o teu fogar con tella galega Berea. Non te arrisques con outros materiais que non soportan as chuvias nin o vento de Galicia. As tellas Galicia calidade de Berea son as número un en resistencia á xeada e á sarabia e protexen as cubertas dos ventos de ata 180 km por hora. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
1: Temos a Cristina Lombao no Portiño, na Coruña. Hai uns minutos xa nos contaba e buscaba unha explicación a como un coche podía estar colidindo cuns barcos ali no Portiño. Bueno, estás a pé de barco, a pé de coche. A verdade é que o golpe foi grande, porque vemos a imaxe do vehículo. Que foi o que pasou? Cristina Lombao, que sabemos?
3: Pois o que sabemos é que a policía local está barallando a posibilidade dun desvanecemento do conductor deste vehículo que, como poderán ver os ointes da Radio Galega en redes sociais, pois quedou absolutamente destrozado a pinta que ten esa. E o que se conta por aquí é que o home que conducía este vehículo entrou no que a rampa de acceso a este pequeno porto, por algo se chama o Portiño, levando por diante uns bolardos que pechan esta rampa. Entón, primeiro deu contra os bolardos, despois contra un par de embarcacións que estaban, digamos que, xa sei que os lobos de mar me van poñer verde, pero bueno, aparcadas aquí nesta rampa, bateu contra elas e foi para outro lado dándolle a outra pequena embarcación. E quedou virado como se estivese subindo, cando o que fixo foi realmente baixar. Como dicimos, o único ocupante deste turismo foi trasladado xa ao hospital. Parece que non se teme pola súa vida, pero que ten lesións de carácter grave. Agora mesmo, neste punto, no Portiño, está a Policía Local da Coruña e un equipo de bombeiros. E veremos se dentro duns momentos podemos falar con algún deles que nos explique. Agora mesmo están pues medindo, mirando, es decir, facendo o que normalmente fai a policía.

0: local después de cualquier accidente.
1: Claro, los barcos realmente estaban en tierra, ¿no?
0: Efectivamente, claro. Estaban en tierra. Que buscando desde la policía local, Medín.
1: Sí, sí, sí, ahora entiendes un poco mejor, decir, claro, claro.
0: Claro, claro, dicen, pero, o sea, no entiendo nada. Y entonces el policía local decía, no es tampoco, van para allí los compañeros, efectivamente aquí está policía local, pues tentando saber o cómo y o por qué se produjo este accidente.
1: Uh-huh. Sí, fue un accidente realmente importante. Contámoslo en directo, na Coruña, no Portiño. Y estamos también na estación Vigo Urzaiz. Susana Ares, hola Susana, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Sí, estamos aquí en Vigo Urzaiz, muy pendientes de estos nuevos cambios que entran hoxe en vigor. Menos alegría y menos emoción por aquí que o alcalde da Gudiña, como
1: sí, porque, bueno, porque ahí hubo varios trens que cambiaron, sobre todo no tema dos horarios, ¿no? Ahí.
2: Sí, sobre todo nos horarios e sobre todo que se pasa esa fronteira que non sei xa se un pouco tamén mental, non? Porque ás veces non son tanto eses minutos senón pasar das 4 horas, porque estes trens que van de Vigo a Madrid van durar todos máis de 4 horas. Estaba pois como un pouco comprometido, non? Eso de baixar das 4 horas, a partir de hoxe eses trens van tardar un chisco máis, a máis de que cambian algúns os horarios. Por exemplo, o máis madrugador que saiu de aquí tiña que sair ás 6 da mañá, hoxe saiu ás 5:50, sai 10 minutos antes, pero en vez de chegar ás 9:50 a Madrid, xa o fixo, ás 9:55 sai 10 minutos antes, pero chega 5 minutos máis tarde. Por qué? Pois porque non para en Zamora, suprimen esa parada, pero sí que fai unha parada en Santiago. Sí que é unha nova opción para outros viaxeiros, non? Outros usuarios que podan subir en Santiago, pero ralentiza un pouco pois esta viaxe. Ás 9:44 tamén víamos a ir o ABLO, acaba de sair aí tan só uns minutos, que dura 4 horas e 31 minutos. O máis rápido que vai de Vigo a Madrid tarda 4 horas e 2 minutos xusto. Tarda o da tarde, das 5:25, pero agora pois tardan un chisquiño máis. Falábamos hai tan só uns minutos con algún destes usuarios que ia coller este tren pois Vigo-Madrid.
3: Bueno, al final es un fastidio, claro.
4: Sí, es una pena que hagan tanta vuelta para ir a Santiago y Coruña en vez de, pues, bueno, espero que cuando arreglen las vías, ¿no?, de Orense sí que hagan el viaje mucho más corto.
5: Tiene que ir mejorando y tiene que ir avanzando, no atrasarse. Uh-huh. Y bueno, en general funciona muy bien todo el servicio público, pero hay que ir mejorando cada día.
6: Me parece fatal porque, claro, siempre prefieres que sea más corto el vuelo, el viaje. Pero bueno, hay que acostumbrarse a todo. No compensa, porque entre lo que tardas en llegar al aeropuerto, esperar en el aeropuerto y hacer transbordo y todo eso, te compensa.
7: Hombre, si ya las conexiones de normal están bastante pobres, si no tenemos en cuenta de que ahora son 4 horas en distancia, pues es que Galicia acaba siendo pues olvidada siempre. Entonces, a ver, a mí no me parece nada bien, creo que tiñámoslos muy bien como presentados, asentados, y que ahora que se perdan, pues me parece bastante mal, la verdad.
2: Pois aí están esas opiniones, sí, dos, sí. Esas opinións dos usuarios que se van enterando a máis pouco a pouco pois deses cambios, tamén de que se ralentiza un pouco a súa viaxe, por exemplo, tamén nas voltas de Madrid a Vigo, o primeiro das 7:14, pois pasa a sair de Madrid ás 8:26, chega ás 12:34 aquí a Vigo, e pola tarde, pois en vez de ás 4:05, sae ás 3:30 para en Zamora, e tamén esa parada en Santiago, que como vos digo, bueno, pois é unha nova opción para outros usuarios, pero ralentiza un pouco esta viaxe entre Vigo e Madrid, e bueno, pues os usuarios non están de todo satisfeitos.
1: Ya, ya, ante estes cambios. Bueno, chegou anticiclón tamén a Vigo, Susana.
2: Pois de momento pouco
1: veixo
2: dende aquí, dende onde estou, pero parece que sí, que mellorou o día considerablemente con respecto a onte, e o ceo parece que está despexado xa.
1: Moito mellor. Grazas, Susana. Tamén o tren, as redes viarias forman parte tamén da nosa atención nesta xornada. Xa ven vostedes que hai moita noticia, moito dato nas estacións do tren. Estuve vendo unha foto que nos enviaron tamén no WhatsApp, no 627-75-1970, dunha auténtica desfeita que está facendo a Velutina

pola zona de Arteixo, Estrada de Caión. Escríbenos Paco de Santa Comba y envíanos tamén unha fotografía. Ponnos aquí, velos demos que acaban coas nosas abellas. Saúdos, boa xornada. Teño ali algo de colmeas, temos unha peste con isto. Parece que o das velutinas tampouco era noticia últimamente, pero non é así, eh? Segue facendo

0: Encántanos recibir na radio xente que vive a vida con paixón, como a nosa seguinte convidada. Ten 23 anos e a súa vida é o teatro. Non porque sexa unha asidua dos auditorios, que tamén, senón porque xa dende cativa amosou unha atracción pola escena, pola capacidade de transformarse en personaxes, de crear espazos virtuais. Saben desas compis que tiñamos ou que temos no cole, que sempre dan o paso adiante para montar unha festa de fin de curso ou montar calquera historia? Pois Laura Bello García, é esa moza. E agora, insisto, con 23 anos dirixo unha escola de teatro na Coruña, entre patas, e como seus días duran, creo que 30 horas ou 35 horas, mañá mesmo estrea obra na súa cidade, no Centro Cívico da Sagrada Familia, cunha peza escrita e dirixida por ela mesma que atemos na redacción da Radio Galega na Coruña. Laura, como estás?
1: Hola, moi ben.
0: Espero que non se che fixera longa a espera,
1: Non.
0: Que así se chama, a estrea de mañá.
1: Efectivamente, sí.
0: ¿Y cómo se prepara una 24 horas antes para una estrella?
1: Bueno, pues la verdad es que todavía no me deu tiempo a pensar nela, así que es la primera vez que me lembran hoxe.
0: Tuvieron que ser os da radio y tal. Bueno,
1: sí.
0: Hombre, habrá que temperar un poco os nervios y este tipo de cosas, ¿no? Pero una vez que está escrita, que a dirixes ti, a culpa será siempre das actrices y actores.
1: No, que va, a culpa siempre é da directora, siempre. Si sale mal, siempre é da directora. Aunque os aplausos os levan os actores e os actrices, siempre.
0: Y en este caso, ¿cómo se escribe? ¿Cómo a dirección chega despois, pero cómo se escribe unha obra de teatro?
1: Pois depende moito, a verdade. Esta en concreto, fixemos un exercicio todos na clase, no que, pois, obviamente de forma guiada, cada actor e cada actriz foi creando a súa personaxe dende cero. Entón, eles fixeron as personaxes e logo dende aí, pois eu mesturei todo nunha dramaturxia un pouco alocada e quedou esta obra.
0: E mañá, ás 5:30, temos a estrea no Centro Cívico da Sagrada Familia. Se nos va a hacer larga la espera, ese é o título.
1: Sí, sí.
0: E os actores e actrices son alumnos teus.
1: Efectivamente, sí.
0: Contanos como son.
1: Bueno, a verdade é que son é un grupo curioso, non? Todos son maiores de idade, pero hai diferencias de idade bastante grandes. É moi gracioso porque moitos poderían ser meus pais, incluso algún podería ser meu avó. É gracioso ter que a veces como botarlles bronca ou algo así porque ríense de min.
0: Así.
1: Claro. A ver, intentan non, pero escapase a risa así polo lado porque pois eso, eu teño 23, eles pois casi con 60. Ou algún con máis, pois ríense, claro, non lle queda outra.
0: Pero que é moi estrita.
1: Nah. Bueno, se fai falta, sí, pero se non, intento non.
0: E todos eles forman parte da familia, non? De Entre Patas.
1: Sí, son o meu grupo máis maior.
0: Que se vive en Entre Patas? Que é Entre Patas, non? Porque é unha academia, pero tamén tedes obradoiros. Como se construe unha academia de teatro para unha rapaza tan nova, con moitas ilusións? Pero claro, de ilusións non se vive nada máis, non? Hai que ter un proxecto, ter unha idea e depois poñelo todo a andar.
1: Claro. A ver, con paciencia, sobre todo. O que sí é que, bueno, meus pais apoyáronme moitísimo, obviamente, senón non estaríamos aquí. Pero dunha vez que decidimos coller o local, eu xa dixen, pois hai que facelo ao grande, non? Fixemos os grupos das diferentes edades, entón temos un grupo de rapaces, outro de adolescentes, outro de xoves adultos, que lle digo eu como ata os 30, máis ou menos, e logo os de adultos, que eu poño máis 18, e xa aí cada quen como lle cadre mellor as datas dos ensaios, non? E logo tamén temos canto, temos danza, temos un pouquiño de todo. Facemos campamentos tamén, temos agora campamentos para verán, ou cursiños, facemos un pouco de todo porque a idea é acercar a formación artística a xente aquí en Coruña, porque estamos aquí. Tamén ofrecemos talleres a coles, a idea é acercar un pouco este mundo que está moi pechado a todo o mundo.
0: Pero tanta xente teatreira temos na Coruña.
1: Ai, pois, máis da que pensas, sí. Os coles, además, están super agradecidos. Cada vez que vamos, apúndanse un montón de rapaces.
0: E como son, sobre todo, as persoas maiores? Cal é o teu aluno maior, cantos anos ten?
1: 64.
0: 64. E que lle leva alguén de 64 anos a meterse nunha academia de teatro?
1: Ai, pois, a verdade é que non che sei en concreto, pero eu penso que, sobre todo para os adultos, pode ser como sair do traballo e do teu día a día, non? Desconectar un pouquiño. Agradecese. A xente máis maior é a máis dramática, é a máis teatreira.
0: Sí, moi dramática, sí.
1: Sí, e encántalles, non penses. Ademais, non é só comedia e facer así o lercho, como din as veces, non? Que va, gustalles moito a formación técnica, que nos pois dedicamos un pouco de tempo a eso tamén. Sempre están pedindo como máis eso, máis técnico, máis clase, máis organización. Gústalle moito.
0: Que che aporta ti o teatro?
1: A min o teatro doume todo. De feito, eu iba a estudiar economía e mira onde estou.
0: Mira ti.
1: Así que...
0: Anda, que sí. Chegar a casa e dicir, no, economía non, que vou facer teatro.
1: No, meus pais foron os que me dixeron que
0: fixe xe. Bueno, que... Claro, xa che viron vir desde pequena.
1: Sí, la verdad es que sí.
0: Se estaban, non sei se resignados ou animados, non? Porque sempre que falamos de artes escénicas, pensamos, uf, un mundo durísimo, e que tal, e que estás esperando a que te chamen, sí. E que a ver por onde comezas, e que só chegan arriba os mellores, e que non sei que non sei canto. Claro, vivir con esta lousa.
1: Bueno, pero que tamén temos que pensar que non se vive só de ser aquí o maior estrella do, pois eso, do panorama do Hollywood, non? Como se di. Entón, ti tes que ser feliz vivendo do que podes vivir. Eu son moi feliz dando clase, uh-huh. E non teño que ser a protagonista da primeira serie de encarteleira de Netflix para ser feliz vivindo desto. Uh-huh.
0: Y contanos tamén, Laura, a experiencia que vivistes con roomies nas redes sociais.
1: Uf.
0: Que foi unha cousa moi moi sorprendente, non sei se incluso para ti.
1: Sí, a verdade é que non esperábamos tanta expectativa e tanto bombo. Pois non sei, comezamos este o grupo, non, de chavales, como lle digo eu, son da miña idade, a verdade, pero bueno. Estábamos falando de que queríamos facer, si que hai xente como de dous xeracións bastante distintas, porque hai xente de 18 e xente de casi 30, e de 30, de feito. Entón, claro, non querían facer o mesmo. E ao final chegamos como un, non sei, un acordo, por así decirlo.
0: Rumis é unha peza de teatro.
1: Sí, sí,
0: partía unha peza como idea de peza de teatro. Pero hubo anuncio nas redes e a xente empezou a creer que todo o que viera certo.
1: Claro, é que vimos un vídeo que foi unha burrada. Eu o vin e dixen, isto non é certo, isto está todo atuado. Pero a xente críano, eu dixen, temos que facernos a nosa conta cos compañeiros de piso, os roomies. Entón fixemos a conta de roomies, en Instagram teñen máis de 3.000 seguidores, unha burrada. E cando anunciamos que era efectivamente unha compañía de teatro, a xente os comentarios que decía era: "A min dame igual, eu que quero saber como acaba a historia, contádenos, non sei que". E bueno, pois vale, a tope.
0: Bueno, teatro é das artes efémeras que só acontece unha vez na vida. É dicir, a obra de teatro que imos ver só acontece ese día. Si pode ser que esa obra se repita o día seguinte, pero xa vai ter algo distinto, non?
1: Sí, sí.
0: Cada sesión é un pequeno milagre tamén.
1: Sí, de feito é o mellor para min dos directos do teatro, vamos.
0: Sí, estar no escenario.
1: Non necesariamente estar no escenario, pero ves a obra tantas veces, as obras que eu dirixo, de feito as que escribo tamén, porque danlle cada actor, cada actriz, danlle algo de seu, non? Uh-huh. Entón, velas outra vez e outra vez. De feito, hai moita xente que me pregunta, pero non te cansas de ver roomies, non? Neste caso. Pois non me canso, porque cada vez que a vemos, cada vez que ensaiamos, é diferente, fan algo novo. As veces gústame, as veces non, pero sempre hai algo novo.
0: Hai unha marxe tamén de improvisación para que acontezan cousas,
1: claro.
0: Que... Sí, non?
1: Teñen que solucionar os problemas que van saindo. E cae unha botella e que facemos, pois, algo hai que dicir.
0: E iso solucionámolo ben ou solucionámolo ben... Bueno, hai que ter táboas tamén. Imagino que o oficio, o tempo, permíteche sair do paso en determinados momentos.
1: Me cantas, máis táboas teñes, pois, mellor. Pero... En Roomies, a mitade do elenco, era a primeira vez que subía ao escenario e fixeron maravillosamente. A verdade, non teño queixa.
0: Que tipo de teatro que che presta? Que che atrae máis, non? O teatro contemporáneo, teatro clásico, teatro con poucos actores, xente sobre escenario, algo máis coral. Que o que che tira agora, nestes momentos?
1: Pois a mí encántame todo, a verdade. Son unha apasionada do greco-latino e gustame moitísimo o verso e o siglo de oro. O sea, todos os clásicos eu faríanos todos. Encántame tamén o musical. Gústame moito as obras corais. De feito, algo que ten en común todo o que eu escribo e que eu non me dera conta ata agora é que casi todas, por non decir todas, son moi corais. Non hai como un protagonista así moi claro, non?
0: Uh-huh.
1: Eso sí que gustame moito, pero tamén gustame as obras máis contemporáneas e todo o que escribo é ambientado en algo moi moderno, así que non me pecho nada, vamos, gustame moito todo.
0: E a marxe da parte creativa, digamos a parte máis prosaica, que constituir unha empresa, poñela a andar, a burocracia, o papelamen, igual é máis teatro isto que o que ven despois, non? Como é emprender para unha rapaza de 23 anos?
1: Pois para unha rapaza de 23 anos non sei, pero para a miña nai é complicadísimo.
0: Que tes de xestora ou que?
1: É a que máis me ayuda en todo, a verdade. Ah. Eu debo o debo todo aos meus pais.
0: Que é o máis difícil de comezar así un proxecto?
1: Pois eu diría que o síndrome da impostora, que non o tiven nunca ou casi nunca sendo actriz e estando de unhas táboas, pero cando me poño a dar clase e tal, xa o fixera antes, pero é outra cousa, sabes? Tiven que loitar moito contra eso. Pero bueno.
0: E estudabas en Oseiro?
1: Sí, estiven ali en Galán, logo en Pastoriza, logo mudámonos a Coruña e aquí estou.
0: E que che contan os teus pais de como cando comezabas así de pequena xa a amosar trazas de actriz ou de dramaturga?
1: Bueno, pois de dramaturga comecei moito máis maior, pero sempre me lembran a miña primeira obra en infantil, como con 2 anos, porque eu son de noviembre, entonces, pois, mal. Era sobre un zoo, eu era o guepardo.
0: Como? Non escolleches mal papel tampouco,
1: no,
0: eh?
1: Non, pero non escolleen eu, que eu, a min non me vas ver correr se non me persigue alguén, eh? Era o guepardo e decía, somos os guepardos, somos os máis rápidos. E xa está, así comezou todo.
0: E cantos anos tiñas?
1: 2 e medio.
0: 2 e medio?
1: Sí. Sí, porque son de novembro, entón tarde.
0: E xa declamabas así de ben?
1: Bueno, supoño que non falaba tamén, pero...
0: Pero despois unha empeza a darse conta de que, bueno, pues non sei se o preve a salsa de todas as festas, pero a que a primeira que dase paso adiante cando hai que facer unha celebración ou montar algún espectáculo aí no cole, unha vai se dando conta de que ten esa madeira.
1: Claro, a mí me encantábame. Os finais de curso eran increíbles. Facíamos de todo, eu organizaba vestiario, de todo, coreografía, bueno, unha cousa loca.
0: Bueno, alumna que toda profesor quere ter.
1: Supoño, pero os compañeiros non me querían ter tanto.
0: Como? É loco, por qué?
1: Porque eu sempre fora unha rapaza así un pouco repelente. Era a nena que decía, recordaba que había exame, todas estas cousas. Bueno, en fin, madurei.
0: E entre as túas amigas, amigos, cando... ou xente que coñeces, non? Cando lle contas que tes un proxecto de teatro, non sei, como te miran?
1: A ver, cando contei o anunciei, todo o mundo flipou un pouco, porque pois eu tiña aínda 22 anos, non cumplí o ano enteiro, pero xa te digo, abrín en setembro, e a xente era como, pero como? Non, serán dos teus pais e o xestionas ti, non, é meu. E a xente, claro, flipa bastante, porque eles que son da miña idade, non, se ven, eu estou estudando, eu estou co meu primer traballo, tal, e ti abres isto, bueno... É a oportunidade que teño agora. Quizás se non a tivese, pois estaría noutra situación, non?
0: Sí, sí. E imagino que tamén todo isto un pouco de boca a boca, non? A xente entrará entre patas.
1: Claro.
0: Porque coñece outras persoas ou porque te atopan nas redes ou por que entran, por que preguntan?
1: Sí, a ver, ao principio, as primeiras... É que isto sempre o digo... Ao principio, ni modo, Julia, somos 3. O sea, o grupo que agora son roomies e son 8, todo moi ben, eran 3, literal. Entón, eso ao principio foi, nada, rezar, tremer, e xa está. Os maiores, por exemplo, sí que xa me coñecían de antes, que xa lle tibera dado clase, viñeron así un pouco en grupo e tal. E logo, un pouco boca a boca, tamén algo de redes, que son bastante pesadas nas redes, inda que non me gustan moito. E así, ao final vai viñendo xente, a min sorprendeume moito, pero confianza de palante. Se faz as cousas ben e as faz con pasión,
0: sí.
1: Eu penso que ao final acabas dedicándolle, de feito, moitas máis horas das que tengo día, e as cousas acaban saindo, é imposible que non saian.
0: Iso é o máis importante, facer o que sexa, pero con paixón.
1: Total.
0: Sí, sí, sí. E despois, os resortes que ten que ter unha actriz, un actor que está comezando, porque, bueno, imagino que quen queira, ninguén o fará porque quere ser famoso, non? Sino porque ten unha necesidade dificilmente explicable de expresarse corporalmente, oralmente, como sexa, nun escenario, pero despois está a outra parte que estudar pues un guión ou un libreto, saber moverse no escenario, estar pensando que vai vir agora un compañero por detrás dicir algunha cousa e tal. Que o máis complicado que lleves a ser un alumno?
1: Pois non sei, cada un ten a súa dificultade, a verdade. Hai xente que aprende o texto rapidísimo, pero que se lle montas tres ou catro movimentos xa loquea, xente que ao revés. O máis importante é que o teatro non se aprende tan só estudando na túa casa, que é un deporte de equipo. Aprendemos moito repetindo todo o rato. Entón, ao final, é como que non podes non sabelo, porque xa o viveches. É algo que viviches e o contas outra vez, e o contas outra vez. Ao final, todo o mundo pode facelo. E hai moitas motivacións diferentes polas que a xente empeza. Hai moita xente que empeza para aprender a falar en público polo seu traballo e cousas
0: sí,
1: así.
0: Sí, sí.
1: E ao final, é algo... É perigoso, eu suelo decir, porque... Claro, é un pouco como unha secta, ¿eh? Ti sabes cando entras, pero non sabes cando vas poder salir.
0: Sí, engancha, non?
1: Sí, sí, engancha.
0: E hai comunidade, non? Faise comunidade tamén.
1: Sí, eso tamén é o máis bonito. Evo era o que quería, a xente sabe que pode vir entre patas cando queira, cando necesite. Temos ali tamén dous salas, sabes, para que cando pois estemos ensaiando, se hai alguén que teña que facer algo, poida estar na outra sala e demais.
0: Ah, sí? Isto como sí, un instrumento, non? Se queres ensayar,
1: claro,
0: a maiores podes facelo.
1: Sí, sí, nos todo o que podamos facer, perfecto. De feito, as rapazas, as adolescentes están encantadísimas. Veñen antes, quedan por aí para dar unha volta, deixan allí os bolsos e, bueno, é un grupo maravilloso.
0: E tes obradoiros no verán?
1: Sí, temos campamento.
0: Campamento.

0: Pola, sí, temos turno de mañá, de tarde, para rapaces e adolescentes. Estamos traballando tamén en algún que outro cursiño para adultos.
1: Como son eses cursos? Alguén que nos este escoitando, que teña certo desexo, pero imagino que tamén moita timidez, non? A chegarte, a ver que me vou a topar, que lles vou dicir. Como rachar esa timidez?
0: Nada, cero timidez. Ti pregunta, eu xa che contestarei. Non hai problema. A ver, pois depende. Estamos intentando traballar nun curso de cámara porque os adultos que teño este ano en teatro están moi contentos, pero gustalles moito o tema do cine, como normalmente na temporada non temos tempo para facer tamén a maiores algo de cámara, pois era unha idea facelo así en verán. E logo, pois, co rapaces tamén imos facer cámara, maquillaxe, teatral, teatro, musical, etc. É como máis fácil porque teño moitas máis horas, claro.
1: Claro, e hai horarios diversos ou como é tamén?
0: Sí, o campamento temos de mañá, que sería de 9 a 2, de tarde de 3 a 8, pero tamén temos madrugadores e comedor e demais, porque a idea que tiñamos co campamento é que vemos moitos campamentos todos os anos, pero é moi difícil conciliar, porque ao final a xente ten turnos de traballo moi diversos, é moi difícil decir, vale, non, pois entran as 3 xa, pero se eu non podo deixalos hasta as 3:30 e ti non me deixas, bueno, é como moi complicado. Entón a idea era que os rapaces o pasaran moi ben, pero tamén que os pais e as nais poideran conciliar un pouco como de lego, sabes, para montar como ti teñas que montalo, porque ao final o verán non sabemos que é moi difícil, traballamos con nenos desde fai moito tempo e sabemos que é complicado.
1: Como boa teatreira soñas moito.
0: Sí, bueno, non sei se soño moito, porque sempre soño con traballo, entonces ao final.
1: Sí, non dá tempo a pensar na lírica ou que?
0: No, bueno, es que a lírica tamén é traballo, non?
1: Tamén é certo, é moi boa esa, eh?
0: Claro.
1: Sí, sí. Claro, a inspiración que nos pille traballando.
0: Efectivamente, non, sempre pilla traballando.
1: E cando te ves así nun horizonte próximo, como te ves? Facendo
0: pois,
1: que?
0: Pois, eu espero que facendo moitas obras. Para o ano que ven xa temos algunha que outra proposta. E a xente está moi contenta con elas, e cousas moi diferentes as deste ano, para demostrar que podemos facer de todo e que todo se nos dá moi ben.
1: Bueno, para empezar, mañá 5:30 esa estrea en A Coruña, no Centro Cívico da Sagrada Familia. Creo que despois tamén no Instituto Rosalía Mera, non?
0: Efectivamente, como parte do certame escolar afeccionado, co que estamos contentísimos, porque además este ano pudimos abrir e imos pechalo tamén o 4 de xuño.
1: Que ben, que ben. E moitos máis proxectos que irán saindo. Quede con ese nome, Laura Bello, na Coruña. Laura, un prazer.
0: A ti, grazas.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: Oxe en familia, é ouro todo o que reloce.
5: Queixo barra sándwich oxe neno o corte 6,95 euros o quilo. E cinta de lombo de porco por medias pezas 3,95 euros o quilo.
4: Familia é máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
5: Empresa colaboradora do acontecemento Xacobeo 2021-2022.
6: Todo mundo sabe que cando xogas a 11, axudas a miles de persoas con discapacidade grazas ao noso labor social. E ademais podes gañar moitos premios.
7: É que en 2025, a 11 repartiu máis de 1.639 millóns de euros en premios.
6: Cantos millóns dixeches?
7: 1.639. Eses son moitos millóns e moitos gañadores.
6: Porque coa 11 toca moito e toca moitos.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
10: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

que máis que menos tivemos o noso momento Silvio, eses momentos falábamos de teatro e de soños. As letras de Silvio Rodríguez levanos moito a estados oníricos, sempre en boxito de refugiarnos na música de Silvio. Pois ben, nas últimas horas anunciou os lugares onde vai ter concerto na nosa contorna, en España, en Galicia. A Coruña quedou xa confirmada como unha das un dos lugares onde ofrecerá concerto, concretamente no Coliseo da Coruña, Silvio Rodríguez. Será o 19 de setembro, dentro da xira deste cantautor cubano. Estará en Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Sevilla, Murcia, Valencia e Madrid. 19 de setembro na Coruña. www.silviorodríguez.es, aí contarán o xeito para poder mercar unha entrada e asistir a un concerto que, sen dúbida, un recital que será histórico na Coruña, Silvio Rodríguez, o 19 de setembro no Coliseo na Coruña.

0: 11 de la mañana.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Sesión de control o presidente da Xunta no Parlamento. A voceira do Bloque, Ana Pontón, culpou os gobernos do PP na Xunta do retroceso dixo no uso da lingua galega. Lois Oreiro.
2: Ana Pontón pide triplicar o presuposto para a lingua, retirar o actual decreto do galego no ensino e cumprir o plan xeral de normalización lingüística de 2004. O presidente replicoulle que o que está facendo o Bloque é boicotear o pacto pola lingua, negándose a participar na renovación da normativa para adaptala aos mundos de agora.
3: Cinismo lingüístico que é o que practica. Digo unha cousa e fan a contraria en relación co galego. E os datos están aí. Señor Rueda, se vostede quere traballar polo galego, aplicaría as medidas que ten no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Pero realmente o que vostede quere seguir é traballando en contra do galego.
4: Intente sumarse ao consenso xeral. Intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do pacto pola lingua, e a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre, salirse fora e reventalo. Se non fai eso, señora Pontón, estarán demostrando que o galego, ustedes din que o galego está en perigo. Non, o que está en perigo, se seguimos así e se non se lles para, é a liberdade en Galicia, tamén a liberdade lingüística.
2: O presidente ironizou co que tería dito a voceira do Bloque Nacionalista Galego no pleno de hoxe se a imputación por corrupción do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero recaese sobre un dirixente do Partido Popular. Pontón di que a diferenza do PP e do PSOE, o Bloque non ten caso ningún de corrupción. Escoitamos.
4: Que estaría vostede dicindo si en vez de ser un afectado, un presidente do partido que vostedes apoyan, fora un expresidente do goberno do Partido Popular? Que estaría vostede dicindo ahora nestes momentos, sin ninguna dúbida?
3: Cando queira falamos da corrupción do Partido Popular e do Partido Socialista, porque levan 40 anos no bipartidismo practicando a corrupción.
2: Rueda entende que Pontón acusaba con esas palabras de corrupción o PSOE tamén, co que pola contra pacta. Kiko.
0: E do Parlamento o Congreso, Pedro Sánchez apela a presunción de inocencia e traslada o seu apoio ao expresidente do Goberno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras ser imputado pola Audiencia Nacional na causa que investiga o rescate da aerolínea Plus Ultra. Rosana Rey.
5: Palabras de Sánchez, como dicías, na sesión de control ao Goberno no Congreso. Sánchez descarta un adianto electoral, como lle pediu hoxe de novo o presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, exixe a dimisión de Sánchez o que acusa de ser o líder dun goberno corrupto. Escoitámonos.
6: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
7: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
5: A dirección do PSDG pide respeto á presunción de inocencia de Zapatero e lembra un acontecido co actual líder dos socialistas galegos, con José Ramón Gómez Besteiro, imputado nunha causa judicial que logo foi arquivada. Lara Méndez, vicesecretaria xeral do PSDG, nunha entrevista en Televisión de Galicia.
8: Bueno, Lofer, por desgracia, está na sociedade, ¿no? Evidentemente, o poder judicial tiña que ser un poder independente, pero a veces vemos que non é así. O vivimos en Galicia, concretamente en Lugo, de feito, pues de todas as imputacións que tuvemos, moitísimos cargos, sobre todo do Partido Socialista, certo que houve de todos, pero especialmente do Partido Socialista, o señor Besteiro, o señor Orozco, o señor Baliño, o señor Rodríguez, e o mesma, quedou todo en nada. A única persoa que saliu con condena foi a propia Xueza.
0: Máis cousas, a Guarda Civil busca os dous atracadores que onde a tarde asaltaron un banco no concello pontevedrés de Pazos de Borbén. O coche que usaron para fuxir foi atopado queimado nunha parroquia de Pontevedra. Mar Novas.
9: Si, o vehículo queimado está nunha parroquia de Pontevedra en Salcedo, moi preto das vías do tren, e a partir de agora os investigadores tentan reconstruir como fixeron dali os ladróns, se tiñan preto outro coche ou non, en que dirección partiron. Supoñen que lle prenderon lumen para borrar calquera pegada que poidera ter, e tamén que ese coche foi roubado previamente para cometer o atraco. A Garda Civil tamén tenta averiguar se as cámaras de seguridade da sucursal teñen máis información sobre os ladróns, dous homes que entraron ali cando pasaban onte 5 minutos das 2. Encarapuchados e amenazaron os empregados cunha pistola, descoñécese se real ou simulada, e cun coitelo que usaron para que lles entregasen os cartos. Tras facerse co botín, os atracadores fuxiron nun coche que despois queimaron, como decíamos. Das circunstancia que esta sucursal xa fora roubada no ano 2023. Levaron daquela 30.000 euros. Desta volta non sabemos a canto se leva ese botín.
0: En Ourense, a Fiscalía pide 9 anos de prisión por un home acusado de violar un amigo en Cortegada. O xuízo celébrase hasta ahora na Audiencia Provincial de Ourense. Alberto Rivero.
10: A petición da Fiscalía para o presunto agresor é de 9 anos de prisión. Argumento ao Ministerio Fiscal que o guiado por un ánimo lúbrico e a sabendas da discapacidade do agredido mantivo relacións sexuais, aínda que sin mediar violencia. Os feitos producíronse en Rivadavia en novembro do ano 2023, aínda que o suposto agredido cunha discapacidade do 65% non contou o acontecido ata días despois. O xulgado de primeira instancia de Rivadavia xa dictara unha medida de aloxamento entre o presunto agresor e vítima e todo tipo de comunicación entre ambos. Dende as 9:30 da mañá celebra o xuízo na Audiencia Provincial de Ourense.
5: Máis información en Q24.
0: Seguimos contándolles o que pasa en Galicia e no mundo, e buscando tamén os mellores espazos, os lugares onde podemos atopar o millor e o millor. Neste caso, nos produtos propios de consumo están no Claudio.
11: Super bos días. Digo vos unha cousa. Cando algo é super bo e está super ben de prezo, non hai que deixalo escapar. Pois unha desas cousas que non debes deixar pasar é o especial marca IFA de Claudio. Só tes que ir ao Claudio que tes na túa rúa, no teu barrio ou na túa vila e acertar seguro. E non esquezas que se chegas tarde, sempre tes un Claudio Express de camiño, igual de superbo, pero cun horario aínda máis amplo. Xo sabes, unha marca de calidade cos superprezos que buscas para a túa compra diaria. Ata mañá!
12: Radio Galega, Servizo Público.
13: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con cubo e capital. Do xoves 21 ao domingo 24, arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcia.gal e nas nosas redes sociais.
14: Me siento hoy...
13: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
15: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
16: Continúa a ilusión no show de tele con oso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven ás cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
17: Radio Galega Música está en cada espazo no que ti estás e ahora que queiras. Nos teus altofalantes inteligentes, cando estudas de fondo, ou cociñares en A Galega Audio, cando colle la bici e, o máis importante, sen publicidade. 24 horas de música para ti e con programas temáticos. Radio Galega Música, onde estás ti.
18: Radio Galega, Servizo Público.

0: Sí, temos un día moi ferroviario, porque hai moitas noticias que teñen relación directa ou indirecta co tren. Xa non só coa máquina, cos horarios, estivemos en Vigo, tamén lles contamos a nova parada recuperada na Gudiña, pero agora falamos de obras. Neste caso hai que buscar o yin e o yang, porque en algúns lugares pois ven como as obras están rematando e se van solucionar, neste caso, os pasos a nivel, e noutros puntos de Galicia non, e continúan reivindicando os veciños e veciñas que se busque unha solución. Imos pola boa noticia, non? De momento, aí en Monforte. Ema Alonso, bons días.
1: Boa parcialmente.
0: Vaya,
1: porque
0: por Deus,
1: vou explicar. Estou preto da estación do tren de Monforte de Lemos. Están paradas as obras para a supresión de dous pasos a nivel situados nas rúas Xoán Montes e Río Seco. Levan paradas por diferentes problemas que xurdiron durante a súa execución e acaban de avanzar que en 6 meses poderán retomarse os traballos e a conclusión definitiva está prevista para finais do ano que ven. Estes dous pasos a nivel forman parte do trazado da liña Monforte a Coruña e os traballos inclúen a construción dun paso soterrado baixo a vía en trambas as rúas, a construción dunha ponte sobre o arroyo de Río Seco e novos viarios, pero como están a informar nestes momentos nunha visita dos responsables de Adif, a obra pois xurdiron unha serie de problemas e retomarán os traballos dentro de 6 meses. Eu puiden falar con algúns veciños da zona que pois explicaban, non confirmaban esa paralización dos traballos.
2: Que está todo paralizado.
1: Está todo paralizado.
2: Todo.
1: Desde cando?
2: Xa fai.
1: Varios meses. Que leva tempo parado, é unha obra, pois, entendo que moi necesaria, non?
2: Sí. Por delante, por a Padre Feijó, pasan os coches moito deprisa. Isto pasa o nivel. Pero, nada máis, non...
1: Ten habido accidentes?
2: Bueno, sí, ten habido mortes, non paso a nivel.
1: Nese, claro. Sí. Sabe cando foi o último?
2: Ui, xa hai moito tempo. Sí.
1: Bueno, entón entendo que están desexando que acaben as obras.
2: Hombre, mira, eu agora pasaba por aí e xiba direitinha a casa, e así teño que dar a volta por o morir. A parte que por detrás da casa pois está inutilizado. E nos para entrar á horta pois temos entrada de camión. Pero claro, agora está inutilizada.
1: Para vostede como veciña, ter xusto pois un paso a nivel pois na rúa.
3: Sí, eso es estupendo. Que hicieran aí el paso, que hacen la pasarela, porque muchas veces estás aquí 3 horas esperando, o en aquella de allí, te cierran. No, eso está muy bien. Que lo hagan, sí, lógico.
1: Esas alternativas, tamén que se pode gañar en seguridade,
3: claro.
1: Aparte de tempo, como de, facía referencia,
3: claro.
1: O tempo que a veces hai que agardar, non? Polo
3: claro.
1: Paso dos trens.
3: Pues por eso, muchas veces estás aquí 3 horas, es lo que te digo. Estás 3 horas aquí, non has pasado. Y a lo mejor aquí y para allá, y ahora aún es miel, que antes aún era peor, pero bueno. Esto está muy bien, las pasarelas de allí, abrirlas en todos los lados. Por allí que hay, para la pasta del centro, ¿no sabes?
1: Sí.
3: Hay también dos, están a lo mismo. Estás 3 horas ahí esperando. Y está más porque hacen maniobras. Esta es la peor.
2: Aquello era muy tranquilito, muy bonito. Ahora va a ser peor en ese estilo de que pasarán coches y coches. Río Seco era un sitio muy tranquilito, pero lo que mataba Río Seco era la pasarela.
4: Sí, obviamente hai moitos accidentes indo hoxe en día con avisos, cas luces e con todo, hai xente que cruza ainda estando cerrado, entonces sí me parece, mentras sea por seguridade da sociedade, sempre me parece ben.
0: Bueno, si a todo hai que ter unha paciencia.
1: Sí, son 6 os pasos a nivel cos que conta na actualidade de Monforte de Lemos e as obras para a supresión destes dous que están moi próximos un do outro nas rúas Xoán Montes e Río Seco, que onde me atopo neste momento, comezaron en setembro de 2024 con unha inversión por parte da DIF de máis de 8 millóns de euros. Como adiantamos o principio, se está a informar hoxe, en 6 meses está previsto que se poidan retomar os traballos coa previsión de que a obra este rematada a finais do ano que ven.
0: Bueno, pues eu pensaba topar boa noticia en Monforte, verá que agardar en Ourense xa nin sequera agardamos, ¿no? No barrio de Peliquín, aquí xa nin este cambio nos pasos a niveis, nin a solución, nin atemos, nin se lle espera de momento, ¿non, Pilar?
5: Pois acabas de resumilo moi ben. Eu creo que che vai dar por completo a razón o presidente da Asociación de Veciños de Peliquín, Ricardo Vázquez, un home co que temos falado en diversas ocasións. Están ca súa reivindicación ou cos seus temores dende 2009, cando os proxectos da entrada de alta velocidade en Galicia por Ourense. Estamos a 2026 e seguen sen unha solución e sen a solución que estes veciños pretendían unha vez que a DIFI e o Concello de Ourense asinaron o convenio, polo que se contempla a supresión do paso a nivel que hai neste barrio de Peliquín, que está nas aforas de Ourense, ao pé da vía, e a supresión tamén do paso soterráneo que hai, e a construción dunha pasarela peonil, varios centos de metros máis aló, e tamén do outro paso soterráneo que obrigará os convecinos a andar moito, os que andan, e a dar rodeos co coche, os que collen o coche. As obras estaba previsto que empezasen o ano que ven, segundo as últimas noticias, pero a saber, verdade, Ricardo? Bo día.
6: Bo día, de momento non se veu nada, nada. Tuve unha reunión co o subdelegado do goberno o día 6 de maio, dixo que iba a falar presentando e ver que podía comentar algo sobre o paso a nivel, porque aquí non se ve nada de nada. Entonces dixo que, bueno, que iba a falar, que iba a ter unha entrevista co responsable dos pasos a nivel e que me informaría. De momento ainda non me informou.
5: Vostedes o que ven, que aparte de que a obra non empeza, é un proxecto que para vostedes non ten nin pen ni cabeza, verdade? Porque pensan que quen o proxectou non coñece Ourense, ni moito menos este barrio de Peliquín, no que viven, por dar así algún apuntamento, alrededor de 600 veciños e maiores, fundamentalmente.
6: Aquí, o paso a nivel de coches, eu creo que atrevo a decir que pasan máis de 1000 coches diarios. Mm. E veciños, dun lado e do outro, pois eu, entre un directo e indirectamente, vamos a quedar fastidiados, pois entre, non sei, 2,000-3,000 veciños.
5: Quedan totalmente desconectados do que...
6: Da parte de arriba. Da parte, pois vamos a fazer unha pasarela de 2 metros e medio, mentira, porque a catenaria ten que pasar, ten a 7 metros, 8 metros e medio de altura, así que a pasarela ten que lavar a mesma altura. Pero se dunha ocasión un señor que veu de Madrid, pois dixo que imos ter suerte porque iba a loar elevadoras. Entón estamos aí, vamos, xa digo, non hai un proxecto para facer un paso subterráneo 500 metros máis arriba onde está o paso ahora mesmo a nivel. Non se saben cando van a empezar. E eu tiño unha carta aquí da DIF onde dice que o paso que está actualmente en funcionamento o que non será cerrado hasta que este o outro en condicións. Non sei se van facer da mañá para mañá, porque non empezaron. E tuveron unha gran ocasión cando ahora renovaron a vía Ourense Monforte, Lugo, do que arrancaron todo, renovaron todo totalmente, era haber metido as máquinas e agora está feita a pasarela sin ningún problema. E isto, o facer isto, comparado ca sobra da DIF, é o chocolate do loro. Pero é vergonzoso. Eu entendo que este proxecto

0: Monforte ou Monfortorense, nunca hubo un accidente. Entonces, ahora, xa digo, estamos aislados, incluso quedamos sin autobús, o señor alcalde quitou o seu autobús, temos que collelo ou na Avenida Santiago, ou baixar a rampa de Piliquín, a carretera de Oira, que pode baixar, baixase, pero subir a unha rampa bastante bastante complicada para xente maior. Non temos nin autobús para ir ao, nin á residencia, nin, a, nin ao centro médico. Estamos, quedamos prácticamente aislados, para a estación incluso. Entonces eu pediríalle que, por favor, que ataquen dunha vez o paso subterráneo que contempla no proxecto de Adif, para que podamos quedar dunha vez.
1: Que o fagan dunha vez,
0: dunha
1: porque
0: vez,
1: ademais
0: claro.
1: Por aí non habría limitación sobre o tipo de vehículos que poderían transitar.
0: Entendo que pasará, que farán un paso subterráneo para todo tipo de vehículos, grandes, pequenos e medianos. E incluso que teria un paseo peatonal, un dos aceras unha catalao, para poder pasar os veciños, os peatos.
1: Sen, con total garantía de seguridade.
0: Sin ningún problema, claro, por supuesto. Hai unha cousa, o paso que pedíamos nós non o fan porque non lle dá a gana, por falta de voluntad. Do resto, senón, é factible porque eu temos un estudio donde non, para camións sabemos que non é posible, pero para turismo e peatos era posible. O mellor cunha vía solo, cun carril solo, cun, pero un grupo semafórico, arréglase sin problema ningún. Pero dalle a gana que non, que afecta a naves de Renfe. Mentira. É, afectaría solo a un muro, que o mellor tira non.
1: Sí, porque vostedes parece que están lonxe do mundo e están ao pé da, precisamente da estación, están ao pé...
0: A un cuarto hora da estación e a un cuarto de hora do centro de Orense.
1: En fin, que...
2: Bueno, que claro, situación... que indignación, ¿no? Porque estás ahí...
1: Sí, pasa...
2: Siempre andas diciendo pro no que ven como a canción da Rota, ¿no?
0: No, no. Perdón, o bonito de todo é que é un ministerio que contempla a movilidade sostible. A movilidade sostible cunha pasarela de 8 metros de altura. É vergonzoso. Desde logo, se fose en Madrid, en Barcelona ou en Vigo, por aí, isto non pasaba. Seguro que non pasaba. O mellor tínhamos que, pero aquí, a mellor merecemos o que, temos o que merecemos. Igual tínhamos que haber unha festa outros días, pero a xente non
3: pues lle dalle pouco importante. Pois mire que non levan loitado, que aquí tamén temos falado das reivindicacións súas no barrio.
0: Pois, aquí a compañeira Pilar Ora acabo de mostrar un
1: auténtico dossier.
0: Un auténtico dossier. Das veces que fun ao subdelegado do goberno, co alcalde, co outro. Nada de nada, nada.
1: E das cartas a ministros, que xa pasaron diversos ministros á fronte do Ministerio de Transportes, diversos responsables de Adif.
0: Nada, nada. Non. E incluso veu o ano pasado, hai 2 anos, xa non sei. Veu o delegado do goberno desde a Coruña aquí a quitar a foto, a decir que iso se hacía según había pedido o ayuntamiento. Efectivamente, o responsable de todo isto é a DIF, que é o que executa a obra. Que é vergonzoso, volver a repetir, que unha empresa pública desprece os ciudadanos, os veciños, os que pagamos os impuestos. E, en segundo lugar, é o Concello de Orense, o Concello non fai, os técnicos do Concello de Orense, que puxeron o proxecto de diante, firmaron e se descargou o carro. E agora non queren dar marcha atrás, estamos fastidiados.
2: Bueno, pues veremos, a ver, teremos que volver seguramente e xa nos irán contando.
3: Tal como acabamos de comprobar tamén en Monforte, as cousas van despacio, non? Porque no. Unha vez que se conceden as obras, xa ve que tampouco é unha cousa rapidísima, non? Así que, bueno.
0: No, bueno, pero é que perdón, a renovación de Orense Monforte Lugo tiña que haber terminado hai 2 anos. Sí. Ainda saliu a indutoria que ainda están de Monforte para arriba, pero bueno, eso é o de menos. Pero están funcionando os trenes. Pero aquí isto tuveron tempo suficiente si quixeran facelo. Aí foi falta de voluntad. Porque os cuartos, dixei a Pilar que é o chocolate do Loro, son 4 cadelas, comparado ca cantidad de... Por exemplo, a cobra que se fixou non é moi forte, se levantou todavía o balastro, reforzaronse muros, túneles, todo en general. Entonces isto, nada. En fin.
1: Pouco máis de 2 millóns de euros está adxudicada esta obra.
0: Claro.
1: Adxudicada, lembramos, en xaneiro do ano pasado.
0: Do ano pasado, claro, que dixeron que xa está adxudicada, que non se pode volver atrás, pois ya está. A pasarela que apoñan en outro sitio, que deis que fagan eso, e non necesitamos a pasarela. Si fan o paso terreno que está contemplado o proxecto, non necesitamos a pasarela, porque van a poñer lá o mirbo onde vais pasar o proxecto. Acabo de mirar Pilar ora aquí nun plano que teño aquí.
2: Pues volveremos, seguramente. Moitas grazas e ánimo en todo caso.
0: Muchísimas gracias. A ver qué fan copas a nivel de Monforte este grande que hay. Ahí sí que van a tener que hacer, pero claro, te va a que gastar cartos, pero van a hacer.

0: mesmo día, xa que o tren que se detén na Gudiña desde a capital de España é o das 6:30 da mañá que chega ás 8:34. O alcalde da Gudiña, Néstor Ogando, valora esta frecuencia de alta velocidade de primeira hora cara a Madrid con 35 viaxeiros hoxe, pero considera que aínda quedan cuestións pendentes como adaptar por parte da Xunta a este horario os enlaces de autobús desde vilas como Barco e Verín.
1: Se puxeron o tren hacia Madrid sobre 35 viaxeiros. Este é un servicio que facía muchísima falta, porque todas as gestións que se vayan facer a Madrid non tiña sentido salir ás 11 da mañá, chegar ás 2 da tarde. A esa hora habría que pernoctar en Madrid para facer as gestións o día seguinte, e non era factible. Ahora, con este horario, a verdade é que se acomoda positivamente ás necesidades da ciudadanía. E agora tamén faltanos que coordinar un pouco os servicios por carretera que os novos horarios.
2: O Sergas cifra nun 16% o seguimento da folga dos médicos contra o Estatuto Marco do Ministerio de Sanidade, Rosana Rei.
3: Si, nos hospitais o seguimento durante a quenda da mañá foi algo maior, do 21%, en atención primaria menor, rolda 1,6%. Os médicos afrontan hoxe o terceiro día de folga consecutiva para lle reclamar ao Ministerio un Estatuto Marco propio. O conflito está enquistado e non hai ninguna reunión á vista. Desde o sindicato Omega advirten que endurecerán as protestas ante a falta de negociación por parte do Ministerio. Apuntaba o Belén Carnero, portavoz do sindicato en Lugo.
4: Después del verano seguiremos con las movilizaciones, las que haga falta, porque la gente está muy, muy motivada, porque el colectivo ha despertado. Ya no aguantamos que esto sea solo por vocación, porque han estirado la cuerda tanto que no podemos más, la cuerda se ha roto.
3: Por outra banda, aínda falando de sanidade, en varias localidades, persoas xubiladas e pensionistas da CIGA concentraronse este mediodía ás portas dos centros sanitarios para reclamar unha sanidade pública digna e de calidade. Recolleron sinaturas en protesta polas listas da garda e a situación da atención primaria e hospitalaria.
2: O Ministerio de Sanidade amplía o cribado de cancro de mama para realizar as probas a mulleres de entre 45 e 74 anos.
3: A todo agora, as probas realizábanse a mulleres de entre 50 e 69 anos cada 2 anos. A Comisión de Saúde Pública amplía o rango e establece un novo grupo de idade dos 45 e 74 anos. Aquí en Galicia xa se estaba a realizar as probas a mulleres de ata 74 anos. De feito, o Ministerio de Sanidade tira dos datos dos cribados na nosa comunidade para adoptar esta medida. Indican que a taxa de detención entre os 70 e 74 anos é do 8%. O Ministerio de Sanidade explica que preto do 10% dos cancros de mama en España diagnosticáronse en mulleres de menos de 50 anos. Agora serán as comunidades as que adoten de xito progresivo a ampliación aprobada hoxe. Máis información en G24.
2: Seguimos informando, por suposto, na Bola Extra, como é o nos obriga, A Bola Extra naceu con vocación de servizo público, non hai nada máis que ver a Marcos López e Carla Numo con esa emoción, que chegan. E tivemos sorte, que non se toparon con eles, os da Armada.
5: Non vos cruzastes cos militares.
6: Era unha xente moi morena, co traxe moi planchado,
5: moi branco impoluto.
2: Por iso son morenos, porque cruzamos. Con ese branco destaca máis, non ten mérito ningún.
6: A verdade é que impresiona.
2: Quedaste impresionados.
6: Impresiona velo de cerca. Van así todos dereitos.
2: Os uniformes, serios. Que ben quedan sempre.
6: Buah, bueno, que le llevan a eles porque teñen o corpo. Claro. Se o posto e parece un escombro.
5: No, ¿qué? Eu creo no, que non, Marcos. Eu creo que dice eso.
7: A ver, eu creo que gaña xente con uniforme.
2: Sí. No ranking sempre estará Mercadona.
8: O que non se diga que a maior parte da xente con uniforme o que está
6: é cañón. Fuerte. Cañón.
8: Claro, os policías, os bombeiros, os militares, claro. Supoño eu, madre de Dios.
5: Sí, pero logo os ves a esa xente con uniforme. Sen uniforme non te chaman a atención. E cando lles ves un uniforme, dices...
6: Porque lle encollo o traxe que non é de boa tela, entón queda lle máis apretado. E marca se lle máis un músculo.
5: Será cousa miña, entón, cos uniformes.
6: Exacto.
8: Non sei, depende. No super, aquí o...
5: Non, digo os uniformes militares.
8: Ah, solo militar?
5: Bueno...
8: É que nunca vi un militar sin uniforme.
2: Uf, fliparías. Iso é unha maravilla.
6: Pero dicimos que volvan, que aquí tengo o traxe.
8: E poñemos un chándal.
6: Ah, poño o traxe. Ah, pois era bonito, para a radio. Poñer eu a roupa do militar e o militar a miña roupa. A ver se parece un cago atropellado como a mí.
2: Claro, sí, sí. No, que claro, uniforme. Nunca falamos de...
5: Uniformes para...
2: No,
8: e do Mercadona nunca.
6: Nos últimos 15 días nunca falamos.
2: Claro que sí. Bueno, que temos por aquí, evidentemente, co traballo que temos de información, onde peniramos todos os días, o máis destacado que aparece no quiosco.
8: Aún antes de empezar unha cousa, hai que resolver o de Belfast rápido. Porque eu teño traballo.
6: Eu xa dixen que non vou, ah.
8: Do dous ao
6: cabo. Eu botei me fora.
7: Ela botouse fora. Vas te botar ti fora tamén.
8: Non, digo que eu necesito saber.
6: Se tes traballo, bótate fora.
2: Non, eu
8: non me boto fora.
6: Sí, sí, bótate fora, así cobro eu dos dous.
8: Non, porque ximos que coeu, cuidado. Que se fa mal. Van a andar os coches.
2: E ademais, sabede lo que dormimos no mesmo cuarto. Se vamos e así.
8: Por suposto, non vou. E nada de camas gemelas destas.
2: Non, é unha cama redonda que puxeron aí en Belfast, que é a única que
6: cama,
2: teñen.
6: Cama, cama, nada isto de xuntar dúas individuales.
8: Ah, eso é.
7: Pobre,
8: bañera.
7: Pobre de min.
8: Bañera. Eu, Kiko, bañámonos xuntos.
6: Que non.
2: É unha cama desagradable. Depois, non, que nada, queremos bañarnos con vos. Que
6: esta imaxe da cabeza.
2: No.
8: Eu, Kiko, bañámonos
6: xuntos. Por favor, canje de golpe.
7: Estou nos imaginando co parruliño de goma.
2: Sí, sí, de goma.
7: E Kiko non, pero Marcos co
6: borriño
7: de ducha.
6: Buah.
8: E fresas.
6: Que super desagradable.
8: Que está agora de moi de temporada.
2: Son de palos. Uy, está moi boas, de palos.
8: Moi rica, bo. E as cereixas están buenísimas.
7: E caras.
2: Sei, no, e caras, pero moi boas.
8: Sei que están moi boas porque se están comendo todos os paxaros. Deben de saber, increíble.
7: E están verde,
2: no, as cerolas, regular. Que están moi bonitas por fora, pero...
8: Ya no
2: as marquei en varios sitios e non...
8: Ponas ao sol un pouco. Collan dulzor.
2: Estamos falando das mesmas cerolas o...
6: Sí.
8: Ah, mas tú as ponas onde queiras. Vale. Dejo xa de comer.
2: Non sei eu que... Bueno, entón, que data poñemos que... Cando...
8: No, bueno, que gustaría
2: saberlo. Pero no, isto non se saberá ata uns días antes.
6: Isto non se sabe ata despois. Despois de que pase o día, sabe se si fostes ou non.
8: Vamos decir o día 6. Vale, vale.
6: Claro, unha vez que xa foi,
2: sí.
6: Panche dicir, ao final non vas.
2: Exacto.
8: Ah, vale.
2: Dicho despois. Sí, é bonito que ten, non?
6: Claro.
2: Vale, non vamos. Foches, non. Pois entón xa está.
8: Entón xa que non, claro.
2: Vale,
8: está ben.
6: Listo. A ver, que máis queres?
8: Quitaxe un peso do riba, verdad?
6: Nada, pois pues listo. Sí. Aquí estamos para solucionar. 60 euros que xa forrei do psicólogo.
2: Bueno, íamos falar dos militares. Este é o noso objetivo, xe,
6: vale.
2: Pero xa marcharon os militares.
6: Ah, vaya, ah, bueno. Por Dios.
2: ¿Qué podemos hacer ahora? Yo decía que Cris estuvo peneirando información desde primera hora y hay un temazo aquí.
6: O mejor fue para Toñito de Poi, que aforró los audios sí. Para el próximo día. Toñito de Poi, sí. Veo y aforró los audios y ahora está un chayo feito para otro día.
2: Eso es verdad. ¿Va a no cobrar igual?
6: Espero que no.
8: Hombre,
7: él vivo aquí. Él contó aquí. Toda su vida sí. En un Juan Sebastián del Cano. Y eso tengo un precio.
2: Exacto.
6: Ostras,
2: ¿qué pasaría si vinieran
6: contó
2: aquí?
6: Que se tiraba...
2: ¿De qué falades? No tenés ni idea.
7: No sabemos nada de vos a vida.
6: Yo vine a Toñito de Poi... Para bucear por debaixo dun barco velero. Eso
8: serio?
6: Lo vi con mis propios ojos.
8: ¿Iba vestido?
6: No, por supuesto que no.
8: Entonces era Toñito. Eu conocí a unha persona que foi no Juan Sebastián del Cano e dou a volta ao mundo.
7: Claro.
8: E atravesou un tifón.
6: Eso coñecémoslo todos.
2: Hipermueble.
8: No.
6: Coñecemos todos a ese ame.
8: Que vas coñecer a Sauro?
6: A Sauro mítico da Galleta.
2: Ah, Sauro mítico, un saludo grande, Sauro.
8: Conta esa historia, atravesou un tifón, moi pouca xente atravesou un tifón. Nun barco de vela, cuidado, Xa é unha hazaña increíble. E subían arriba...
2: E que necesidade sí. Había?
8: Arriba de
7: todos
8: todo...
7: suben,
8: No, no, no, no, no, subir, no. Sube calquera.
7: Sí.
8: Antes non levaba ningún tipo de seguridade, subían a pelo.
7: Eu tamén o dixo, Toñito, dicía, non como a princesa Leonor que ia con arnés. Eu non lle vin arnés.
6: Pero era unha normativa europea ou algo.
7: Eu vine a subir así,
8: non poden
7: tal
8: subir
7: cal.
6: Home, verá, os mínimos, non podemos quedar sin princesa, por Dios.
8: Que facemos? Imagínate sin princesa, que faríamos?
7: Os pasa, no, bueno, a ver, eu non lle desexo nada mal a princesa Leonor, pero se quedamos en princesa hai unha lista,
8: Sí, unha
7: lista,
2: hai outra,
7: hai segundo, terceiro, quero dicir, aí hai unha lista, non hai problema, non quedamos en ninguén,
6: Como é o tema? Se fallan as dúas, quen queda? Froilán.
2: Despois
7: de Sofía, tócalle a infanta Elena.
8: Mira, esa
6: lista. Venga, chiramarla, joder, xe que poñen arnés.
8: Esa lista é unha porquería, porque hai
7: despois de infanta Elena, Froilán.
8: No que chegas ao Conde Lequio.
7: Sí, sí, sí.
8: Entón, se nesa lista está o Conde
7: Lequio, hai que eliminar moita xente,
2: Cando chega Froilán? En que...
7: A primeira Leonor, a segunda Sofía, a terceira infantalina, cuarto na leña de sucesión é Froilán.
8: O cuarto.
6: Pero Froilán seguro que quita o IVA aos Tinky Winkies.
7: E Victoria Federica quinta.
8: Victoria Federica cada
7: que vemos aí de influencia quinta.
6: Buah, que fantasía.
2: O por menos rebaixa yo, sí.
6: A ver, non dijo por si hombre, pero 15 días.
7: Que este veches alguna vez nunha lista de agarda. Nunha lista de agarda.
6: Pensé que me dices alguna vez con Froilán.
7: No, nunha lista de agarda de algo, de poñerte na lista de agarda. É que te chamaran.
6: Lista da garda.
7: No.
6: Home, pa... Non hai que estar nunha lista para comprar cousas, ás
7: veces.
6: Que te cha... Ah, sí, o móvil, de feito. Que te chaman dali a 4 meses. Dinche, pode usted venir a coger el móvil? Pois non,
8: facedes lista para pa comprar cousas.
7: Eu unha vez puxenme nunha lista da garda para un robot de cociña.
2: Ah, sí?
7: Para mercalo, non para que cho regalar.
8: Chegaste a mercalo?
7: No, cando me chamaron dixen, non me interesa.
9: É que está moi ben para non gastar impulsivamente. Cando finalmente,
7: claro, había tanta xente que dixen, "Guau, eu tamén o quero." Sí. Entón anoteime. Pero cando os tres días que non tardaron tanto, me chamaron, "Mire, xa temos o seu robot de cociñeiro que dixen, pasen o seguinte." Non, non quero.
9: Sí, está ben para a xente.
7: Porque sí, tiven tempo de pensalo e xa non.
2: Oye, non vos pasou algunha vez que vos apuntates algo e desexades que non vos toque, polo que sexa?
9: Que? Ai, sí, vacunar, por exemplo.
2: Pois imagínate, tal que está en oferta, non? Digo, joder, que non me toque porque faime unha gracia desembuchar agora 300 euros.
9: Como?
2: Algo así, que o, sí, claro, que o que consigues...
7: Tampouco é un premio.
2: Sí, non é unha alegría, non é, o que sei, porque che toca un coche. Pois vale, tocache un coche, non, porque estés apuntado algo... imagínate, por exemplo...
7: O sorteo dun cabrito vivo. Por
2: ¿qué? Mira, por ese, ahí está.
7: Que
2: guay.
7: Si, que no
2: guay.
7: Me toque, porque si me toca, que
9: me no metes, é verdad.
2: Unha obra de teatro que dis, a ver, gústame, pero resulta que esa noite tamén teño unha cea.
9: Home,
2: claro, se
9: a
2: non teño a controversia, iré a cea. Pero xa teño, tería en dúbidas entre ir a cea, que tamén me apetece, ou ir a obra de teatro.
9: Sí, ou si sí, o que che toca che fai,
2: bueno, por supuesto,
9: che fai ter que facer moita inversión. En plan, toca che ir a un concerto, pero tens que ir a Madrid pagar o viaxe, o hotel,
2: o
9: todo.
2: No, no. Prefiero que non me toque. Estás no sorteo de porque che toca ir a tal sitio. De, mira, si no fondo ni me apetece porque Oviedo xa o coñezo.
9: Sí.
2: Tal, bueno, por sorte eu estou abonado ao correo electrónico que empeza con lamentablemente. Un saúdo moi grande ao Depor porque sempre que hai sorteo, lamentablemente. Lamentablemente, e non saímos desta.
7: Pois mire, buscar unha que chegou un mail dunha marca na que non pensaba mercar na que digo, que é o marketing? Que di, anótese a unha venta exclusiva só para 500 persoas e tal, dixen, pois anótome. E ao cabo do tempo chegame, enhorabuena, está usted entre las 500 personas que van ter acceso directo a unha rebaixa especial.
2: Xa che cheirou raro, non?
7: Non, non, pero eu dixen, igual merco algo, non tiña pensado, pero esa sensación de só 500 persoas.
9: Que seguramente,
7: que seguramente será todo o mundo que se anotou, entendes? Que isto igual é unha cousa que inventaron.
2: No, iso pasa. Camisetas de... Por xa que...
7: Claro.
2: Edición limitada. Di, mira, que fea camiseta, pero é limitada.
9: Sí, é verdad.
2: Bona tereu. Vou ser dos poucos idiotas que vou pagar 150 euros.
8: De por vas rueta a todo o mundo. E
2: despois ten a todo o mundo. Porque está toda a chinicuada traballando para que o que meu vale 150 euros, o veciño terceiro lle custe 15 euros.
9: Pasou unha minga camiseta de Beckham que eu teño a original e o Raino pola feira por 20 euros. Me cache, non va?
2: Chámenos, levamos toda a noite traballando neste tema. Por favor, chámenos vostedes se escriberon en listaxes que non lles interesaba, que lle tocou algo que tampouco lles compensaba, nin... Que fixeron ao final?
7: A que listas se anotaron, non? Uh-huh. Destas de listas de agarda de algo. Cales,
2: que sorteos dixeron, merda, tocoume, que desgraza.
8: Sabes que listas hai moitas historias destas que dan moita pena? Que un destes que ten unha baixa de 2 anos e se reincorpora un día ao tío e perden o traballo esos 2 anos. O sea, son duras,
9: Que?
8: Non sabes de que falo.
9: Ah, as listas como de...
8: Sí. Listas aquí para traballar na radio. Hai unha persona que ten unha baixa de 2 anos. E ti dís, bueno, teño 2 anos de traballo. O outro reincorporas un día... A la calle.
9: As listas así para ser...
8: E 2 anos aí de traballo que tiñas. E o tipo ainda colla baixa despois de volta.
2: Pero sin esperar os 2 anos.
7: Pero unha baixa... Vale. Ti nunca sabes unha baixa canto tempo vai ser.
9: Claro. E hai veces que máis ou menos...
8: Buenas de maternidade, por exemplo, sabes.
7: Home, esa sí, claro.
2: Que por unha parte dís, a ver si continúa enfermo moito tempo máis.
9: Non, non, a ver.
2: Outro eu digo,
9: que non lle pase nada grave, pero bueno, está...
7: Pero que descanse, que descanse e se recupere.
2: Exacto,
9: que quede ben, que quede ben.
8: Listas de funcionariado, hai un tema aí. Que moi interesa ao funcionario falar disso e que pouco me interesa a min oílo.
7: Sí, que non chamen.
8: Sí, moi ben, a mí que me dís.
2: Bueno, está xente enviando mensaxes, teño curiosidade.
7: Sobre que son,
2: que opinan. Entón, nada, vayan chamando. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-970. Marcos, dalle.
9: Sabes cal é o tema?
8: Realmente?
9: Sí.
8: No. Pero si se houbera que anotar para unha lista para conseguir o mellor agasallo da radio, eu anotaríame sin dudar para conseguir as galletas
2: amigas.
8: Mariñeiras da
2: Vega.

0: ¿Qué fa?
1: ¡Cro, cro!
0: Sandra no fui yo, cro, cro. ¿Sandra?
1: Sandra, cro, cro.
2: Bien. Gracias, Sandra. Cris, abre.
1: Trouxeron o seu agasallo dos
3: almirantes. Da escola Antonio de Escaño.
1: Moi ben.
4: Antonio.
2: Bastante pequeno.
1: O delegado de clase.
2: A bolsa.
3: Temos dúas caixas.
1: Oh, pido unha caixa, pido unha caixa.
0: Que é un gato.
3: Que teñen algo. Dous bolis.
2: Dous bolis.
1: Ah, tamén me ven ben. Que a bandeira de España non é unha broma,
2: España!
3: Uns calendarios.
2: Un calendario.
0: Mira se teñen a luna.

0: veo a nai pedindo disculpas e tal e cual, e dicen, nada, non pasa nada. Queda de aí que total, non pasa nada. Bueno, pois cal foi a miña sorpresa? Que a moto tocou o rapaz que deixei pasar diante de mí.
1: Era o teu número.
0: Foi o premiado. E non me deron o premio por deixarvos pasar. Quedei sen moto. Cajo na chispa, meña.
2: Pero que os nenos non é pa malalos. Pa collelos nunha orella.
3: Gracias.
2: Que vergonza.
1: Pero escoitou cousa. El karma, onde está el karma? Que sempre din el karma existe. Uno pensou que existe el karma. El karma, onde está o karma? Ese. Cando fai falta.
2: Ah.
3: O karma foi a nai da nena que non quería a mini moto.
2: Sí, la karma.
3: E mandou o rapaz, ponte ti diante do meu marido, que non che dixo que non.
1: Pode ser, sí.
3: Esa mini moto la cargaba el diablo, estar mellor sin ela.
1: É verdade. É, mete moitísimo gasto.
2: Iso como cando estás buscando aparcamento... E só por 2 segundos. Se tomases esa decisión 2 segundos antes, non verías outro idiota que se puxo diante para poder aparcar.
1: Sí.
2: Ese é un momento delicado.
3: Pasou me onte.
1: Diste, se pasara o semáforo de ámbar, xa estaba.
3: Sí, pasei e estaba. Dei a volta a rotonda para tal. Xa me aparcara un señor.
1: Pa que daste a volta a rotonda?
3: E maldicín ao señor que non tiña culpa de nada. Ele aparcou e eu xa, me caigo mal esa persona.
1: Tiñes que ir campo outra vez.
2: E dices, xa a morte.
3: Non, hai que controlar ese xeño, non...
2: Na lista que máis tempo estiven foi no paro, por sorte busquei pola miña conta, levo 20 anos traballando. En lista da garda tamén estiven como suplente no sorteo de 2 entradas para ver a James Rhodes. Non quería que me tocaran por non ir soa, ninguén quería vir, e ao final tocaron e fun como fillo, previo pagamento dunha propina por aguantar ali sentado.
1: Tipo que pagar un fillo por ir.
2: Sabe que carísimo. Tipo que ben. Por ir a un sitio cultureta. Ahora, por outra cosa...
4: Hola muchachos, buenos días, Juan da Guarda.
2: Hola.
4: Bueno, iso dos premios que teñen efectos fiscales, vos tendes que saberlo ben.
1: Claro.
4: Porque a mí tocoume unha estancia nunha cabaña desas
1: sí, sí.
4: Da que sorteaste vos, tocoume a min.
2: Claro.
4: Ao final non acollín porque tiña efectos fiscales.
1: Claro,
4: gracias.
1: Todo ten efecto fiscal.
2: Bueno, e unha mordida para nós tamén, claro, é normal, isto a bola extra.
1: Se non, pois eso, rexeitade os premios, pero os premios todos hai que declaralos.
2: Todo, e que pensaban ir a dormir así de estranxes?
1: Sen pagar impostos.
2: Ah, aquí.
3: Todos os premios hai que declarar.
1: Pero isto, claro...
3: Cando
1: pero isto
3: a Mario Soriano lle dan o mellor do partido, teno que declarar. Joder, macho, a mí non deixa nada,
2: a bola de ouro, o balón de ouro.
3: Si nos imordan o de Belfast, tamén non tedes que declarar.
1: Eu xa botei fora, eh? Eu botei fora. E logo, a xente que está facendo agora a declaración da renda, aparece pois os bonos que o mellor gozaxe. Tenlos que declarar.
5: Home, xe.
1: Que gozaxe, pois, bono, ir mercar xe. No comercio,
5: bono
1: o peixe,
5: peixe
1: tal.
5: Bono
1: no,
5: tal.
1: Pero, iso, pero que ti segues gañando máis beneficio que o que... O mellor non pagas nada, probablemente non pagas nada, pero tenlo que declarar.
2: De feito, a xente que lle toca cousas aquí na bola extra, cando non chega a declaración de facenda, en non me dá chegado o queixo. Unha vez que chega a declaración de facenda, que pronto me chegou o queixo. Claro. E que pagara a parte proporcional da vaca Rosalía,
1: claro,
2: que foi a que fixo o queixo.
1: Claro.
2: No, isto, queixo non hai que declarar.
1: A ver, non estamos aquí dicindo claro,
5: no,
1: como se fora no, cousa nosa.
2: Si, sí, hai que declarar.
1: Isto non é cousa nosa, isto é a lei.
2: É defenosa.
1: É a lei.
2: É a lei.
1: Non la inventa. Pero... Si gobernara
2: Froilán.
1: Claro. Si gobernara Froilán, este
2: país... Más quisiéramos nos.
1: Quitaba no. Todo.
2: Que pagar esa parte proporcional que teñen que pagar vostedes. Pero non podemos. Legalmente, non.
1: Vimos ver, se os premios estivesen libres de impostos, xa quedábamos nos con eles.
2: Exactamente.
1: Non íbamos regalalos aí a xente.
2: Normal.
1: Eu non pago máis, eh?
2: Con 50 euros pegados aí, pa que...
3: Tiña que haber unha cantidade de... Sabes, menos de 100 euros. Que te vas meter aí, home? Déixanos tranquilos, sallar aquí un xamón de 90
1: euros. Bueno, a ver,
3: euros.
1: Normalmente hai un límite así, pero bueno, este ointe que sí. Dixo a estancia,
5: claro,
1: non sei onde eso é máis.
5: Está valorado en moitos cartos.
3: Bueno, eso valora o, tamén un guía mandou, podía valorarla un poquinho menos.
1: Bueno, entón, que estamos dicindo? Hai que prevaricamos, claro. Entón.
3: No, eu estou dicindo... A unha marca de coches que nos manda un coche
1: sí.
3: Que poña que vale 80 euros.
1: Nada, pois pues,
3: que lle dá igual.
2: Que no.
3: Aquí un coche e suben os ointes e o mellor podo empezar
2: a poblar. Os dante a pensades que facemos... No, pero este é un sitio urbano, serio, de primeira división. Non podemos andar
1: eso,
2: contra engalladas.
1: Na aldea estás en millor, vais e todo a lo loco. Así empezas sí. E acabas na Audiencia Nacional.
3: Vais a Audiencia Nacional, sí, sí. Será a cafetería, non? Que problema é.
6: Vos días, Xentinha, aquí Pablo. Eu fai 20 anos, polo menos... tiñamos en Oleiros unha actividade que se chamaba Ocioleiros, en teoría, para que os chavales non fixeran boterón e tal, o cual. Lógico, porque unha das actividades era a cociña. Despois comíamos o que facíamos ali, elevábamos o viño e o resto de cousas, o cual...
2: Impresionante.
6: Bueno, pois eu nunha desas actividades, un ano, collín, o día do sorteo do viaxe, que era o premio pola asistencia, dicen a mi nai, bueno, o se non me conte, non contes comigo cedo, que teño que ir ao sorteo e a celebrarlo. Talmente, cheguei ao sorteo, Pablo iba a Cuba sin saber a que en que fecha.
3: Ostras. Oh, unha viaxe a Cuba.
1: Pero acaba a historia, acaba o conto. Fuches a Cuba, fino. Home.
2: Non te quedes sempre no detalle.
3: Ti cando acaba unha película que chitaño que puñera as letras estas de e despois casaron, se traen dos fillos e tal. Me morreu a edade de 93 anos.
1: Pois iso encantame.
5: Agradeces.
1: A mí gustase moito porque me teño que imaginar o que pasou.
5: Os créditos agradecen. Os de... Cando tiña 93 anos...
1: Se falleció algún accidente... Bien.
3: De feito, es que non o fallo son os vagos. Que sí. Che costaba poñerme unha liña. Pensa como acabou, que teño que pensar.
2: Pero deixanos aí.
1: Quero saber, al final, en que fecha foi o Cuba.
5: Pero tamén é moi bonito este exercicio de que o ointe nos dé ao seu final e logo nos lle fagamos os créditos. A ver, ti que imaginas,
2: escolle
5: Carla?
2: A aventura.
1: Ai, pois pues que ao final lle pasou algo e non puido ir a Cuba.
5: Oh, que horror.
1: É o que me pasaría a min. Toca un premio, ao final non podes ir.
2: Con razón, despois onte preguntoume o condutor dun autobús se a xente que entra na bola extra está pagada, se está preparada.
1: Perdona, ti vas sin autobús, lo?
2: Eh?
1: Ti vas sin autobús? Desde cando?
2: Pero non, non entrei, foi dende fora. Ah. Estaba ca porta aberta.
3: Estaba ti no Porsche descapotado.
2: Sí, exactamente. Oye, que gusto da forrar 0,75 aquí, no Ferrari. Sí, sí. Volte a rapazada, dino WhatsApp. Unha vez fomos un partido de fútbol, xa hai moitísimos anos. Rifaban un carneiro ou unha ovella.
1: Alá.
2: E meu pai díxolle que non quería rifas porque non quería levala no coche. Estaba viva.
1: Jesús.
2: E vai, toca a rifa o meu tío, pero resulta que el non fora no seu coche. Tivo que traer o meu pai o animal. Claro. Logo a miña nai metíase con el. Díxolle, eu non competín para que non me tocara. E ao final tiven que levala no coche e... E inda que non comprei as rifas como nos...
1: Pobre ella. Poñeríanlle cinturón.
3: O que non faz por ti, falo por teu irmán. Que tristeza. Sabes onde hai unha... Hai un sorteo máis trucho imposible? En Riazor. En Riazor hai un sorteo que é, se acertas
1: a cantidade de xente,
3: que hai, podes levar medio anaco de non sei que.
2: No, ahora son 100 euros. Antes... E antes eran tan ratas que era 100 euros para os... 200 acertantes, agora non. Ora cada un que ademais teñen todos nomes moi random. Eu creo que minten. Así vou non dicir.
1: Pero quen pode acertar?
2: Eu creo que inventan os nomes, eh? Wilfredo Sanchistein. Esa xente non pode existir. Son nomes rarísimos.
3: Pero dano. Porque o día que claro. Fun era asistencia 24.933.
2: Sí.
3: Como non acertou ningán...
2: No, pero que esa outra cosa curiosísima. Sempre... Iso pasaba antes, cando as cosas se facían polo legal. Agora, sempre
3: hai acertante.
2: Toca. Sí, entón, outro día.
1: Acertante
2: siempre. O día acerta si son 100 euros para gastar na deportenda.
1: Sí.
2: Antes era para as 2.000 persoas que acertasen, tiña que repartir, tocaba che a un cordón dunha bota cada un. Agora non, agora son 100 euros para cada acertante. E os nomes que aparecen, que aparte, acerta, cifra exacta, 29.326, que xa me dirás ti como acertar. Tres acertantes. E chámanse Wilfredo Panoplias, Heriberto Galadruschio, alguén que se apelida Escotet por unha coincidencia da vida. E así, a mí nunca me tocou. Estou un pouco cabreado por iso.
1: Estás cabreado, verdad?
2: Tampouco te podes pasar.
1: Bo, pero pues tiña que ser,
2: hai xente que sempre
1: que acerta. Tiña que ser, o que máis se chegue.
2: Exacto, claro.
3: Ahora, recordamos que a bola extra é un espazo do humor e todo o que decimos son bromas.
2: Sí, sí, no, jiji, jaja. No,
1: ante todo, presuntamente.
2: Hipoteca Mari Carmen, por favor, señor Escotén, non máis suba agora.
1: E ante todo, o programa non se fai responsable do que diga o presentador.
2: Non, sobre todo.
3: E director.
2: Que gran programa.
7: Bos días, people. Pois a mí fallaronme tocar a unha estancia unha noite, me parece que era unha noite. Con nos pa en olla.
2: Ah.
7: Eu non tuve que pagar nada. Eu fun ali.
2: Pois non pregunte.
7: Fun a cenar fora, a outro lado, evidentemente, pero dormimos, fomos a desayunar pola mañan o día siguiente, papé como un animal. Despois fomos aos baños. Eu marchei dali e non tuve que pagar nada. Tinha que pagar
1: non,
7: comida,
1: non que, pero que non tens que pagar nada. Así, claro, non sei, pobre.
7: Non sei por que ora.
1: No. Pero que non tens que pagar nada.
7: Pero en aquel momento non paguei nada.
2: Nada, non
1: claro, a xente confunde. Non tens que pagar nada. O que temos que dicir é que tens a obrigación, que non é cousa nosa, é obrigación, porque é así, de poñelo na túa declaración da renda, que gañaches esa viaxe.
5: ou esa ou que sexa.
2: Incluso.
5: Pero ni sequera vas ter que pagar na declaración tampouco, o máis probable, a non ser que sexa un agasallo, que sei, de milleiros de euros, pero senón ni sequera tens que pagar. Pero tens que poñelo, porque mellor se tes moitos, moitos agasallos, igual si tes que pagar, sí, claro. Sí.
2: No, no, hay un sitio onde teñen a recepción un tío que te codillo unha orella. ¿Onde vas? ¿Onde vas?
5: Pero claro, ese pobre ointe pensou, sí, ay, había que pagar. No, no, se, gaña, se gañas, gañáchelo, non tens que pagar nada.
8: Hola, buenos días.
2: Qué pues programa, tocar, Dios mío.
8: Tocaronme pocas cosas en la vida. De feito, o que más me acuerdo que me tocó fueron las vosas galletas marilleras. Y bueno, toma, se fue contento y me sigo contento. Se quería contento por una buena temporada.
5: Ahí está.
8: Que los pobres conformámonos con poco.
5: Ahí está.
8: Pero bueno, a vida hecha así. Bella, buen día.
5: Buen día. Despois hai xente que é experta, que se pon todas as listas cantas, ai, toca lle todo.
2: Hai xente que lle toca moitos.
5: Isto, como te enteras? Eso pode empezar, como te enteras? E despois, que suerte tens, que lle toca todo.
3: Bueno, que a veces vas a sorteos que ves que pon aquí un comentario e pode che tocar aí 4 comentarios. E digo, e por que non xogades entre 4? É moi fácil que che toque. Xente a veces reacia a participar, xa, en cousas que me creo que toca,
5: sí, sí.
3: Que hai 20. E depois noutros que son a 3.000 e... Vale, igual.
5: Sí, despois no coche que sorteaba Violeta, participa un unha influencer. Participa 3 millóns de persoas.
2: Como a Fabra. Ui, había un político que lle tocaba a lotería cada 2 días.
5: Que fantasía.
2: Pero contou unha anécdota moi boa outro día, e antes dos consellos, Doñito de Poi, que un narco, que nunha declaración nos xulgados, dixe... A ver, dixe yo, abogado, creo, vostede, o fiscal, vostede, o día 1, tocoulle unha lotería de 20 millóns, o día 3... Tocoulle unha primitiva de 200 millóns. Despois vexo que no vinco, o día 7, tocaronlle 300.000 euros. E dixo fulano, dixo, sí, pero hai días que non toca nada.
5: Eu xogo todos os días a todo, non?
9: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
10: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
11: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
12: Filetes de lombo de porco, 4,75 euros o quilo. E pemento vermello, 2,35 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: É máis teu.
11: Aforra cada día en autoservicios Familia.
13: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
14: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
13: Se contras humidades, tes que te bater.
14: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coidamos de ti.
13: Murprotec.
15: Ois, descansamos un pouco.
16: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
17: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
16: Que? Seguimos.
18: Mellor outro anaco.
17: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
9: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
2: Parece un pouco raro, pero José Antonio da Pino ainda non...
5: Onde está José Antonio? Non, non, calada por respuesta, non, desaparecido, ¿no?
2: Todos
5: José
2: os días aquí dando a matraca, sí, todos os días, sí, mensaxes, sí.
5: E xusto coincide con que se asina, se, como é, se sela un euromillón millonario.
3: No
5: gañador
3: Pino.
5: No Pino.
2: Ay, un millón de euros.
5: Un millón de euros.
2: No Pino.
5: Reparte, José Antonio. A ver, pois pues, entón...
2: Que Europa
5: pues,
2: moi grande,
5: José Antonio, que feo, non só que non nos lo digas, senón que non nos financies a viaxe a Belfast.
3: Bueno.
5: Porque nos, decenas, todos os días, entreténdoche a viaxe, agora, a xornada laboral,
2: e agora
5: que tes un millón de euros, que che costaba levarnos a Belfast?
3: Pues entre 6.000 e así, ¿no?
2: A ver,
5: 6.000 euros a Belfast.
3: Hai que comer ali,
5: Bueno, sí, 6.000. Ponlle 6.000.
19: 6.000 euros, levar a 4 jabalíes.
5: Ir de compras, estas cousas. Que son 6.000 euros para un millonario.
3: Pouco, pero
19: para que teño Pino bastante.
2: Pois pues sí, tocou un millón de euros, no Pino, no Euromillóns. Daniel, di no WhatsApp. Durante a pandemia participei nun concurso dunha mercería. Tocáronme uns calcetins de neno e un frasco de xel hidroalcohólico para nenos, con debuxos. Pero non puiden ir recollelos polas restriccións de mobilidade. Vaya. Cando por fin puiden ir buscalos, os calcetins xa non lle servían aos rapaces e o xel xa non nos facía falta.
19: Vaya por Dios.
2: Pois aí está.
19: Xa o premio non era gran cousa.
2: Unha alegría.
3: Bueno, pero vos está ben facer premios así.
19: Sí.
3: A mí gustame que
19: calcetins, a mí gustame que reparten.

0: claro.
1: Calcetins. Estás sin
0: calcetins. Buah, eu estou sin calcetins. E despois tocaronme uns.
2: Vaya, pobre.
0: Nun festival desto que hai marcas que regalan cousas por facer cola de feito. E saíron moi buenísimos.
1: Ole.
0: Poños tres veces na semana.
1: Como pode ser esa camiseta de marca? De marca de bebidas ou de,
0: sí, tra, que
1: de propaganda, que che dura 10 anos co dibuxo perfecto, e esa guapísima do grupo de rock que che gusta que mercaches por 45 euros, o terceiro día non se le nada.
0: Non se le nada, está furada.
2: Sí, sí.
3: E vos cando vedes así unha ringleira dun sitio que regalan algo, e hai ringleira, facedela.
2: Ai, que ir. Che,
3: eu tamén non podo buscarlo.
0: É unha vez era unha mierda.
3: Me interesa para nada, claro, claro. O que dan, pero...
2: pero hai que ir.
0: Unha vez era unha mierda que era, non sei que empresa era unha empresa como de buscar traballo. E chegou ali.
3: Bueno, pero aí non daban.
0: Non veño aquí a que me amenacen, eh? Eu non quero traballar.
1: Que é o contrario de ringleira, escapar a correr.
2: Aí, aí, aí, collendo carrerilla.
4: Pois eu podo decir que, bueno, que algunha cousinha me tocou. O ano seguinte de casarme, o restaurante onde me casei sorteou un viaxe. E tocoume as Canarias.
2: Anda.
4: Dali a uns días, na discoteca, onde eu habitualmente íbamos, pois tocou unha bicicleta.
0: Olé.
4: E dali unha temporadinha, no, polo carnaval do meu pueblo, tocoume un 4x4.
0: Que?
4: Bueno, explico-vos. Un 4x4 chamabanlle un burriño de 4 patas, non un... Non viña cheo de gasolina, eh? E por certo, que tamén me tocaron as galletas e o queixo. Pero, para iso, hai que ser fiel. O sorteo,
2: señor,
4: ya Radio Galega.
2: Sí, señor.
4: Hasta luego, amigos.
1: Ben feito. Estaba me dando rabia que lle tocara tanta cousa, pero acabou tan
3: nada,
1: ben.
3: Pero
1: que...
3: aquí tamén.
2: Sí, moi ben, moi ben.
3: Un home afortunado, tocado pola sorte.
0: Mm-hmm. Alguén lle tocou algunha vez un coche dunha discoteca deses que míticos que sempre sorteaban un coche?
2: É que xa non estou no mercado como
0: parece. Tocou? Non sei, pregunto, porque eu nunca coñecín a ninguén.
1: Conocín aos que lle tocou.
0: Coñeceste?
1: Sí, sí, sí.
0: E era verdad, levámoslo para casa?
1: Sí, sí, sí. E deronlle bo uso.
0: Para volver para ir a discoteca, claro. É o que ten que ser, claro.
5: Hola, moi bo día, Balestra. Pois eu devo estar na lista de espera para que me toquen as gellos dos mariñeiros de Veiga. Levo intentando xa uns cuantos meses e non hai maneira.
3: Vaya.
5: A ver se toquen algún día. Algún día, non tiñades prisa. Veña, un saludinho.
3: Non ten que ser hoxe.
0: Nós teremos moita cousa, pero prisa nunca temos.
3: No, hai, será por días. Verdade.
0: Aparte, meses sabendo intes de años e años e años e años.
2: É o maquinillo que quimos facer.
1: Baixaron moito os agasallos das empresas, non? Quer dizer, antes os refrescos de cola, por exemplo, sempre se estaban dando unha toalla, unha camiseta,
3: nada.
1: As marcas de non sei que, tiñas de todo. E agora ninguén, non hai, casi ninguén regala. Que está
3: facendo? Que bonito que é, verdade?
1: Sí, é o que fideliza. A min darme unha camiseta e vamos, JB para toda a vida. Pero non, como que baixaron moito. E cada vez hai máis beneficios, que se me dís, no, que están indo mal as empresas e tal.
0: Cando daban co cacao, cousas así, baticaos e estas cousas,
3: que
0: non se usabas na vida.
1: Non se usabas na vida.
0: Non se usabas na vida.
3: Para bater.
2: Pero funcionaba
0: fatal.
3: O meu favorito é a baticao esa, que para facer a mestura, e despois había unha marca de espaguetes que
2: che
3: agasallaba un garfo que da voltas.
2: Sí, que da voltas.
3: Entón, tipo, metes
2: o
3: garfo,
2: dos días e non funciona.
3: Enrolla o espaguete.
2: Importante non metelo no lavalouzas, porque claro... Non la balouza, se la foi o carallo xa. O día seguinte xa non funcionaba. Nin daba voltas pa un lado, nin pa outro. Que che pasa, Carla?
6: Hola, bons días.
0: Non funciona os cascos.
6: Tocoume aí na Radio Galega, no vosso programa, un espectáculo Lenges Alive.
2: Ah.
6: Que se iba a celebrar o 21 de febreiro no Teatro Compostela. Depois cambiaron-no pa abril. E despois en abril, cando me avisaron que era en abril, pois chamei pa saber, por se acaso, porque
2: sí,
6: vou aquí, iba aquí de Lugo, e ao final non se celebrou, así que meu gozo nun pozo, que me facía ilusión. Ala, bons días.
2: Bueno, que se chama Legends porque...
1: Moito ánimo.
2: Ten que pasar moito tempo, non? Para que se converta
1: claro.
2: En lendas. Claro. Sí, sí. Bueno, aí non tivemos nada que ver. Mira,
3: claro,
2: que temos a culpa de moitas cousas,
3: sí.
2: Pero aí sí que concretamente... Bueno.
1: É ainda peor que non che toque. Tocarche algo que non hai.
3: Que logo non hai.
7: Bos días, Julio de Ferreiros. Pois eu son o casi me toca. Casi me toca. Siempre me pasa o mismo. Teño dúas primitivas xusto o anterior.
1: Alá.
7: Dúas bonolotos xusto posterior. Falando dos coches es que falades de que se estaba en Dona Dana, que daquela cando era Dona Dana, chegamos eu máis a moza a sacar as entradas e viñeron dous borrachos con matellas armando jaleo e puñeronse diante de min. Entonces dixome, deixos. E deixeinos pasar, porque viñen borrachos con matellas. E non lles tocou o coche a eles, que era a entrada que me tocaba a min. Entón, por iso eu son o casi me toca, pero nunca me toca.
2: Por culpa do alcohol,
0: Por ser boa persona.
1: Os borrachos
0: e
1: os borrachos e os nenos sempre se che colan e levan xo premio.
2: Sí.
0: É un boa... É un bo resumen da Bolestra de hoxe.
8: Bos días, Bolestra.
0: Bos días.
8: Bueno, pois, falando de sorteos, o meu home anotábase a todo e mandaba pois esas pegatinas de que hai que mandar, pois non sei,
0: para
8: Coca-Cola, para Estrella Galicia, e poña o seu nombre, a súa dirección, e nunca lle tocaba nada. E un día puxo a meu nombre, e de repente, unha mañá, chama un señor que di que é un notario de Madrid, que xa levaba 9 chamados, xa que non lle collía nadie o teléfono, e que a min que me había tocado unha moto.
2: Anda.
8: Digo, espera un momentiño, eso que é unha broma ás 11 da mañá. E dixo, no, soy notario de Madrid, estoy harto de llamar a la gente y que no me coja el teléfono.
2: Claro.
8: Usted cogió el teléfono, usted mandó una pegatina de una lata de Estrella, e unha
0: Estrella.
8: Moto fun buscar a un concesionario
0: a
8: Coruña.
2: Toma.
8: Houve que pagar a Hacienda, por supuesto, pero
2: claro.
8: Compensou 100%.
3: Claro, compensou, claro. Ti tes que declarar a moto, igual pagas unha parte de impostos, pero bueno, que iso comparado co valor da...
0: Estrella Galicia. Como hai que apoiar as empresas pequenas que están arrancando.
3: No, bueno, esta marca que agasalla un soldo para toda a vida.
0: Alguén lle tocou.
3: Alguén lle tocou, porque...
2: Sí. Ah, non sei.
0: Moito ten xogado miña
2: irmá. Pero nunca toca en Galicia, porque,
3: no,
2: claro, longevidade é altísima aquí.
3: Vos entón, que preferirades? Todo xunto ou un soldo para toda a vida?
0: Ai,
1: un soldo para toda
0: a vida, quedas unha tranquilidade.
1: Sí.
2: Todo pero igual dís, igual a empresa que creba ou algo.
1: Bueno, a ver, van, eso ten que estar por lei pagado.
3: A xente
1: quero.
3: Tomará café sempre.
1: Sí,
0: xusto.
1: É máis descafeinado, que se paño moi nervioso.
2: Mensaxe de José Antonio do Pino.
0: Oh.
2: Que pensades que pode pasar?
0: Que non lle tocou.
3: Pero é mensaxe escrita ou de voz?
2: De voz, non sabemos,
1: Vai...
2: Aquí podemos elixir a tua propia aventura.
0: Está traballando.
1: Vai falar con moita pena dicindo que non lle tocou.
3: Eu creo que non lle tocou, senón pasaba de nós.
1: Nunca vai pasar de nós, por moitos millóns que lle toque.
3: Sí?
2: Imos ver.
9: Hola, bons días, familia. Aquí xa San Antonio do Pino. Bueno, tocar. Min tocoume xa fai 5 anos. Polas Navidades tocoume o xamón de Coren.
2: Ainda por riba.
9: Palletas mariñeiras, tamén me tocaron. O queixo, por dúas veces. Unha delas estaba Marcos Pereiro. Estaba Marcos Pereiro,
2: va descanse.
9: Doutra domo Aroa. No, con vos teño boa suerte.
3: Entón?
9: Tamén vos coito todo o día. Así que, o que é fiel, pois é fiel. É fiel.
2: Xa, e os cartos que?
3: Que?
9: E máis, tocoume tamén.
3: Aí vai.
9: Vai ir ao camping, no Ría da Rousa 2.
0: Tá ben, tamén.
9: Puta madre, o pasei. Moi ben, moi ben.
3: Vale.
9: Veña.
3: E o millón?
0: Non mandou outra mensaxe.
2: Non solamente, non lle tocou e comparte, sino que está chupando do bote da bola extra.
3: E pasou polo tema, evitou no completamente.
1: Creo que non o sabe, que tocou no Pino.
2: Creo que lle tocou, non quere dicir nada.
3: Tocou o millón de euros no Pino.
2: Sí.
1: José Antonio, vai mirar se te asumo.
0: Eres a única persona que coñecemos do Pino.
3: Porque está evitando dicilo para non pagarnos a viaxe a Belfast.
1: Non me pregunteu que non son de
3: xabordazar. 6.000 euros.
1: Pode ser que se diga que tocou e a persona ainda non o sepa.
2: Sí, claro.
3: Sí,
1: José Antonio, vai te mirar se tens un euro millón.
2: Vai mirar.
1: Xente do Pino, se tens un euro millón, e de Malí.
0: E de ali ahora mesmo deixado que estedes facendo, dai igual que estedes facendo, por favor.
1: Imagínate que yo tocou un peregrino que pasaba polo Pino.
0: Ai, Dios mío.
2: Oh, que rabia me dan os peregrinos que...
1: E leva millón pa Francia.
2: Que es que fui a un pueblo, el Pino, e me tocaron un millón de euros.
0: Non xogan a...
2: Malditos esas. Así che digo, así que
3: o noso millón de euros.
2: O noso, que era noso.
0: É nos.
2: Levachelo a lenda nosa fronte.
0: A non ser que o veñan
3: no, no, creo que ten José Antonio, porque foi... pasou do tema
2: ahí...
3: totalmente. Porque se non lle tocara, diría, non me tocou, non me tocou. No. Pero
0: José Antonio está no coche, está traballando.
3: Calou a boca.
1: Unha cousa, algunha vez vos tocou algo?
2: A mí algo, sí.
1: A mí unha vez, fun ao fútbol, que toda a semana regalaban un xamón.
2: Onde?
1: No fútbol. E no descanso, non sei se era o Rerix ou o Preña. E vendenme unha rifa, se foi no Preña. E digo, ostras, a ver se me toco o xamón.
2: Pero te estaba xogando?
1: Non, estaba na grada. Era outro equipo. E eu, ostras, a ver se me toco o xamón. Tal, o meu número. ¡Oh, tocoume! Vamos, un xamón. E non me chegan cun reló de cociña.
0: Perdona?
1: Oh, un reló de cociña de colgar na parede.
0: É porque eu quero.
2: Pero non,
3: pero nada. Era un xamón.
1: E dixen eu, deixo polo pa vos e sorteadlo a próxima vez. E que se joda outro, porque pa que quero un reló de cociña? E o xamón? Teño cociña. O xamón esa
2: semana... Pero poñan na rifa, non sabías que se sorteaba.
1: Todas as semanas era un xamón e esa semana un reló de cociña que pralían a nina de pernas e ala, e eu sin xamón. Un reló de cociña.
0: Ostras.
2: Sorteas unha operación de Fimose e tipo adiante. Non ten nin idea, pois hai que ler a letra pequena.
1: Non decían, era, bueno, unha semana un xamón e como levaba seis semanas sendo un xamón.
0: Isto que din, no, por innovar. Pois non innoves tanto.
2: Non innoves.
0: Non te metas en rollo.
2: Xamón amarrado onde toda a vida.
1: Aquel día le veo unha decepción. Eu, se me toco un xamón, son moi feliz.
0: Siquiera foron as botellas de viño, que moitas veces cambian o xamón por botellas de viño, eso está ben.
3: Pois tampouco igual.
0: Depende da cantidad.
1: Eu prefiro xamón.
3: Eu tamén, dura máis.
1: Sí, bueno, na miña casa no,
3: pero... está máis rico. Pero bueno,
1: no Tarde Viaches, o programa da Galega polas Tardes, sí, sortean un xamón.
0: É verdad.
1: E ten moi boa pinta aquí un
2: día.
1: Outro día. Creo que sí.
2: O bueno, sábado e o domingo.
1: Creo que sí, un xamón. Hai que estar atentos a eso, eh. Bueno, eu non
2: sei se podo participar.
0: Pero teu pai.
10: O día bola extra.
2: Que pasa?
10: Ayer de Berín. A mí nunca me tocou nada, pero desde que vos coñezo, aproximadamente fai uns 3 anos ou así que vos escoito habitualmente, pois mira, xa me tocaron unhas entradas para ir ver os Harlem Globetrotters ao Coliseo, a Coruña, e xa me tocaron 3 veces as Mariñeiras da Veiga.
2: Ostras,
3: xa que era 60,
10: unha,
3: eh.
10: Non viñeron, sí, pero bueno.
0: Bueno, hai que falar con notario.
2: Normal, estaría xa un
3: claro.
10: Teño pagado un montón de pasta a Hacienda tamén, eh. Pero
0: por
10: bueno,
0: las galletas, non creo.
10: Contento, eh. Moi contento.
2: No, as de chía hai que
10: pagarlas. Abrazo.
0: Non creo que fora por las galletas.
1: Pero a ver, tú comes algo ou non?
3: Pois eu non recordo. Se me
1: nunca
3: tocó
1: nada.
2: Me tocó. No, ese...
1: Carla, a ti non te tocou nada.
0: Eu creo que a única vez que me tocou algo foi un libro... por un concurso de literatura que me escribira a literatura a miña irmán.
3: Pero entón iso é gañar.
2: Tío, que fase trampas, que
3: pero, pero aí bueno, gañáchelo ti aínda que fose a tua irmán, no, pero non é que fose un sorteo no, que queda o show.
1: Moi ben, tua irmán que te saca 12 anos ganando un concurso de literatura infantil con 20 anos, eh? Seguro que sí, celebrou, sí. É todo.
2: A gañadora é unha nena de 6 meses que... Sí, sí, qué bonito, ¿eh?
1: É dicindo, esta nena que se ve que non está ben, vamos a dar o premio. E unha chavala de 20 anos escribindo.
3: E quitando yo outras nenas de 6 sí anos.
1: Qué vergonza, qué vergonza.
2: Así está o país.
11: Hola, buenos días. Mirad, a min tocaron as galletas as Mariñeiras da Veiga.
0: Muy bien.
11: O verano pasado.
2: Sí.
11: E tocoume unha cesta de Navidad de en Froiz. Uh-huh. Aquí en Pontevedra, en Benito Corval.
2: O psicoanalista.
11: Botaban as papeletas nun buzón e despois metíanas todas nun saco.
2: Eh?
11: O sorteo facíano ali en directo.
2: Que tremendo sistema tecnolóxico.
11: O día 22 de diciembre, fun ao supermercado, como calquer día, entre eran as 12:10 ou así, e digo, arrea, é que hai aquí tanta xente. E dice, no, no, es que estamos con el sorteo de la cesta.
3: E había que estar ali.
11: Ah, vale, vale, a ver se me toca a mí. Estaba quitando unha señora que é conocida miña e dixo yo, Parrula, quítala mía, quítala mía. E quita unha, e nada, di un nombre. E quita a siguiente, di, Isabel García, ala, a miña. Perfecto.
2: Parrula,
11: foi o único que
2: traca,
11: me tocou a min en todos os anos que teño da miña vida. O sea que nada. Bo foi. Bueno, o importante que che toque é a salud. A salud.
2: Sí. Sí, claro,
11: bueno,
2: unha vez que che toca a cesta.
11: Bu día para todos. Sou Maribel de aquí de Pontevedra.
0: Sí, señor.
1: Pues, abre, pajararlle un café a Parrula. Hombre, aquí.
0: Nos supermercados tocan moito premios, eh?
1: Sí.
0: Eu xa coñecido dúas persoas moi cercanas a min que tocaron cousas no Hadis. Entradas para concierto.
1: Moi cercano.
0: Moi de coño, veciños. Penses.
1: Sí. Cantas casas teñen que pasar para deixar de ser moi cercanas.
2: Do hemisferio norte.
0: Home, a partir xa de que é pueblo en vez de aldea. Pero, no, sí, sí, sí. Concertos tochos, eh? De ir a Madrid, entradas para o Son do Camiño. Pensei que eso era todo mentira e resulta que non.
1: Te tocan, as cousas
0: tocan. Se xoajas toca, claro.
12: Chegoume un día pola mañá recién despertado. Estuvemos nunha festa, bueno, en Pousada. Sobrado dos Monxes un día, e o día seguinte, cando facía un sorteo, que estaba a Orquesta Cinema, pois tocou. E chegou o meu audio dun dos componentes da Cinema dicindomo, porque, bueno, nos conocemos.
2: Pequeño tocou.
0: Pero eso, que lle tocou?
1: Algo peligroso, que non o quere dicir.
2: Ai, que hai unha mensaxe antes, a ver.
13: Vamos allá, disfrutar.
14: Ah. Ferradas, os tocaron los 300 euros del sorteo aquí en la fiesta que tuvisteis ayer. 300 euros. Tocó el número 955, que lo teníais vosotros comprado. Así que 300 euros os tocaron.
2: Mira, Ferradas.
0: Vas a verbena, lavas 300 euros.
2: Wow. Y por iba chamante para decircho, ¿eh? Qué alegría.
0: Ya tenían que quedar allí y decirle, invito a todos los que están aquí en la cantina.
1: Claro que sí.
0: Quedan aquí. Total, ya no eran meus.
2: Estoy percibiendo, por cierto, y disgústame moito, nenos vendedores de rifas que xa veñen un pouco, dis, bueno, algún cómprasle, porque... E depois que cando merca la rifa, pon...
3: Que la eches traumatizado.
2: ¿Eh?
3: Ah, bueno, sí, sí.
2: No, igual no, pon que se sortea en horario de cole y tens que estar presente.
3: Ah, sí, tens que estar presente.
2: Sí. O no, cole, sortearase tal, presente, pero como vou estar eu ás 12 da mediodía neste cole?
0: Ou para ir buscar o premio ten que ser lúa chea e sí. Ademais en cuarto menguante.
2: Unha virxe recén nacida,
0: sí, e aparte ver unha crise e que coincida na hora 25 do día e estar ali a esa hora para ir buscar o premio.
3: Non, pensei que ias contar, non contaches outro día, o soñei, no, que mercaras unha rifa a uns meniños pequeniños e logo tronlle diñeiros grandes.
0: Eso foi Marcos. Eso
3: foi fuxiste.
1: Eu vou contar a miña anécdota favorita de que sorteos, que xa contei unha vez, pero me dá igual.
3: Seguramente xa non nos acordamos.
0: Eu tampouco me acordo.
1: Estábamos na festa e sorteaban un xamón bien rico.
2: Entonces, si eu do reloxo de cociña, sí que xa contaba.
1: No, sí. Entón tocou yo un amigo e tal, sei que. E o amigo dixo yo un, toma, colle a rifa e vai metir por el, que non quero subir ao palco que me dá vergonza.
0: Ajá.
1: Entón, non te preocupes, trae. Subeu arriba o outro amigo, colleu o xamón e dixo, deixo o xamón pa a comisión, aí vos queda. Venga, este xamón pa a comisión, eu prefiero que o leve del vos e que o sorteades outra vez. Venga, queda pa a comisión e outro en baixo. Por qué?
2: Que
3: maldade, que envexa.
1: Ai, pero rimos tanto que valeu máis con xamón.
0: Bueno, pois fixo ben, porque reparteu felicidade entre máis
2: xente. Claro,
0: moi ben,
2: pues
0: moi ben feito.
1: Pois eu pasei moi ben.
0: Moi ben feito.
1: E outro podía subir, que era subir ali, que éramos 20.
2: Pero estabades aí condicionados polos efluvios etílicos?
1: No,
2: o...
1: era a primeira hora.
0: Moi subisteis a comezar ao palco?
2: Borracho.
0: Non, en general, ao palco da orquesta.
2: Pues sí, ostras,
0: o que vos perdedes, eso, unha preciosidade.
2: ¿Eh?
0: Hai que subir unha vez na vida ao parco da orquesta.
3: Pero teñente que convidar, non?
0: Bueno, me dixe que estás de aniversario e xa te suben.
1: Sí, non subir sin que vos conviden, por favor.
0: No, claro.
1: Xa broma, xa está.
0: Pero suben moitas veces a xente. Ah, está de aniversario e súbete.
1: Oh, hai que bailar el coco guá, con que queira que suba.
0: Chichuá.
15: Chuchuá, non coco guá. Pois a min tocaronme as Pedras de Santiago naquel programa que lle chamaban Sesión Bermú, que facía o Gran Piñeiro. E cando me chegaron á casa viña tamén no paquete o disco de Capitán de Madera firmado por él.
2: Oh, wow. Mira, ves, pues vaya premiazo.
0: Qué guay.
2: Sí, sí. As Pedras de... sí. Hola, bola extra, son María. Pois a miña filla, que nunca compra lotería de Nadal, tocou o segundo premio que é traballar en Bimba y Lola.
0: Ainda... ¡Ah! ¡Traballou en Bimba y Lola!
2: Ah,
3: ¡claro, este ano!
2: Sí, vale, sí. Pensé que lle tocara. Claro. Ainda hoxe non o cree.
0: Claro,
2: non me extraño. E canto lle tocou.
3: Ay, ainda houve xente premio que lle tocaran cantidades grandes, ¿eh? Uh-huh. Que depende do que tiveran de lotería.
2: Tocoume distintas veces. Tres canastros, tres baúles de Nadal, unha folla de bacallao...
0: Ole.
2: E unha paleta de xamón. No, a ver, ou é paleta ou é xamón. E galletas mariñeiras.
3: A ver, paleta tamén nos vale, ¿eh? Sí. Se de gasallo...
0: Vaya comida guapa facía, ¿eh?
2: Eu que quería que me tocara o mesmo que Shakira, que facenda lle ten que devolver 60 quilazos. Pero só me toca pagar.
0: Tanta broma con Shakira.
2: Dimitiu alguén de facenda, porque, a ver...
0: Ahora con que ímos facer as bromas.
3: Sí, pero bueno, recorren en facenda, ¿eh? Ainda hai outro recurso, vai saber como acaba a cousa.
2: Hola, amigos, a mí tocoume unha bici na feira da Barqueira. Fun o foráneo que levo o premio, xa que a casa dos meus avós e apenas ninguén me coñecía ali no sorteo.
0: Oh! Cando eres o de fora que levas o premio, mirante mal.
1: Sí.
0: Dá moita vergonza.
1: É que non che pode tocar se eres de fora.
2: Hola, hai veces que se che toca a priva. Hai 5.000 euros e as galletas tamén con Paco Lodeiro. E que lle tocou. Ollo estes premios primeiro a facenda e si queda algo No sé qué. Bueno.
0: Muy bien.
2: ¿A que no?
1: Ya que estamos en 57 y se está cansado.
2: Tampoco vamos aquí.
0: Leva moitas horas aquí este hombre.
16: Cando é o bingo da comisión de festas, non pasa sempre, sempre toca o que máis diñeiro teñe. Encima, sí. Do outro povo.
2: Sempre pasa. Carto pide carto.
0: Carto é o carto, sí, sí,
17: sí. Hola, bons días. Mira, son o notario da Bola Extra. Para que todo mundo quede tranquilo, dou fe que o sorteo que se realiza na Bola Extra todos os días é totalmente legal, non é ningún tipo de chanchullo, son xente moi profesional e nada, xa vos pasarei a factura, Kiko.
2: Sí,
0: muy
2: sí,
0: bien, se agradece.
1: Kiko.
0: Dixo Kiko,
2: no,
0: ¿eh?
2: Só teño que comerme un...
0: Kiko, pues, Kiko.
2: Absolutamente, temos un maquinillo aquí que facemos o sorteo, fai...
0: No, xa falou o notario.
2: Que tarde,
0: no es caralles, que xa falou o notario e falou...
1: Bueno, aquí, ya
0: deu fe.
1: Xa dixo moitas veces que os sorteos fanse ante notario, nos facémoslo detrás.
0: E as galletas hoxe están dadas polo notario detrás, sí, efectivamente. Sí. Van para Juan, que o seu número de teléfono remata en 91. Parabéns, Juan! Non sei, até o pai.
1: Deixame mirar en que remata o teléfono de meu pai.
0: Non, non creo, non mandou bueno, mensaxe. Juan, en 91.
1: A miña nai está sin datos, eu teño que non sei que pasou aí.
0: Queres mandarme o protesto?
2: Datos, sin datos, non ten datos, non...
0: Quítanlles datos
2: os
0: meños.
2: Por falar, non?
0: Sí,
2: sin datos.
0: Bueno, hai que vir mañá, non? Hai de novo como sí. Semana. Vaya, por
2: mañá
0: Dios.
2: Xoves.
0: Cando iban a empezar a quitar días ao de ir traballar? Verdad, tanto fala.
2: Tanto anunciaron eso, así te esqueces, sí, sí.
0: Non iban a quitar días de ir traballar, que a mí eso fixo mi ilusión.
2: O teletraballo, un día a semana.
0: Sempre se poñen unha cousa aí de ilusión e despois quitan xa.
2: Sí. Pero hai cousa máis bonita que vir aquí, o estudio.
0: Sí.
2: Pásala... Que hai? Que hai?
0: Moitas cousas. Podemos levar os almanaques ao final?
2: Sí.
0: Yuhu.
2: Os bolígrafos.
0: E as cuncas.
2: Ah, sí. Ala, veña, con Deus.
1: Chao, chao.

0: Unha da tarde.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Declara nun xulgado de Lugo a muller que denunciou por acoso sexual o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación, José Tomé, Beatriz Sánchez.
2: Compareceu este mércores no Tribunal de Instancia número 3 de Lugo que leva os casos de violencia machista. Laura Vila acudiu ao edificio dos xulgados da Praza de Avilés acompañada pola súa nai e o seu abogado. A muller denunciou por acoso sexual o exmandatario provincial e alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. Segundo o seu relato, el fixolle unha proposta sexual a cambio de favorecer a súa promoción laboral nun proceso de oposición, dicindolle que aprobaría só se a él lle petaba. Ela rexeitou, no contestou estando non son prostituta. E a primeira vez que a muller presta testemunho dentro das diligencias xudiciais abertas, unha investigación pola que Tomé causou baixa no Partido Socialista e dimitiu tamén da presidencia da Deputación de Lugo, malia que non entregou a súa acta, continúa como deputado provincial non adscrito e tamén segue como rexedor do Concello de Monforte. Canda a denunciante do presunto acoso sexual, tamén foron citadas polo Tribunal Lucense dúas testemunhas, unha delas a da presunta vítima, quen inicialmente puxe un coñecemento de dirixentes do Partido Socialista Galego ese comportamento inapropiado de Tomé. En comparecencias televisivas aseguraron que se sentiron desamparadas e recibiron numerosas mensaxes de odio. O expresidente da Deputación negou en todo momento esas acusacións. A Fiscalía de Lugo considera que con carácter provisional e a espera dos resultados da investigación penal, os feitos poderían ser constitutivos dun delito de acoso sexual ou de abuso no exercizo da función pública.
0: O presidente do goberno, Pedro Sánchez, traslado o seu apoio total a José Luis Rodríguez Zapatero, investigado na causa do rescate da aerolínea Plus Ultra. Rosana Rey.
3: O PSOE pecha filas arredor do expresidente na sesión de control. O goberno no Congreso admiten que o auto xudicial é serio, pero insisten en que ten indicios e non probas contra Zapatero. Pedro Sánchez apela á presunción de inocencia e trasladaba esta mañá o seu apoio ao expresidente do goberno socialista. Descarta un adianto electoral. O líder do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de ser o líder dun goberno corrupto e pide a súa dimisión. Escoitámolos.
4: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
5: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
3: Descarta Feijóo presentar unha moción de censura, como lle pediu esta mañá o líder de Vox, Sumar, e os socios de investidura amosan máis cautela despois de coñecer un auto que admiten ten bastantes indicios contra Zapatero. Vox, que se presentou unha causa como acusación popular, pide ao magistrado que leva o caso que retire o pasaporte diplomático que ten Zapatero, o apreciar din risco de fuga e de destrución de probas.
0: A bóveda global de sementes de Svalbard acaba de ser galardoada co premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional.
3: O xurado destaca que este banco mundial construído por Noruega é imprescindible para salvagardar a biodiversidade e a alimentación. O depósito de sementes é unha especie de arca de Noé na que se custodian máis dun 1.300.000 sementes de cultivo de todo o mundo. Está pensado para preservar especies, de xito que se perden sementes por algunha catástrofe natural, sempre se pode recorrer a este banco para recuperalas. O xurado do Princesa de Asturias de Cooperación Internacional valoraba así este traballo.
6: Liderada por Noruega e impulsada por un modelo de multilateralismo eficaz, la Bóveda Global de Semillas reúne la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y el conocimiento acumulado durante milenios por las distintas culturas agrarias de todo el planeta.
3: Máis información en G24.
0: Imos tamén coñecer a información meteorolóxica. Conectamos co Meteo Galicia. Joel Cid, empeza a chegar xa a estabilidade no tempo. O sol, Joel, bos días.
7: Hola, moi bo día. Sí, den 12 mércores temos instalado esa influencia anticiclónica. Temos unha tarde en xeal de ceo moi aberto en Galicia, unha nube tipo alto. Ventos frousos de componente sur rolarán a norte e nordés pola tarde e hoxe as temperaturas van subir bastante, notaremos especialmente no centro e no sur da comunidade, onde estaremos a preto dos 30 graus en moitas zonas de Galicia, do norte tamén superarán os 20 e 22 graus.
0: Vais a manter esa estabilidade algúns días máis, Joel?
7: Sí, seguiremos sonados sobre Benris, con influencia anticiclónica, ceos moi abertos, temperaturas que cada vez suben máis, mesmo a finais de semana o Benris no Val do Miño, no Val do Sil, estaremos preto dos 35 graus e prácticamente toda Galicia estará en torno aos 28 a 31 graus.
0: Do sábado a domingo non che escoitei dicir nada.
7: O sábado domingo está a predición bastante indefinida, hai bastante incertidume do que poda pasar. Aún os modelos non ven o que poda pasar o sábado, parece que quedaríamos influenciados por un pequeno embolsamento de aire frío no oeste de Galicia, unha pequena dana que podría deixar, especialmente na tarde do sábado, algunha treboada en zonas do interior. Non hai que ir collendo con pinzas porque con esta situación bastante indecisa, pero parece que o calor sí que podría seguir na fin de semana con valores en moitas zonas de Galicia en torno aos 30 ou por encima.
0: Iremos afinando nos próximos días. Moitas grazas, Joel.
7: Gracias a vos, un saludo.
0: Pero aproveiten estes días, estabilidade no tempo, sol, boas temperaturas e o momento de chamar a Berea.
8: Os tellados con tella galega Berea teñen a maior durabilidade do mercado e incluso gañan beleza co tempo. Con outros materiais metálicos para cubertas, o teu tellado embellecerá antes e terá maior risco de deterioración pola corrosión e oxidación, en especial en zonas de chuvias e próximas ao mar. Berea, tellados para a vida. Máis información en www.tejasberea.com.
9: Recupera os mellores momentos da Radio Galega en agalegaaudio.gal.
10: Festas de Santa Rita en Vila García de Arousa. Romaría urbana, gastronomía, devoción, música, cine na rúa, feira celta, pero tamén o concerto homenaxe a Alejandro Sanz e as verbenas con cubo e capital. Do xoves 21 ao domingo 24, arredor do Pazo e Convento de Vista Alegre. Santa Rita 2026. Consulta o programa en vilagarcía.gal e nas nosas redes sociais.
11: Prezos imbatibles en Rapimueble. Amoreable de salón de 285 centímetros, 349 euros. Cheslón de gran confort, 399 euros. Más aforro, más ofertas, más barato. Financias tus compras en 6 cuotas sin intereses, empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy preto de ti en rapimueble.com.
12: Chega a Santiago 17º Salón VO Vehículo de Ocasión. Do 21 ao 24 de maio, no recinto feiral de Amio. Máis de 25 concesionarios, máis de 800 coches de segunda man e quilómetro cero con descontos especiais. Compara toda a oferta nun só punto. Do 21 ao 24 de maio, Salón VO Vehículo de Ocasión en Santiago, no recinto feiral de Amio.
13: Me siento hoy.
14: El último de la fila, Xira 2026. Santiago de Compostela. Auditorio Monte do Gozo. 13 de xuño. Entrada xa a venda só en Ticketmaster. Evita a revenda.
15: Continúa a ilusión no show de tele con oso gran festival de Monicreques. Historias que cobran vida, personaxes que aparecen reais e tardes inesquecibles en familia. Os próximos venres a sábados de maio esperamos ten as cancelas coas mellores compañías de Monicreques. Ven as cancelas a desfrutar do teatro no seu estado máis puro.
16: Descubre o rock, o jazz, o pop, o indie ou as cancións de sempre en Radio Galega Música, na túa radio e en agalegaaudio.gal.
0: Tiñemos pendente unha conexión con Iria Gosende no Instituto Rosalía de Castro en Santiago. Xa coñecemos os finalistas do Premio San Clemente, Iria.
17: Pois sí, Kiko, a arestora xa coñecemos os finalistas. E se queres empezo a dicirchos e despois falamos un momentiño co xurado que escollerá as obras gañadoras do certame deste ano. En a categoría de novela en galego, pois os finalistas son Mazarelos de Manuel Portas, Punto da Araña de Nerea Pallares e Ítaca de María Besteiros. En castelán, Mil Cosas. Sí. Castelán, Mil Cosas de Juan Tallón, Hasta que empieza a brillar de Andrés Newman y ahora y en la hora de Héctor Abad Falciolini.
0: Vale, ahí apuesto por Tallón, a nosotros no nos conozco, pero vale. ¿Y lengua extranjera?
17: Vas o que te suena a ti, básicamente. Sí, sí. Ella en la categoría de lengua extranjera, Me llevaré el fuego de Leila Slimani, Cliff de Ali Smith y Revolución de Hugo González. Uh-huh. ¿De esta zona te
0: o de González, sí. De González controlo, sí. Las otras dos no. Mira, sí, tarefas que temos pendentes, ler os libros que están propostos nos finalistas do Premio San Clemente.
17: Pois sí, para que nos estea a escoitar, son as grandísimas propostas e non sei que opinarán, pois precisamente o xurado encargado de escoller algún destes gañadores. Teño aquí dúas das alumnas de primeiro de bacharelato do IES de Rosalía de Castro, pois que estarán lendo este verán para escoller a algunha das obras finalistas en outubro. Moi bo día, Ana.
18: Hola, moi bo día.
17: E despois por aquí teño tamén a Emma. Moi bo día.
19: Hola, moi bo día.
17: Destas obras, cal foi a que máis vos chamou a atención a vos as dúas? Coñecíades algunha?
18: Pois a verdade é que da miña categoría non, pero teño moitísimas ganas a de lelas este verán, tanto a novela de Leila Slimani como a de Ali Smith, como a de Hugo González, que además teñen esas apariencias tan diferentes, tratan temas tan diferentes, novela histórica, novela distópica, autobiografía, non sei, teño moitas ganas de lelas todas.
17: E no teu caso, Emma?
19: Eu no meu caso tampouco coñecía nada en base a ninguna das tres, pero agora estou, pois, teño moitas ganas de empezar, porque considero que hai moitas delas que están enfocadas no ámbito así histórico, pois estou moi interesada nese tema, e tamén porque están redactadas desde puntos de vista moi distintos, e pois teño ganas de ver como se desenvolven.
17: Ides pasar o verán lendo, inmersas nesta lectura. A ver, Kiko, a ver, foi un pouco exageración, non? O sea, non van, fará máis cousas, pero un das tarefas principais é rematar estas lecturas. As dúas sodes apaixoadas da lectura, da literatura. Como afrontades este reto de ser xurado no Premio San Clemente?
18: Pois, con moitas ganas. Ademais, creo que é un exercicio de análise crítica moi bo de ler desde unha perspectiva diferente, sabendo que a opinión que eu teña despois de lelas vai contar.
19: Eu, ademais, estou moi interesada en pois formar parte deste premio, porque é unha maneira, un xeito moi distinto de ver os premios, porque eu este ano tamén pois participei, pero máis preguntando e entrevistando aos autores, pero estou pois moi interesada en formar parte no proxecto de selección, porque pareceme, ademais, un traballo moi importante.
0: Muy bien.
17: E ademais, tiñamos aquí a Ana, que xa a súa irmá foi xurado, o sea, isto xa de xeración en xeración, xa como dicían na rolda de prensa, isto leva tantos anos que, vamos, é unha tradición aquí no centro.
18: Sí, ademais, ela leu unha novela dunha das autoras que está nominada este ano, así que teño, como lle gustou moito, Miradnos bailar de Leila Slimani, teño moitas ganas tamén de ler a continuación e de seguir esa tradición na familia.

0: Que ben, pois nada, pois a poñerse entón, a ler, a aproveitar este tirón, estas suxestións que nos dá a rapazada do Rosalía de Castro de Santiago Iria. E nada, veremos a ver cales son finalmente os gañadores, gañadoras, porque a terna é extraordinaria, así que uns premios magníficos e unha boa oportunidade para ler ou reler.
1: Pois sí, quedaremos pendentes despois desa lectura do verán, alrededor de finais de outubro, saberemos por fin os gañadores e a ver cal é a escolla final deste alumnado de bacharelato, non só deste centro de IES Rosalía de Castro en Santiago de Compostela, senón de outros centros de Galicia e de fora de Galicia.
0: Sí, sí, premios prestixiosos, sen ningún tipo de dúbida. Moita graza, rapazada. Unha da tarde, 13 minutos. Falamos de literatura, pero falamos tamén de música, porque Lugo acolle esta fin de semana un novo festival de música punk e rock de alta voltaxe. Vénres e sábado, con bandas xa míticas como Ruxe Ruxe, True Mountains, pero tamén outras bandas que son historia do punk europeo, como The Toy Dolls. A ver que nos conta Begoña Vázquez.

0: Música subversiva e combativa esta fin de semana no pazo de feiras e congresos. O promotor desta nova cita musical é o lugués Manu Fernández, coñecido por poñer en marcha festivais con tan boa acollida como a Candeloria ou Pista Extra.
1: É un festival diferente, un festival, pois digamos, un pouco máis específico, un pouco máis centrado no punk e nos derivados, un festival con máis bandas internacionais, un festival, bueno, diferente, pero bueno, que mantén o espírito combativo, digamos, da Candeloria ou do Pista Extra, pero ao mesmo tempo, sí, quizás ten connotacións distintas a nivel musical.
0: Na provincia que acubilla festivais tan exitosos como Resu, o impulsor do Riot entende que hai cabida para outras citas adicadas ao punk e ao rock máis potente.
1: No final é algo novidoso, é algo que, bueno, pues que levábamos moito tempo querendo facer e, bueno, a verdade é que vemos que a xente ten moitas ganas e, bueno, ademais que vai coincidir un día, polo que vemos, maravilloso e, nada, con moitas ganas de comezar.
0: Polo Riot pasarán venres e sábado músicos como Evaristo, De La Polla Records, Chulería Joder ou Perkele. A organización insiste en dar prioridade igualmente a bandas galegas como Ruxe Ruxe, do compañeiro Vitu Coneira, Tropado Carallo, True Mountains ou Kentoi. O nome Riot Gezeta Fest non é en balde.
1: Vamos a ver, ao final, para nós é fundamental non perder os principios, queremos dicir, a base de bandas importantes galegas ten que estar sempre aí, ao final, por moito que o nome este, entre comillas, en inglés, sempre está o Gezeta aí, sempre para nós é fundamental a base de que haxa música en galego e música galega.

0: O Riot será una oportunidad para ver a grupos míticos como The Toy Dolls, que le van tocando desde los años 70, o a especial recomendación de Manu Fernández, Bull Brigade, o los italianos que tocan o venres a las 8 de la tarde. Para organizar los Riot en Lugo hubo que tirar de amigos e relacións persoais. Saíu adiante grazas a que todos puxeron algo da súa parte.
1: Levamos moitos anos no, pues no tema, no, bueno, no mundillo da música, pero bueno, doado nunca, evidentemente, porque bueno, porque son bandas moi míticas como Connie Reyes, como Toy Dolls, como como Perkele, pero bueno, a verdade é que nos puxeron todo bastante doado. Son bandas das que xa temos relación, pues, non tínhamos relación profesional, pero sí relación personal, por outro lado, e bueno, a verdade non foi especialmente difícil porque eles nos puxeron da súa parte.
0: Querese contribuir á difusión dun tipo de música que está en franca decadencia, segundo admite Manu Fernández. As modas van e veñen.
1: Eu creo que xa non é que non este

0: O abono para os dous días de Festival custa 78 €. E ollo, porque parte das entradas por tramos que baixan algo de prezo xa están esgotadas. Os menores de 12 anos só poderán ir acompañados dun adulto. Os rapaces de 16 e 17 só poderán entrar se teñen unha autorización asinada por un adulto responsable. Porque lembra de Riot significa disturbio, motín, tamén desmadre. E algo de desmadre haberá no festival, admite o seu promotor. Desmadre no mellor sentido da palabra. Disturbios entendidos como algo para mudar as cousas.
1: To Bombay, a traveling circus came. They brought an intelligent elephant and Nelly was her name. One dark night, she slipped her iron chain and off she ran to Hindustan and was never seen.

0: Galicia por diante, na Radio Galega.
1: Xerais coas novas voces das nosas letras. Pacto de Silencio, de Anne Vieitez. Unha novela negra chea de tensión, amizade e segredos que non deben sair á luz. Pacto de Silencio é o thriller que non vas poder deixar de ler. O lado nobre, de Irene Lourido. Unha historia realista luminosa sobre a enfermidade, os cuidados e o amor entre o pai e unha filla. Xerais coas novas voces das nosas letras.
2: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Un elefante nunha habitación parece imposible de ignorar, pero tamén parece imposible ignorar o problema da conducta suicida. E facémolo. Para pedir axuda, para apoiar, para desestigmatizar, falemos. Se o necesitas, chama ao 024. Da conducta suicida, temos que falar. Xunta de Galicia.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de lombo de porco, 4,75€ o quilo. E pemento vermello, 2,35€ o quilo.
4: Familia e máis aforro.
5: E máis teu.
4: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Farto das cidades? Entón achégate ao Salón Atlántico do Caravaning e atopará a mellor forma de vivir e viaxar. No Ifebi, do 28 ao 31 de maio, agardámoste coa maior oferta de autocaravanas. Caravanas, camping e turismo de camping. Descubre o Salón Atlántico do Caravaning no Ifebi, do 28 ao 31 de maio. Máis info en caravaningatlántico.com e redes sociais.
7: A Crónica, con Xosé Baliñas de luns a venres ás 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
8: Que tal, saudos, boas tardes. Cambio inminente de goberno en Lugo tras meses de inestabilidade e incertezas. Ata o 27 de maio, Alvedro convértese no principal aeroporto galego a absorber o tráfico de la Bacolla, pechado dende hoxe por obras. Mañá ponse en marcha o proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes.
7: Radio Galega, onde estás ti?
0: Galicia por diante con Kiko Novoa en agalegaaudio.gal.

0: Hoxe é o día das abellas, eses insectos, eses animaliños que tan bo gusto e tanto prazer nos producen grazas ao mel que fabrican e todos os derivados do mel. Por desgraza temos aí a velutina e outra bichería que estraga a nosa abella autóctona. Pero hoxe queremos coñecer, e de feito a Xo Quintela vai nos presentar unha persoa que exporta os seus coñecementos sobre apicultura, impulsando un proxecto, neste caso, para desenvolver o seu traballo, este oficio, nos Andes, en Perú. Estivo alí, hai pouco. Anxo, contanos, quen é ela?
1: No Día Mundial das Abellas, viaxamos a Perú.

0: queridos hermanos productores, hermanas productoras y demás, muy buenos días. Alimpun Chacacho, Zapanga, Ojnequichisba, Jayare Sunchis, con lo que es el acto de inauguración del primer Festival Provincial de la Miel y sus derivados.
1: Así se narraba en directo cunha parte na preciosa lingua quechua a inauguración da primeira feira da apicultura da cidade de Urcos, na rexión de Cusco, en Perú. E por que viaxamos alí? Porque no desenvolvemento da apicultura nesa zona participou como asesora técnica a veterinaria e presidenta da Asociación Apícola Galega, Esther Ordóñez. Esther, moi bons días.
2: Hola, bo día.
1: Estamos falando dun proxecto de cooperación entre a ONG Taller de Solidaridad e a Asociación Local Jesús Obrero. Como foi a experiencia?
2: Pois a verdade, pois moi grata. Eu agradezolles que pensaran en min para ir a la axudar neste proxecto de solidaridade tan bonito. No que, bueno, pois o que se busca é a apicultura como unha ferramenta de autonomía económica, pois tanto para mulleres como para xóvenes que queiran vivir do campo en Perú. Pareceume moito aquí, pois buscando un pouco a diversificación no rural para poder vivir no rural e do rural. Realmente, bueno, pois o mellor eles teñen ali, pois eso, unhas abellas, teñen cuies, teñen pois un pouco de agricultura e entre todo, pois esta diversificación, pois poder ter unha renda digna e poderse adicar a estar no rural, claro está.
1: Estamos celebrando o Día Mundial das Abellas. Neste ano elixiuse o lema Xuntos coas Abellas, polas persoas e o planeta, unha asociación que nos sostén a todos. Nunca está de máis falar da importancia das abellas, non? E dos insectos polinizadores. Que consecuencias, Esther, traería para a vida no planeta a extinción das abellas ou a reducción drástica da poboación destes insectos?
2: Pois dende logo, bueno, pois que faría un mundo pois moitísimo máis gris, sen cores e sen moitísimos alimentos dos que dependen realmente para a polinización e no que ademais, bueno, pois as abellas, a Apis mellifera ten moitísimo que decir, o 90% da polinización depende delas. Entonces, bueno, pois son moi importantes estes animaliños pois polos produtos que nos dan, o mel, o pole, o própole, a xalea real, a cera, bueno, o veleno das abellas, pero sobre todo son importantísimos pois pola polinización que fan. Esta labor de polinización é imprescindible para a agricultura, para outras gandeirías, para a alimentación humana. Entonces, bueno, claro que son imprescindibles dende logo que hai que poñelos en valor cada vez máis. E que, bueno, pues vemos que realmente tamén son centinelas do medio ambiente. É decir, o que lles pase ás abellas e como estean as abellas de ben ou de mal nun lugar nos vai indicar como está ese medio ambiente. Entonces tamén son moi importante ver como están elas para saber como vamos a estar nós.
1: É dabondo que se está a facer, por exemplo, para combater a velutina, que é unha das principais ameazas pros apicultores e as apicultoras galegas?
2: Bueno, a ver, sempre se pode facer máis, claro está. A problemática da velutina, pois, ao final, bueno, o que me gustaría recordar é que non só afecta aos apicultores, ás abellas, sino que é unha especie invasora que por desgraza, pois, veu para quedarse. E que afecta pois a biodiversidade, porque sí que consume abellas, pero consume outros moitos polinizadores e outros insectos e desplaza tamén a outras especies, pero ademais, bueno, pois que repercute moito tamén pois na agricultura en xeral, nos traballos ou nas labouras que se fagan a nivel de campo, pois por exemplo, se imos a desbrozar unha finca e hai silva, se non sabemos seguro se aí hai un niño velutina ou non, ou se o hai no chan e pasamos un tractor e demais, bueno, pois cando nos atopamos con ese niño, pois realmente, pois o mellor xa o cortamos, xa o desbrozamos, aí pasamos o tractor por riba, entonces cando dá a problemática, pois a nivel de bueno, pois mortes que se deron e demais, pois moitas veces será debido a isto. Afecta

0: a nivel de que as debilitan, de que, bueno, pues deixan, non deixan que se preparen ben de cara a invernada, e entonces, bueno, pues esto todo repercute en que as producións son menores, en que hai máis mortaldade, e en que, bueno, pues tamén a xente se vai desanimando, sendo a gandeiría pola que máis xente xoven estaba apostando, e bueno, pois fai uns anos que, bueno, pois co cambio climático, a problemática da velutina e demais, pois hai moita xente que estaba vendo a posibilidad de tirar a toalla, e é unha pena porque a apicultura ademais é imprescindible, e ademais que temos aquí un producto o mel de Galicia que é moi valorado a nivel mundial e que ten unhas propiedades pois moi diferentes do resto dos meles pois a nivel mundial.
1: O que hai é cada vez máis mulleres que se incorporan ao sector ou que manteñen polo menos en Galicia a apicultura, non?
0: Pois sí, a verdade é que sí. Se está vendo como unha actividade na que se pode apostar por ela, e aínda que non sexa a nivel individual, simplemente a nivel profesional con respecto solo a dedicarse á apicultura, sí como, bueno, pues, como un complemento á renda. Pois ao mellor temos uns castiñeiros, e coas castañas deses castiñeiros temos as colmeas que polinizan eses castiñeiros, nos dan castañas máis grandes, de maior calidade e demais. E, bueno, pues tamén as abellas nos dan pues a producción do mel, ou do pole, ou do própole, e entre todo, pues, claro que sí, podemos estar vivindo no rural e do rural. Sobre todo, bueno, pues eso, mulleres que están apostando pola apicultura, cada vez aumentan máis, bueno, e ver realmente que, aínda que realmente non nos adiquemos solo a iso, sí que nos axuda de cara a outras moitas actividades.
1: E como está conmemorando a Asociación Apícola de Galicia esta data? Por exemplo, hoxe, que actos hai?
0: Pois, a ver, dende a Agrupación Apícola de Galicia estamos a levar a cabo hoxe pois uns talleres cos cativos, con distintos coles en a Fundación, en Vigo, porque, bueno, pois ademais ali temos unha

0: conmemorando a Asociación Apícola de Galicia esta data? Por exemplo, hoxe, que actos hai?
1: Pois, a ver, dende a Agrupación Apícola de Galicia estamos a levar a cabo hoxe pois uns talleres con cos cativos, con distintos coles en a Fundación, en Vigo, porque, bueno, pois ademais ali temos unha exposición no que, bueno, en xeral, a importancia das abellas e de todos. Esta exposición animo a xente a que vai a vela, que estas cosas moi interesa, facendo unha extracción de máis, facemos tamén candea para acá, aínda cando hai os apagóns estes que non veñan moito, pero bueno, que aínda o mellor, aínda temos que as aí van facer, polo menos.
0: Moi ben, Xunto Planeta, unha asociación que nos sostén a todos. O lema do Día Mundial das Abellas que celebramos hoxe, Esther Ordóñez, presidenta da Agrupación Apícola Galega, feliz Día das Abellas e moitas grazas.
1: Moitísimas grazas a vos e que teñades un doce día.
2: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

Máis 20 de maio. O 20 de maio de 1996 sai o disco de Manic Street Preachers, Everything Must Go, un disco que chegou ao número 1 e que foi supervendas. Tamén o 20 de maio, pero en 1979, o grupo Kiss lanza o seu tema I Was Made For Loving You, que sería unha das súas cancións máis populares de todo o seu repertorio.

0: esta música non te machegues moito, eh?
1: No, no, no. Que de feito, xa teño un espazo. Xa teño un espazo. Ven, corra
0: aquí,
1: o aire.
0: Ven aquí, Moreno, ven aquí.
2: Que corra o aire.
0: Ven aquí.
2: Adeus.
3: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
4: Hai empresas que teñen a súa propia enerxía. Coñécense porque non temen os retos. E tamén porque producen a súa propia enerxía para seren máis competitivas. E iso fainas mellores e o planeta tamén. O autoconsumo cambia a túa vida e transforma a enerxía de todos. Únete ás persoas e empresas coa súa propia enerxía. Agora é máis doado. IDAE, Goberno de España.
5: Compartimos as túas ganas de xeado caseiro e máis. Por iso, sorteamos 225 xeadeiras ninja, un gañador en cada Gadis. Participa por cada 25 euros de compra do 14 ao 30 de maio. Gadis.
6: Cale o son que máis te emociona? En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e alumiña os teus oídos.
7: Un día descobres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: O meu plan para hoxe, ir a Froi facer la compra, porque atopar todo o que preciso os mellores prezos e por riba forrar. En Froi é posible.
10: Esta semana leva as túas marcas favoritas con oso especial 1, 2 e 3 euros. Como toda a gama de pizzas buitón e forno de piedra, a tan só 3 euros a unidade. Froi C, máis aforro.
11: Nos grandes navíos, nas grandes travesías, desde o século XV, a solución ideal para conservar o pan de xeito natural. Soas ou acompañadas de doces ou salgados, na casa, no cole, no restaurante ou no traballo, naturais, sen azúcares engadidos. Riquísimas.
12: Galletas Mariñeiras da Veiga.
13: A tarde, con Antón Rebollido. De luns a venres, desde as 3 a 7 da tarde, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
14: Un grande, pois ten outros dos pequeniños, entón podes lavar varias cousas ao mesmo tempo.
15: Non vin, tampouco. Ai, eso
14: non vin. Ou se xa vistes a lavadora humana e a lavadora de tres compartimentos.
15: Sí,
16: esa non
15: a vin. Esa onde a venden?
14: Pois...
15: En grandes superficies.
13: Radio Galega. Onde estás ti?
3: Galicia por diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
12: Diario Cultural.

0: Malores, ainda sobrevivimos a tanta festa literaria, ¿eh?
1: E as que nos quedan.
0: E as que nos quedan, sí, sí, 12 resaca.
1: Totalmente, hai que seguir sempre lendo que isto é como moitas cousas, canto máis se lee, mellor.
0: Sí, sí, y Begoña Camaño sigue esperando ahí para acoller calquera de sus libros, reflexións, calquera momento na Radio Galega. Ainda mantémolo arquivo, por supuesto, en agalegaaudio.gal, que o ano é moi longo.
1: O ano é moi longo, isto non queda outro tanto, así que hai que rescatar pois eses programas maravillosos que fixo, e que había moito de literatura neles, sí, non? E, por supuesto, os seus libros.
0: Sí, sí. Bueno, hoxe imos ler poesía. ¡Oh, terror! ¡Poesía! ¡Van a falar de poesía! Bueno, poesía, a poesía, igual que os libros, a literatura, a creatividade, nunca caduca, pero neste caso estamos falando dun traballo de hai 50 anos.
1: Pois sí, un traballo, neste caso, de Xosé Luís Méndez Ferrín, que con Pólvora e Magnolias, que foi un libro publicado no ano 76 e que foi punto de inflexión na literatura galega, na poesía galega. E a verdade é que compre volver aos clásicos, compre volver sempre aos bons libros e á boa literatura.
0: Pois imos coa boa literatura, o poemario de Xosé Luís Méndez Ferrín, un dos grandes, bueno, podremos estar aquí, non, días incluso falando de Ferrín, neste caso con Pólvora e Magnolias, de Alvarellos, de editor Alvarellos, que publica agora en edición facsimilar.
1: É unha preciosidade este libro, non, facsimilar, porque está, bueno, é un libro particular, con un formato particular de 18x20, unha capa acartonada en amarelo escuro, e unha tipografía de mecanoscrito que reivindica pois a clandestinidade, non, aínda que nese momento xa é máis vangarda, e que ademais o papel é papel craft, papel semellante ao de Estraza, e con tinta de cor lila, non? Que a verdade é que é un artefacto literario, pero tamén estético, que con deseño e dirección de Luis Mariño, que xa non está, e editado por Rompente. Entón, é visualmente o tacto, é algo moi especial como saiu naquel momento, como foi concebido este libro, e agora, pois, telo en edición facsimilar 50 anos despois, por os que non puidemos compralo en esa primeira edición, pois é unha maravilla.
0: Que ben, bo traballo de editor Alvarellos, 22 poemas e un xogo co título entre A Pólvora e A Magnolia, que son dúas referencias que en principio son contrapostas e que teñen as súas interpretacións tamén.
1: Sí, o título é moi expresivo, tratase dun heptasílabo heroico, a pólvora eríxese en símbolo da loita, da revolución, é o ano 76, ou seja, é un ano moi significativo, e a magnolia, pois, é a expresión do máis íntimo, non? Con todo, Ferrín, en algunha entrevista dixo que a pólvora é a pólvora e a magnolia é a magnolia, que tampouco lle había que dar máis voltas, non? Pero é certo que hai moito de íntimo, latexan a infancia, a mocidade, pois o paso inexorable das horas cara a morte, o amor, o desamor, o erotismo, a nostalgia, a saudade, decir, hai moitos temas íntimos, pero tamén está a revolución, o marxismo, o nacionalismo, o proletariado, a loita, os presos políticos. Temos que situarnos nese marco do 76 e ver pois estes poemas tamén como pasaron o tempo, non?
0: Difícil de creer, Malores, esta frase que escribe Ferrín: en Compostela estamos moito xa para sempre derrotados. A ver, que Ferrín se dese por vencido é algo que non cabe en cabeza humana, ¿eh?
1: Non, a verdade que non. Se nos está escoitando, nada, que nunca se rinda, non, e nunca nos rendiremos, pero Compostela para Ferrín, para a súa xeración, pois eu creo que tamén para moitas de nós era o símbolo da cidade estudantil, onde foron tan felices a súa xeración aquelas clases de Otero Pedrallo, por exemplo, non? E cando nunha época que parecía que tamén estaba todo por facer, ¿no? Pero o certo é que despois desa Compostela luminosa neses anos 50 en que estudaron, pois veu a longa noite de pedra, ou sea, continuou a longa noite de pedra moito tempo, e todas aquelas aspiracións de adolescentes, de rapaces novos, pois tamén de algunha maneira quedaron quedaron alí, creo que ese primeiro poema, a Compostela, non? Pois trae tamén eses recordos de aqueles anos felices, non?
0: Referencias a Kerouac, a Cunqueiro, a Heráclito, Manuel María, ata Mao, Son referencias propias dun escritor que ten unha cultura amplísima que pode falar do que queira.
1: Totalmente. Ferrín ten todas estas referencias, pero eu creo que sobre todo tamén esta referencia ao seu pobo, non? De feito, pois o último, falábamos agora do primeiro poema, a Compostela, pero ese último que tan coñecido que se titula Reclamo a liberdade para o meu pobo, non? O pobo está na base da súa poesía de todo que el fixo, non? Nesa poesía que aquí presentas fulgurante, rica en referencias, tecida con rigor, non? Que non exclúe esa exuberancia, esa beleza poética, un metro culto, non? Rimas internas, cadencias, aliteración, se dicire unha gozada entrar pois nesta escrita que quere ser o tempo, raíz e horizonte nacional e universal, como as referencias que ti puxeche sobre a mesa, claro.
0: Un libro que inclúe un epílogo dun grande tamén de Anxo Angueira, que enviamos un saúdo forte, o presidente da Casa Museo Rosalía de Castro e gran coñecedor da obra de Ferrín, que nos dá información sobre como nace Con pólvora e magnolias, que en un principio seica non ía ter ese nome.
1: Pois sí, descubrimos, eu polo menos descubrí no, neste caso co libro, porque o libro estaba preparado para 1973 e titulábase Amor e tempo liso. Eu creo que gañou con pólvora e magnolias, pero tiña ese outro título. E a verdade é que non pasou a censura nese momento. Parece que Manuel María quería publicalo, pero a censura rechazou, ¿no? Ferrín acababa de sair da cadea por outro original, Os corvos, a figueira e a fouce de ouro, que para sempre quedou nun caixón, ou non para sempre, non sabemos, pero polo da momento pois está nun caixón. Pero este poemario non correu a mesma sorte. Por sorte, pois publicárono tres anos despois, no 76, autofinanciado e que hoxe ten un valor incalculable.
0: Bueno, seguro que estes 22 poemas lle saben a pouco, se ainda non coñecen Con pólvora e magnolias, pero traednos outra proposta que dialoga tamén moi ben coa de Ferrín, porque son autores tamén combativos, excelentes, vos amigos, bueno, outro grande, Darío Xoán Cabana, tamén Alvarello recolle en Semente de Mencer a súa obra poética.
1: Sí, quixenos traer a ambos xuntos, non? Polo que acabas de dicir, porque son dous grandes poetas, non? Infelizmente, pois Darío Xoán Cabana sí. xa non está entre nós. Que dialogaron en vida e que agora pois tamén dialogan en Alvarellos con esta compilación que fai Anxo Angueira tamén da obra poética dos volumes editados por Darío Xoán Cabana entre o ano 70 e o ano 2006. Entón, ten moitas concomitancias estas dúas obras porque, por unha banda, están as dúas preparadas por Anxo Angueira, gran coñecedor dos dous autores, e por outra, porque Darío era un profundo admirador de Ferrín. De feito, neste libro pois recóllese un dos poemas que lle dedica él a Ferrín, que empeza así: Irmán maior do lume proletario, que non claudica no furor do inverno, déixame que contemple ou temerario de Vilanova como neste inferno de cativa renuncia sacotío. E continúa, non? É un poema que el lle fai a Ferrín, a quen admira moito, e temos que dicir tamén que no libro de Con pólvora e magnolias hai un agradecemento expreso de Anxo Angueira á familia de Darío Xoán Cabana, porque Darío Xoán Cabana tiña un deses orixinais e ademais tiña manuscritos, porque o libro de Ferrín, durante un tempo na clandestinidade, naqueles anos do final do franquismo, pero que a censura funcionaba, pois parece, conta Darío Xoán Cabana, que o libro funcionaba fotocopiado nunhas follas entre a xente, non? E el tiña unhas desas follas, digamos, e polo tanto os libros dialogan moi ben. Darío, ben sabemos que era sobre todo poeta, cunha obra monumental, sí, nun galego rico, valiosísimo, non? E o noso traductor, pois, de Petrarca, de

0: en República Argentina en Cervantes. Tamén hai tráfico lento na A55 altura do Porriño en sentido Portugal, onde só está disponible un carril de circulación.
1: Na Coruña, en Ferrol, temos o ceo prácticamente despexado. Os termómetros nos 22 graus en ambas as cidades e o tráfico neste momento fluido. A mañá deixounos un accidente cunha persoa ferida, unha persoa de 27 anos que perdeu o control do seu vehículo e se precipitou polo embarcadoiro do Portiño. Pegou contra tres embarcacións e conseguiu frear así a súa baixada cara ao mar. O ferido foi trasladado con múltiples fracturas ao hospital, ao complexo hospitalario da Coruña.
2: 25 graus xa en Ourense, costeos despexados tamén por aquí e tráfico fluido segundo a policía local.
3: En Lugo temos tamén tarde solleira con temperaturas a alza que se sitúan nos 23 graos arestora no centro da cidade das Murallas con sensación térmica de 25 e subindo, sen incidencias no tráfico.
4: En Santiago, sol con ceo completamente despexado e 22 graus de temperatura. O tráfico é fluido.
5: Que nos dio pronóstico Meteo Galicia, María Souto, que tal? Boas tardes.
6: Que tal? Boas tardes. Continuaremos nas próximas horas cos ceos despexados, pouco vento e pouco a pouco notando como se vai metendo o aire cálido sobre Galicia. Para esta tarde as máximas xa superarán os 25 graos no interior da comunidade. Ao carón do mar estaremos con valores algo máis suaves entre 20 e 25 graos. Esta tendencia continuará na xornada de mañán que teremos máis calor xa con máximas que no interior chegarán os 30 graus.
5: En Avance dos Deportes, Paco Santos, saúdos tamén.
7: ¿Qué tal, Xosé Baliñas? Boas tardes. Mario Soriano, un dos mellores xogadores do Deportivo esta temporada, está convencido da vitoria e do ascenso do equipo este domingo en Valladolid. E hoxe é a final da Liga Europa. Será as 9 da noite en Estambul. O Aston Villa, que dirixe o español Unai Emery e que parte como favorito, xoga co Friburgo alemán, o equipo que eliminou o Real Cruz Celta. No Breogán de Lugo, Francis Alonso, terceira renovación para a temporada vindeira.
5: Plena confianza mantén Pedro Sánchez no expresidente Rodríguez Zapatero, malia o auto do xuiz Calama. O xefe do Executivo non puido eludir esta mañá o caso en plena sesión de control no Congreso. O líder da oposición exixiulle que asuma responsabilidades. Foi o seu goberno que decidiu o rescate de Plus Ultra, que agora tamén cuestiona o xuiz instructor. Sánchez Eima en que a súa folla de ruta non se move un milímetro, que esgotará a legislatura e que será de novo candidato cun horizonte que chega a 2031, o mesmo máis alá. Cruz Martínez, Congreso, contanos.
8: O presidente Sánchez foi hoxe explícito e claro, apoia a Rodríguez Zapatero, unha contundente resposta que lle deu a Núñez Feijóo, que lle suxerira asumir responsabilidades.
9: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno de España?
10: Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia, y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
8: Pedro Sánchez encomiou a etapa de Rodríguez Zapatero como presidente, pero eludiu comentar as súas actividades posteriores, as que son presuntamente delictivas, segundo o auto xudicial. Apelou á presunción de inocencia do expresidente e reiterou a súa intención de rematar a legislatura. A máis, o presidente rexeitou leccións sobre corrupción dun Núñez Feijóo que acusaba o goberno de cooperador necesario das actividades de Rodríguez Zapatero e prometía acabar coa corrupción. Escoitamos varios momentos do cara a cara.
10: El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Así que, señor Feijóo, lecciones de quienes tanto tienen que tapar, tantas vergüenzas que ocultar, ninguna.
9: Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su consejo de ministros, el señor Zapatero no habría podido delinquir. El que pueda robar, que roba. Ese es el lema de su gobierno, señor Sánchez. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto.
10: Si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Le digo una cosa, señor Feijóo. Al gobierno se llega con votos, no con

0: Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España.
1: Xa fora do hemiciclo, Núñez Feijóo aseguraba que vai cumprir co seu deber e facer todo posible para que haxa un cambio de goberno, cando considere que chegou o momento oportuno, aclaraba, pero desbotou presentar unha moción de censura se os socios que sosteñen a Sánchez non moven ficha.
2: Los mismos socios que sacaron del gobierno del Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España. Hay en este momento 10 sumarios abiertos. La pregunta es, ¿qué es lo que hace falta más para que los socios respondan a sus electores y a la decencia en política?
3: Ese socios do PSOE oxe, recollen cable, amosanse moito máis comedidos tras pechar filas onte co expresidente e apuntar a unha persecución judicial inxusta, un posible caso chamado Loafer. Esta mañá nos corredores do Congreso xa se escoitaron frases como non pinta ben ou non está tan claro, son Iglesias.
4: Os socios do PSOE apostan hoxe pola prudencia e a cautela tras coñecer polo miúdo o auto do xuiz Calama. En Sumar, suavizan o discurso, pasan de sospeitar que Zapatero poida ser vítima de Loafer, evitar falar de persecución política e dicir que se cobrou diñeiro por xestións políticas, iso é delito. Enrique Santiago, portavoz adxunto da formación e deputado de Izquierda Unida, reclama regular ben as actividades dos expresidentes.
5: Lo primero que es necesario en este país es regular bien todas las actividades de los expresidentes del gobierno. Eso es una cosa que está clarísimo. Y segundo, desde luego, si se ha cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente.
4: Dentro de Sumar, o deputado de Compromís, Alberto Ibáñez, vai un chisco máis aló. Ainda que prudente, di que o asunto non ten boa pinta e que faltan explicacións.
6: El auto no pinta bien, no huele bien. España tiene que reformar su estatuto de los expresidentes. No es normal que te llames Zapatero o te llames Felipe González o Aznar, trabajes en empresas que se dedican a asesorar a multinacionales para ver cómo pues ayudan, ¿no?, a llegar a las administraciones públicas. Creo que esta es la primera reflexión que hay que hacer y la otra, de momento, prudencia, pero evidentemente hacen falta muchas explicaciones.
4: En Esquerra, Gabriel Rufián, que onte facía unha defensa cerrada de Zapatero, amosábase hoxe fodido, palabras textuais. Di que ten ollos na cara que o auto xudicial está moi ben escrito. Durante a súa intervención na sesión de control, urxía a Sánchez a dar unha resposta.
7: Si esto es verdad, es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Pero merece una respuesta.
4: Desde Podemos, que tamén onte apuntaba unha guerra sucia xudicial, falaba esta mañá Ione Belarra, escueta pero clara.
8: No pinta bien el auto.
4: Tampouco a deputada de Compromís, Águeda Micón, ve hoxe as cousas tan claras.
9: Soy prudente porque realmente no lo sé, parece que no está tan claro que haya Loafer.
4: En o PNV seguen apostando pola prudencia. O lendakari Imanol Pradales pedía esta mañá explicacións a Zapatero ante o que consideraba un feito grave sen precedentes.
10: Un hecho grave y sin precedentes como el que conocimos ayer creo que también exige responsabilidad y prudencia. Respeto a la judicatura y respeto a la presunción de inocencia. Pero también yo lo que espero de un expresidente de un gobierno español, en este caso Zapatero, es que ofrezca todas las explicaciones oportunas.
3: No peso, entre tanto, después de sacar un tratamento de artillería de Ferraz contra o xuiz Calamas, nomealo directamente, con acusacións veladas de Loafer e de conspiración judicial a manchea, hoxe botan algo freo tamén. O portavoz parlamentario que ante vinculaba o auto de imputación con a suposta conxura dereitista contra o Executivo, esta mañá limitábase a invocar a presunción de inocencia. Pachi López.
11: Sí, vuelvo a decir lo mismo y no me vais a sacar de ahí. Cuando la cosa está en los tribunales, que la justicia investigue, que vaya hasta el final y que ponga las pruebas encima de la mesa. Y mientras tanto, presunción de inocencia y por la vivencia personal mía con Zapatero, yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario.
3: Y ahí quedó Núñez de Udempos, xornalistas nos corredores, a preguntarle se rectificaba ou non as súas palabras de onte. Non rectifican aquí en Galicia os socialistas o PSDG. Onte o deputado Aitor Bouza replicaba o argumento máis belixenante de Ferraz e esta mañá reafirmábase tamén na televisión de Galicia. A vicesecretaria xera Lara Méndez, que vai máis alá e equipara directamente o caso Zapatero coas investigacións arquivadas contra Gómez Besteiro no seu día, tamén contra outros dirigentes políticos do BPU do BNG que iniciara a controvertida xuiza de Lara en Lugo.
8: Bueno, el lawfare, por desgracia, está en la sociedad, ¿no? Evidentemente, o poder judicial tiene que ser un poder independiente, pero a veces vemos que non é así. O vivimos en Galicia, concretamente en Lugo. De feito, pues de todas as imputacións que tuvemos, moitísimos cargos, sobre todo do Partido Socialista, é certo que houve de todos, pero especialmente do Partido Socialista, o señor Besteiro, o señor Orozco, o señor Baliño, o señor Rodríguez, e o mesma, quedou todo en nada. A única persoa que saliu con condena foi a propia xueza.
3: O certo é que, ademais da sanción do Consello Xeral do Poder Judicial, a xuiza de Lara, polos seus métodos, en realidade, sí houbo un político condenado a prisión por corrupción na macrocausa Pokémon. O socialista Francisco Fernández de Liñares, responsable de urbanismo no Concello de Lugo, é designado polo goberno Zapatero para presidir a Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que segue en prisión para cumprir unha condena de 4 anos e medio por aceptar subornos a cambio de axudicar obras. No Parlamento, entretanto, esta mañá o consellero de Presidencia, Diego Calvo, advertía que a imputación do expresidente mete a España nunha situación moi dura e tamén as institucións. O mellor, insiste, sería convocar a elección xa. E pregunta que máis ten que pasar para que os socialistas galegos e o BNG movan tamén ficha e cuestionen o que se está facendo.
12: Non nos preguntamos que o que ten que pasar para que o Partido Socialista de Galicia, o PSDG, PSOE, faga algo e, dende logo, denuncie esta situación, e que é o que ten que pasar para que o Bloque Nacionalista Galego se diga públicamente que é o que está pasando e cale o que lle parece neste momento.
3: O editor de contas de Plus Ultra comparecía esta mañá no Senado na Comisión sobre a Xestión da SEPI. Negou que el recibira presións para maquillar as contas da aerolínea e conseguir así o rescate. Defende que se limitou a plasmar nos informes datos facilitados pola compañía e que dese informe non dependía a decisión final sobre o rescate. Si recoñece que a compañía atravesaba problemas de liquidez dende 2 anos antes da pandemia. En teoría, os fondos de rescate que empregou o goberno para reflotala estaban limitados só a empresas que estaban en dificultade polos efectos da COVID e o confinamento. De feito, o propio Xuiz Calama no seu auto apunta a que o rescate que aprobou o goberno non estaría xustificado porque non se cumprían as condicións. O auditor apuntou esta mañá que a empresa salvou os números vermellos da iniciais grazas a un préstamo condicionado dunha entidade bancaria vinculada cos propietarios da propia aerolínea, unha situación que apuntaba o Pepe esta mañá no Senado tamén é sospeitosa e por aí van as preguntas.
13: ¿Estaba en esa situación antes de pandemia?
14: ¿Pérdidas?
13: Sí.
14: Estaba en causas de disolución por los créditos participativos que tenía.
13: De los 6,3 millones de euros, había 4 millones retenidos.
14: La cuenta que está depositado el dinero es de Plus Ultra.
13: Cuenta indisponible.
3: Aquí en Galicia, entre tanto, hai novidades tamén na causa xudicial que está aberta contra o alcalde de Ourense, contra Gonzalo Pérez Jácome. O xuído caso confirma a imputación do rexedor por un delito continuado de prevaricación por non ter pedido a compatibilidade e continuar a fronte da súa televisión particular mentre cobraba o soldo de rexedor con dedicación exclusiva, Rosana Rey.
1: Sí, o magistrado rexitou o recurso presentado pola acusación particular representada polo exconcelleiro de Democracia Ourensana que pedía ampliar os delitos e incluir os de malversación e falsidade documental. Algo que rexeitou un magistrado que confirma a imputación do rexedor por un delito continuado de prevaricación. Con esta decisión, o procedimento segue adiante. Será agora a Audiencia Provincial, que ten as competencias para xulgar os casos de prevaricación, a que decida se arquiva a causa ou se abre xuízo oral.
3: En Lugo, a muller que denunciou por acoso sexual o expresidente da Deputación, a José Tomé, declarou esta mañá por vez primeira. Ante o xuíz levou dúas testemunhas máis que tamén prestaron declaración. Beatriz Sánchez, contanos.
15: Compareceu este mércores no Tribunal de Instancia número 3 de Lugo que leva os casos de violencia machista. Laura Vila acudiu ao edificio dos xulgados da Praza de Avilés acompañada pola súa nai e o seu abogado. A muller denunciou por acoso sexual o exmandatario provincial e alcalde de Monforte de Lemos, José Tomé. Segundo o seu relato, el fixolle unha proposta sexual a cambio de favorecer a súa promoción laboral nun proceso de oposición, dicindolle que aprobaría só se a elle petaba e la rexeitono contestando: non son prostituta. E a primeira vez que a muller presta testemunho dentro das diligencias xudiciais abertas, unha investigación pola que Tomé causou baixa no Partido Socialista e dimitiu tamén da presidencia da Deputación de Lugo, malia que non entregou a súa acta, continúa como deputado provincial non adscrito e tamén segue como rexedor do Concello de Monforte. Canda a denunciante do presunto acoso sexual, tamén foron citadas polo Tribunal lucense dúas testemunhas, unha delas a nai da presunta vítima, quen inicialmente puxo en coñecemento de dirixentes do Partido Socialista Galego ese comportamento inapropiado de Tomé. En comparecencias televisivas aseguraron que se sentiron desamparadas e recibiron numerosas mensaxes de odio. O expresidente da Deputación negou en todo momento esas acusacións. A Fiscalía de Lugo considera que con carácter provisional e a espera dos resultados da investigación penal, os feitos poderían ser constitutivos dun delito de acoso sexual ou de abuso no exercizo da función pública.
16: A crónica con Xosé Baliñas na Radio Galega.
3: Sesión de control esta mañá no Parlamento coa protección do galego en cuestión entre o Bloque e o presidente Rueda. A Xunta vai levar o Parlamento este próximo mes de xuño o documento negociado con organizacións culturais e políticas de fomento do idioma, o chamado Pacto pola Lingua. Alfonso Rueda fealle o BNG que se negase a participar no proceso de diálogo para elaborar ese pacto. Lois Oreiro, Cámara do Reo, contanos.
17: O presidente da Xunta chama o Bloque á mesa de negociación do novo Pacto pola Lingua Galega para actualizar a normalización os mundos de agora. Porén, Ana Pontón di que xa hai plan de normalización lingüística dende 2004. O que falta é cumprilo.
18: Señor Rueda, si vostede quere traballar polo galego, aplicaría as medidas que ten no Plan Xeral de Normalización Lingüística. Pero realmente o que vostede quere seguir é traballando en contra do galego.
17: O presidente Rueda laia que o Bloque secuestre a lingua como se fose deles en propiedade.
19: Intente sumarse ao consenso xeral. Intente sumarse aos traballos que estamos facendo para un documento do Pacto pola Lingua. E a partir de aí podemos falar. O que non se pode ser é o de sempre. Salirse fora é reventalo. Se non fai eso, señora Pontón, estarán demostrando que o galego... Vostedes din que o galego está en perigo. Non, non. O que está en perigo, se seguimos así e se non se dispara, é a liberdade en Galicia, tamén a liberdade lingüística.
17: O conselleiro de Cultura, Xosé López Campos, acaba de dicir no pleno en resposta a unha interpelación socialista que o próximo mes de xuño remitirá á Cámara o documento negociado con organizacións políticas e culturais para que sexa tramitado no Parlamento.
3: Esa sesión de control, a segunda pregunta ao presidente, correspondeu neste pleno a Democracia Orensana. O deputado Armando Gea pediu a reforma da Lei de Augas Termais para que non haxa que aplicala forzosamente as pozas termais. O presidente respondeulle que o rigor e a seguridade son innegociables polo ben do termalismo.
20: Redactar unha nova lei, o que pasa é que, claro, esas cuestións, cando se trata de Ourense, vanse deixando. Se ese problema houbera tido pois unhas pozas de Coruña, de Vigo ou de algún outro lugar moi turístico da costa, seguramente estaría xa moi de fai tempo.
21: Gracias.
20: Volta a redactar unha nova normativa.
19: Non é así. Se rebaixamos unhas mínimas, oiga, a renovación da auga, que non se pode dicir que a auga non é porque renovala, podemos ver. Decir que non hai que facer nada, que nin son piscinas nin son balnearios, son unha cousa que o que vostedes lle pete, eso non ten moito sentido. Ten que haber unha serie de garantías, que iso é o que lle dá presente e futuro a todo o que ten que ver co termalismo.
3: O programa de cribado do cancro de mama vaise ampliar para chegar a todas as mulleres de entre 45 e 74 anos. Aquí en Galicia, esta modificación afectaría allí o rango de 45 a 50 anos dende 2023. O Sergas xa inclúe as mulleres de ata 74 anos. O Ministerio de Sanidade, de feito, apoiouse nos datos achegados pola nosa comunidade para adoptar esta medida, esta modificación sobre o programa xeral, Mónica Rosas.
22: A ampliación do programa en todo o Sistema Nacional de Saúde poderá facerse de forma escalonada nun prazo de 6 anos. Deste xeito, a Comisión de Saúde Pública segue a recomendación efectuada a finais de 2022 polo Consello da Unión Europea. Apóiase na evidencia clínica e na experiencia acumulada por comunidades autónomas con programas de detección xa estendidos máis aló dos mínimos establecidos ata agora. Así, os datos achegados por Galicia reflicten unha taxa de detección do 8,7% entre os 70 e os 74 anos de idade, unha franxa xa incluída no programa autonómico desde 2023. En mulleres menores de 50 anos, o goberno tira da experiencia das dúas Castelas, a Rioxa e Navarra, que xa teñen incorporado o tramo de 45 a 49. Os datos indican que preto do 10% dos cancros de mama en España diagnostícanse en mulleres de menos de 50 anos. O Ministerio de Sanidade calcula que o impacto orzamentario desta mellora na prevención e detección temperá do cancro máis frecuente nas mulleres será duns 534 millóns de euros.
3: A Comisión Europea avala finalmente ante a Eurocámara que España empregase fondos comunitarios para gasto corrente, incluindo o pago de pensións. Bruxelas insiste en que ese uso foi temporal e que non afectou finalmente a execución do plan de recuperación. María Calvo, correspondente comunitaria, contanos.
0: A polémica xurdiu despois de que o Tribunal de Contas advertira dun posible uso de 2.389 millóns de euros dos fondos europeos para financiar pensións no 2024. Agora, a Comisión Europea defende ante o Parlamento Europeo a actuación do Goberno español e asegura que as normas comunitarias permiten esa utilización dos fondos Next Generation en determinadas circunstancias. Nunha carta remitida á Eurocámara, a Comisión explica que os fondos do Plan de Recuperación non están vencellados só a investimentos concretos, senón tamén ao cumprimento de reformas e obxectivos pactados coa Unión Europea. Por iso considera compatible que parte desos recursos axudasen a financiar gasto público, incluídas as pensións, sempre dentro do marco acordado con España. A semana pasada, o vicepresidente da Comisión, Rafael Fito, xa adiantaba que este tipo de operacións son temporais e non teñen impacto sobre os fondos de recuperación da Unión Europea. A Comisión insiste ademais en que todos os desembolsos feitos ao noso país pasaron os controis europeos correspondentes. Bruxelas tenta así pechar a polémica política aberta nas últimas semanas, especialmente tras as críticas chegadas dende Alemaña, onde parte da prensa chegou a cualificar o caso de escándalo.
3: No mar, seguen pechadas todas as bateas de mexillón de Galicia. A presenza da chamada marea vermella está afectando a bancos marisqueiros de Vigo, Pontevedra e Arousa. Silvia López.
2: Ningunha das 3.437 bateas existentes nas rías galegas para a extracción de mexillón poden funcionar dende o pasado luns, cando o Intecmar decretou o peche dos dous últimos polígonos que quedaban abertos, os de Sada e Lorbé. Trátase dun episodio natural provocado pola presenza dunha toxina lipofílica, tamén coñecida como diarreica. Se ben é un fenómeno habitual, a marea vermella deste ano é algo máis intensa, tal como explican desde o Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño. O Xennoia, a conselleira do mar, Marta Villaverde, tamén se referiu a esta situación. É difícil, dixo, facer previsións de cando poderán reabrir os polígonos. Asegurou, iso sí, que se está traballando para recuperar a normalidade e, sobre todo, garantir a seguridade alimentaria.
21: O principal aquí é velar pola saúde pública, é decir, que ningún produto que salga ao mercado comprometa a saúde de ningún consumidor, e tamén velar pola reputación do produto galego. Co cal, pois nos seguimos monitorizando, seguimos velando e seguimos pois, supervisando e garantizando que os produtos do mar cheguen ás mesas dos consumidores coas máximas garantías.
3: No Ecuador, da celebración da feira do Naval en Vigo, de Naval e o sector multiplica contactos e contratos. A feira reúne a 600 expositores, a 200 marcas de todo o mundo, nun sector que vive un momento álxido con todos os estaleiros con carga de traballo e apertura de novos nichos de mercado, como a acuicultura ou a náutica. Os contratos en construcción para defensa, para eólica, mariña ou para barcos de apoio á pesca están tirando especialmente da industria auxiliar tamén, Barnovas.
23: Di o director da feira que o día de onte foi o mellor arranque de Navalia dende que empezou a la en 2006. Prudente Javier Arnau non quere anticipar cifras de negocio aínda, pero sí aseguraba esta mañá que moitas empresas teñen contratos xa na mesa nesta feira.
24: Se ve a xente traballando nos stands, vendo planos, vendo orzamentos, pero sí que vai haber bastantes contratacións, porque insisto que en ciclo alcista bastante máis largo do habitual no sector naval.
23: É o sinal do bom momento do sector que agora ten todas as gradas con barcos en construción.
24: Os asteleiros teñen carga de traballo hasta o 2028. As gradas de moitos asteleiros na ría de Vigo, na ría de Pontevedra, en Ferrol, pois están cheas.
23: E que o que se construe en Galicia, barcos para distintas armadas do mundo, a industria de defensa está en alza, eólica mariña, embarcacións auxiliares, pesca, barcos de apoio a plataformas, pero de Navalia tamén saen outras liñas de negocio que serán a construcción dun futuro próximo.
24: Vai ter un auxe. O tema da acuicultura, cada vez hai máis parques de acuicultura, e iso tamén precisa embarcacións de apoio. Temos unha parte este ano que é unha novidade, que é a náutica, pero non a náutica pequena recreativa, senón a náutica grande, de gran barco o yate de luxo de máis de 60 metros, de 70 metros. E ese é un dos segmentos que tamén creemos nos próximos anos vai a meredar.
23: Neste momento, os esteleiros galegos tiran da industria auxiliar preparada para calquera reto nunha aposta en innovación e tecnoloxía que ten poucos rivais no mundo da construción naval.
3: O presidente da Xunta visitou precisamente esta mañá a feira. O goberno galego destaca que Galicia xa é un referente consolidado no sector, que dende a Xunta están implantando apoios para que as empresas navais aproveiten as novas oportunidades que se abren no sector da defensa ou da eólica mariña. O ano pasado, o Goberno Autonómico aprobou un plan director do naval con máis de 60 millóns para acompañar na modernización ás 3.000 empresas do sector, que de agora mesmo supoñen 60.000 empregos e o 20% do PIB autonómico.
16: A Crónica, con Xosé Baliñas.
3: Santiago acolleu esta mañá unha xornada divulgativa do chamado Proxecto KHN, unha iniciativa que recrea digitalmente a Catedral de Compostela e o Templo Romano de Santalla de Bóveda para estudar como circula o aire polo seu interior. Esa información é importante porque serve para deseñar as políticas de conservación dos monumentos e podría facilitar a apertura ao público do Templo Lucense Basandino.
4: Un equipo da Facultade de Física da USC é o autor das dúas primeiras réplicas, unha da Catedral de Santiago e outra da Igrexa de Santalla de Bóveda en Mera. As recreacións virtuais dos monumentos denomínanse xemelgos digitais e serven para predicir como van afectar as correntes de aire a aspectos como a erosión ou a humidade dos edificios. Tomemos como exemplo o Templo Romano de Santalla de Bóveda, un monumento adornado cuns frescos moi delicados e que actualmente está pechado ao público. A súa conservación exixe unhas determinadas condicións de humidade e de temperatura. O seu xemelgo virtual permite aos técnicos facer simulacións sobre como afectarían a estes parámetros a apertura das portas ou a presenza de xente no interior. O físico Alberto Otero é un dos responsables do proxecto.
5: Hai que establecer as condicións nas que o monumento é estable, vale, condicións de humidade e de temperatura. En canto teñamos perfectamente definido isto, temos que dimensionar a perturbación. Neste caso, cal é a perturbación? Pois o ser humano. Pois as persoas deberán entrar, e deberán entrar cunha certa cadencia, e deberán estar dentro un certo tempo para que nos permita chegar a un compromiso de visitas sí, pero visitas como, non?
4: O conselleiro de Cultura apunta que queda moito por facer antes de que se poda abrir o templo e prefire non dar prazos. O que se agarda é que o proxecto dos xemelgos dixitais, que está financiado polo Ministerio, poda replicarse a outros monumentos de Galicia. José López Campos.
6: Este é un proxecto piloto que nos servirá de base para desarrollar novos xemelgos tamén en outros bens que teñan un especial valor patrimonial.
3: E o Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional recae este ano na Bóveda Global de Sementes de Svalbard. O goberno de Noruega construiu ese depósito hai case 20 anos, en el gardanse máis dun millón de sementes de cultivo procedentes de todo o planeta. O xurado destaca a importancia dese banco de sementes para salvagardar a biodiversidade e a alimentación global. Mónica Rebolo.
7: O Banco de Sementes de Svalbard ten capacidade para almacenar 4 millóns e medio de mostras. Agora mesmo ten sementes de máis de 6.000 especies de cultivo de todo o mundo. O goberno noruegués construiu a Bóveda Global de Sementes nun lugar estratégico para preservar as sementes. Está nunha illa do arquipélago de Svalbard, na ladeira dunha montaña, e fíxose a proba de tremores, bombas, erupcións volcánicas e calquera outro desastre natural. Mesmo está garantido que o buque vai permanecer seco se derreten todos os casquetes polares da Terra. Bancos xenéticos de todo o mundo levan a Svalbard as súas sementes para preservar especies. Hai 10 anos, cando foi da guerra en Siria, o Centro de Investigación Agraria dese país perdeu todos os seus fondos e recorreu a Bóveda Global para poder replicálas. O xurado do Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional valora ese labor.
9: Liderada por Noruega e impulsada por un modelo de multilateralismo eficaz, la Bóveda Global de Semillas reúne la colaboración de numerosos países, instituciones científicas y organizaciones internacionales en torno al objetivo común de garantizar la base genética de los sistemas alimentarios y el conocimiento acumulado durante milenios por las distintas culturas agrarias de todo el planeta.
7: Os premios Princesa de Asturias entreganse en outubro en Oviedo.
3: 3 minutos, pasan das 2:30, agora na crónica o deporte. Paco Santos, saudos de novo, que tal?
25: Que tal, Xosé Baliñas? Moi boas tardes a todas e a todos. Mario Soriano, un dos xogadores máis importantes do Deportivo, está convencido de que van gañar en Valladolid este domingo e que o Depor vai ascender a primeira división. Hoxe temos final da Liga Europa, 9 da noite en Istambul. O Aston Villa, que dirixe o español Unai Emery, e que parte como favorito, xoga a final co Friburgo alemán, o equipo que eliminou o Celta nos cuartos de final. Renovacións nos equipos galegos, no Breogán de Lugo, Francis Alonso, terceiro xogador que continuará a temporada vindeira, e Rubén Orzaiz, renovado por 2 temporadas, no Parrulo Ferrol.
16: Os deportes na crónica.
25: Comenzamos con actualidad galega. Na Primera División, do Real Club Celta en Vigo. Víctor López, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paco.
25: Bueno, una semana donde chega o sol, chega fin de semana, chega o remate da Liga, o Celta hoxe volveu a adestrar.
8: Sí, después de dos días de descanso, retomou os adestramentos en boas novas en canto tema de Carles Starfelt ainda, Paco, porque continúa igual co cal. Se me ya que non vai haber case novidades con respecto aos mancados no último partido, é dicir que Starfelt seguirá de baixa, non se vai poder despedir no terreo de xogo desta tempada tan excelente por parte do cadro vigués, na que, como comentamos onte, non? Xa ten ese sobresaínte e vai

0: Ciñas Nadia.
1: Un placer, como
0: hasta
1: sempre.
0: Hasta a próxima, como sempre, que non se xa dentro de moito, vale?
1: Veña, aquí estou cando que irades, xa o sabedes.
0: Graciñas, Dani.
2: Boa noite.
0: E a todos vos lamonciños, graciñas por estardes aí. Vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí en Lambóns de Viaxe na Radio Galega. Adeus. Bye.

0: Que tal? Boa noite, benvido, benvida a Penaltis. Mércores 20 de maio, o día no que naceu meu irmán. Por certo, ten unha anécdota boísima que creo que nunca contei e que vou contar. Meu irmán naceu o 20 de maio do 98. O 20 de maio do 98, o Real Madrid gañou a 7ª Copa de Europa. E xusto, meu pai era moi, moi, moi do Madrid. Meu pai foi ao hospital cunha radio, porque o Madrid nunca gañara, creo que nunca vira gañar unha Champions League, entendo, do Madrid, porque dos anos 60, sí. Meu pai era dos 62, pois bueno, por aí.
1: Estivera moito tempo.
0: Claro, moito tempo, exactamente. Sí. Entón, meu pai foi cunha radio, estaba escoitando, mientras miña nai pois estaba parindo o meu irmão, literalmente. Queredes saber que cando marcou Mijatovic o gol en fora de xogo, según se di, xusto empezou a nacer meu irmão.
1: Sí.
0: O sea, casualidade da vida, isto non é broma, xusto naceu meu irmão cando Pedro marcou o gol. Tremendo. Da vitória do Real Madrid contra a Juventus, nese momento.
1: E teu irmão é do Madrid?
0: Claro, aquí vai o conto. O conto é que meu pai estaba tan emocionado que lle quería poñer Manuel Pedro. Quería lle poñer Manuel Pedro. É claro, evidentemente, miña nai dixo...
1: Nin de coña.
0: Deste agua non beberé. Nin de broma, nin de coña. Pero o máis curioso é todo é que a meu irmão nin lle gusta o fútbol e moito menos o Real Madrid. Así que, Manuel Rego, Manuel Cañotas, moitos parabéns, de verdad, por un ano máis, moitos parabéns por aguantarme, que é importante. Felicidades, desfrútao e vémonos pronto. Dale para arriba.
2: Compañito portal e me invitaste a entrar.
0: Estás chegando ao fin de semana, a xornada. Estamos a poucos días para que o Celta e o Depor xoguen o todo polo todo e cumpran os seus objetivos finais da temporada. En Vigo, todos pendentes da decisión, como se fose o documental aquel que fixera Griezmann, acordadesvos? O certo é que neste caso todo apunta a que Iago

0: vai seguir unha temporada máis con Claudio Giraldez, pero xa sabedes como son as cousas. Até que se confirme, os nervios están aí. É que todo o mundo que segue a actualidade do Celta é que ten certo tipo de contactos de que o de Moaña vai seguir unha última temporada co equipo. Achega o seu día, será esta semana cando se anuncie, en teoría. O da fin de semana pode ser moi bonito coa confirmación de posto de Europa League e coa continuación de Iago Aspas. Na Coruña hoxe falou Mario Soriano e pediu paciencia, tranquilidade e controlar a euforia. No vestiario do Depor son conscientes de que se o fan ben, as cousas sairán por si mesmas, como dixo o propio Soriano na conferencia de prensa. Estamos a falar, quizáis, do mellor xogador no que vai de temporada para os de Antonio Hidalgo, un home que participou en todos os partidos de Liga e en todos eles foi titular. Obviamente está entre os 10 futbolistas que máis minutos disputaron a toda agora na categoría, que máis minutos xogaron. E como non temos entrevistas. Primeiro falamos con Manu Cerón, un dos fundadores do Celta Academy, un modelo de club pouco habitual, porque ademais de club de fútbol que está na preferente, que se acaba de salvar, pois tamén forman adestradores para o futuro. Na segunda hora, toca ya Dani Cancela, mítico exxogador e scouter da Real Federación Española de Fútbol, onde busca novos talentos que poden xogar coa selección, bueno, coa selección española. Pechamos as entrevistas cun especial da Copa da Coruña. Josiño do Paiosaco e Pablo Vigo do Santirso pasan revista antes da final de mañán. Son as 10:05 minutos da noite. Vendo que agora mesmo en directo hai unha final na que podía estar o Celta. Podía estar o Celta. Vou poñer a sintonía da Europa League.
1: Penaltis, Radio Galega.
2: Conforme se ve.
0: Comeza o segundo tempo agora mesmo. Polo momento, Aston Villa do Unai Emery, que está pasando por riba do Friburgo. Friburgo 0, Aston Villa 2, con dous auténticos golazos. O segundo de Emilio Buendía, precioso. Un remate destes estilo Arjen Robben, xa saberé do estilo Messi, ben sabedes do que estou falando, auténtico golazo. Esta noite temos moito que falar, moito que comentar, vamos ter entrevistas chulas e ademais temos a polémica de onte, non? Porque a polémica de onte prolongouse no día de hoxe, tema das pantallas, das viaxes, da viaxe a Valladolid e ademais. E ademais de Javi Guillén, que non che dixen boa noite, benvido,
3: moi boas, que tal?
0: Que está aquí con nós, temos a dous auténticos artistas. O primeiro deles é de Vigo. Abraham Martínez, que tal? Boa noite.
4: Boa noite, como estamos?
0: Estás vendo a Vila ou que?
4: Estou vendo.
0: Uf, como andan, ti... eh?
4: Sí, a verdade é que está martillo pilón aí, eh?
0: Sí.
4: A primeira parte chegou a estar igualada, pero unha vez que meteu o primeiro, dos goles de... dos golazos,
0: sí,
4: verdade, de golpeo, de pegada... E xusto antes do 0-2 os alemáns estaban pedindo papas, eh? Tiñanos ali acurralados na área e foi cando lle meteron o segundo.
0: Veremos a ver que pasa.
4: Así que
0: dime.
4: Que o reto para o Celta non era só superar o Friburgo, sí, que estivo moi longe, sino depois o que se temía toda a temporada, que o Aston Villa, que era superior.
0: Cuidado, que este Aston Villa xa era o máximo favorito, quizáis, non? Igual previamente tamén se falaba do Porto e tal, pero este Aston Villa...
3: 12 vitorias de 14, eh?
0: Claro, 12 vitorias de 14.
3: Que tremendo.
0: É un equipo que...
3: Máis goleador, menos goleado.
0: Exactamente. Nivel Champions League, sí, como total. Está demostrando xa na Premier League, e ademais ten...
3: Un pedazo de entrenador.
0: O rei desta competición.
3: Sí, sí.
0: O home que gaña sempre que xoga esta competición. É tremendo, de Unai Emery. Ademais de Abraham Martínez, oxe... Podría poñer o requiem de Mozart, porque temos a Miguel Mandallo con nós, e Miguel Mandallo baixou co Vitor esta fin de semana. Mandi, que tal, como estás?
5: Que tal todo, compañeros? Boa noite.
0: Que tal, como foi?
5: É o que hai, non? O fútbol é así.
0: Sí.
5: Hai veces que son alegrías e outras tristezas, non pasa nada. De todo se aprende.
0: Dixetes antes que foi, antes de que empezar o programa, a primeira vez que estabades en descenso en toda a temporada.
5: Efectivamente, a primeira vez, wow, que entramos en descenso en toda a tempada, para baixo, na última xornada.
0: E quen se salvou? Vos baixaste, quen se salvou?
5: Nos empatamos a puntos co Sigüeiro, que tiño Graveras ganado, Dumbría salvouse, Burela salvouse, Dubra salvouse,
0: Ostras, salvouse, Dumbría, bueno, pues o Burela non estaba moi ben, non, durante a temporada.

0: Non, o Burela tiña que facer agora, creo que eran 9 de 9 ou 12 de 12 e fixo todos os puntos. Agora nos últimos partidos e salouse. Bueno, merecido, non? Fixo os deberes e listo. É o que hai, o fútbol é así, todos o sabemos.
1: Mira, o ano que ven podías xogar contra o Arzúa, podías vir ao Municipal do Viso e agora... Por nada, vai haber que esperar un ano máis. Bueno, veña, antes de...
0: Un ano máis, proxecto ascenso.
1: Eso, o ano que ven, polo menos eso, loitades polo ascenso. Antes de meternos a falar de cousiñas, porque supoño que haberá xente pendente de todo isto, imos coa pregunta do día.
2: A pregunta do día. Envíanos a túa mensaxe ou nota de audio o 604-07-5922 e escoitarémola en A Penaltis.
1: A ver, a pregunta do día eu creo que é un pouco repetitivo, pero é que esta semana estamos ao que estamos. Estamos ao que estamos. Ascendo Depor, clasifico o Celta para a Europa League. Audios, mensaxes, o que queirades, como si nos queredes falar da polémica de onte. Conte houve moita interacción a través do WhatsApp do programa. Xa sabedes, 604-07-5922. Pensé que e agora sí, xa non fago agardar máis a Abraham Martínez, que se me pon nervioso. Imos co Zorza Celta.
3: Isto é Zorza Celta, máis celeste que as gaivotas de baleiros.
1: Bueno, pois, un Celta que o sábado ás 9 da noite en Balaídos xoga diante do Sevilla, un punto, xa sabedes que é momento Europa League, e o Celta prepara, eu estive vendo, o Celta prepara todo un día, Abraham, de celebración, de, vamos, para que a xente este enganchadísima un pouco, tamén como o que fixou de por esta fin de semana pasada contra o Andorra, pero claro, no Celta colle quizáis maior entidade porque é o último partido da temporada, non?
4: Sí, sí, sí, vai haber festa rachada, actuación musicais, e despois vai collendo forza, porque pasan as horas, e non sabemos nada de Iago Aspas, vai collendo forza que o fin de festa sexa a decisión.
1: Ostras.
4: De Iago Aspas, ¿no?
1: Ostras,
4: a mí vai metendo pinta. Igual ahora estamos aquí no programa e anuncian que continúa Iago. Pero eu non o descartaría, ¿eh?
1: Ti crees que se van a arriscar a entre en Europa League ou non facer la decisión, plan, a decisión, non sei nin como se di, a decisión de Iago, dicilo aí co estadio, ou poñer un vídeo, ou facer como lle fixeron o dos drones, ou tal, algo así, rollo, quedo, algo así.
4: Eu creo que sí, Ostras, creo que está guay, preparando.
1: Está guay,
4: Pareceme boa idea, porque bueno, sí. Sería,
1: ostras, eso,
4: sería ser aí innovador, no, porque xa teñen feito en outros sitios, pero
1: pero que me refiro que eso podes cantar como a un gol en Balaídos.
4: Imagínate que di que non, que se retira.
1: Xa, no, a ver, espero. Por eso entendo que si non di nada de momento, amigo, que me dá que suspeitar é que cada vez está máis no sí que no non, por como vin outro día, sí, por exemplo, sí, acabar o partido contra o Atleti de Bilbao e demais. A min dame máis que está eso no sí máis que no non. E entendo que vos por aí vedelo máis ou menos igual.
4: Sí, sí, chegaos a este punto que xa non pode dicir que non. O sea, si di non agora, que estamos a mércores pola noite, sería un baixón tremendo, ¿no? Sí. Para que ten que ser unha festa. Pero si di non o acabar o partido, iso xa se pasa da festa o funeral.
1: Xa, claro.
4: Sí. Unha tragedia tremenda, ¿no? Non se celebraría nada.
1: É que dá igual, porque si di que non agora mesmo, xa é un baixón, porque xa é esta fin de semana o último partido de Iago Aspas. Entonces, xa é un baixón, sabes? O que ten que facer xa agua é decir, sigo un ano máis, pero ano que ven retírome para ir por todos os campos, igual que foi este ano Santi Cazorla, igual que foron tantos outros, cada vez que xoguen Baleidos, pois aplauso, Iago, non, digo eu.
4: Bueno, tampouco sei por que ten que retirarse para ano que ven. Joaquín, digo... estivo ata os 42.
1: Sí. Digo que, a ver, que eu, o sea, estou falando por falar, evidentemente. Eu, si me retirase o último ano, sí que diría, bueno, pois este é o último ano, para ir por todos os campos aí, aplauso, San Mamés, aplauso non sei onde, aplauso tal, non sei. Fran Cañotas, gracias.
5: É que ademais é unha cousa. Se anuncias agora que non vas seguir, ademais do baixón, claro, non ten sentido cando o teu equipo estás a xogar un...

0: un posto importante nunha competición europea, non? Tens que estar concentrado, e obxectivo, pleno no clube, non é falar dun xogador en concreto, por moito que se xa sí. Iago Aspas, e logo tamén o que di Abraham, eu estou de acordo, chegado a estas alturas non ten sentido que Iago comunique que non vai seguir, eu dou por feito que vai seguir, e sí, pode ser, sería de feito un, bueno, un xeito bonito, non? O rematar o partido con algún tipo de vídeo.
1: Estaría
0: o,
1: guai,
0: Sí, sí, sí.
1: O sea, todo oscuro, sí. Foco no centro de campo, bueno, aparece Iago.
0: O Celta aí ten un problema, o departamento de comunicación e marketing, porque a que fixo cando chegou aquela cifra de partidos, sí. Foi espectacular.
1: Sí, sí, claro.
0: Superar iso. Casi misión imposible,
1: Vai estar complicado, Esa foi, o sea, foi eu tremendo. Recordo ademais que o partido votaba, no creo que foi por Movistar, sí. E aguantaron toda a homenaxe a Iago, porque debía de estar sendo, o sea, debía de estar os audímetros, sabes, que eles controlan, debían de estar petando, evidentemente, porque claro, o homenaxe estuvo moi ben. Que por certo, teño que decir que esta fin de semana hai dobre despregamento da televisión de Galicia, o sábado ás 11:20, co pase o que pase en Baleidos, vai haber en directo pola primeira canle da TVG un especial do Enxogo con enviados especiais ali en Baleidos, con moita xente tamén no estudio do Enxogo, e o domingo vai ser o mesmo con enviados en Valladolid, co posible ascenso deportivo, agardemos que co ascenso deportivo, e tamén con un Enxogo especial desde o plató de San Marcos da Televisión de Galicia, o sea que despregamento da Televisión de Galicia, que ademais o domingo, se ascendo Depor, vai ter xente na Coruña. Vai haber xente, pois supoño que en Catro Camiños, pois nos arredores do estadio, e demais na Fanzón, e demais. O sea que vamos a ver se se cumplen as profecías, e o Celta entra en Europa League, e o Deportivo ascende para o ano que ven ter o noso derbi outra vez.
0: A última vez que falaches tido un despregamento da TVG na Coruña nunha celebración,
1: sí.
0: Xa sei como rematou.
1: Fatal. Sí.
0: Hai outra bala.
1: Este é a realidade, o sea, o meu último partido, o meu último en xogo foi o día que palmaron contra o Mallorca no Deportivo, no play-off de ascenso. E era o día do Meigallo, o sea, era o día de queimar o Meigallo porque era o día de San Xoán.
0: Sí, era
1: o día de San Xoán. Así que non quero facer de gafe. É que volvo a pasar. Con respecto ao Celta, Abraham, é que esta semana está sendo unha semana un pouco tranquila, a verdade.
2: Hai tranquilidade absoluta. Digo, cho eu que hoxe estiven a Fouteza pola mañá, que fui a entrevistar a Claudio Giraldez, que vais a ir para a semana, e aquilo, vamos, había música a todo trapo no gimnasio.
1: ¿Sí?
2: Está casi de... Sí, hai un ambiente que... O final o partido do sábado é un win-win, ¿no? O sea, sí. Hai algúns como a min que preferimos que o Celta vaya a Conference.
1: Vale, somos poucos, pero catro gatos.
2: Pero
1: Sodes catro gatos, porque económicamente ti mira, inda hoxe.
2: Bueno,
1: mira, Abraham, sei que ti eres camiño
2: para a semana cando este o Rayo na final, igual somos máis no barco meu, ¿eh?
1: Vale, pero mira, ti, eu sei que ti eres camiño ao título. O sea, que ti buscas por onde optar ao título de maneira máis sinxela, non, por decirlo así. Pero claro, non me podes comparar a Europa League coa Conference, porque a Europa League, gañar a Europa League é gañar unha pedazo de competición. A Conference, pouco máis, é a Intertoto. Sinceramente, penso eu sinceramente, home, ten máis dificultade que a Intertoto. Sí. E vai ser recoñecido oficialmente non como a Intertoto. Pois pode ser que sí. Pero é que
0: Pouquinho máis que Intertoto, tampouco.
1: Económicamente,
0: sí, unha diferencia grande.
1: Hoxe facía unha noticia na tele, nos deportes da Televisión de Galicia, de que o Celta, ata o día de hoxe, gañou máis cartos que o Rayo, sendo finalista. No caso de que gañe o Rayo, non. Pero ata agora gañou máis cartos na Europa League, sendo cuarto finalista o Celta, que o Rayo Vallecano sendo finalista da Conference League.
0: E xa solamente esa diferencia entre sexto ou sétimo, son 7 millóns e pico.
1: Seis e pico
0: de repartos de dereitos de televisión,
1: sí.
0: Máis logo un
1: que sea outra.
0: Un de competición europea tamén.
1: Que sea outra, Abraham, que económicamente a diferenza é brutal. Claro, a ti os cartos danche igual.
2: Claro, os cartos non son meus, son de Marián. Vale. A mí dá absolutamente igual, sabes? Que faga o que queira cos cartos. Eu creo que a experiencia de xogar unha final europea é algo histórico, que vai ter agora o Rayo Vallecano, que ativo ano pasado Betis, que son equipos que na súa vida chegaron a unha final. E non van a chegar ni na Champions, ni na Europa League. Porque o Betis, así non chegou este ano, que non a podía ter máis a ovo, que lle tocaron o... que tocou o Sporting Braga en cuartos de final, pois aínda así, o Sporting Braga é moito mellor equipo que o 90% dos que están na Conference League.
1: Entón, mira, o terceiro do Aston Villa. Minuto 57, o terceiro do Aston Villa, Friburgo 0. É que isto... Cuidado con isto, Friburgo... Rogers marcou. Friburgo 0, Aston Villa 3. O Friburgo, recordemos que lle pasou por riba dunha maneira increíble. O Celta, sí que é verdad que estaba moi nervioso, no Friburgo. O sea, empezaron o partido moi nervioso, estaba costando moito pois responder ese primeiro gol, pois aí vai, 0-3, pero é que este Unai Emery é tremendo. Eu non entendo como, por exemplo, mira, ves, o Madrid agora que vai ir por Mourinho, como non vai por un tipo como Unai Emery. Non o entendo.
2: No, porque non vale para ese tipo de equipos. El xa, nos grandes que estivo... No Arsenal realmente pouco fixo. Chegou a final da Europa League.
1: Bueno,
2: iso sempre fai. Iso onde está sempre fai. Pero despois o seu fútbol, aínda que hoxe está gañando 3-0, o seu fútbol é moi ramplón. E aparte el despois tampouco ten demasiado carisma como entrenador. Hoxe de feito meteu a Lindelof, que un central o meteu de medio centro. É un tío que xoga a marrar, que xoga a gañar, ole, todos os meus respetos. Pero despois tamén no PSG tampouco.
1: Sí, pero non, bueno, ese PSG...
2: Non ten esa aura.
1: Ese PSG tamén estuvo Ancelotti no PSG. O sea, que é Pochettino, é outros tantos. O sea, quero dicir, non me podes decir que Ancelotti non é un pedazo de estrador, sabes?
2: Pero él necesita un equipo de... Digámoslo así, que son os do Aston Villa, pero son obreiros, sabes? Obreiros gama alta, ¿no? Sí. Gama top. Son futbolistas. Emi Buendía estaba aquí en España y... Bueno, pues era un xogador que pululaba por aquí, pero mírala, é un crack. Necesita tipo de futbolistas que lle fagan caso. Tamén o puidemos cando estivo Aspas no Sevilla, ¿no? Para os xogadores así de especiais e tal, él é moi moi sarxento. No Madrid o metes, como cando no seu día foi Benítez, ¿no? Entrenaba a Madrid e tolean ali, quere explicarlles. Benítez llegaría a explicar a Cristiano como tirar as faltas, ¿no? Pois.
1: Aí
2: acabou a súa etapa. ¿No?
1: Explicarlle algo tamén a Modric, creo, como golpear a pelota a Modric. Ese é espectacular. Mandi, ti que pensas de todo isto? Bueno, antes de nada, crees que se van clasificar Celta para Europa, bueno, para Europa League e de por ascender?
3: Eu creo que o Celta ten feito, non? O Sevilla está matemáticamente salvado, se non me equivoco. Ven dun apretón bastante grande. Eu creo que estar salvados para eles é un alivio. Van sair relaxados, tranquilos. Eu creo que se non está falado por detrás de que, mira, queremos un partido tranquilo, que gañe o Celta e celebración para todos.
1: Ou que empate, que o Celta vale empatar.
3: Vale empatar, é dicir, eu creo que a festa está máis que asegurada. O que non estaba seguro, o sea, estaba pensando eu que, se claro, o Celta palma, estaba preparado o comunicado. Aplazas o comunicado, non sei, ou de Yaguaspas.
2: No,
1: eu entendo que non, porque como xa entra en Europa, non, é como un pouco, bueno, vale, se non entra en Europa League, pues tal, se non entra en Europa League e sacan algo de Yago, pues...
0: Ademais que haberá xente como Abraham que estarán felices igualmente.
1: Claro, Abraham estará win-win. Abraham estará win-win.
2: Entón sí que vais a Praza América, sí.
1: Porque, por certo, claro, empezan os concertos ás 12:30 da mañá. Polo que comunicou o Celta, vai estar Bayuca, os Festicultores, bueno, hai un montón de xente. E despois do partido creo que tamén hai algo, non?
2: Creo que sí, que algo hai preparado. Algo hai preparado.
3: E deste controis alcoholemia no estadio, en
0: Balaídos?
3: Se non estades fastidiados, eh?
1: No, é que outro día...
3: Empezades cedo.
1: O do outro día de Coruña tamén, que eso non nos falamos, pero foi de traca, eh?
0: Sí, sí.
1: É verdad que foi nunha grada en concreto. Nunha grada en concreto. En maratón. Pero, ostras. A ver...
0: E botando xente do estadio...
3: Os operativos que se fan aquí...
0: Con menos cantidade, con cantidades cas que te permiten conducir.
1: Sí, con menos de 0,25.
0: Sí, sí, é que en canto pases de 0... 0,01.
1: É que eu teño un colega que soplou, deu 0,0, pero soplou, é que o trataron.
0: Non está estipulado unha cantidade, é positivo. Claro. Entón, con que pases do 0,0, sea positivo,
1: lógicamente. Ostras, pois, xa te digo, eu teño un colega que ten, o sea, vai xa empresa grande, deu 0,0, porque ele non bebe, abstemio, e dixo que colleran a varias persoas e que os trataran moi mal, e que que os apartaran, e que os trataran moi mal,
0: escaleras cara arriba,
1: e que fora que o trato fora, de feito, bueno, a todo isto que xouse a alcaldesa.
0: Sí,
1: que xouse a alcaldesa sacou un comunicado
3: en Instagram.
1: Sacou un comunicado de que lle iba a pedir como explicación ao delegado do goberno polo dispositivo e demais. Sí. Foi un pouco sorprendente, porque eu como fun que nos vimos ali, Javi, despois de que chegara o Depor no autobús, nos fomos camiñando cara onde se meten os autobuses, non? Ali ao lado da Deportenda.
0: Sí.
1: E ostras, eu vim pasar aos policías todos, e os policías iban.
0: Sí.
1: De verdade, era o autobús do Deportivo, e eso parecía que iban a guerra.
0: Dá medo,
1: parecía que iban a guerra, porque iban. Iban cos cascos,
0: coas
1: escopetas das pelotas de goma, todos uniformados, además, tipos de 2 metros, non?
0: Non era unha actitud amistosa.
1: Non iban unha actitud amistosa, a verdade que non. E a min sorprendeu moito, porque dixen.
0: A min tamén, porque estiven en máis recibimentos ao Depor, primero que.
1: Moi separados tamén, non?
0: É verdade que é máis bonito que a xente tírese en riba do bus, pero tamén entendo que por seguridade podo entender que case que por ese balado, pero non entendo esa actitude cando nunca pasou nada en Riazor, xa de primeira,
1: non? Mas cos teus propios, sabes?
0: Sí,
1: porque era un pouco raro,
2: pero isto ven na semana que houve detencións polo que pasou contra o Leganés.
1: Sí, pode ser. Sí, pode ser.
2: Hai que contextualizalo aí.
1: Sí, pode ser.
2: Algo hai. Escápaseme o qué.
0: Houve identificacións.
2: Pero colleron armas, colleron drogas.
1: Sí, é verdade.
0: Pero bueno, ao final estás nun recibimento onde hai miles e miles e miles. Estive salí, había moitísima
1: xente,
0: familia, moitísimos nenos.
1: Claro, é que houve carrinhos de bebés. O sea, eu estaba un pouco sorprendido, porque eu a verdade que levaba moito tempo sin ir a partidos así tan importantes, non? Sí. Por decirlo, fun a Baleiros a ver algún partido ano pasado e tal, pero non partidos nos que te xogas cousas, por decirlo así. Claro, foi un pouco sorprendente porque vías a policía por ali, todos chetadísimos, e de repente vías carriños de bebés.
0: Ao lado,
1: literalmente. Non sei, era un pouco violenta a situación.
0: Non parecía o mellor escenario, non? Para ter ali
1: E ademais,
0: unha cousa que tamén molesta moito, que non era un partido de alto risco, non? Que non ten sentido tamén.
1: Ademais, a xente cuando
0: xa non iso, e logo todo o tema este deses controles, non? Que molestaron moitísimo, tamén todo tipo de cacheos, pero sobre todo os controles de alcoholemia, que é unha cousa que nunca pasara na Coruña, nun partido, ademais, insisto, que non é de alto risco. Eu entendo, por exemplo, a lei di, non? Que non podes entrar baixo os efectos de bebidas alcohólicas, drogas e demais. Eu entendo que se alguén entra dando tumbos.
1: Claro.
0: Pois,
1: bueno, eso de feito pasa en calquera campo. Quer dizer, ti vas aquí ao ver o Boqueta San Lázaro e vas dando noxo e os de seguridade chaman a policía e sacante fora.
0: Pero eu
1: como é normal?
0: Eso é normal.
1: Si estás liando.
0: Que non é normal é que tomes unha caña antes dun partido, des 0,2, 0,0 que sexa, potente do estadio, quítente o carné.
1: Ah, porque se quiten un carné tamén.
0: Se quitan o carné, proponte para sanción.
1: Sí, e 3.000 pavos.
0: As multas entre 150 e 3.000 euros.
1: Home.
0: E ti logo, despois deso, podes coller o teu coche e marchar. Porque cunha caña normalmente non vas a dar positivo. Ti podes conducir, pero non podes entrar nun estadio.
1: Que
0: non ten sentido.
1: Sí, entón, a verdade é que é un pouco.
0: É algo que creo que hai que darle unha volta. E que, por certo, a subdelegación do subdelegado do goberno en Valladolid falou tamén que vai haber ali tamén controles de.
1: Diso falaremos despois, porque temos tamén moito que comentar sobre o desplazamento de toda a afección do Deportivo de cara a este fin de semana, porque vai haber tamén historia con iso, porque vai ir moita xente a Valladolid.
3: Moitísimo.
1: Pero, meténdonos un pouco en datos do Celta e así, Abraham, estuve lendo que, bueno, desde Berizzo, ningún adestrador acababa 2 temporadas completas no Celta, eso por unha banda. E pola outra, chamou moito a atención que a última victoria do Celta na casa, na última xornada de Liga, foi no 2023, cando foi o dobrete de Gabri Veiga, cando se salvou, recordas, o Celta que se salvou contra o Barcelona co dobrete de Gabri Veiga. Pois foi ese ano a última vez que gañou na casa no último partido. Non sei se é que non lle tocaron máis, porque, por exemplo, o ano pasado foi contra o Xetafe, foi fora, pero.
2: O anterior foi un partido que non se xogaba nada contra o Valencia e empataron.
1: É certo. É certo. E despois está o tema do Kraken. Porque o Kraken, 10 goles esta temporada. O Kraken, o que hasta agora era... Bueno, que quería seguir en Vigo. Incluso recordo unhas declaracións de 2024, así que non xogaba moito no verán. O sea, non xogaba moito esa temporada. E no verán decía que ele quería seguir no Celta porque quería triunfar. Pero claro, o Kraken ahora xa vale cartos. Abraham, e hai que cadrar contas tamén.
2: Sí, e unha venda hai que facela. O que pasa que nos últimos días colleu moita forza. Falamos semana pasada, ¿no? ¿Quen pode ser quen venda o Celta? Colleu moita forza porque chegan información xa destes gurús do mercado que publican en Twitter de que vai ser Ilaix Moriba, ¿no? Que precisamente sí. O Aston Villa, o equipo que está agora gañando a final da Europa League, pois que xa ten preparados aí 20 quiliños para poñer en riba da mesa, máis variables, e por esa cifra, pois o Celta, que necesita vender para cadrar as contas e para non ter outro ano máis números vermellos, pois ao redor de 18 millóns de euros necesita ingresar en vendas,
1: claro.
2: Pois se lle dan 20 por Ilaix. E aparte todo cadra un pouquiño, non? Porque tamén está soando con forza que o de Brais Méndez,
1: sí.
2: o de Febas, o do Elche, o sea, todo vai para o centro do campo e esa posición
1: sí, é bueno, que... Pero Brais Méndez e Ilaix, quero dicir, que o Ilaix, a mí pareceme que Ilaix foi un tío moi importante no sí, Celta esta temporada, moi moi importante, máis sí. Como seis que como
2: oito. Sobre todo nos últimos partidos.
1: Sí, máis como seis que como oito, a mí gustoume máis. Non sei, claro, evidentemente, home, tens que vender. E a él tamén, quero dicir, fichouse a Ilaix tamén coa clara idea por parte dos dous, non tanto de Ilaix como do Celta, de poder sacar un rendemento económico por unha banda e a él poñelo tamén no escaparate xogando Europa. Entón, bueno, veremos a ver que...
2: El baixouse o soldo respecto que gañaban no Leipzig para vir aquí, claro, para catapultarse, ¿no? E a verdad que fixe un ano moi bo, porque o que diste, ainda outro día en Bilbao,
1: sí.
2: Dos xogadores de campo foi o mellor do Celta. E entón, sí, sí. É o momento. E os seus axentes deben estar que se suben polas paredes para vendelo. Pois xa che digo, aparecen moitas informacións por todos sí. Lados.
1: Tamén,
2: que do Aston Villa, do Brighton.
1: Tamén link que estuveron os axentes de Brais por aí, dando voltas, de Brais Méndez.
2: Sí, os axentes de Brais, que si non me confundo e non cambiou, Juan Sánchez, o que foi xogador do Celta, que aquí ten unha relación moi... Aquí estaba Beltrán, bueno, sempre ten algún xogador por aquí, entón... Pois tamén podía estar por outros temas, pero sí, ten pinta que o de Brais este ano, este verán, pode darse, que non está feito ni moito menos, pero que pode darse.
1: Pois, mira, se vos parece, despois seguiremos falando do Celta e do Depor, pero hai unha... Non sei como... A verdade é que non sei como chamarlle a este equipo, a esta institución, diría eu, porque o Celta Academy Football School, que é, creo, o nome... ademais de competir na preferente onde se salvou en detrimento do Choco, por certo, dun histórico que descendeu, ten como unha escola de formación. Entón, temos aquí o seu presidente e fundador, a Manu Cerón, que leva vinculado moitos anos ao mundo do fútbol, para que nos conte literalmente que carallo é isto.

0: Manu Cerón, que tal? Boa noite. Quedou conxelado. Home, isto non pode ser, eh? Mira que cara. Mira como quedou o pobre Manu, eh? Xusto cando ia entrar a falar, quedou conxelado aí, eh? Qué desastre, qué desastre.
1: Ahora.
0: Ahí está, Manu, escóitesme.
2: Ahora sí, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? Vos do explicado qué carallo isto, vale?
0: No, é que eu cando xe falei con... Home, evidentemente xa se sabía do clube e demais, ademais coñezo algún dos que está aí, e coñezo a ti, hai moito tempo, pero non entendo ben, disocio un pouco, sabes, o tema de que sexa unha academia por unha banda que teña o seu equipo tamén, e que ademais este ano é preferente, porque non é un equipo que digas ti, no, pois está na terceira regional, na segunda, aí competindo demais. No, xa está nunha división máis que interesante. Contenos como é o conto este, logo.
2: Sí, a ver, todo nace da escola, o que sería parte da academia, como ben estás citando, que nace en 2012, xa. Sí, xa hai tempo. xa pinamos canas dende eso. Hoxe por hoxe, pois hai 5 anos, case 5 anos que se fundou o club. Foi un 12 de maio. Bueno, a verdade que moi ben como institución, pero son institucións diferentes, vale? Digamos que a academia vai por un lado e o clube usa como nome de patrocinio principal o nome da academia.
0: Pero que decir, por exemplo, o nome do club fundacional, se falamos da fundación do club, leva o nome de Centre de Academy ou simplemente como patrocinador?
2: Usemos de Centre de Academy, sí.
0: Ah, o sea, fundastes un club para patrocinalo coa Academia, que listo. O sea, isto é marketing puro e duro, eh?
2: Este, puro e duro. Era máis barato.
0: No, é un win-win, é un win-win como do Celta esta fin de semana, sí, sí. Co de Iago, mas... Ostras,
2: non sei que fiar moito, pero sí.
0: Pero que curioso. Claro, que empezou na terceira, que empezou na división máis baixa, claro.
2: Empezou na segunda regional, porque foi o ano pós-pandemia. E daquel ano, a lo menos na delegación de Orense, non saíran a competir aos equipos de... Non houve terceira regional.
0: Claro.
2: Entonces empezamos na segunda regional. E bueno, e a partir de aí, pois estivemos 2 anos ali na segunda regional, un en primeira e agora este o segundo en preferente. Eso a nivel de primeiro equipo, logo a nivel de fútbol base, pois xa hai máis categorías, de feito o juvenil vende a cada o ascenso é por peña a cuña publicitaria, sabes, sí, que aquí sí, vainos sí, moito con esto de Windows. Entonces,
0: sí,
2: o juvenil acaba de ascender a Liga Nacional. Porque é un fito pro club, lógicamente. Bueno, o cadete vai xogar unha final de Copa de Diputación, infantil vende subir tamén, as rapazas que tamén hai en feminino tamén veñen de cada ascenso a segunda galega. Bueno, a verdade é que estamos moi contentos.
0: Pero onde buscades a xente? Si en Ourense xa hai o Ourense Club de Fútbol, a Unión Deportiva Ourense, vamos a ver, ó. Tanta xente hai en Ourense. Non pode ser, eh?
2: Bueno, Ourense, desgraciadamente, é unha cidade, pero entraríamos un debate moi complexo, non? Pero Ourense é unha cidade que, desgraciadamente, está bastante dividida no tema do fútbol.
0: Non, sí. Complexo
2: desgraciadamente.
0: Non é. Complexo non é. Uns tírense pedras aos outros. Tampouco é moito máis complexo que eso.
2: Sí, pero creo que ao final nos perxudicamos todos un pouco.
0: Xa, evidentemente.
2: Nos incluímos como clube tamén, porque, bueno, non sigue, acabamos de acabar un ascenso a Liga Nacional Juvenil, pero vemos de perder, ven de baixar o Ourense Club de Fútbol e tamén o pabellón. Non, quizás non depa moito ou non depa todos, decais, pero a realidade é que se eu teño 3, ti tes 3 e el ten 3, ao final estamos o que estamos facendo é o parvo, estamos dividindo moito, non? Isto, a lo menos, nunha provincia que poboacionalmente pois é moito máis cativa, e como ben dís, pois non dá pa todo. Entonces non é Coruña, non é Pontevedra, coas súas áreas metropolitanas e urbanas, pero bueno, vamos sacando, vamos tendo, a verdade que o club cada ano pois sí que vai medrando tanto en categoría como en licenzas, e dentro do que cabe, pois sen intentar pisar moitos outros, pero bueno, ao final digamos que cada quen tamén ten que competir coas súas vantaxes.
1: Cal é, Manu, o traballo que facedes na academia, non? Porque tedes diferentes tipos de cursos e hai unha parte destinada ao deporte, ao fútbol, non? Concretamente. Non sei se ademais tedes algún empregado do club, algún xogador ou adestrador así de certo nome traballando para vos.
0: Volveu que dar coxa. Mira, preguntaxe a ti.
1: Non se gustou.
0: Foi preguntarlle a ti, mira, a pregunta sentoulle fatal porque o tipo dixo, mira, non. O sea, non quero contestarlle a este...
1: Non chego a contar os meus segredos.
0: Non quero contestarlle a este. Sí, a ver se si recuperamos a Manu Cerón. O que é certo é que é unha forma de xestión moi pouco habitual, non?
1: Sí.
3: Hai outros exemplos aquí en Galicia.
0: É que non o sei.
4: Eu creo que
1: non lembro ningún.
0: Non sei se Abraham se dá conta de algo, pero eu...
4: No, que sexa centro de formación de adestradores, como é... Eu estaba pensando, aquí, o adestrador do primeiro equipo ten que estar cunha tensión tremenda, porque todos os candidatos que hai na academia para sacalo de diante... Ese non pode fallar, eh?
0: No, esa é unha boa pregunta para facer e a ver se recuperamos a Manu Cerón.
1: Será un pouco a miña dúbida, non? Se ten eso, xente de dentro do propio club traballando aí, se dan clases ou como reparte, non sei se hai un pouco relación directa, non? Máis alá do papel de Manu, lóxicamente, entre o equipo e a academia.
0: É que eu estaba... Claro, o tema é que, repasando a preferente, xusto se salvaron na última xornada. Eles estaban en descenso...
3: Pero...
0: En a última xornada...
3: Xuraría que depende, ¿eh? Dependen do ascenso do Compostela Arteixo o Estradense, do grupo...
0: Por los descensos de terceira división, dis.
3: Claramente, por os arrastres.
0: Porque hai varios do grupo sur, sí, o Xuventú Cambados e ademais, bueno, pode ser, pero, ostras, é realmente sorprendente
3: Perdón, o sea, ten mala pinta, para o Silva tamén, que está en terceira.
0: Non, o Silva... Sí, parece que o ten fastidio. Aí está a mano, espera, aí está a mano.
2: Perdón, que se me cortou.
0: Nada, volviches, nada. Non sei se escoitaxe a pregunta de Javi.
2: Sí. A pregunta iba en relación ao que facíamos na parte académica,
0: sí,
2: non?
0: Sí, sí.
2: Impartimos o que son os grados de formación profesional, a vía académica, do que son os títulos de adestrador, comúnmente coñecidos.
0: Uh-huh.
2: Tanto no seu grado medio como no superior, que sería o equivalente en termos federativos ao UEFA Pro, tanto para as disciplinas de fútbol como de fútbol sala. Eso, digamos, pois que é a parte académica do rollo.
0: Claro, Abraham, cando ti marchaches, tiña unha pregunta que eu creo que tens que responder, Abraham.
4: Nada, estaba eu pensando no adestrador do primeiro equipo voso, que ese... ten o inimigo en casa, ¿no? Sí. Digamos, porque todos os adestradores que formades aspirarán a ocupar ese cargo, ¿no?
2: Sí, a verdade, bueno, en esta tempada máis que foi máis movida, pero sí que...
4: Cantos tiveste? Esa temporada, cantos adestradores?
0: Creo que tres ou así, non? Dous ou tres?
2: Esta tempada tivemos tres adestradores. Comezamos con Iván Alonso, claro. Despois sí que estivo Manu Losada, coa saída de Manu, pois... promocionamos a Dani que bueno, un tipo espectacular que ademais é formado na casa, co cual tes o inimigo, pero tamén promocionas a xente que pasa polas túas filas, non? Que ao final tamén é importante. Os adestradores do clube case todos se formaron na casa. Estamos encantadísimos co traballo que fixo Iván e co traballo que fixo Manu Losada, pero cegais hai unha anécdota importante para isto que sí que me lembran bastante aquí na casa. E é que somos únicos que non se formaron na casa e que estiveron no club. Entón, son cousas
4: nada.
2: Unha cousa non quita outra, pero bueno, bromas aparte, sí que é certo que dentro do que o club intentamos contar con xente que xa pasou polas nosas filas, que se formou con nos, porque bueno, sí que é certo que te permite non facer unha mellor selección, pero o mellor minimizar a marxe de erro a hora de seleccionar xente, ou cando contratas xente, pois xa hai xente que xa coñeces, pois logo dun proceso formativo, que xa compartiches con eles e que tamén pois nalgúns casos pois hai afinidade personal tamén, claro.
0: Decía antes, mentre non estabas mandallo, que claro, a vosa posición 14º, saístes do descenso directo, pero agora depende desde o que pase na terceira, non?
2: Sí, somos dos catro equipos que están xogando o playoff ahora mesmo para subir. Sabemos da complexidade de xogar contra Messi e contra... Sí. Contra
0: Jordi contra Alba tamén, non? Creo que Jordi Alba tamén ten outro equipo. Algo así
2: creo sí. Que me contaron esta mañana, sí. Bueno, vaya o quen vaya a competir. Hai moitos precedentes de clubes que o mellor sen ser os favoritos tamén. Caso da Sarriana... tamén con cataláns, eu non sei se vos acordades, eu creo que Fran sí, porque xa estabas na radio, creo recordar, o caso do Rápido de Bouzas co Peralada.
0: Sí, sí, sí.
2: Que era un catalán e o Bozas tampouco era o favorito nese momento. Os galegos a la onde imos vamos dar guerra seguro sempre, e hai que confiar. A tempada non foi a máis bonita, a máis desexable. Sí que é certo que pode terminar ben, porque pode terminar ca permanencia, xogamos a vindeira semana a final da Copa Deputación, en termos do equipo senior. Pero bueno, fútbol é un deporte, hai que estar preparados, subir, baixar depende de moitas cousas, depende de que tamén temos que aprender dos erros, a partir de aí corrixirse e mellorar.
0: Pero todo o mundo, todos os adestradores e xogadores que pasaron por aquí da terceira, sobre todo os que están na promoción, todos din o mesmo, todos din, non creo que os cataláns tamén estén moi contentos con que lles tocase o grupo galego, de todos os que hai, claro. Porque nós non estamos contentos con que nos toque o grupo catalán. Non, evidentemente. Pero seguro que eles preferían o grupo murciano ou a Rioxa, que teñen menos equipos. Eso seguro.
2: Vale. Sí, eso dende logo. Somos unha potencia a nivel futbolístico, que duda cabe que xa incluso por nomes de algúns dos equipos que están xogando sí, playoffs, xa non a nivel de xogadores, senón dos propios clubes. Pois temos moita experiencia niso, en subir equipos que a priori pois non parten de favoritos. Pero toda a vida, acórdome do Negreira, do Boiro, sí, e tantos equipos, das Pontes no seu momento, tantos equipos que subiron a esta categoría, bueno, agora xa nova segunda ref, é de seguro que tamén o conseguimos este ano.
0: E cales son os obxectivos do club e da academia a medio prazo? Non quero dicir ou a corto medio prazo. Non sei se... Non tanto a categoría, porque a mellor a categoría supoño que vos dá un pouquinho máis igual con tal de non estar, pois, dando vergoña, por dicirlo así, non? Pero non sei se vai máis polo lado do académico ou futbolístico.
2: No, ser unhas entidades diferentes, a academia, lóxicamente, pues, como calquera empresa, a súa subsistencia, lóxicamente, non? Pero todo o que se poida medrar e facer a maiores, pois, benvido sexa, o que non sexa medrar, pois que sexa manter o que se ten. Mm. A nivel futbolístico...
0: Outra vez. Ala! Outra vez, entrou aí, ala! Isto é un desastre. Fixo un cambio aí de persoa. Bueno, vaya desastre. Ai, Dios mío. Algo fixo aí. Entrou, berrou unha señora. Bueno. Vaya show. Isto son as cousas que pasan en directo.
1: Esperemos que a tecnoloxía do centro de formación
0: Seixa mellor.
1: Afortunada.
0: Sigo sorprendido coa historia.
1: A verdade,
0: sigo sorprendido.
1: Sí. Quería preguntarlle porque na parte final da pregunta de antes falaballe de que nomes, non, tiñan
0: sí.
1: Que lira que estaba que Claudio Giraldez foi un dos que colaborou co centro de formación. Agora lóxicamente non pode como adestrador do Celta,
0: sí.
1: Pero que fora e tamén Fran Justo, e ademais máis nomes bueno, de coñecidos que adestradores galegos.
0: Sí, por aí volvía Manu Cerón a ver si recuperamos. Porque claro, eu tamén quería preguntarlle polo tema de... Porque falaba antes das equivalencias, das titulacións, pero non sei eu, claro, se corresponde, quero dicir, se ti como centro formador estás habilitado para dar unha titulación, por exemplo, UEFA Pro, sabes, ou algo así.
1: Entendo que tens que ter algún tipo de certificado, non?
0: Entendo.
1: Sí, seguro.
0: Supoño que será un pouco así. A ver, Manu, estás por aí outra vez?
2: Sí, cal é o problema, sí, decía, desculpade.
0: Nada, non te preocupes, por favor, faltaría máis. Queríache preguntar, bueno, eso, en termos futbolísticos, decías...
2: Sí, en termos futbolísticos, nos ao final somos unha entidade que prioriza a base. Gustaríanos levar o equipo juvenil á división de honra e ser unha referencia a nivel formativo. Lóxicamente, tamén como academia, pues, veríamos representando un poquiño, ese proceso formativo, non? Ahora mesmo, pois, hai unha realidade no fútbol galego que non fala moi ben de Ourense como provincia. Este ano houve nove equipos galegos na división de honra e ningún foi desta provincia. Igual é algo que hai que facerse mirar. Entonces, a partir de aí, nos, o que intentaremos será eso. O ano que ven faremos unha prioridade total no equipo juvenil da Liga Nacional. E a partir de aí, pois, medrar e servir de previo paso pois para outros equipos que estén en superiores categorías e que se poidan aproveitar tamén dese traballo e voltar un pouquiño a potenciar ou facer seracións tamén dentro do fútbol de Orense.
0: a que teñes ti preparado.
1: Non, que preguntaba antes, na parte final da pregunta, que creo que non escoitaches, polos nomes que tedes bueno, colaborando ca Academia, Adestradores Galegos, sei que estivo, non? Giraldez, por exemplo, un dos que agora xa non, pero que colaborou no seu momento. Que máis, nomes
2: tamén
1: se sienta así coñecida de, entendo que adestradores, non principalmente?
2: Tanto Claudio como Robert foron alumnos aquí na Academia e despois Claudio pois tamén foi profesor.
1: Foron alumnos xa, inicialmente.
2: Sí, profesores tamén. Pois pasou por aquí tamén Fran Justo, Javi Reira, moita ourensanía, lóxicamente, non?
1: Sí.
2: Adrián Padrón, Juninho, que está agora no Pontevedra Club de Fútbol. Sí, moita xente pois que se formou con nós, que moitos deles pois foron profesores mestres despois. E logo na parte de formación online pois tamén pois xente xa de perfil de experiencia a nivel tamén de bancos, inda que os que acabo de citar tamén a teñen agora mesmo, lóxicamente, pero bueno, Rubén Alves, se xente un poquinho que xa empezou un poquinho antes o seu traxeto, o seu camiño, e que tamén están aquí na casa con nós, Miguel Ángel Ramírez, Óscar Bruzón, bueno, xente que leva un bagaxe xa.
0: Bueno, non sei se tedes algunha última pregunta para Manu, porque teremos que deixalo que cargo o móvil por si lle queda sin batería.
2: Un desastre, unha talenia.
0: Nada.
2: Non sei a conexión, pero teño de fondo solamente exposto o partido do...
0: No, pues no, sea, ir vai perfectamente, que normalmente hai xente que pues, que vai a tirons ou tal, pero no, vai ben, non sei que pasou aí. Tedes alguna pregunta,
2: Abraham? Algo que non debía.
0: Nada, Abraham, Miguel.
4: Nada, iso que falábamos da homologación dos títulos, ¿no? Como
0: ¿sí?
4: Como é o tema. Vos dades o curso, despois para ter o certificado UEFA, todo iso, como vai?
2: A xente pode exercer igualmente, ou xa ser unha formación oficial, tamén podes apostillar título despois, traballar en diferentes federacións a nivel internacional. De un tempo a esta parte, a propia Federación Española de Fútbol pois xa fixo en, bueno, tras acordos do novo presidente con diferentes entidades privadas aos que nos citaron en Madrid, pois xa fixo a habilitación UEFA para os títulos académicos.
0: Ah, o sea, que o que dirías ti máis ou menos, non?
1: Sí.
0: Que van habilitar as titulacións. Pois sí. Manu, desexándoche toda a sorte do mundo e que ese play-off pois que vos dea boas novas, por lo menos no primeiro equipo preferente. Agardamos que todo vaya ben. Vale, unha aperta enorme, gracias por estar en A Penalti na Radio Galega.
2: Gracias a vos e disculpades a de conexión e moito éxito co programa.
0: Nada, unha aperta estará Manu Cerón, docente Academy.
3: Chao.

0: Seguimos en Penaltis na Radio Galega. Son as 10 menos 9 minutos, as 11 menos 9 minutos da noite, 20 de maio de 2026, o día no que naceu meu irmán, no que está de aniversario meu irmán, e no día no que facemos o programa número 128. Estamos xa preto do Mundial. Hoxe comprei o Mundial, para verlo todo.
1: Sí.
0: Xe comprei no xa.
1: Preparado xa.
0: E plá, paguei e comprei o Mundial. Pero por diante ainda temos pois varias semanas de partidos de playoff, de moitas cousas, de competicións, de historias, de superación, de choros, de alegrías, de absolutamente todo. Con respecto a esta fin de semana, Abraham, quería che preguntar, porque despois da publi meterémonos en dinámica deportivista, quería che preguntar polo tema das posibles despedidas desta fin de semana. Porque pode ser que teñamos alguna que outra. Penso en, bueno, Mingueza, Xervi, Ristich e Aidú, que eu creo que chao pescao. Igual o de Mingueza é o que está máis aí, pero o resto veremos. E penso en Aspas, Marcos Alonso e Fer López. Por certo, remata o partido, señoras e señores, remata o partido, gaña o Aston Villa 0-3. O Aston Villa de Unai Emery, o señor, o Mister Europa League, ataca de novo. Gañou 0-3 ao Friburgo, non tivo opción o equipo de Schuster. Dicía Chabram eso, que pode haber moitas despedidas.
2: Sí, a ver, as de Aidú, Cervi, Ristich, esas seguro, ¿no?
0: Seguro.
2: A de Fer López momentáneamente tamén, pero xa dixo Garcés que van a pelexar este verán para que regrese. Eu creo sinceramente que hai bastantes opcións, porque aquí Fer López pertence o Wolverhampton, pero realmente pertence a Jorge Méndez, e Jorge Méndez aquí no Celta ten un escaparate xogando Europa de novo, perfecto para Corrapaz, aparte agora que tamén xoga esa de medio centro, ¿no?
0: Sí.
2: É onde máis vai crecer aquí, para despois pensar nun movimento a posteriori de Fer López a un grande de Europa, ¿no? Que é o proxecto que se ten con ese futbolista dende aí, dende aí tempo. Entón, creo que pode quedar. E despois, Mingueza, a verdad que hai unhas semanas parecía que había un mínimo achegamento co Celta, pero todo o mundo fala en pasado del. Si fala todo o mundo, así que xa me dá que pensar que está todo peixe vendido, no caso de Mingueza, aínda que hubo ese cambio de asencia de representación.
0: Pero ti dilo porque tampouco lle interese o Celta ou porque xa o están movendo por outros lados?
2: No, o Celta fixo unha oferta de renovación, Mingueza, pasa que ele non contestou, iso é porque o está movendo por outros lados. Estarán os axentes novos que ten, que a empresa Unique, creo que se chama,
0: sí.
2: Pues estarán buscando Inglaterra, España, non sei se algún pode ser en España, ¿no? Betis ou así igual, ¿no? Que equipo que lle pega aí polo perfil. Digo polo perfil, non digo, non hai información ninguna. Ou Italia, ¿no? Que tamén non esquezamos que en xaneiro Fabrizio Romano dixo que estaba negociando Mingueza coa Juventus, así que veremos o que pasa, pero ten que ser inminente. O de Mingueza así que supoño que se vai resolver antes co de Aspas, incluso. O sea, mañá ou pasado ten que saberse se sigo ou non.
0: E o de Marcos Alonso?
2: E o de Marcos Alonso, aí todo mundo fala ao revés, en plan de que dá por feito de que vai a renovar, aínda que eu creo que só sabe Marcos Alonso neste momento. E igual Giraldez, pero Giraldez como non solta prenda de nada, pois xa o saberá. Pero ten opcións, hai optimismo con que Marcos Alonso siga, porque ademais, sei que é un puntal, ¿no? Ainda é o xogador que máis minutos leva esta temporada co Celta, sabe todo.
0: A min dame a sensación de que este verán vai ser un verán de bastante limpa no Celta, De limpa de xogadores descartados, xogadores que non entran nos plans. Non sei que pasará cos que teñen soldos altos que non están no equipo, que están por aí fora.
2: O sea, ese sí. Os que están fora, eu creo que os 5 cedidos van volver a ir cedidos. Carles Pérez, Manu Sánchez, Unai Núñez, bueno, y Damián, despois que volve tamén, y Doctor, ¿no? Doctor igual incluso poden facer caixa con él porque está facendo ben no Málaga. Pero despois vai ser difícil, Porque bueno, pasado tamén, no, limpa, limpa. Pero despois o xogador ten un contrato, aquí estáse moi ben, todos están encantados con Claudia, ainda que xoguen menos co contrato que teñen. E entón, e non son xogadores con tanto cartel, como para ir a outro equipo e que lle paguen o que gañan aquí. Así que ao final as limpas son difíciles de facer cando hai contrato en vigor.
0: Sí, pero hai, por exemplo, Aidú acaba contrato.
2: Sí. Aidú, Cervi, Ristich, ese claro. Despídense, seguro. Ese sí. Pero eu penso en outros xogadores, os canteiráns, incluso Carlos Domínguez, que
0: sí.
2: Non conta, ¿no? Agora. Xa,
0: pero
2: que, sin xogar, xa.
0: Pero que, eu penso, pero, quero dicir, póñome tamén na posición de Carlos Domínguez, non creo que lle queden moitos trens para xogar minutos, sabes? O sea, para ir a un equipo no que xogue minutos. Porque aquí non vai xogar minutos. No Celta non vai ser titular. Nin sequera o mellor é o cuarto, quinto central.
2: Xa, pero aquí tamén nunca sabes. Mira, yo el Lago, que hai tres meses, incluso no mercado de Xaneiro, falabase que podía ir a Cultural Leonesa, que agora mesmo é o penúltimo, ¿no? En segunda o esta semana, que está sendo titular ao final. Aquí tes a posibilidade con Giralde de darlle a volta a tortilla. Está demostradísimo. Ten pasado con varios xogadores. Entón, creo que os xogadores aferran a iso, ¿eh? Eu vou quedar aquí, que igual cambia isto. Por iso que as limpas complicanse.
0: Bueno, a ver que é o que pasa. Vai estar interesante este mercado, vai se nos mesturar co Mundial. Bueno, vamos ter moitísimas cousas que contar e moitas das que falar. Como dicía, estamos en penaltis na Radio Galega. Recordade que vamos marchar á publicidade. Quedan nada, 3 minutos para as 11. Celebración do equipo de Unai Emery, do Aston Villa, e decepción na cara dos xogadores do Friburgo, que non foron quen de facer oposición ao equipo inglés, que o ano que ven xa sabedes que vai estar sí ou sí na Liga de Campeóns. Espectacular este equipo de Unai Emery, que o de Emery, a verdade que é para darlle de comer a parpa. Ten, cantas ten co Sevilla? Co Sevilla gañou varias.
1: 4, non?
0: Con Sevilla gañou varias. Gañou tamén co Villarreal, foi o que lle deu a Villarreal a Europa League. E agora co Aston Villa. E creo que con ninguén máis, non?
2: E todos levan Villa, no nome. Sevilla, Villarreal e Aston Villa. Que...
0: Malísimo ese, ¿eh? Ese non o esperaba.
2: No, pero é unha realidade.
0: Sí. Non sei que máis equipo... Por eso non gañou co Arsenal. Eso non gañou co Arsenal, claro.
1: Por eso non vai ao Madrid.
0: Por eso non vai ao Madrid, sí.
1: Agora entendemos.
0: Sí. Bueno, Villa de Madrid, tiña que ser. O Real Madrid. Ben, vamos marchar á publicidade, señoras e señores. Seguimos en A Penaltis na Radio Galega. Quedan 2 minutos para as 11. Marchamos a publi e nada, volvemos, porque na segunda parte falamos do Depor, de todo o que lleven por diante, de todo o que vai pasar, e tamén entrevistamos a xente moi interesante. Estará con nós Dani Cancela e tamén Josiño e Pablo Vigo do Paio Saco e do Santirso, que xogan mañá a final da Copa da Coruña. Así que, como digo sempre, non marchen, sigan con nós, están na Radio Galega, que é

0: Xénero, que ten unha orde de afastamento da súa ex, rompeu a pulseira de control telemático antes de dirixirse en coche á casa da muller na parroquia de Taboeixa. Unha vez alí, tentou agredila co coitelo que levaba unha filla, interpúxose para impedilo e resultou ferida leve nunha man. Cando os axentes se presentaron no lugar, alertados ao romper o dispositivo de control, xa fuxira. Contábanolo o alcalde das Neves, José Manuel Alonso.
1: Salta alarma de rotura del brazalete en la salida de autovía, cerca do domicilio da víctima. Tamén lle salta alarma a víctima en ese momento, pero xa accede a vivenda, intenta agredila y a esparella. Y nada, a filla sale en defensa, é ferida nunha man, y él escapa pues por unhas fincas. Y bueno, hai un dispositivo de búsqueda con drones y medios terrestres, pero bueno, a esta hora ainda non se debe atopado a este señor.
0: O Ministerio de Igualdade confirma o crime machista da Vila Alacantina de Dolores o número 20, no que vai do 2026. A muller tiña 51 anos, matou o seu home que se suicidou, tamén matou o fillo de 24 anos. Hai outros dous que aínda non contabiliza, cuxos autores seguen pendentes de pasar a disposición judicial, o dunha muller de 44 anos na Vila Navarra de Arguedas e o dunha veciña do concello xerundense de Figueras de 33 anos. A súa exparella matou unha coitelada en plena rúa, tiña unha orde de afastamento en vigor que saltou dúas veces en dous días, a última horas antes de matar. As autoridades lembranlles as víctimas e a súa contorna que teñen dous teléfonos para informarse e asesorarse. Son de balde, non aparecen na factura, pero deben borrarlos do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273. A actualidade continúa pasando tamén esta xornada pola reaccións á imputación do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de tráfico de influencias ou pertenza a organización criminal, comezando polo do presidente Pedro Sánchez, que nesa sesión de control no Congreso, a preguntas do líder do PP, o secretario xeral do PSOE, amosaba o seu apoio.
2: Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del gobierno?
3: Mire, señor Feijó, toda la colaboración con la justicia, toda, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero.
0: Pedro Sánchez insistía en que esgotará o mandato e o PPE abría este mércores a porta a presentar unha moción de censura. Escoitan o seu presidente, Alberto Núñez.
4: Los socios tienen que mover ficha. Los mismos socios que sacaron del gobierno Partido Popular en el año 2018 hoy tienen los mismos motivos elevados a la enésima potencia para dejar caer al gobierno. Si esto es así, es evidente que puede haber un cambio de gobierno en España.
0: Ningún dos socios dá polo momento un paso adiante, pero fronte ao peche de filas da véspera antes de lelo auto, este mércores mandaba a prudencia. Van a escoitar a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, Águeda Micó, de Compromís, e Ione Belarra, de Podemos.
5: Quiero saber la opinión del presidente del gobierno ante lo que describe el auto.
6: ¿Su opinión sobre el auto?
5: Que está muy bien escrito.
6: Soy prudente porque realmente no lo sé, parece que no está tan claro que haya la UFER.
7: No pinta bien el auto.
0: Estas serán as voces, isto é o que lles contamos, unha xornada que no meteorolóxico vai estar marcada polas altas presións, coas temperaturas máis altas, sobre todo as máximas, chegando aos 32 graus en Ourense, os 29 en Lugo, esa é a previsión. Meteo Galicia anuncia no esteo despexado con nubes altas en xeral, néboas en comarcas do interior, posibilidade de brétemas nas rías baixas, o vento do suroeste en xeral con refachos moderados na contorna de Bares. Así, lle damos paso ao Pensando en Ti, lembrándolles, como sempre, que cada hora imos estar aquí con toda a información puntualmente na Sintonía da Galega, que tamén poden atopar todas as novas no G24.gal.

Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Galicia. Buenas noches, familia do Pensando en Ti. Aquí estamos, una madrugada máis. Oxe, xa xoves, case vendres, como di o noso compañero Luis Ojea, 21 de maio. E as liñas do programa xa están, como sempre, a vosa disposición. Para participar en directo e conversar con nós, tedes dous teléfonos, o 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén tedes o noso WhatsApp do programa para deixarnos as vosas mensaxes de voz, o 687-967-147. E tamén

0: está activa xa dende este mesmo momento a nosa publicación diaria na nosa páxina da rede social Facebook Pensando en Ti. Moi boa noite, Isa Vázquez, que tal?
1: Hola, que tal, Pepe Capelán?
0: Bueno, comezamos un novo programa, como sempre, o tema do día, o tema da semana e o tema do que imos seguir falando, supoño, nas vindeiras semanas, esa imputación do ex-presidente Xosé Luís Rodríguez
1: Zapatero. Ben seguro, está citado pro día 2 na Audiencia Nacional, así que queda para seguir falando. E o que viamos onte, como eu intentei expoñer agora con estes, con estes cortes de voz, con estes audios, era ese cambio dos socios, ese cambio despois de ler o auto, porque os cortes que puxemos ao longo da pasada madrugada, na madrugada de onte, eran todos reaccións antes de ler ese auto de 80 e pico páxinas. Sí. Se che parece, se non me equivoco, por iso saín agora a audiencia, non o viu porque aínda non nos está vendo, pero saín agora disparada porque creo que houve un erro co corte que metemos de Gabriel Rufián, do voceiro de Esquerra no Congreso. O corte que quería eu que escoitase a audiencia e vai nos escoitar agora é este.
2: 88 páginas. Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor, que hemos visto muchas veces.
1: Ese era o audio porque se non me equivoco
0: fala que se lle entende ben, vamos.
1: Sí, se non me equivoco o que entrou no boletín informativo
0: era previo a coñecer o auto.
1: Foi previo, houve aí un, eu sempre o digo, chego a 30 segundos, 40 segundos do boletín, claro, tivemos aí un arras que a veces estas cousas
0: pero
1: pasan,
0: pero para iso está tamén este tempo de conversa,
1: claro.
0: Despois do boletín para poder aclarar ou estender ou ampliar calquera tipo de información e queda
1: sí,
0: máis que claro.
1: Todas e todos nos equivocamos, eu a primeira e ás veces non só me equivoco eu, senón que fago que alguén se equivoque pola presión.
0: Está perfectamente entendido, como digo, enténdeselle perfectamente a Gabriel Rufián.
1: Sí, era, insisto, el mesmo despois nun acto esta pasada tarde dicía que quizáis se equivocou o facer esa defensa pechada de José Luis Rodríguez Zapatero antes de ler ese auto. Contaba que a madrugada pasada dormira 2 ou 3 horas relendo as partes centrais dese auto do xuiz Calama, insistindo en que de momento non teñen pensado secundar unha moción de censura porque din que o que viría sería peor, ese PP Vox sería peor, incluso a él le preguntaban se vai adiante a causa contra Zapatero. Él dicía que ese escenario non, a non ser que se demostre que no goberno, aí sí, que no goberno hai
0: actual,
1: algo, que hai algún tipo de implicación do goberno, porque, insisto, dicía que a alternativa de populares e ultradereitistas sería peor, pero en todo caso, sí é certo que dese peche de filas da véspera pasouse a prudencia, a esperar e a algunhas voces que, como pasou xa onte, como pasa todos os días, irá escoitando a audiencia ao longo dos próximos servizos informativos
0: se desmarcan un pouco.
1: Xente que incluso vai un paso máis aló e di que non pinta ben, que, bueno, incluso que cheira mal, escoitarán algunha declaración de algún dos socios pronunciando esas palabras.
0: Pois temos toda a madrugada para seguir conversando deste e de outros asuntos, se che parece, así que...
1: Sí, tamén moi pendentes desa busca que abríamos con ela este boletín horario, esa busca dese home que ata onde sabemos seguiría fuxido despois de tentar atacar cun coitelo a súa exparella. Por sorte, ali había varios membros da familia na casa e unha das fillas meteuse no medio e por sorte a ela tampouco lle pasou nada máis que unha ferida nunha man, porque podíamos estar falando dun novo crime machista, un novo asesinato machista. Así que agardemos que se non deron con ela a esta hora, que dean canto antes.
0: Moi ben, pois moitísimas grazas, como sempre, un placer, agardamos por máis información a partir das 2 da madrugada. Nos imos dar comezo xa a un novo Pensando en Ti, lembrándovos que onte tiñamos un programa de moitos quilates, cunha chea de temas e de conversas ben simpáticas. Por exemplo, a Teresa de Cambados chamoulle a atención unha chamada que tivemos fai uns días na que un ointe encontrouse indisposta ou directamente quedou a dormir.
3: Pero está vai en primer.
0: En primer, sí.
3: No, iba en primer e sen freno, xe. Porque a maneira de... O mellor tamén é o que dices ti, eh?
0: A veces temos así problemas coas liñas de teléfono. Non é que outra persoa este dormida, nin moito menos, que logo tamén pode pasar, eh?
3: No, eu pa mí que estaba dormida, eh?
0: Diste?
3: Sí. E digo eu, esta señorinha vai en primera.
0: E picando embraje, porque de vez en cando metía así algún acelerón, verdad?
3: Sí.
0: Ana e Almu, as nosas Azúcar Moreno, propuxéronnos un dilema que nos deu para falar toda a noite.
4: Imagina que mañán, cando te despertes, xa non eres un home, eres unha muller.
0: Ajá.
4: Os órganos dunha muller, claro.
0: Sí, o sea, unha muller...
4: Sí, totalmente completa. Funcional.
0: Completa, é dicir, con sexo de muller.
3: Exacto.
4: Que sería o primeiro que farías?
0: ¿Qué sería lo primero que faría?
3: O
0: despertar. O primero que faría, honestamente, eu, se me preguntades.
3: ¿A ti?
0: Probar si los órganos sexuales son funcionais.
4: Correcto.
3: Vale, vale.
0: Probaría o que é? Gustaríame probar. Esto, con total honestidade, querería probar o que é un orgasmo feminino.
3: Muy bien.
0: Almu tamén teña curiosidade por saber que se sinte cando un experta con ganas de tocar a gaita.
5: Se me pasa pola cabeza que, claro, a ver, igual non sempre, pero en algunha das ocasións levantadervos
0: sí,
5: animados.
0: Contentos.
5: Sí,
0: con
5: contentos.
0: Con jaiteiro entonces... querendo tocar, vaya.
5: Xusto. Entonces, eso xa, esa sensación xa ten que ser rarísima para alguien que non a viveu nunca.
0: Claro. Claro, a ver, para non ser normal, pero para vos imagino que será toda unha sensación.
5: Claro, será en plan, pero que está pasando aí?
0: Claro. É unha parte do corpo que experta por libre.
5: Que maravilla, eso.
0: Bueno, que eu xa non me acordo, vaya, pero que... Cando un era novo, estas cousas pasaban.
5: Sí, claro.
0: Eu agora xa... Bueno, xa o jaiteiro toca en playback. Xa non...
5: Como?
0: Claro, claro, xa... Eso eran tempos, agora xa nada.
5: E outra como?
0: Como?
4: Que en playback como vai tocar un jaiteiro?
0: A ver, que eso xa non... Quer dicir, que xa a cousa non... Como dicilo? Pois que xa non hai o mismo ímpetu que antes, vaya.
4: O mismo despertar.
0: Seguimos falando sí, de gatas. Sí, que sí. De que facer cando o jaiteiro xa non quere tocar.
4: A medida que vou escoitando o programa, doume conta que os problemas que teño agora nesta idade, dentro de uns anos vou seguir tendo os mesmos problemas e ainda algúns peores. Como pode ser que o jaiteiro toque en playback.
0: Pero oiches. Hoxendía. Hai moi vos
4: fármacos.
0: Pues, no, dijo pa cando unha está sola. Tamén hai moi vos CDs de música de jaita. Non sei se me estou explicando.
4: Sí,
5: explica. Claro. Explicaste perfectamente.
0: Pues eso, que un vai á tienda e compra un disco compras un disco de Carlos Núñez. Compras un disco de Budiño.
4: Eu son máis de Evia.
0: Tamén, de jaita electrónica, claro, claro, que a jaita electrónica esa non se acaba a pila,
4: Aí está.
5: Claro. Pero bueno, mola más que chorrejalen,
0: De tanto falar de gaitas, acabamos falando de foliadas, porque xa se sabe que unha cousa leva a outra.
5: Entonces, pues a mí me parece, ven, cada un que faz o que queira co seu corpo. Mentras non moleste o demais.
0: Eso é. Se queres coitar un disco de gaita, pois pues que o escoite.
5: É correcto.
0: E se quer ir a un concerto en directo, pois pues que vaya.
6: Tamén. Se queres coitalo con máis xente, pois tamén te escoite con máis xente.
0: Claro, tamén. Hai pa todo, nese sentido, bueno, hai así sitios onde hai foliadas.
6: Aí está. Sí.
0: Está, hai unha zona ali na autovía, na zona de Coirós, na A6, que hai ali foliadas na área de servicio, vamos.
5: Sí, no, aquí na AP9 tamén hai unha.
0: Sí. Pois outro día falamos disso, das foliadas.
5: Vale.
0: Veña, moitas grazas, rapazas, un bico. E bueno, tamén tivemos tempo, como xa ven sendo habitual, no Pensando en Ti, para dedicar cancións.
7: Hai que escochar la canción que vamos a dedicar en Radio Galleja, tu amigo Cañita Brava.
0: Bueno, aquí estamos, no Pensando en Ti, Thinking About You, esta noite donde a temperatura da pista sobe sen parar, escoitando os temas de conversa que nos propoñen as nosas Azucre Moreno Brown Sugar, con ese concerto de gaita electrónica. Pero agora chegou o momento de dedicar unha canción, The Moment of the Dedicate a Song, que nos pide Ángela, Angel, para a súa boa Loli. Loli, pídenos que lle dediquemos un tema, un temiña, un temazo. Aquí te pillo, aquí temazo de Ángela para a súa boa Loli, o seu tema preferido, o valse das mariposas de Butterfly Balls. Aquí, dende o Pensando en Ti, Thinking About You. Como nos escoite Fernandisco, demándanos. Pero bueno, como o tema estaba quente, a Galega Fernández do Grove entrou no programa porque a pinchamos, dixo ela.
8: Querido capelán, é que sempre me pinchas donde me doi.
0: Bueno, esperemos que sexa metafórico tamén, non?
8: Sí, tamén, porque senón, no. Entonces, a ver.
0: Claro, porque a ver, se falamos de sexo y de repente decimos que si, que te pincho, en fin.
8: Bueno, ves, ti como falas nun idioma, eu falo no outro, ¿das te cuenta? Pero entendémonos, ¿no?
0: Viaxamos ao pasado unhas horiñas nada máis, porque conectamos con Carla no Uruguai, que nos demostrou as súas dotes radiofónicas. Aí seguimos no 19 de maio aínda, ou xa estamos a día 20.
9: Estamos a 19,
0: 22
9: e 28 da noite na República Oriental de Uruguai.
0: Moi radiofónico che quedou iso, eh?
9: E bueno, son anos de radio.
0: Pola súa banda, Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, é tan fan do noso programa que confesou nos que ata soña co Pensando en Ti.
10: Escuitina, ya pensei que estaba falando comigo. Estaba soñando.
0: Estabas ti soñando que falaba contigo.
10: No, que viñera xa dijo que iba a haber un evento non sei donde, bueno, unha trapallada de soño que nin tiña ni pen ni cabeza.
0: Contou unos caleo seu novo deporte favorito, o tiro ao calvo, pero de broma, que quede claro.
10: Nin o fútbol, se deixa de ir ao calvo, se deixa de ir ao fútbol, me parece a mí que aquel día fa unha locura. O empuxo de rally ao campo.
0: Mari Carmen, non se poden decir esas cousas na radio, que despois eso pode ser constitutivo, no
10: importa,
0: de delito.
10: Que me critiquen.
0: Bueno, pero ti di sempre supostamente, vale. Ou senón ao final dis, era unha broma.
10: Era unha broma,
0: sí. Así ves, broma. Así me gusta. E quixemos dedicarlle tamén unha canción a nosa compañeira Loli do Departamento de Limpeza, que nos satura cunha paciencia infinita.
7: Bueno, good. Aquí estamos en Pensando en Ti, Thinking About You. Llega el momento de Dedicate Song, canción dedicada. Claro que sí, por petición da audiencia. Tenemos que escuchar un tema, o nuevo tema de New Time, de Gabri Fandi, G-Face, She Cara, en galego, G-Face, She Cara. O cara xe, porque aquí temos neste programa, temos Salagué, nesta casa, Salagué, Caragué, pois tamén temos G-Face, que vai a cantar con todos vostedes, para todos vostedes, o novo tema chamado Verbena, interpretado xunto coa orquestra Os Satélites, de Sale the Light Orchestra, Verbena. Queremos facer extensiva esta dedicatoria, this dedication, para a nosa compañeira Loli, que xa está actualmente aquí incorporada ao seu lugar de traballo. Mandamos un bico moi grande, a very big kiss.
0: Pois nos xa estamos aquí comezando un novo programa en directo na Radio Galega, tamén en directo na segunda canle da Televisión de Galicia, por suposto, transmitindo a través da aplicación agalegaaudio.gal e da nosa canle de YouTube Radio Galega en directo. E esta noite temos dúas visitas moi especiais. Unha, que xa anunciamos onte, que estará con nos a partir das dúas da madrugada, o mellor baixista a este lado do Atlántico, Nando John. Pero atención, porque nesta primeira hora imos conversar un ananquiño coa condutora do novo programa que vai ocupar as tardes da Televisión de Galicia, Loli Gómez, que presentará en compañía de Loli xunto con o noso querido Marcial Mouzo. Boa noite, Loli, benvida.
11: Que tal, moi boa noite.
0: Que maravilla, que alegría terte aquí con nós e que sorte, porque sabemos que estás a tope, que non parades, que queda case nada para que comecedes.
11: Nada, queda semana e pico para arrancar. Arrancamos o 1 de xuño ou en compañía de Loli. Estamos a tope currando para que a xente veña xunto nosa e para que se deixe axudar.
0: Pois temos agora, porque conviñemos contigo esta primeira hora, que sabemos que estás con moito traballo e deixámoste fuxir ás dúas da madrugada, pero temos agora ainda 40 minutiños de radio en directo por diante para debullar máis polo miúdo en que vai a consistir ese en compañía de Loli e tamén poñer a disposición da audiencia o teléfono do programa para que contacten con vos, porque vai ser un programa dende logo moi bonito que un pouco vai a trasladar o espírito do Pensando en Ti á Televisión de Galicia.
11: Pois sí, poderíamos decir así. Por eso, si os ointes do Pensando en Ti queren chamar durante esta hora, pois atendémolos. Decimos antes de nada o número de teléfono.
0: Adiante.
11: Para que
0: luego
11: a xente vai a tomar.
0: Repetiremoslo tamén, sempre que nos pregunten, ímolo poñer á súa disposición, pero
11: vale, é 881, moi sinxelo, 365, igual que días ten o ano, igual que días imos atender a xente, 999.
0: Repetimos. 881, porque é o prefixo da Coruña, pero con este novo indicativo que antes era 981, pois este é 881-365, os 365 días do ano, 999, que é xa o último número do teclado. Moi faciliño para que a xente que queira participar poida pasar unha tarde en compañía de Loli e de Marcial.
11: Que aparte poden chamar agora mesmo, porque o contestai xa a mensaxe no contestador e mañan pola mañan a primeira hora xa os meus compañeros atenden a esa xente. A ver, en compañía de Loli, é que é un proxecto tan bonito, Pepe, é un proxecto no que imos tentar axudar a todas aquelas persoas que están soas. Imos tentar acabar coa soidade non desexada en Galicia.
0: Iso foi o que vos escoitamos na vosa participación o vendres pasado no Luar, cando fixestes ese pequeno anticipo xado que era o programa, que o leitmotiv vai ser rematar con esa soidade non desexada.
11: Claro, que a soidade non desexada sin idade, ademais todas aquelas persoas que están soas na casa, que ao mellor non teñen cando ser alguén quen lle dea os bons días, quen lle dea as boas noites, quen ao mellor, imagínate, colles unha gripe e quen che leva o leite con mel a cama. Ninguén, porque non tens ninguén que che acompañe, ou quen sae a dar un paseo contigo, ou quen simplemente discutir un pouco ou ter un pouco de cháchara, non? Esa compañía, non?
0: Como cando nos chaman a nós, por exemplo.
11: Efectivamente.
0: Pois, agora imos, xa che digo, temos aínda moito tempo de radio por diante ata as dúas da madrugada. Cando don Juan Ramón Díaz, o noso xefe de máquinas, estime oportuno, el pulsará o botón correspondente para que poidamos dicir iso de que aquí comeza un novo Pensando en Ti.
12: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe, 21 de maio, son os santos Cristóbal Magallanes e compañeiros mártires. Eugenio de Macenot, obispo. Beato Jacinto María Cormier, presbítero, Virginia, viuda. Gracias, chao.

0: cale o son que máis te emociona. En Audica Centros Auditivos somos expertos no coidado auditivo. E agora, o teu desconto será igual a túa idade. Se tes 70 anos, obterás o 70% de desconto. Consulta as condicións en audica.es e aloumiña os teus oídos.
1: Este domingo, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía coa programación especial desde o José Zorrilla e Riazor. O Deportivo apola vitoria en Valladolid para ascender á Primeira División. Este domingo vive o deportivismo con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti.
2: Pensando en ti, con Pepe Capelán, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
3: Pois como dicíamos na presentación do programa, acompáñanos Loli Gómez, que como o seu propio nome indica, é quen vai a presentar, a conducir en compañía de Loli, o novo programa das tardes da Televisión de Galicia, que comeza este próximo 1 de xuño, e ademais vas a ter contigo un rapaz, bueno, que está en prácticas, está empezando agora, entrou de becario, con moitas ganas, sí, con moi pouca experiencia.
4: Estámolo formando.
3: Claro.
4: Estámolo formando porque o pobriño estaba perdido ali pola Costa da Morte, e dixemos, bueno, a este hai que dar unha oportunidade televisiva, de radio, tampouco sabe nada. A verdade é que é un placer currar con Marcial Mouzo. Cantas veces ocuparía estes micrófonos, non? Ou pensando en ti, un referente da Radio Galega, co teu permiso, Pepe.
3: Hombre, por suposto, aquí sabe el que guardámoslle a máis profunda admiración e respeto, como non podía ser de outra maneira, a pegada que el deixou e deixa nesta casa é, dende logo, imborrable. Todos pues, respetamos profundamente ese legado que el deixou. E agora, eu creo que tamén, de un xeito inteligente, ese legado trasládase a este novo formato que, como ti dicías, pretendedes acabar con esa soidade non desexada, porque hai moita xente, e aquí o atestiguamos neste programa, moita xente que está soa e que se sinte soa.
4: Sobre todo eso, que se sente soa, sabes? Por iso, que a ver, falamos de xente viúva, de xente solteira, de xente divorciada, cantas persoas ao mellor abandonaron a súa vida por coidar un fillo, por coidar a uns pais, e agora, pois, de alguna forma non saben como retomar esa vida, non? E por que non dar unha oportunidade? Porque aquí estamos dous días, logo vámonos, todos o sabemos, non? O queremos facer a xente feliz, que volva a sorrir, porque no programa sí, vamos sobre todo a escoitar. Escoitaremos a historias desa xente. Veremos fotos que esperemos que nos manden de cando eran pequerrechiños polas súas aldeas, o que facían. Sí. A ver, somos conscientes de que vai haber momentos, bueno, tristes, porque todos temos o noso pasado, os nosos pais, avós.
3: Quizáis emotivos.
4: Emotivos, sí, efectivamente. Pero logo tamén nos reiremos, non? Nos reiremos con esas persoas. Vai haber, estou segura de que vai haber moitos momentos de risa. E por que non, pois, atopar esa compañía, non? Porque nos preguntaremos, pero bueno, que te gustaría? Sabes, a ese home ou a esa muller, cal é o perfil? Que te gustaría? Aparte de que sea limpio, boa persona, todo eso, que te gustaría? E aseguramos, ademais, que vamos a facer unha investigación, por decirlo de algún xeito, de todas esas persoas. Quer dizer, que vai ser todo tratado con moito cariño, sabes? E desde o respeto.
3: Sí, eso por descontado. Tendo claro, vos a fronte, eu penso que a ninguén lle queda ningunha dúbida de que todas as historias van a ser tratadas con ese respeto, con ese cariño, con ese coidado, co que sempre se trataron aquí nesta casa. Sobre todo porque, a veces, e a experiencia de nestes meses que eu teño neste programa, non se busca o sensacionalismo de falar dunha parella para manter unha relación, simplemente esa compañía, que pode ser unha compañía do sexo oposto, a veces incluso alguén que conviva contigo para non sentirte só.
4: E nada máis, se logo xurde a foliada, como dicías ti antes, pois xurdiu, tampouco nos imos estar en contra de eso, pero efectivamente é esa compañía, esa persoa que estea o teu carón e te axude. eu creo que eu teño ganas de empezar xa o programa, aí os primeiros xa os temos máis ou menos preparado para que a xente perda o medo e vexa o que é, porque isto está funcionando xa en Canal Sur. Juan y Medio leva 20 anos casi con este programa.
3: Un referente, non? Claro. Da televisión.
4: Claro.
3: En Castelá Mancha.
4: Ramón
3: tamén.
4: García leva, nos entramos un de xuño, insisto, e el fai 10 anos co seu programa tamén.
3: Pero non presenta coa capa, non?
4: Non, todavía non presenta coa capa. Se aí funciona, por que non pode funcionar en Galicia?
3: Sí,
4: ¿no?
3: Eu creo que evidentemente e temos idiosincrasias, xeitos de ser, de
4: distintos,
3: vivir diferentes, pero temos ese fío condutor común, que somos unha poboación que a ninguén se lle escapa, de certa idade xa, e que esa súa idade é común a moitas comunidades autónomas independentemente do noso carácter. É que aquí tamén, ollo, tamén sabemos ser divertidos, pícaros, porque aquí comprobámolo día a día cando nos chama a xente, nos conta as súas historias de que vai a luna as fins de semana ou a Paulino, ou de que de repente coñecen, ou contan historias de cando eran mozos. Penso que, como ti ben dís, o movimento demóstrase andando, e cando a xente vexa a posta en escena, cando a xente vexa a execución do que son esas tardes en compañía de Loli, dirá, ah, vale, é isto.
4: É isto,
3: entón,
4: claro.
3: Ir.
4: É que non buscamos nada de morbo, nada de espectáculo. A verinda que parece increíble, o que vai a pasar no programa non está preparado. Vai a ser todo real. É que eu cando fun a ver, acompañada de Marcial, eses programas, unha cousa é contalo aquí diante dos micrófonos, e outra cousa é que se che poñen os pelos de punta de poder velo. E logo, ademais, contamos cun equipo de redacción, de xente moi noviña, que iso tamén é importante, é moi bonito ver ese feeling, non, entre a xente nova e a que ten algo máis de anos. O que aseguramos tamén é a compañía no noso programa. Quero decir, se a ti che está atendendo Paulo, un dos nosos redactores...
3: Un saúdo para Paulo, por certo, que sabemos que é seguidor do programa e mira moito o contido que facemos aquí. É que, como diste, un rapaz novo, xoven, que está collendo experiencia precisamente no mundo do audiovisual grazas a este programa e a outros nos que estuvo xa, pero sobre todo neste, porque é un programa de historias, de testemunhas, de conversas coa xente.
4: E se Paulo chamou a unha das persoas que está agora mesmo escoitando ou pensando en ti, ele é o que vai a estar con esa persona todo o tempo. Cando chega o noso plató, ali estará Paulo para acompañalo, para volverlle a lembrar, para darlle ese agarimo, pero que Marcial e eu tamén iremos, por suposto, a falar con esa xente. E cando marchen do noso plató, van a seguir acompañados igualmente. Pois como che vai, esa parella que chamou por teléfono o programa, foi che ben? Si é non, vai haber unha lista de máis xente.
3: Claro,
4: que todos
3: vai haber
4: van a entrar
3: un seguimento desas historias.
4: Efectivamente.
3: Non? Que non se vai a deixar soa a xente.
4: En ningún momento. E máis, o Gallanos tamén poidamos facelo no noso plató, no plató en compañía de Loli, pero teño que decir, isto non o dixemos hasta ahora.
3: Que
4: si os nosos irmáns de En Compañía de Castela Mancha, tardes aquí ahora de Canal Sur, puderon casar no seu plató a xente que se arrexuntou ali, o Gallá nos o poidamos facer tamén aquí en Galicia.
3: Pues, seguro que sí. O Gallá que se poida convertir iso pois nun punto de encontro, sobre todo, para, como ti ben dís, esas persoas, non, que botan de menos un afecto, un cariño, unha conversa, unha palabra amable, alguén a quen recorrer cando precisamos axuda física, porque é o que dixen, pois un síntese mal, resulta que ten un día unha gripe destas que che ven, que non tes nin quen che faga un caldiño quente. Pois eso é a compañía que necesitamos.
4: Claro, eso non quere decir como lloro os fillos, as fillas, os sobrinhos non estean atentos desa persona, sino que cada un temos as nosas propias vidas, os nosos pais, ou tamén os fillos teñen que deixar vivir os seus pais. O resto tamén, quero decir, cada un busca a súa vida, non é que estean abandonados, non queremos decir eso. E tamén desde aquí aproveito para que, xa sei que somos moi gallegiños todos, temos a nosa retranca, pero ás veces temos eso de, e que dirán?
3: Claro.
4: ¿No? ¿Qué dirá o veciño? ¿Qué dirá o outro? ¿Qué é máis importante? ¿O qué dirán o a felicidade desa persoa que está sola?
3: E sobre todo que eu creo, igual me estou como anticipando ou pensando quizáis demais, pero creo e teño a sensación de que, visto desde fora, co cariño co que tratamos aquí aos nosos espectadores, aos nosos ointes, digo aquí nesta casa, na Televisión de Galicia e na Radio Galega, que está fora de toda dúbida que o respeto vai a ser máximo.
4: desde logo.
3: O coidado por eles vai a ser, por suposto, do mellor, e que sempre vai haber voces discordantes, sempre vai haber a quen non lle guste o programa, sempre vai haber alguén que diga, pois isto tal, pero que nós aquí tamén xa estamos afeitos a esas críticas, e que, como ti ben dis, ten que primar o noso interese, o noso beneficio, é que penso que ninguén vai a sair mal parado desa experiencia.
4: No, todo o contrario, porque cando as cousas se fan desde o corazón, ten que dar igual todo o resto. Quero decir, é certo que unha persona pode virar o noso plató, pois por envexa ou por calquer cousa, falen del ou dela. Ninguén vai a salir mal de aí, porque nos imos estar para apoiálos. E como, insisto, van a ser persoas as que arrexuntemos ou tentamos arrexuntar, non? Que busquen esa compañía investigadas dun e outro lado,
3: claro,
4: imos intentar que aí non haxa nin trampa nin cartón.
3: Claro, investigadas no sentido, claro, que ninguén
4: pense
3: que mandamos...
4: Que, imagínate.
3: Claro, que non mandamos aí a Policía
4: un
3: Nacional,
4: privado,
3: ni a un señor con un xornal con duratiños.
4: Claro, no. Imagínate, ben María o noso programa, por decir algo, e chama Pepe, non? Entonces, ao final, pois quedan un día, ou poden vir a quedar ao noso programa, quero decir, o primeiro encontro pode ser no noso programa, pero antes de pasarlle o teléfono de Pepe a María, pois nos falaremos con algún familiar de Pepe, cos fillos, cos veciños. Ti de quen eres, de onde ves sendo, os teus antecedentes, pois un pouquiño eso, para asegurarnos de que pois non se fagan dano entre eles, de que, bueno, xa sabes que aquí pode haber esa desconfianza de non, buf, con quen me vou meter.
3: Claro, é comprensible, claro. Porque bueno, como se soe dicir tamén, o gato escaldado,
4: efectivamente,
3: da auga fría lle escapa, porque, bueno, pois ao mellor, algunhas das historias que tedes, pois son malas experiencias no amor, nas relacións...
4: En a vida
3: en xeral.
4: Sí, ahora mismo temos varias, non podo desvelar nada, ¿no? Pero para os primeiros programas de xuño temos historias que efectivamente, historias duras, ¿no? De vida. E unha vez que os nosos redactores coitan todo eso, outro día falando con algunha das rapazas, claro, ela mesma se emocionaba cando escoitaba a esa persona.
3: É inevitable, ¿eh?
4: É inevitable emocionarse, pero por outra parte, en este caso foi a filla a que chamou para que súa nai pudese por fin ter unha vida feliz.
3: Claro.
4: Claro. Escoitábamos pois as desgrazas que tuvo que pasar esa muller. E por que non? Por que non arrancar xa cunha vida feliz, cunha compañía? Non, por fin desfrutar.
3: Diso se trata, sobre todo porque a veces costa dar ese paso, ten que ser a familia a que sirva de un pouco de impulso, de chispa, porque aquí xa ten, bueno, ten sucedido, temos unha pequena sección, salvando as distancias, que dentro da ofertas e demandas,
4: sí,
3: hai esa posibilidade de poñer anuncios para coñecer xente. E lembro que fai uns meses tivemos un anuncio dunha rapaza que mandaba unha mensaxe dicindo que busco parella para a miña nai.
4: Claro.
3: Pois isto é un pouco tamén igual, e que non se trata tampouco de, como dicíamos, que a xente non pense que é un programa de citas.
4: Non.
3: É un programa donde imos coñecer as historias de vida dos protagonistas, de quizáis investigar ou descubrir, non? Por que están sós, buscarlle xente afín.
4: Efectivamente.
3: Para facerse compañía, simplemente.
4: Para facerse
3: sin
4: compañía.
3: Sin ir máis alá.
4: Claro, como se ao contrario, non? Estamos falando dun fillo ou unha filla que chama para axudar a súa nai ou a seu pai, pero tamén hai casos de que son as nais as que chaman porque ven o fillo ou a filla pois que se divorciou, imagínate.
3: Claro. O mellor
4: que,
3: de mediana idade,
4: claro,
3: que está só, non?
4: Que non dá levantado cabeza, que colle unha depresión. Claro, tamén.
3: É que isto pasa moito.
4: Claro.
3: Precisamente falábamos onte tamén con unha ouvinte da saúde mental e desas depresións que a veces veñen dadas por circunstancias concretas, por unha separación, pola perda de algún familiar ou que simplemente pois un ten como tendencia, pero que temos vergoña a recoñecer que nos atopamos mal e necesitamos ese empurrón ou que alguén...
4: Que alguén tire de nós.
3: Exactamente. E entón que tamén por desmitificar o programa, no sentido de que non é un programa, como pode dicir alguén, é que iso é para vellos. Non, vai haber cabida para todo tipo de historias.
4: Vai haber cabida para todo tipo de historias. Aparte, vai a ser un programa, e agora continuamos, no que imos empezar con música e bailando.
3: Mira que ben, pois mira, temos xa mensaxes de WhatsApp.
5: Boa noite, son Choni de Coruña. Estou escoitando a Loli falar dese novo programa que van a empezar ela e máis Marcial. Jolín, casi me están dando ganas de quedarme viudo para poder ir ao programa, Carallo, que boa pinta ten. Parece que pode funcionar, Veña, moita sorte con todo o que emprendan. Boas noites.
4: Bueno, pero Choni, que está casado.
3: Sí, está,
4: ¿no?,
3: casado, y bueno, un ointe habitual.
4: Si quiere una nueva compañía, siempre, también ya podemos siempre, buscar.
3: Siempre nos deja este tipo de comentarios así con moita retranca, como ten el que es muy, muy simpático, cosa que de agradecer, pero bueno, muy acertadamente, ¿no? Xa ves que a xente está atenta, está con gañas de que comecedes, de ver, como decíamos, ¿no?
4: Oye, pero claro, pero o que decía Choni tamén é outro caso. Porque quiere decir, ti podes estar casado, elevar casado 30, 40 anos, e as cousas non funcionan igual cando levas 30, 40 anos que ao principio. Podemos axudar a rexuntar, a que volvan as bolboretas dentro desa parella,
3: o sea,
4: tamén.
3: Que aí cabe de todo. Quero decir, por exemplo, falábamos onte coas Azúcar Moreno de que, salvando as distancias, pois que chega unha idade ou chegan unhas idades na que parece que a cousa non se anima. Entón, podemos levar parellas nas que o mellor é necesario un reenamoramento, un reencontrarse, un recoñecerse.
4: Claro, podemos axudar a que esas parellas volvan de novo a reencontrarse. Porque eso tampouco ten que ser unha vergoña, porque nos pasa a todos. Eso pasa nos a todos. Non é o mismo cando empezamos unha relación que cando vai avanzando. Pois tamén no programa podríamos axudar nese sentido. Porque mesmo que outra das historias ou das cousas que imos intentar facer no programa, además de escoitar e tentar buscar compañía, é tamén axudar a todas esas persoas que veñen de fora, ¿no? Que están agora mesmo no noso país. Vale. A min veñen na cabeza, por exemplo, moita xente, sobre todo, de Latinoamérica.
3: Sí.
4: ¿No? E nos como galegos temos que ter ese sentimento porque, o que máis ou que menos, ten un familiar emigrado. E cando os nosos pais, por exemplo, marchaban para fora e chegaban a outro país, víanse moi sós e moi sós.
3: Sí. E ao final facían pequenos guetos, por así dicilo, porque só se relacionaban coa xente da comunidade que pertencían previamente, e pasaba sobre todo en lugares onde a barreira idiomática era máis complicada, non? Porque eu penso, non? A primeira oleada de migración a América, que foi quizáis principios do século XX, coa que logo foi na segunda metade do século, máis a Europa, onde xa tiña esa dificultade do alemán,
4: sí, Alemanha, Suiza.
3: Pero que aquí é certo que moita emigración ven de América, pois evidentemente ninguén emigra por gusto. Dicía o outro día nunha entrevista que llevía en La Revuelta a Candela Peña que ten que ser moi, moi complicado, por non dicir moi jodido, deixar atrás os teus fillos para criaros de outra persoa. Pois aquí, como fomos un pobo emigrante,
4: temos
3: tamén
4: que
3: queremos
4: entender.
3: Claro, nos acollemos a todo o mundo con moito gusto. Será bonito tamén contar esas historias desa xente que ven a Galicia,
4: claro,
3: buscando un futuro
4: que
3: mellor.
4: Que ven buscar unha nova vida, que aquí acollémolos, en compañía de Loli tamén os acolleremos, porque non axudaremos a dar algunha que outra sorpresa. Por eso falamos desa parte tamén emotiva, non? Deses reencontros, non? Ou, por exemplo, ocúrreseme outra sorpresa. Ti, o mellor, tiñas unha pandilla de amigos ou de amigas, e con un deles ou delas pois enfadasteste e anos despois diste, pois, menudo atrapallada,
3: claro,
4: non? Ou tiñas un gran amigo no cole ou no instituto e perdeste o contacto, diste, que sería de
3: mili,
4: fulanito, ou
3: claro,
4: unha mili.
3: Cantas historias
4: de mili
3: escoitamos aquí.
4: Efectivamente.
3: Ou, por exemplo, temos un ointe, que Pepe dos Pozos, de Cotobade, que leva semanas falándonos dunha muller que quería atopar, que a coñeceu fai anos.
4: Ostras, Pepe dos Pozos, imos de facer un chamamento. Pues que chame 881-365-999, que en compañía de Loli podemos axudalo a atopar esa moza dese momento. Tamén é outra das historias que estamos dispostos a facer ese
3: agora,
4: traballo.
3: Pois isto, para que os saibades, se Pepe dos Pozos está interesado,
4: claro,
3: que chame, porque está buscando a unha muller que coñeceu cando él era mozo e emigraban,
4: sí,
3: viaxaban a París, e deu nos os datos dela e demais, pero está nos resultando moi complicado atopala. O mellor vos, no voso traballo de investigación, sodes quen de volvelo a poñer en contacto con esa persoa, que non era nada sentimental, non,
4: era unha amizade, unha compañía, que é do que estamos falando. Que bonito sería se entro pensando ti e un compañía de Loli conseguimos que Pepe dos Pozos atope esa moza, non? Que bonito sería, sería maravilloso un reencontro ali no noso plato.
3: Claro, que aquí, como distí, non temos moitas historias desas. Ou, por exemplo, ti que falas agora de emigración.
4: Sí.
3: Temos un ointe que de vez en cando participa no programa, últimamente un pouco menos por cuestións de estudos e demais, pero mira, conto xa a súa historia para que
4: contame
3: a coñeces un pouco máis. Chámase Carla, escoitámola brevemente antes na introducción do programa, e ela descubriu Galicia grazas a Brais Doval, a canle de YouTube que tiña Brais Doval no a finais do 19, por aí. Chamoulle a atención a figura de Brais, viu que falaba un idioma extraño, que
4: sí,
3: se asemellaba ao español, pero que non era español. Dixo, isto que é, isto é galego, ah, vale, é que vive en Galicia e tal. viaxou a España por un curso de universidade, decidiu visitar Galicia. Xusto cando estaba visitando Galicia, que pasou? Alá por marzo do 2020, igual che sona que pasou algo raro.
4: Sí. Sí,
3: que unha cousa, cando ti estabas na revista, sona,
4: efectivamente,
3: nos estábamos no
4: que viñamos a traballar casi con mono, con mono de traballo tal
3: pois
4: cual.
3: Pois sí, pois ela tivo que quedar aquí, e quedou uns meses aquí en Galicia, e aquí realmente descubriu o seu amor polo idioma galego, pola cultura galega, e ela volveu a Uruguai, volveu a Canelones, ali en Las Piedras, onde ela reside, pretiño da capital. E non deixou en ningún momento de estar en contacto con Galicia e co galego. Tanto é así que entrou a formar parte dun grupo folclórico do Padroado de Galego de Montevideo, que se chama O Son da Ruxidoira, e agora pois toca pandeireta, canta, baila, chámanos e fala en galego con nós, fai cousas en contido en galego. De feito, o feito de saber falar galego serviulle para aplicar a un traballo, porque dixeron, ah, pois mira, aprendiches galego voluntariamente sen ter nada que ver con isto, pois que interesante. E ela non ten nada que ver con Galicia, non ten ascendencia, nada. Simplemente namorou da nosa cultura, do noso idioma, e puntualmente intervén con nós. O sea que estou seguro de que, agora que nos escoita, se lle conseguides que veña de visita a Galicia outra vez, é das mellores sorpresas que lle podedes dar.
4: É que eso sería un sorpresón, non? Que viñera, que se reencontrase con esas compañeiros que tiña aquí, claro, dos que se namorou, con eses momentos.
3: Ela fixo,
4: ¿no?,
3: moita amizade, sobre todo con xente da Televisión de Galicia, co equipo do Malicia Noticias principalmente, pero estivo no Luar, estivo, bueno, en algún outro programa máis, con nos, con Lucía Veiga, con Arturo Fernández, con Noelia Rey, con moita xente que formou parte desa etapa. Quero dicir que estas historias ou historias de...
4: É que sea a filosofía, claro, do programa. O que acabas de contar, esa é a filosofía do programa. Escoitar todas esas historias e axudar a facelos un pouco máis felices. Que o que máis me gusta deste proxecto, que non é só un programa de televisión, que sí, que o Gallar nos vaya fenomenal, pero por qué? Porque poderíamos axudar a moitísima xente. Claro. Que iso é a filosofía, axudar con un equipo, xa che digo, comprometido, traballando, picando con pico e pala, agora
3: sí, sei,
4: mesmo.
3: Sí, no, porque, bueno, xa estamos en contacto precisamente porque creo que é un pouco esa herdanza, non, do espírito do Pensando en Ti, que se traslada a ese En Compañía de Loli, e nada nos gustaría máis que poder axudar e poder aportar tamén o noso grande area, sobre todo pensando no voso leitmotiv, no voso principal objetivo, que é rematar con esa soidade non desexada. A pregunta tamén é obrigada. Bueno, a túa traxectoria na Televisión de Galicia é absolutamente indiscutible, todo o mundo te coñece xa, pero tamén entendo que isto é un contido moi diferente ao que viñeches facendo ata o de agora.
4: Sí, a verdade é unha aposta moi arriscada, porque efectivamente eu pasei polos directos percorrendo Galicia de arriba a baixo, unha época que eu creo que foi na que máis aprendín, porque como digo, é unha rúa onde máis nos curtimos todos.
3: Sí.
4: Estuve presentando a revista, como ti ben decías, bueno, pasei por distintos informativos e demais, no departamento do tempo, non? E agora de repente xurde isto, isto é un programa máis de... A verdade que me apetece un montón e doullas gracias desde logo a compañía, non? A Televisión de Galicia, desde logo, por darme esta oportunidade. Porque vou a ter precisamente a sorte, podo decilo, de conducir un programa no que vou poder axudar a xente, a toparlles compañía. Eu creo que me vou a emocionar, porque desde que estou traballando neste programa, en outro proxecto do que pronto saberedes, estou descubrindo outra Loli. Levo 30 anos traballando nesta casa e eu que
3: claro
4: sempre...
3: Que
4: máis ou menos.
3: Levo 30 anos.
4: Pero ti cantos anos pensas que teño? Non como Marcial, pero por aí.
3: No, pero eso es unha rapaciña. Eu lembro cando comezaba a verte como ti ben dís, nos directos,
4: sí,
3: que bueno, aparte de que eso é unha grande escola, e cúrtenos a todos os que fixemos directos, e contido de rúa, pues bueno, eras unha rapaciña.
4: 20 e pico recén saída da facultade.
3: Claro, pues bueno, agora non tes máis camín, así que somos por aí case dunha quinta, pero que entendo que dís, que cando un xa pasou por esa parte máis informativa,
4: claro,
3: a mellor, máis... non quero que entendas isto de forma pexorativa, pero si sí, quizáis é máis aséptica, porque ti comunicas, e ao mellor na parte da revista tes tamén bueno, espazo para conversar e para contar cousas, pero penso que cando un entra no componente humano, no factor emocional, penso que é como volver a aprender de novo, non?
4: É que volver a aprender de novo, ti mesmo o acabas de decir, porque é chegarte ás persoas, esa xente que se está abrindo de corazón, esa xente que está confiando en ti, que eso é moi importante, poder escoitala, poder acollela, traballar, non digo que non o fixera ata agora, porque sí, no, porque pero... a miña filosofía foi sempre traballar desde o corazón para a xente que nos ve, ou neste caso nos escoita,
3: sí, pero,
4: porque,
3: nada que ver,
4: pero non ten nada que ver. Ter o teu carón a unha persoa que confiou en ti para contarche a súa vida, para que lle axudes de algún xeito a ser máis feliz nesa vida, eu non sei como vou a reaccionar
3: bueno, supoño que
4: nese programa, pero deixareime levar.
3: Claro, eu creo que tamén a xente agradece, non? Que sexas natural, claro, espontánea, que ao final somos todos como quen di veciños, a xente, eu supoño que ti o notas tamén, cando saes á rúa, e a xente saúdate con cercanía, con familiaridade, porque ao final entramos nas casas deles, a
4: todos
3: diario,
4: os días.
3: Eles cando nos reciben así é porque sinten esa cercanía pola nosa parte.
4: Claro, eu creo que iso é moi importante, sabes, saber que lugar ocupamos, como digo, ter sempre os pés na terra, porque ao final estar aquí diante do micrófono ou diante dunha cámara de televisión non nos fai ser máis que ninguén. Todo o contrario. Claro.
3: Moitas veces di, pero que ti eres famoso. No,
4: no. É un traballo, no que paganos por isto. E por riba desfrutámolo.
3: A consecuencia é que a nos coñece nosa xente,
4: claro,
3: porque saímos na tele ou na radio, pero que é un exemplo que poño sempre. Digo, ti ao mellor, no teu barrio é máis coñecido o camareiro da cafetería na que almorza todo o vecindario que ti. Porque ao mellor a ti coñecente 20 ou 30 persoas, claro, que ven a tele ou que escoitan a radio, pero o camareiro dese bar coñece todo o mundo, porque todo o mundo vai lá almorzar ali.
4: Entón, efectivamente,
3: a fama é algo moi relativo, que ven e vai. O sea, o importante é non perder de vista, que penso que no vosso caso está máis presente que nunca, non perder de vista esa vocación de servizo público.
4: É que somos servizo público. Eu creo que sortémolo que ter sempre por diante. Eu creo que a nosa misión é acompañar a xente que nos escoita. Mira, puñoche un exemplo do outro programa do que pronto saberedes.
3: Sí. Prontiño.
4: Moi prontiño. Moi prontiño. Para un pouco poñer un exemplo do que estamos falando agora mesmo, non? Sei, íamos da grabación dese programa, e a xente fala, claro, fala. E de repente, unha señora, dille a outra, mira, pois acabo-me de levar unha sorpresa, porque eu pensei que era máis estirada. E agora acabo de vela, é unha persoa normal,
3: claro.
4: Pero que iso é o bonito. Somos persoas normales.
3: Sí, a xente quizáis fórmase
4: unha imaxe,
3: porque claro, no teu caso, que eu entendo que pode estar máis asociada a un perfil informativo, e quizáis non son capaces de avaliar, non, que ti tamén pois podes ter sentimentos, emocións, sentido do humor, etcétera, etcétera, que quizáis para nós os que sempre fixemos entretemento é máis doado, pero que no teu caso eu penso que, vamos, non teño ningunha dúbida de que a xente vai a descubrir outra Loli, que é a Loli Gómez que nos coñecemos fora das cámaras, pero que a xente, desde logo, se vai sorprender moi para ben contigo.
4: Digoche que vai a ser unha sorpresa, porque eu mesmo me estou sorprendendo comigo misma, porque estou sacando unha parte máis emocional. Eu estou pasando de ser toxo a ser a flor do toxo, a chorima un pouco.
3: Bueno, pero eso está ben tamén. Mira, vamos a escoitar máis mensaxes que nos están chegando.
6: Hola, boas noites. Boas noites, Loli.
4: Hola.
6: Capelán. Son Pilar de Cangas, Pilar Abambuenas. Estou vos oindo do novo programa ese que vai iniciar Loli. Creo que dixo Marcial, se non me equivoco. Me parece estupendo. Hai moita xente que está sola, que a veces, por medo a que a critiquen ou que o critiquen, sigue solo ou sigue sola. Eu penso que é moi bo que esa xente, pois, oye, que inicie unha amistad con outra, que inicie o que queira. É moi importante. Nos temos amigos que quedaron viúdos, bueno, máis ou menos colleron parella, coñeceron unha persona, están estupendamente. A soledad é moi triste. Eu, gracias a Dios, bueno, estou casada, ben casada, pero eu digo, a veces teño lle dito ao meu marido, si te quedas solo, Antonio, busca unha compañía.
4: Que bonito, eh?
6: Non te quedes solo. É moi triste estar solo. Entón, me parece que vai ser un éxito. Eu a veces miro o programa de Juan e Medio, e me parece un programa estupendo. Moi ben, moi ben, moi ben. A máis iso, que hai xente pois que está, iso moi sola, ten os fillos lesos, os fillos teñen a súa vida, e van de visita, mira a súa nai, o seu pai, pero despois están soliños. Entón, iso é estupendo, como esa xente que vai á luna. Pois moi ben, chapó, chapó por a xente que iso. É o que dirán, hai que pasalo por alto. Iso xa pasou de moda.
3: Claro,
6: estamos noutros tempos, gracias a Deus. Entonces, iso. Loli, mirarás que iso vai a ser un éxito ese programa,
3: Seguro que sí.
6: E nada, vou, mirovos sempre, mirovos casi todas as noites desde aí. Moitos anos. Me parece o programa que estás facendo, Capelán, que é un programa moi bo, que lle fai compañía a moita xente. Vale, amigos?
3: Moitas gracias.
6: Pois veña a empezar o programa, e iso é a xente, que salga da casa, que se divirta, que o pase ben, que vaya, se lle guste, de excursión, se lle guste ir ao baile, o baile. A donde lle guste. Vale, veña, chao, chao a todos.
4: Como me alegro de escoitar a Pilar, porque ás veces eu cando explico as cousas digo, a xente entenderá.
3: Sí, eu
4: acaba de resumilo perfectamente, Pilar, non? Que eu tamén lle digo a Pilar, se si conoce a ese alguén dos que la decía, hai moita xente que está solo, tamén os veciños poden axudar e chamar ao teléfono, non? 881-365-999, que os recomenden, sabe? Decir, pois, fulanito ou fulanita podería estar no vosso programa, sí, atopar de unha compañía, eso, o que dirán? A estas alturas non podemos estar xa co que dirán.
3: En pleno século XXI, no. Eu creo que xa temos que pasar de estereotipos e de, sí, e de permitir que sexan os demais que enxulguen o que facemos coa nosa vida. Loli, querida compañeira, son as 2 da madrugada prácticamente.
4: Que rápido pasou.
3: Nada, voute despedir, agradecerche enormemente que tiveras a deferencia de achegarte por aquí e pasar este anaquiño de tempo con nós.
4: No, eu aí a ti por convidarnos, por deixarme esta oportunidade para poder axudar a moita xente. O Gallá funcione, como decía Pilar, para atopar moita compañía por Galicia adiante.
3: Sí, estaremos aquí repetindo o teléfono do programa e lembrando que estarás acompañada do noso querido e admirado Marcial Mouzo. Moitos éxitos, Lorigo.
4: Moitas grazas, Pepe, igualmente.

0: As dúas.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Cuarto día da cuarta semana de folga indefinida e intermitente dos facultativos para reclamarlle ao Ministerio de Sanidade a negociación dun estatuto propio. Convócana a Confederación Española de Sindicatos Médicos e aquí tamén o Sindicato Médico de Galicia.